با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین اصلی رو که خدا پدر آسمانیمون میخواد ما فرزندانش در هنگام دعا کردن در نظر بگیریم اینه که ما باید با شکرگزاری به حضورش بریم. ببینیم کلام خدا در این مورد چه میفرماید. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. مزمور 100:4. پنجمین اصل اینه که خدا میخواد که ما دائما و برای همه چیز شکرگزار او باشیم، حتی برای آن چیزهایی که از اونها خوشنود نیستیم. ببینیم پولس رسول در این مورد چه میفرماید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. افسوسیان 5:20.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای توانا و ای قادر مطلق، ای خالق هستی ها و ای پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و از صمیم قلب و وجود خود هستی را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و نه فقط خطایا و عیب ها و خودخواهی های ما را ببخش، بلکه استدعا داریم که ما را به درگاه خود پذیرا باش و قدرت عطا کن تا بتوانیم در اراده و خواست تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. خداوندا بگذار شعله های عشق به پاکی و تقوا در قلبمان هر روز مشتعل تر گردد. بگذار آتش قدوسیت و یک رنگی و صفا و فروتنی در ما شعله ور باشد و بگذار ای خداوند عاشق و شیدای تو باشیم تا مقبول پسند تو بگردیم و قوت عطا فرما ای قدوس عادل که در این ساعت افکار و حواس خود را متمرکز به کلام مقدست بکنیم تا از گفتارت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به نام و به لیاقت عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت عالم و مظهر محبت تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

در ادامه مطالعه کتاب غزل غزلهای سلیمان توجه خود را به فصل دوم معطوف می کنیم و آیات را با یکدیگر قرائت کرده و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک این اشعار عاشقانه و تمثیلی یاری بدهد. همانطور که قبلا هم عرض کردم، اشعاری که در برابر ماست ظاهرا صحبت از گفتگو بین یک عاشق ثروتمند یعنی سلیمان با معشوقش که یک دختر دهاتی و یا یک دختر کولی بود و زندگی بسیار ساده و سختی را میگذرانید میکند، که چگونه یک روز مردی از راه دور متوجه این دختر فقیر و چوپان میشه و قلبش را میرباید. کم کم هر دو نسبت به هم آنقدر احساساتی میشن و آنقدر عاشق هم میشن که محبوب و محبوبه یکدیگر شده و پس از گذشتن از مشکلات بسیاری سرانجام به هم میرسن. و اگر شما با کلام خدا آشنایی نداشته باشید و فقط یک بار این آیات را بخوانید، نه فقط از این اشعار عاشقانه چندان بهره نخواهید گرفت و مقصود آن را نیز نخواهید فهمید، بلکه حیران خواهید بود که چرا اصلا چنین اشعاری، چنین داستانی در کتاب مقدس وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این اشعار یا غزل غزلهای سلیمان به صورت تمثیلی نوشته شده است و این کلید درک آیات است. در حقیقت کنایه است از موضوع بسیار بسیار مهمتری و آن اشاره به عشق خدا یکتا، علاقه و محبت قادر مطلق به بندگانش، به من و به شما می باشد. این اشعار کنایه است، یعنی در ظاهر یک چیزی رو میگه اما مقصودش چیز دیگری می باشد. این اشعار به مطالب دیگری داره اشاره میکنه که نیازمند به حکمت و فهم و روح خدا هستیم تا بتوانیم معنی آن را درک کنیم. برای همین است که از خدا یکتا تمنا میکنم که در این ساعت به ما حکمت و فهم بده و به وسیله روح القدس ما را تعلیم بده تا بتوانیم مطالب روحانی که از این آیات بایستی یاد بگیریم را یاد گرفته و به معنی و مقصود آیات پی برده و دریابیم که مقصود خدا چیه و اشاره به چه چیزی میکند. پس در این حالی که توجه به مقصود ظاهری آیات داریم، باید در طلب فهم روحانی باشیم و اگر صحبت از عشق بین عاشق و معشوق است و یا گفتگوی بین عاشق و معشوق رو دارش توضیح میده، در حقیقت میتونیم گفت که این آیات سخن از عشق خدا با بندگانش و گفتگوی خدا با من شما میباشد. از لابلای آیات میتوان این چنین استناد نمود که فصل دوم در مکانی کاملا متفاوت از فصل اول نوشته شده. البته همه مفسرین با این امر موافق نیستند. ولی دوست عزیز، حالا چه در همون منطقه باشد و یا در همون صحنه باشد و یا جای دیگر، اصلا تأثیری در اصل و مقصود آیات به وجود نمی آورد و تغییری آن رو نمی ده. و مهم این است که من و شما بتوانیم بفهمیم هدف آیات و مقصود آن را درک کنیم، زیرا تماما صحبت از یک عشق پاک و بی‌ریا می کند که ما می توانیم آن را به عشق پاک خدا نسبت به انسانهای گناهکار و محروم تبدیل و تفسیر کنیم. هفت آیه اول گفتگوی کوتاه بین محبوب و محبوبه است که از همدیگه تعریف و تمجید می کنند، که توجه شما را ابتدا به قرائت آیات جلب می کنم و سپس توضیحی در مورد معنی آن خدمتتون عرض خواهم کرد. می فرماید: من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوبه من در میان دختران است. چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوبه من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم بسیار شیرین بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به قرص های کشمش تقویت دهید و مرا به سیب های تازه شاد سازید، زیرا که من از عشق او بیمار هستم. دست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می کشد. ای دختران اورشلیم، شما را به غزل ها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و بر نینگیزانید. در آیه اول
دختر یا عروس از خودش صحبت میکنه و زیبایی خودش رو اینطور برای ما تشریح میکند. باید بگیم که او از روی غرور این کار را نمی کند و یا تظاهر به زیبا بودن نمی نماید، بلکه همانطور که در فصل اول دیدیم او از یک زیبایی طبیعی بهره‌مند بود. حالا او خود را به گل سوسن تشبیه می کنه که علامت فروتنی نیز هست، زیرا گل سوسن شارون از کوچکترین گلهای صحرایی است که غالبا در میان علفزارهای بلند و گلهای دیگر پنهان و هیچ توجهی را به خود جلب نمی کند، ولی گلی است بسیار زیبا. مفسرین علم الهی این آیه را نیز سمبل مسیح خداوند نجات دهنده ما می دانند، زیرا در هیچ جای دیگری چنین اصطلاحی برای انسان به کار نبرده به غیر از برای عیسی مسیح در انجیل مقدس، و البته آن را با گفتار مسیح در انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 29 تطبیق می دهند که مسیح در آنجا می گوید زیرا که من حلیم و افتاد دل می باشم. و گل نرگس شارون و سوسن وادی ها به گل های فروتنیز مسما می باشند، و در اینجا می گوید که من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. مقصود از وادی ها همان قسمت ساحلی اسرائیل امروزی است که از شهر جافای قدیم تا حیفای امروز ادامه دارد، و در این میان تپه های زیبای ساحلی گل های بسیار زیبای شارون و نرگس را در خود جا دادن و هر بهار به زیبایی این تپه ها می افزاین. گل هایی است که به طور خود رو در این تپه ها رشد می کنن. باز در آیه 1 می گوید که در میان این همه گل ها من گل وادی ها هستم. مقصودش اینه که در میان دسته های گل من از همه زیباتر هستم و یا از میان همه دختران اورشلیم زیباتر محسوب می شم. آیه 2 گفتار عروس است که داماد یا عشق خود را اینطور به ما معرفی می کند. می گوید چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم شیرین بود. این سمبول نیز مفسرین آن را اشاره به مسیح می دانند که در سایه او آرامی جان به دست می آید، و به قول حضرت اشعیای نبی که می گوید او مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک، و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود. در آیه 4 متوجه می شویم که این دختر کولی یا چوپان که عاشق سلیمان میشه، ولی خیال می کنه که سلیمان از خودش یک چوپانه، سرانجام به قصر پادشاهی سلیمان وارد میشه و در جشن باشکوهی که برای او برگزار میشه شرکت می کند. چنین تغییرات عظیمی آن هم در زندگی یک دختر بسیار ساده و دورگرد در روحیش آنچنان اثری می گذارد که می گوید علم وی بالای سر من محبت بود. دختران چنان تحت تأثیر محبت او می قرار میگه که میگه سراپای وجود عشقم از محبت خالص پر بود. سراپای وجود دامادم، حرفایش، اعمالش، افکارش همه از محبت خالص و بیریا لبریز شده بود. یعنی آنقدر تحت تأثیر محبت او قرار گرفتم که جز محبت در او چیزی نمیدیدم. مفسرین این را تصویر و اشاره به رابطه کلیسا و مسیح مقدس نیز می کنند که زمان عیسی مسیح دوباره به این جهان خواهد آمد تا کلیسای مقدس خیش را با خود از این عالم خاکی و فانی بردارد و به حضور پرجلال خیش در آسمان در ملکوت خدا ببرد. همچنین اشاره به رابطه و مشارکت نزدیک بین مسیح و عروس او یعنی کلیسا نیز می کند، یا رابطه و مشارکت با فرد فرد ایمان داران که آشکار کننده محبت خالص و علاقه عیسی مسیح به فرد فرد ایمان داران می باشد. و دوستان عزیز، امروز نیز علم محبت مسیح هنوز بر بالای سر ما و همه انسانهای عالم است. هر که بخواهد امروز می تواند از این چشمه آب حیات، از این سرچشمه محبت بنوشد و خود را در محبت خدایی غرق کند. پرچم یا علم معمولاً علامت لشکر و نیروهای نظامی بود که با خود حمل می کردن، و هر وقت علم آنان سرفراز بود علامت پیروزی و تسخیر سرزمین محسوب می شد. امروز نیز عیسی مسیح به وسیله ما در جنگ روحانی شرکت می کند،
جنگ بر علیه خودخواهی ها، جنگ بر علیه شرارت ها، جنگ بر علیه ظلم و ستم، بر علیه غرور و شهوت، بر علیه جهالت، بر علیه گناه و بر علیه تاریکی، بر علیه نفرت و بر علیه اهریمن. و هر وقتی که ما با قدرت موفق میشیم که بر خودخواهی های خودمون پیروز بشیم، هر وقتی که ما اهریمن را نهیب میکنیم و او را از خود دور میسازیم، پرچم پیروزی و علم تسخیر را در واقع سرفراز و بلند نگاه میداریم. پرچم و یا علم نه فقط علامت پیروزی و افتخار بود، بلکه علامت حفاظت هم می باشد. وقتی که عیسی مسیح به این جهان آمد، خدای پدر به وسیله ندایی فرمود که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. و دشمنان مسیح نتوانستن به او دست بزنن تا ساعتی که خدا معین کرده بود، زیرا خود خداوند از او حفاظت می کرد. او محفوظ از دشمنان بود تا زمانی که از جانب خدا تعیین شده بود. و دوست عزیز، اگر من و شما نیز در زیر علم او که علم محبت است قرار بگیریم، نه فقط امنیت داریم، بلکه پیروزی ما نیز حتمی می باشد. زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هیچ اسلحه‌ای قوی تر از اسلحه محبت نمی باشد. محبت قلب ها را تسخیر می کند. محبت دشمنی ها را تبدیل به دوستی می کند. محبت زخمی شدگان زندگی را التیام و تسلی می بخشد. و ما که به مسیح ایمان آورده ایم، در زیر پرچم محبت خدا یکتا داریم زندگی می کنیم، که در این صورت پیروزی ما نیز حتمی می باشد. از آیه 8 دنباله آیات را براتون می خونم. می گوید آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلهای خیزان می آید. محبوب من مانند قزال یا بچه آهو است، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده و از پنجره ها می نگرد و شبکه های خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است. گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را میرساند و موها گل آورده راهی خوش میدهند. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف های صخره و در ستر های سنگ های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهرهت خوشنماست. شغال های کوچک را که تاکستان ها را خراب می کنند برای ما می گیرید، زیرا که تاکستان های ما گل آورده است. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن‌ها می‌چراند ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بورز و سایه ها بگریزد، مانند قزال یا بچه های آهو بر کوه‌های باتر باش. در آیه 8 می‌گوید این آواز محبوب من است که اینک بر کوه‌های جستان و بر تل‌های خیزان می‌آید. حالا اگر توجه به جنبه روحانی این آیات نیز بکنیم، گفتار منجی خود را به خاطر می آوریم که در انجیل متی فصل 10 آیه 27 و 28 می گوید گوسفندان آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند. گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی عطا می کنم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. همون گونه که رابطه بین عاشق و معشوق است، به همان نفع بایستی رابطه ما با خالق خود و منجی خود داشته باشیم.
دوست عزیز، آیا شما امروز صدای منجی عزیز خود که جانش را در راهتان فدا کرده است و شما را باز خرید نموده میشناسید و میشنوید؟ و آیا هرگز این فکر را به خود راه داده ای که در ربوده شدن کلیسا و یا رفتن ایمانداران به آسمان صدای او را خواهید شنید و به استقبال او به هوا خواهید رفت و در آسمان با او خواهید بود؟ ما صدای او را و دعوت و پیامش را شنیدیم و قلب خود را به او سپردیم و در نتیجه نجات الهی را نصیب خود کردیم و صدای او را در رستاخیز از مردگان شنیدیم که به ما نیز حیات ابدی عطا می کند. صدای او را در صعود به آسمان شنیدیم که روح خدا بر ما نازل می شه و صدای او را در حین بازگشت مجدد او خواهیم شنید اگر نسبت به او امین و وفادار باشیم. وقتی که زمان معین برسد، خود خداوند ما شخصا از آسمان خواهد آمد و آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند و عاشق او هستند با او خواهند بود و تا ابد در حضور او زندگی خواهند نمود. در رساله به تسالونیکی فصل 4 آیه 16 میگوید: زیرا خود خداوند با صدای و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست و آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. حالا در این آیات عروس نه فقط اعتماد کامل به داماد خود دارد و بر او تکیه می کند، بلکه او را پناهگاه و صخره خود می داند که در موقع طوفان‌های زندگی می تونه به او پناه ببره و در امن و امان باشد. و به همان نیز دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم می ده که همه ایمانداران به مسیح پناهگاه و صخره‌ای دارند که همیشه می توانند در آن پناه گرفته و شدیدترین و سهمناکترین طوفان‌های زندگی در امن و امان باشند. زیرا هیچ طوفانی، هیچ سختی، هیچ نیروی قادر نیست که بر آن غلبه کند، قادر نیست که بر منجی ما غلبه کند. مرگ که بزرگترین نیروی شیطان بود شکسته شده، مسیح بر آن پیروز گردیده و این بار نیز مسیح بر همه بدیهایی که در این دنیا بر علیه ما خواهد آمد ما را پیروز خواهد گردانید. و این پناهگاه همان خداوند مهربان و پدر آسمانی ماست که امروز دست لطف و دعوت خیش را به سوی ما دعوت کرده است. حضرت داوود در این مورد میگوید: خداوند صخره و نجات دهنده من است و اما خدا طریق او کامل است و کلام خداوند مصفاست، برای همه متوکلان خود سپر است و خداوند برای من صخره و نجات دهنده است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ خدایی که کمر مرا به قوت بسته و راه های مرا کامل گردانیده است. اگر دقت کنید، عروس تقریبا نظیر همین آیات و جملات را در وصف داماد خود به کار می‌برد. برای همین است که معلمین علم الهی این آیات را فقط یک اشعار عاشقانه بین عروس داماد نمی‌دانند، بلکه آن را کنایه‌ای از عشق حقیقی خدا به بندگانش تعبیر و تفسیر می‌کنند. از آیه 10-13 در باره گذشت طوفان‌ها و سختی‌ها سخن می‌راند و می‌گوید که ای محبوبه من، ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده، مشکلات از بین رفته، سختی‌ها تمام شده و الان زمان آن رسیده که به هم برسیم. اکنون گل‌ها بر زمین ظاهر شدن و زمان الهال رسیده است. ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا، چون سختی ها به پایان رسیده. دوستان عزیز، وقتی این آیات را از جنبه روحانی بنگریم، می توان گفت که زمانی خواهد رسید که همه ایمانداران از هر نوع رنج و سختی آزاد خواهند شد. ولی نباید انتظار داشت که وقتی که در این دنیا مسیحی می شوید، فوراً از همه این سختی ها آزاد بشوید. برعکس، زمانی است که باید طوفان ها و سختی ها را تحمل کرد. عیسی مسیح خود فرمود که شما در این دنیا با مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهید شد و به خاطر من شما را تنبیه و عذاب خواهند داد و حتی خواهند کشت، اما
نگران نباشید، غمگین نباشید، حتی به خاطر آزاری که بهتان میرسونن شما نباید افسرده باشید، بلکه خوشحال باشید، خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا که اجر شما در آسمان عظیم است. اما باید بدانید که زمان همیشه اینطور نمیماند، همیشه جفا کرد. عیسی مسیح خود فرمود که شما در این دنیا با مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهید شد و به خاطر من شما را تنبیه و عذاب خواهند داد و حتی خواهند کشت. اما نگران نباشید، غمگین نباشید، حتی به خاطر آزاری که بهتان میرسونن شما نباید افسرده باشید، بلکه خوشحال باشید، خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا که اجر شما در آسمان عظیم است. اما باید بدانید که زمان همیشه اینطور نمیماند، همیشه جفا نخواهد بود.

0: همیشه این طور نمی ماند. همیشه جفا نخواهد بود. همیشه درد و رنج به خاطر ایمان به منجی نخواهد بود. بلکه زمانی خواهد رسید که ایام جفاها و سختیها خواهد گذشت. وقتی که به حضور برسیم دیگه ماتمی نخواهد بود. جفا و سختی نخواهد بود. تهمت ها نخواهد بود. زمستان میگذرد و بهار میآید. مرض و غم نخواهد بود و قلب شکستن ها هم از بین میره. و به قول کتاب مکاشفه یوحنا که میگوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خداوند با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان و خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر نخواهد بود زیرا که چیزهای اول درگذشت زیرا که زمان سختی ها مشکلات و زمستان سختی ها به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. بله دوست عزیز، امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند تا از اسارت گناه آزاد بشیم، از زنجیر بدبختی ها آزاد باشیم. می گوید که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. بیایید ای کسانی که ظلم و ستم می بینید، ای کسانی که طالب راه خدا هستید، ای کسانی که تشنه محبت خدایید، عشق نسبت به خدا دارید و می خواهید عاشقانه خدا را خدمت کنید اما احساس می کنید که یک طرف است. بیایید تا در مسیح به سرچشمه حیات و محبت و عشق خدا نسبت به خودتون نائل بشید. ای که در زحمت و جفا هستی، ای که قلبت از دست روزگار شکسته شده است، ای که پشتت به وسیله بارهای گران زندگی و بی‌انصافی و ظلم اجتماع خم شده است، بیا نزد منجی زنده تا بارهای تو را بردارد و تو را آزاد کند، تا مشکلات زندگیت را بر دوش خود بگیرد و تو را آزاد کند و به تو حیات تازه عطا کند. دوست عزیز، امروز دعوت و عشق خداوند برای شماست که هنوز آن را تجربه نکرده اید. شما که قلباً صادقانه می‌خواهید حقیقتاً خدا را بشناسید و به او بسیار نزدیک بشید، ای عزیز من، شما نمی‌توانید با حکمت و کوشش خودت به خدا برسی مگر اینکه تسلیم خدا بشی و کوششی که خداوند برای شما کرده است، کاری که خدا برای شما کرده است، آن را بپذیری، با ایمان به پیش او بروی تا آن وقت ببینی که دریای محبت خداوند چقدر وسیع و بی‌نهایت است. و ای عزیز من، شما که امروز به خاطر نام مسیح جفا میبینی، شما که به خاطر نام مسیح به تهمت میشه، شما که به خاطر مسیح حتی عذاب میکشی، ای که به خاطر نام مسیح جفا میبینی، ای که به خاطر مسیح مقدس حقیر اجتماع شده ای، ای که به خاطر نام مسیح مقدس مورد مسخره و آزار و شکنجه واقع میشوی و حتی به مرگ محکوم شده ای، اینک زمستان به پایان رسیده، اینک زمستان به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. پس به او پناه ببر، به او توکل نما، زیرا که صخره و ملجای تو می باشد و اوست تنها امید واقعی و یگان صخره حقیقی. پس به او عشق بورز، او که مظهر خدا و نور خدا می باشد، زیرا که او تو را دوست دارد و به خاطر تو جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان تو را بدهد. او را محبوب خود بگردان و با تسلیم شدن به او اعتماد خود را به او آشکار نما، زیرا او شما را دوست دارد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یک

عیسی و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته بر اساس موعظه سر کوه عیسی تعلیم یافتیم که فروتنی باید یکی از خصوصیات اخلاقی ما مسیحیان باشد. در این برنامه توجه شما را به ادامه سلسله پیام‌هایی که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 ارائه شده اند جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما با شنیدن این پیام‌های کتاب مقدسی در ایمان مسیحیتان رشد کنید.

متا باب 5 آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. خود او داره تعلیم میده به عنوان پادشاه پادشاهان. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند. تا حالا دیدی کسی فحشش بدن خوشحال باشه؟ اصلا میگه خوشحال باشید و جفا رسانند و به خاطر من، وقتی به خاطر مسیح، هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، یعنی به دروغ چیزایی ببندن به شما، میگه باید توهین کردن. زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند. آیه 13، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز اون که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید، به شاگردانش داره میگه. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند. توجه میکنید؟ بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. درباره تورات عیسی مسیح خداوند صحبت میکنه و رابطه خودشو با تورات اینجا بیان میفرماید. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نه آمدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان، کاتبان و فریسیان علمای دینی یهود بودند، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. خیلی کلمات غنی هست، پره، و در دفعات قبل گفتیم که اینها قانون اساسی این پادشاهی آسمانیه، پادشاهی عیسی مسیح، چون او پادشاه پادشاهان هست و در انجیل متا جنبه پادشاهی مسیح مطرح شده است. آیا شما تشنه و گرسنه هستید؟ تشنه گرسنه چی؟ اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه، به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه‌اند که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینن، تشنه اینن. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم، تشنه و گرسنه اینن که چطور گناه بکنن، چطور برعکس این زندگی بکنن، و فکر میکنن به این وسیله میتونن خوشی و شادی را به دست بیارن، ولی به دست نمیارن. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش.
کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنن که گناهکارن، توبه میکنن، بعد میبینن عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخوان مثل او بشن، مسیح رو دعوت میکنن، به قلبشون میاد، اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشند. وقتی چشیدند اشتهای مخصوصی پیدا میکنند که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند. ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به انجیله. در همه ادیان میگویند که شما باید خوب باشید، باید سعی بکنید که خوب باشید. البته همه ادیانی که شریعت دارند، شریعتشون از شریعت موسی تقلید شده. بهترین شریعت شریعت موسی است. بخوانید و مقایسه کنید. بهترین شریعتی اگه در دنیا وجود داره اونه. اما این شریعت موسی نتونست کسی را نجات بده. چون شریعت داده شده بود برای اینکه ثابت کنه که شما گناهکارید. ثابت کنه که احتیاج دارید به نجات. خداوند شریعت را داد که ثابت کنه که شما احتیاج دارید به یک نجات دهنده. و قوم را آماده کرد برای آمدن نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح. درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عادل و نیک حساب میشیم. از خودمون این عدالت رو نداریم. اما خداوند میخواد که در این زندگی هم ما میوه بیاریم. اگر عدالت او را یافتیم، نیکی او را یافتیم، اگر به حساب ما ریخته شده، در بانک روحانی ما این نیکی به فراوانی به حساب ما ریخته، خدا ما را نیک و ثروتمند از این لحاظ حساب میکنه، باید ازش بکشیم و استفاده کنیم و نشان بدیم. درخت کاشته شده، باید میوه بده، میوهش دیده بشه. اگر نه، نشان میدیم که چیزی نداریم، خالی هستیم و دروغ میگیم. ما به سوی کمال میریم. پولس رسول در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 12 و 13 میفرماید منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. ببینید، از نظر خدا ما نیک حساب شده ایم، ولی از نظر خودمان میدانیم کامل نشده ایم. داریم در این نیکی و درستی که خداوند به ما هدیه داده رشد میکنیم. درخت وجود ما داره رشد میکنه تا میوه بهتر بده. پولس میگوید هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همون شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همون مقام نیز مرا نجات داده است. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن اینکه گذشته را فراموش میکنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم. این ترجمه تفسیریه. کسی که این نیکی و عدالت خدا را دریافت کرده، یک تشنگی داره که بر گناه مسلط بشه. شما دارید اینو ایمانداران؟ در زندگی ما هست. ما میخواییم بر گناه مسلط بشیم. میدونیم که گناه شوخی بردار نیست و مخصوصا اگر در زندگی ما یک گناه خاصی بوده که اسیرمون کرده. مثلا شاید بعضی از ماها اسیر دروغ بوده، دروغگویی، و مثل آب خوردن دروغ میگفتیم. بعد متوجه شدیم، توبه کردیم، ایمان آوردیم، ولی گاهگاهی مثل این که باز میخواد این از دهن ما بیرون بیاد، دروغ میگیم و متوجه میشیم که این یک اسارتی هست در زندگی ما. میریم جلوی صلیب عیسی مسیح، میگیم که خداوند با خونت بشور، پاک کن، منو ببخش، توبه میکنم و قدرت بده که من مسلط بشم. بعضی ها بر حسادت باید مسلط بشن، بعضی ها بر خودخواهی، بعضی ها بر شهوت جسم، بعضی ها بر کینه، بعضی ها بر طمع. ممکنه یک نفر ایمانم آورده، خداوند او را بخشیده، ولی طماعه و لازم نیست که حتما پولدار باشه که طماع باشه. ممکنه پولم نداشت باشه ولی خیلی طماع باشه، یا پولدار باشه ولی طماع باشه، فرق نمیکنه. بر طمع مسلط نشده و میخواد هی بگیره، هی بگیره، هی بگیره،
من بارها این را ذکر میکنم، از امثال سلیمان میگه زالو را دو دختر است که بده بده میگویند. حالت زالو پیدا کرد، هی میمکه میمکه، ولی خداوند میخواد آزاد بشیم از این حالت، مسلط بشیم، عادل بشیم. برای اینکه مردم به این عدالت برسند لازمه که پیام انجیل را بهشون برسانیم. ما چشیدیم، چون چشیدیم داریم دعا میکنیم، تلاش میکنیم که در آن رشد بکنیم، ولی میبینیم اطراف ما مردم بیخبرند، نمیدانند چنین زندگی هم وجود داره. چطور به اینها بگوییم؟ باید پیام انجیل را بگیم، پیام عیسی مسیح را بگیم. پیام عیسی مسیح بهترین دارو هست برای جامعه و متوجه میکنه که احتیاج دارند به اینکه از گناه پاک بشن و نیک و عادل حساب بشن. ما همه آرزو داریم که این نیکی و پاکی خداوند حکم فرما باشه، اینطور نیست؟ و روزی این خواهد شد با آمدن عیسی مسیح، ولی باید ما پیام را به فرد فرد برسانیم. من باید برسانم، شما باید برسانید، هر کدام از ما یک مبشر عیسی مسیح باید بشیم، این انجیل را، پیام خوب مسیح را برسانیم. در رساله فیلیپیان 2:13، زیرا خدا خودش در وجود شما کار میکند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. عدالت، نیکی، پاکی، درستکاری یک ملت و یک مملکت را سربلند میکنه. برعکس گناه، فساد یک مملکت نیرومند را به زمین میزنه. ما تشنه این هستیم که مردم اطراف ما هم شریک بشن در این پاکی و قدوسیت، و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بعضی ها تشنه و گرسنه هستند، ولی برای اینکه رفع بشه از مسکن استفاده میکنن. عین کسی که یک درد شدیدی داره، و درد خوبه چون خود درد نشان میده که یک جای خرابه. اگر در بدن من یکی از اعضای بدنم مریض باشه و خراب باشه ولی هیچ حس درد نکنم، خیلی وضع من بده، نه؟ آدم میمیره، اطلاع نداره، یه دفعه میبینیم اون افتاد و مرد. و خداوند حس درد رو گذاشته برای اینکه ما بدونیم کجا وضعش خرابه، بریم معالجش کنیم. برای این نگذاشته که ما بریم اون درد رو فقط با مسکن تسکین بدیم و بیماری سر جاش باشه. با رفتن دنبال فساد و گناه و قمار و دروغ و خودخواهی و زناکاری درد گناه معالجه نمیشه، بیماری گناه معالجه نمیشه. با آمدن به سوی عیسی مسیح معالجه میشه، با جراحی چاقوی روح القدس در زیر صلیب مسیح این بیماری معالجه میشه، بیماری گناه. و اون وقت این دل دردمند استراحت و آرامش پیدا میکنه. مثال اون گدای کوری که نزد دکتر رفت، ایشون میگفت یک کوری اومد پیش من، گدا بود، گفت آقای دکتر چشمم خیلی درد میکنه، یه داروی به من بده که این دردش بخوابه. میگه من معاینه کردم، گفتم اه با یک عمل ساده میشه چشمتو معالجه کنم بینا میشی؟ گفت نه نه نه آقای دکتر، من نمیخوام بینا بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگه بینا بشم من دیگه گدایی نمیتونم بکنم. و خیلی ها میخوان در همون گناهانشون بمانند که به گناه کردن ادامه بدن، چون گناه را دوست دارن. ولی باید دعا کنیم که متوجه بشن که بینا شدن چقدر برکت بزرگی داره.

بله عزیزان شنونده، قلب انسان نفسانی گناه آلود بوده و از نظر روحانی کور می باشد. تنها کسی که می تواند کوردلی انسان را معالجه نماید، عیسی مسیح خداوند می باشد. عیسی مسیح نه تنها گناهان کسانی را که به او و موضوع مرگ، دفن و رستاخیز او از مردگان برای آمرزش گناهانشان ایمان می آورند می آمرزد، بلکه عدالت و نیکویی خود را به حساب آنها می گذارد. او را برای محبت عظیمش تا ابد ستایش می کنیم. شما را تشویق می کنیم که به پیام های بعدی این سری برنامه ها نیز توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: در متی باب 15 هستیم و گفتیم از آیه 1 تا 20 در مورد سنت و سنت شکنی داره صحبت میکنه و عیسی مسیح بیشتر مخالفت میکنه با سنتی که جای راستی و حقیقت رو گرفته. دفعه پیش تا آیه 10 رو رفتیم. بیایید بریم متی باب 15 آیه 10 و 11 رو بخونیم.
2: سپس آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت: گوش فرا دهید و بفهمید. نه آنچه به دهان آدمی داخل می شود او را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می آید آن است که آدمی را نجس می سازد.
1: خیلی جالبه، عیسی مسیح باز این تعالیم انقلابی رو داره میاره که شمایی که میگید این نجسه، حالا گوشت خوک نخور، گوشت فلان نخور، که باز میگم ادیان دیگه باز از این ورداشتن گوشت خوک و خیلی چیزای دیگه، اینایی که نجسه، آقا این چرا نجسه؟ اون چیزی که وارد دهان تو میشه تو رو نجس نمیکنه، اون چیزی که از دهان تو بیرون میاد، منظورش صحبتاشه، اون هست که تو رو نجس میکنه. چرا؟ که اون چیزی که از دهان بیرون میاد چیزی هست که در دل تو هست، پس از دل بیرون میاد. پس باز داره میچسبونه به دل که آقا مشکل دلته نه غذا. غذا در واقع میخواد بگه دل رو لمس نمیکنه، میره تو معده، تمام شد رفت، بعدش هم میره بیرون. ولی دل لمس نمیشه با غذا. و اگه مواظب نباشیم ما هم حتی به عنوان مسیحیان، یا میتونیم اگه از یک بکراندی میایم که مثلا از بکراند اسلام هست یا از یهودیت، خیلی ها رو من دیدم که هنوز مشکل دارم با خوردن یه سری چیزها، این حرامه، این یکی حرامه. و خیلی از ما ایرانی حتی اینجا بودیم و هستیم که این حرامه هنوز، نه این گناهه، نه این. ولی این حکم داوری میاد، چرا؟ که سنت و اجرا، این گناه صغیره کبیره، حرام حلال، حتی در مسیحیان میاد. اون روی سکه هم خیلی خطرناک و حتی خطرناکتره که بگیم حالا که سنت نداریم در مسیحیت، بکن نکن امر و نهی و منکر و اینا نیست، پس آقا حال کنیم، برو واس خودت شراب و بیار، اونم بیار. و واقعا میتونه خطرناک باشه و من این رو هم دیدم، چون خیلی وقتا عیسی مسیح که آب رو شراب کرد یه معجزه‌ای بود، معجزه اول بود، خیلی زیبا بود، ولی خیلی وقتا مسیحیان میگن عیسی مسیح که آب رو شراب کرد پس دیگه بخوریم، و خیلی بعضی وقتا میتونن از خود بی خود بشن. بیایید بریم متی باب 15 به آیه 12 تا 14 که در مورد شاگردان هست.
2: آنگاه شاگردان نزدش آمدن و گفتند: آیا میدانی که این سخن تو فریسیان را ناپسند آمده است؟ عیسی پاسخ داد: هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد ریشه‌کن خواهد شد. آنها را به حال خود واگذارید. آنها راهنمایان کورن، هرگاه کوری از ساکش کور دیگر شود هر دو در چاه خواهن افتاد.
1: خیلی واضح و ساده و راحت داره جواب رو میده و من خیلی دوست دارم وقت میگه نهالی که خدا نکاشته ریشه کن میشه، ناراحت نباش و بعد کار تو نیست. اینو یه چند جلسه پیش در این مورد صحبت کردیم، در متی 13 بود که ما گندمای هستیم که خداوند ما رو کاشته و شیطان میاد علفای هرز سمی میکاره و الان نکن، اگه از طرف خدا نیست خودش کنده میشه، ناراحت نباش. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 15 تا 20.
2: پتروس گفت: این مثل را برای ما شرح بده. عیسی پاسخ داد: آیا شما نیز هنوز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که هرچه به دهان داخل می شود به شکم می رود و بعد دفع می شود؟ اما آنچه از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و این است آنچه آدمی را نجس می سازد. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. این هاست که شخص را نجس می سازد، نه غذا خوردن با دست های ناشسته.
1: باز خیلی ساده توضیح داده و من میخوام اشاره بکنم به آیه 19. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. خیلی وقتا ما میاییم شاخه رو میبریم، میوه رو رنگش میکنیم روی درختی که هست که این میوه کاله، رنگش بکنیم که بهتر بشه، این شاخه شاخه خوبیه، شاخه رو بکنیم. خیلی وقتا مشکل میوه نیست، رنگش نیست، شاخه نیست، مشکل ریشه هست. آقا آب بده یا ریشه رو عوض بکن، اصلا ریشه مشکل داره. و عیسی مسیح اینو میخواد بگه که دل ریشه هست. یک بار دیگه میخونم: زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه میگیرد. این هاست که شخص را نجس میسازد، نه غذا خوردن با دستای ناشسته. میدونید خیلی وقتا افکار پلید اگه در ما باشه، مخصوصا پسرها، جوانان خیلی بیشتر با این دست و پنجه نرم میکنن که افکار اشتباه هست، حالا نگاه اشتباه هست که باز از دل میاد، آخه اینو چیکار بکنم، پس مثلا این کارو نکنم، اون کارو نکنم، اون به جای خود نکنم ها به جای خود باید باشه، خدا رو شکر اگه میتونی نکنی، ولی باز اصل کاری برمیگرده به دل که چیکار میکنم. من خودم یادمه که مشکل داشتم در سن جوانی با همین فکر و نگاه و بالاخره احتیاجات جنسی که به عنوان پسر داشتم خیلی منو اذیت میکرد که ای بابا چیکار بکنم، و خیلی اذیت میشدم چون واقعا عاشق عیسی مسیح بودم، دوستش داشتم، ولی در عین حال خب اینم دوست دارم، این گناه هم دوست دارم، بعدم نمیاد انجام نمیدم، ولی خب فکر میاد دیگه، ای باید باش جنگ بکنم. بعد دست و پنجه نرم میکردم خیلی زیاد، به جایی رسید که گفتم خداوند چیکار کنم، نمیشه، و واقعا نمیشد، چون نمیشد بره بیرون کاملا. و یک برادری بود که به من خیلی چیز قشنگی گفت، گفت اینقدر نگو این کارو نکنم، این فیلمو نگاه نکنم، اینجوری نکن، اونا به جای خود چیکار میکنی، چیکار میکنی که در مسیح رشد بکنی، کننده ها چی هستن، در کلام با مشارکت ها با چند نفر جلسه دعا داشته باشین، با هم دعا بکنید، یه سری تمرین هایی که روزانه باشه که دل تو ریشه تازه و تازه و تازه تر بشه، که خدا این ریشه میخوام عوض بشه. مثلا یک روز همه چیز عوض نشد، ولی نمیدونم چند هفته شاید چند ماه طول کشید که دیدم ای این تمرین ها داره باعث میشه که من جایی رسیدم که در واقع خداوند شده همه چیز من و اصلا اون چیزا اصلا به فکر نمیاد. حالا بماند که نه فیلم میبینی که اصلا اون تصویر بخواد برگرده تو ذهن تو، مخصوصا وقتی جوان هستی مثلا این وسوسه بیشتر هست، ولی وقتی چیز خاصی هم نیست که دیدی که بخواد اون برگرده، به علاوه فکر تو بیشتر صد در کلام هست، موعظه گوش میکنی، دیگه ناخودآگاه فکر تو میره جای دیگه، دل تو تبدیل میشه و دلی طاهر خداوند به تو عطا میکنه، چون که خواستی عطا بکنه. پس میخوام بگم که بدونیم که افکار پلید، این افکار رو میگم چرا که میدونم که خیلی از شنوندگان عزیز جوانان هستن، پسرانی هستن که مشکلی رو دارن که من دقیقاً درکشون میکنم و خیلی طبیعی هم هست، خودم تعجب نمیکنه، ولی خداوند یه راه چاره ای داده که دلی طاهر به تو عطا میکنم، دلت بعد عوض بشه، زیاد شاخه رو نکن، اینو میوه رو رنگ نکنی، میوه بعدیه، میوه رو ول کن، ریشه رو عوض بکنی، میوه خودش تبدیل میشه به غلطیان 5:22 به میوه روح القدس، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان. ایمان بله میتونی میوه هست، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، این میوه میتونه از تو بیرون بیاد وقتی دل درست میشه. پس عیسی مثلا اینو میگفت، میگه بابا چیه گیر دادی به دست، مثلا کثیف نشستیم، این ظرف حالا تمیز نیست، حالا اینو خوردیم، این گوشت خوکه، نه این حرامه، ول کن اینا رو، دلتو درست بکن. و مثلا عیسی مسیح این قوت رو میتونه به ما بده که بتونیم عوض بشیم و او ما رو عوض بکنه. الان از آیه 21 به بعد میریم به یک جای دیگه که در واقع یک ناحیه غیر یهودی نشین هست. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 21 تا 24.
2: عیسی از آنجا به سوی سور و سیدان به راه افتاد. روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا نزدش آمد و فریاد کنان گفت سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن، دخترم دیوزده شده و سخت رنج می کشد. اما عیسی هیچ پاسخ نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدن و از او خواهش کرده گفتند او را مرخص فرما، زیرا فریاد زنان از پی ما می آید. در پاسخ گفت من تنها برای گوسفندان گمگشته بنی اسرائیل فرستاده شدم.
1: ببینید وقتی که اینو می خونیم اوائل یه جورایی آدم جا می خوره که عیسی مسیح چرا این حرفا رو می زنه. اولا که جوابشو نمی ده، که بی توجهی می تونه حتی نقطه تضاد محبت باشه، یعنی محبت تضادش نمیشه نفرت، بعضی وقتا میشه بیتوجهی، چون که از نفرت حتی بدتره. و عیسی مسیح یه جوری داره این کارو میکنه انگار، و انگار عیسی مسیح اصلا عوض شده. من وقتی یادم اینو بار اول که خوندم که خیلی جوان بودم، گفتم ای نکنه مثلا این اشتباه تفسیر شده یا ترجمه شده، آخه عیسی مسیحی که من میشناسم یا در مورد شنیدم موعظات و اینا اینجوری نیست. حالا بماند که به کنعانی ها میگفتن سگ، لقبشون سگ وحشی بود، حالا چنین لقبی که دارن. بعدش هم که عیسی مسیح جوابشو نمیده، اون خانم هم یه احتیاج خیلی عمیقی داره که بابا دختر من دیو زده است، و فعلی که اینجا استفاده شده فعل استمراریه، یعنی یه بار ازش سوال نکرد، مکررن گفت اینا، و عیسی مسیح مکررن سکوت کرد، هیچی نگفت بهش. بعدش هم شاگردان اومدن گفتن بابا بیا از دست این زن که ای داره فریاد میکنه، بیا از دستش خلاص بشیم بگیم بره. و در این حال عیسی مسیح وقتی هم جواب میده، جوابی نیست که این زن کنانی زیاد خوشش بیاد، چون که عیسی مسیح میگه ببخشید تو کنانی هستی، من برای اسرائیل اومدم، در وهله اول برای قوم خودم اومدم، تو هم که جزو قوم نیستی. یعنی خیلی عجیب غریبه، حالا شاید عجیب غریب همجوری بمونه، ولی در این عجب من فقط بگم که تنها جوابی که مفسرین دارن اینه که عیسی مسیح همه این کار رو عمدن میکرد که ایمان این زن رو امتحان بکنه و در واقع یک جواب ایمان از این زن بگیره. حالا این آیاتی که خوندی، آیه 24، بله، میگه من تنها برای گوسفندان گم شده برای بنی اسرائیل اومدم. بیایید بریم متا باب 15 آیه 25 رو هم بخونیم.
2: اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت سرور من، مرا یاری کن.
1: حالا اینجا جالبه، ببینید اول میگه پسر داوود، و عیسی مسیح شاید عمدن جوابشو نمیده به این دلیل که تویی که زن کنعانی هستی، پسر داوود یک عنوانی که فقط یهودی‌ها استفاده میکنن، برای کنعانی‌ها نیست. اصلا من برای اسرائیل اومدم، برای تو نیومدم. بعد به جای میرسه که این زن میگه چی میگه؟ یه بار دیگه میتونی بخونید؟
2: اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت سرور من، مرا یاری کن.
1: سرور من، مرا یاری کن. یعنی محتاجم آقا، عنوان و اینا رو ول کن، من احتیاج دارم به تو، کمکم کن، خواهش میکنم کمکم کن. و بعد اینجا میبینیم که عیسی مسیح کمکش میکنم. ولی اینو من میخوام تشبیه بکنم به دعاهای خودمون، که خیلی وقتا ما به عنوان حتی مسیحیان فکر میکنیم که خدا خیلی جذب دعاهای با کلمات بزرگ میشه، و منی که ساده دعا میکنم مثلا آخه یه جوریه نمیدونم، ولی اون طرف دعا میکنه حتما خدا از اون استفاده میکنه. اون مثلا حتی خیلی وقتا میخوایم دعا بکنیم در جمع، مخصوصا اگه میخوایم دعا بکنیم، ای پدر سرمدی، خدای پرجلال، رب جلال قدیر، شاه شاهان، رب الارباب، یه چیزی میگیم که فکر میکنیم الان خدا مثلا حال میکنه، میگه آها الان شد دقیقاً، حالا چی میگی عزیزم بشنوم. ولی اتفاقا خیلی وقتا اگه اون چیزی نیست که اون کلماتی نیست که شما در دل داری ولی اونها رو میگی، خیلی احتمال زیاده که عیسی مسیح مثل همین زن سکوت میکنه، جوابت هم نمیده اصلا، چون که عزیزم تو که خودت نیستی، خودت باش. و این خود بودن یه چیزیه که برای من خیلی خیلی مهمه، چون که من همیشه خودم رو نه اینکه کم میدیدم، ولی وقتی مقایسه میکردم خودم رو با عزیزانی که نمونه های زندگی من بودن، اون موقع خودم خیلی کم میدیدم که بابا مثلا خداوند از برادر ادوارد استفاده میکنه برای خدمت برادر هایک فلان فلان فلان، حالا من میخوام برم وارد خدمت بشم، آخه من کجا، اینا کجا، اینا اصلا یه لول دیگه ای هستن، بعد من میخوام دعا بکنم، دعام خیلی بچگانه است، بعد کیفیتایی که اینا دارن خیلی بالا، من چی؟ و یه جورایی این باعث میشد که خودم رو کم ببینم، صدام هم که از صدام خوشم نمیاد، صحبت هم میخوام بکنم میترسم از مردم، جلوی مردم صحبت بکنم پس چیکار بکنم، این ناخودآگاه خودم رو پایین میآورد. به جای رسید که یه بار واقعا ملاقاتی از خداوند داشتم که برای من خیلی خیلی جالب بود، که نمیخوام بگم صدای خدا رو شنیدم، ولی خداوند با من صحبت کرد از طریق رولوس، گفت میخوام از تو استفاده بکنم، ولی خودت باش، خودت باش، از تو استفاده میکنم و میخوام خودم باشم. و اینقدر روی من تاثیر گذاشت که خودت باش. و بعد دیدم که چقدر جالب، وقتی خودم هستم حتی از ضعف‌های خودم صحبت میکنم، چون خودم هستم، بعد تاثیر میذاره. اتفاقا برنامه تلویزیونی دیدم، اون موقع وان من شو رو شروع کردیم مثلا 15 سال پیش که تازه وارد خدمت شده بودم، خودم بودیم، من و برادر کوچیکم با هم دیگه این برنامه رو اجرا می‌کردیم، و حالا اون موقع همه کت و شلوار، کراوات، خیلی شیک و پیک، ولی من مثلا با جینز می‌رفتم، با یه پیراهن خیلی ساده، و برای این بود که می‌خواستم خودم باشم. و بعد دیدیم اتفاق خیلی تاثیرگذار بود و خیلی ایمان آوردن. پس خودت باش.
3: برادر ببخشید. وقتی ما خودمون نیستیم این یه جور ریاکاریه.
1: خیلی نکته خوبیه. بله. چون فیلم بازی می‌کنیم. هم ریاکاریه، هم یک تعلیم اشتباهیه که ناخودآگاه داریم تعلیم میدیم که خداوند از این نوع اجرا خوشش میاد، پس من باید اینجوری اجرا بکنم، باید اینجوری دعا بکنم. پس تعلیم اشتباهه و ریاکاریه. ببینید ریاکاری چیزیه که نه خدا خوشش میاد نه مردم. بیایید بریم متا باب 15 به آیات 26 تا 28.
2: او در جواب گفت نان فرزندان را گرفتم و پیش سگان انداختن روا نیست. ولی زن گفت بله سرورم، اما سگان نیز از خورده هایی که از سفره صاحبشان می افتند می خورند. آنگاه عیسی گفت ای زن، ایمان تو عظیم است، خواهش تو برآورده شود. در همان دم دختر او شفا یافت.
1: خیلی جالبه. حالا شفا اومد، خدا رو شکر. آخه عیسی مسیح از اول می دونست که چی میشه. و شاید با این سوال‌ها و جواب ندادن‌ها و سکوت‌ها و بی‌اعتنایی‌ها شاید می‌خواست هم زن کنعانی ایمانش برافراخته بشه و هم شاید می‌خواست یک درسی بده به مایی که بعد از 2000 سال هنوز داریم می‌خونیم که خودت باش و ایمان ساده داشته باش و از مردم خجالت نکش، حتی اگه شاگردان میگن آقا ردش کن بره این زن رو، کنعانی هم که هست، سگ هم که هست، من برای قوم خودم آمدم به بچه هام غذا بدم، ولی تو که سگ هستی. خیلی عجیبه نه؟ خیلی خیلی عجیبه. ولی از این چیز عجیب چه چیز زیبایی بیرون اومد، چرا که ما یاد گرفتیم که حتی اگه شرایط بر ضد ما هستن از پا نیفتیم و با ایمان جلو بریم. من خودم چند ماه پیش چنین تجربه‌ای داشتم که همه امیدشون رو کاملا از دست داده بودن برای اتفاقی که افتاده بود و من یه جورای گیر داده بودم که نه خداوند از تو میخوام و میدونم که میدی، با ایمان رفت و گرفتم و خیلی خیلی شهادت زیبایی است که نمیخوام اونو تکرار بکنم، ولی این اتفاق هنوزم میفته. اینجا نکته ای هست که میخوام بگم، لقب کنعانی ها سگ وحشی بود، ولی عیسی مسیح اینجا در آیه 26 نان فرزندان رو گرفتن و پیش سگان انداختن روان نیست. این کلمه سگی که عیسی مسیح استفاده میکنه سگ کوچیک خونگیه، باز میگه سگ ولی سگ وحشی نیست، ولی به هر حال، ولی اینجا این زن کنعانی میگه سگ هستم، ولی سگم میاد تو خونه، چون که گفتی سگ خونگی، از اون ریزا میخوره دیگه، پس به من بده. خداوند عیسی مسیح میده، دختر شفا مییابه. چه شهادت جالبیه. مسلماً این تنها جایی است که عیسی مسیح داره یه جورایی در ظاهر لااقل بی احترامی میکنه به این نفر که جواب نمیده. اتفاقا بیا اینا رو از اونجایی که مینوشتید بیا بگیم چه چیزهایی بود که بر ضد این خانم بود.
4: یکی ملیتش بود.
1: ملیتش کنعانی بود.
4: بله ملیتش.
1: دیگه چی بود؟
4: بعد اینکه شاگردان میخواستن زودتر اونو رد کنن بره و اونجا نباشه
1: و پیش خودش گفتن بذار بره، شنیدینا؟
4: بله. بعد خود عیسی مسیح بود که بر ضد اون زن بود
1: که سکوت کرد.
4: بله.
1: آخرام سگ گفت بهش.
4: بله.
1: خیلی جالبه. حالا هیچ کس به ما سگ نمیگه، ولی حتی گفت ببینید با ایمان در ایمان و در یابینید چیزی رو که میخواید. به خاطر کمی وقت من ادامه نمیدم اینجا، ولی برای من جالبه که اینجا چند بار در حتی انجیل متی که برای یهودیان در وهله اول نوشته شده میبینیم نکته ای رو که یک غیر یهودی داره زیر تمرکز عیسی مسیح قرار میگیره و توجه مسیح میاد روش و میگه چه ایمانی، چه این ایمانی ندیدم. یه افسر رومی بود، یه سرباز بود، یه مادر بود، این کنعانیه هست. چند جا هست که انگار غیر یهودیان دارن بلند کرده میشن که ببین دمت گرم. و خیلی وقتا برای من جالبه که اونهایی که فرزندان شبانان و کشیشان کلیسا هستن یا در کلیسا متولد شدن، بزرگ شدن، بعضی وقتا همه چیز براشون عادیه، قدر خیلی چیزا رو نمیدونن و حتی خیلی شاید منفی هستن به خیلی از نسبت به امور مسیحی. ولی اونی که اصلا ایماندار نیست، مسیحی نیست، خیلی وقتا یه چیزی رو بهش میگی، همون شهادتی رو که به این نفر گفتی که شفا گرفته، من به خیلی‌ها گفتم که من نمیتونستم انگشتمو باز بکنم و دیده بودن، ولی ببین باز شده، الان انگشتم باز شده، میتونم الان بنوازم. اوه واو خدا رو شکر علیا. ولی به بیمان گفتم، گریه میکنه، اوه من دیدم اینو، تو چطور میشه آخه این که دکتر گفت نمیشه. ولی یکی عادت نشده براش و براش در عجب هست. خیلی وقتا این کنعانی یا اون رومی و افسر و اینا در اون کاتگوری قرار میگیرن که تعجب میکنن. پس بیایید در آخر اینا فقط میخوام بگم و تشویق بکنم که بیایید در ایمان باشیم، بمونیم، ولی در این حال مواظب باشیم که عادی نشه کلام خدا برای ما، موعظه ها عادی نشه، اتفاقاتی که میفته برای ایمانداران، شهادت هایی که داده میشه، کلام خدا، آیات عادی نشه و همیشه برای ما هیجان داشته باشه.
5: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد خداحافظ.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که

0: خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید: ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
2: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما، به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که دوستان میتونم در خدمت شما عزیزان باشم و کلام خدا را به شما تعلیم بدم. دوستان عزیز، میخوام از انجیل متی خدمت شما بخونم و با دعا شروع خواهیم کرد. متی 26 آیات 1-16: و چون عیسی همه این سخنان را به اتمام رسانید، به شاگردان خود گفت: میدانید که بعد از 2 روز عید فصح است که پسر انسان تسلیم کرده می شود تا مصلوب گردد. آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه رئیس کهنه که قیافه نام داشت جمع شده، شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته به قتل رسانند. اما گفتند: نه در وقت عید، مبادا آشوبی در قوم برپا شود. به هنگامی که عیسی در بیت انیا در خانه شمعون ابرس شد، زنی با شیشه عطر گرانبها نزد او آمده چون بنشست بر سر وی ریخت. اما شاگردانش چون این را دیدند غضب نموده گفتند: چرا این اسراف شده است؟ زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود. عیسی این را درک کرده بدیشان گفت: چرا بدین زن زحمت می دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است. زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید، اما مرا همیشه ندارید. و این زن که عطر را بر بدنم مالید، به جهت دفن من کرده است. هر آینه به شما میگویم، هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت موضع کرده شود، کار این زن نیز به جهت یادگاری او مذکور خواهد شد. آنگاه یکی از آن 12 که به یهودای اسخریوطی مسما بود، نزد رؤسای کهنه رفته گفت: مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان 30 پاره نقره با وی قرار دادند و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند. آمین. بیاید دعا کنیم و با دعا برنامه‌مون رو شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزارتیم برای فیض و رحمتت، برای نجاتت. خداوند شکرگزارتیم برای روح القدس که ما را به تمامی راستی هدایت میکنه. خداوند امروز ما را به تمامی راستی کلامت هدایت کن و به ما کلامت رو تعلیم بده. برکت بده کلامت رو امروز به نام عیسی مسیح. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست: پرستش یا اسراف. پرستش یا اسراف، کدومش؟ دوستان، در مقدمه در مطالعه انجیل متی به جایی رسیدیم که عیسی مسیح خودش رو آماده مرگش کرد و عیسی مسیح بارها و بارها پیشگویی کرد، به شاگردانش یادآوری کرد، بهشون گفت که پسر انسان باید از دست مشایخ زحمت بکشه و بمیره و روز سوم دوباره زنده بشه. او به شاگردان خودش خاطر نشان کرد که به زودی مصلوب خواهد شد و بارها به شاگردانش درباره مرگ خودش پیشگویی کرده بود، اما آنها هرگز نتوانستند سخن این را در این زمینه بفهمند. اونا افکارشون به این بسته شده بود که مسیح ملکوت زمینی خود را برپا کرده با قدرت سلطنت خواهد کرد. ما نباید کلام خدا را هر طوری که می‌خواهیم تفسیر و معنی کنیم مثل شاگردان عیسی مسیح، باید اجازه بدیم که کلام خودش رو تفسیر کنه. می‌خوایم تصمیم رهبران یهودی برای کشتن مسیح رو بخونیم. آیه 3 تا 5 می‌بینیم که میگه آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه رئیس کهنه که قیافه نام داشت جمع شده شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته به قتل رسانند، اما گفتن نه در وقت عید، مبادا آشوبی در قوم برپا شود. رئیسان کهنه که در خانه خداوند اونجا خدمت میکردند، اینا شورا نمودن، این مذهبی ها شورا نمودن تا عیسی را به حیله گرفتارش کنند. ببین دوستان، مذهبی ها حیلگر مکار هستند و زمان عیسی مسیح همون مذهبی های فریسی حیلگر بودن و میخواستن عیسی مسیح رو گرفتار کنند و ریاکار بودن. میگه نه در وقت عید، مبادا آشوب بشه، چون وقت عید نباید کسی رو میکشتی و ریاکار بودن اینا. آنها در عوض خدا از مردم میترسیدند، این فریسیان مذهبی، ایمانداران و خادمین واقعی مسیح از خدا میترسند و با استفاده از کلام خدا به مردم هشدار میدهند، اما رهبران بی خدا، مذهبیان بی خدا از مردم میترسند و احترام مردم را میخوان و چیزهایی را که آنها میخواهند بشنوند را به آنها تعلیم میدهند، نه چیزهایی را که خدا میخواهد. مهمانی در بیت انیا بود، میبینیم که در اونجا از عید فصح در خانه شمعون ابرس برگزار شد مهمانی و حداقل 17 نفر در آن مهمانی حاضر بودند، یعنی شمعون، مریم، مارتا، ایلازر، عیسی و 12 رسولان عیسی مسیح. 3 شخصیت هستش در این مهمانی که ستاره این داستان بودند، که میخوایم راجع به این 3 شخصیت بپردازیم. 3 شخصیت در مهمانی. اولین شخصیت مریمه. در متی 26 آیه 7 میگه زنی با شیشه ای عطر گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر وی ریخت. یوحنای رسول در انجیل خود اسم او را معرفی میکنه، اما در متی اسم مریم رو نداریم، نیومده. مریم 3 بار در 4 اناجیل ظاهر شده است و در هر 3 بار او را در پایهای عیسی مسیح میبینیم. همیشه در پای عیسی مسیح نشسته، یاد میگیره و ازش استفاده میکنه از کلامش. این مریم همون خواهر مارتاست و خواهر ایلازره. مریم خواهرش مارتا بود و برادرش ایلازر نام بود، که این مریم 3 بار میبینیم در کتاب مقدس میاد در پای عیسی مسیح میشینه. اولینش او در پای عیسی نشست و به سخنان وی، سخنان عیسی مسیح گوش داد. در لوقا 10:38 تا 42 میخونیم، میگه و هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد، عیسی وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت و او را خواهری مریم نام بود، همین مریم که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. مریم نزد پایهای عیسی مسیح نشسته بود و کلام خدا را میشنید، اما مرتا به جهت زیادتی خدمت مضطرب می بود. پس نزدیک آمده گفت ای خداوند، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یاری کند. گفت خداوند این چه وضعیه، این خواهرم مریم کمک نمی کنه، من تنهایی دارم تو آشپزخونه غذا درست می کنم. عیسی در جواب وی گفت ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، تو خودتو نگران کردی. میگه لیکن یک چیز لازم است، یک چیز ضروری و مهمه، و میگه و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. گفت تو داری خدمت میکنی، سر چلوغ داری آشپزی میکنی، خودت رو گرفتار کردی، نگران هستی، مضطرب شدی. میگه ولی مرتا یک چیز مهمه، چیز مهم چیز روحانیه که اونو مریم اختیار کرده، اون نصیب بهتر رو مریم انتخاب کرده که در پاهای من نشسته، داره به سخنان من گوش میده، کلام خدا رو یاد میگیره. میگه این مهمه و از اون نخواهم گرفت. بنابراین دوستان میبینیم مریم بهترین نصیب رو انتخاب کرده بود که کلام عیسی مسیح رو در پایهای عیسی مسیح بشینه و ازش یاد بگیره. و دو، او بعد از مرگ برادرش ایلازر با اندوه به پای عیسی مسیح افتاد و اظهار تأسف کرد. در یوحنا 11:28 تا 32 میخونیم، و چون این را گفت رفت و خواهر خود مریم را در پنهانی خوانده، گفت استاد آمده است، یعنی عیسی مسیح اومده و تو را میخواند. او چون این را بشنید به زودی برخاسته نزد او آمد، و عیسی هنوز وارد ده نشده بود، بلکه در جایی بود که مرتا او را ملاقات کرد. و یهودیانی که در خانه با او بودند و او را تسلی میدادند، چون دیدند که مریم برخاسته به تعجیل بیرون میرود، از عقب او آمده گفتند به سر قبر می‌رود تا در آنجا گریه کند. و مریم چون به جایی که عیسی بود رسید، او را دیده چکار کرد؟ میگه بر قدم های او افتاد، بر قدم های عیسی افتاد و بدو گفت ای آقا، اگر در اینجا می بودی برادر من نمی مرد. هر جا که مریم رو می بینیم در قدم های عیسی مسیح، در پاهای عیسی مسیح می افته، تعظیم می کنه، یا ازش یاد می گیره، یا پرستشش می کنه. و سومین چیزی که در کتاب مقدس می خونیم که مریم میاد به پای عیسی مسیح می افته، سومینش اینه که مریم به پای عیسی افتاد تا با تطهین کردن پایهای او با عطر گرانبها او را پرستش کند. یوحنا باب 12 آیه 1 تا 3 میخونیم. یه پس 6 روز قبل از عید فسح، عیسی به بیت انیا آمد، جایی که ایلازر مرده را از مردگان برخیزانیده بود، و برای او در آنجا شام حاضر کردند و مرتها خدمت میکرد و ایلازر یکی از مجلسیان با او بود. آنگاه مریم رتلی از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را تطهین کرد و پایهای او را از موهای خود خشکانید، چنان که خانه از بوی عطر پر شد. اینجا میبینیم مریم اومد و پای عیسی مسیح رو تطهین کرد با عطر گرانبها و پرستشش کرد. مریم بانوی بسیار معنوی بود. او در پای عیسی مسیح برکات زیادی را دریافت کرد. او غم و دردهای خود را نزد عیسی آورد زمانی که برادرش ایلازر مرد و پایهای او دخیل شد و عیسی مسیح نیز با دیدن نیت خالص او در هر بار خواسته او را به وی داد. او عطر گرانبهایی را تهیه کرد و به پایهای خسته عیسی مسیح ریخت و با گیسوان خود پاهای مسیح را پاک کرد. گیسوی زن جلال و فخر اوست. بهترین عضو بدنش رو این زن که گیسویش فخر زن گیسو، پاهای کثیف عیسی مسیح را تمیز کرد. عطر را ریخت به پاهاش و تمیزش کرد، یعنی پرستشش کرد عیسی مسیح را. در اول قرنتیان باب 11 آیه 15 میخونیم، میگه و اگر زن موی دراز دارد او را فخر است. فخر زن چیه؟ موی دراز زنه. او را فخر است زیرا که موی به جهت پرده به دود داده شد. بنابراین فخرش و جلالش رو این زن تقدیم عیسی خداوند کرد. با این کار او در واقع جلال و شکوه خود را تسلیم عیسی کرد و با گرانبهاترین عطر او را پرستش کرد. عمل او عشق و علاقه و محبت او را به مسیح نشان می‌دهد. عطر گرانبهایی که او مصرف کرد باعث شد که تمامی خانه به عطر خوشبو بشه و معطر بشه، به خاطر اینکه او سخنان مسیح را چندین بار شنیده بود. بنابراین او می‌دانست که مسیح به زودی به قتل خواهد رسید و برای همین با عطر گرانبها قبل از مرگ مسیح، یعنی هنگامی که او زنده بود، او را تطهین کرد، در حالی که مردم بعد از مرگ سر قبر مردگان خود می‌روند و عطر را بر قبر مردگان می‌ریزند و آن را معطر می‌کنند. پس این مریم شخصیت اصلی که می‌بینیم که اومد عیسی را پرستش کرد، عطر گرانبها را ریخت و پرستشش کرد. احتمالاً اون پولی که برای عطر استفاده کرد، هزینه کرد، دستمزد یک سالش بود. یک سال میتونی کار کنی و اون پول رو ذخیره کنی، پسنداز کنی و اون عطر رو بخری، یعنی یک سال حقوقش رو تقدیم عیسی کرد، پرستش کرد و این پرستش بود، اسراف نبود. پس مریم یکی از سه شخصیت بود. شخصیت دوم دوستان یهودای اسخریوتیه. یهودای اسخریوتی در آیه 8 تا 9 میخونیم، اما شاگردانش چون این را دیدن غضب نموده گفتن چرا این اسراف شده است؟ چرا این اسراف انجام شده؟ زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود. این یهودای اسخریوتی بود، یکی از این شاگردان این بود که اعتراض کرد. شاگردان عیسی از شخصیت واقعی یهودای اسخریوتی آگاهی نداشتند. انتقاد او از کار مریم به ظاهر عمل معنوی بود که باعث شد که همه شاگردان از عیسی برای کار مریم انتقاد کنند. یهودای اسخریوتی کار مریم را هدر دانستن پول و اسراف پول می دانست. او گفت که آنها می توانستند آن عطر را بفروشند و پولش را به خزانه بریزند و بعد به فقرا کمک کنند. گفته او با نیت پلید بود. چرا؟ چون او دزد بود، می خواست اون پول را دزدی کنه. نیت درستی نداشت. در یوحنا باب 12 آیه 6 میخونیم، میگه و این را نه از آن رو گفت که پروای فقرا می داشت، به فکر فقرا نبود، بلکه از اون رو که دوز بود، که از آن رو که دوز بود و خریته در حواله او و از آن چه در آن انداخته میشد بر می داشت. دزدی میکرد، پولی که به کیسه ریخته میشد برای خدمت مسیحی، این از اون ور می داشت و دزدی میکرد. یهودای اسخریوتی یکی از رسولان و خزانه‌دار عیسی مسیح بود. هنگامی که عیسی مسیح پای رسولان خود را شست، به آنها اعلام کرد که یکی از ایشان پاک نیست. منظورش یهودای اسخریوتی بود. مانند بسیاری از انسانهایی که به کلیسا می روند و به ظاهر مسیحی هستند، بعضی ها پاک نیستند. بعضی ها واقعا مسیحی نیستن، از دل ایمان نیاوردن به عیسی مسیح، تولد دوباره ندارن. کتاب مقدس حتی پیشگویی کرده بود که یکی از نزدیکان مسیح به او خیانت خواهد کرد. در کتاب مزامیر باب 41 آیه 9 میخونیم، میگه و آن دوست خالص من، این پیشگویی راجب عیسی مسیح و راجب دوستش یهودای اسقریوطی، میگه و آن دوست خالص من که بر او اعتماد میداشتم، یعنی بهش کیسه پول داده بودن که پولا رو جمع کنه، بهش اعتماد میداشتم که نان مرا نیز میخورد، پاشنه خود را بر من بلند کرد، یعنی به من خیانت کرد. اون کسی که دوست خالص من که رسول من بود، میگه اینا انتخاب کرده بودم که کیسه من رو، کیسه پول رو ور میداشت، بهش اعتماد کرده بودم، میگه پاشنه خود را بر من بلند کرد، دزدید. اما پیشگویی کلام خدا مسئولیت را از وی، از یهودای اسقریوطی نگرفت. همیشه خداوند انسانها را برای اعمالشون مسئول میدونه. به خاطر اینکه در کلام خدا درباره عمل او پیشگویی شده بود، نباید او را شهید قلمداد کنیم، بگیم که اون تقصیری نداشت چون پیشگویی شده بود. گرچه ما افکار و نیت یهودا را نمیدانیم، اما میدانیم که او فرصت زیادی برای نجات یافتن داشت. عیسی مسیح در بالاخانه بارها به او هشدار داد. او حتی پای یهودای اسقریوطی را شست. عمل یهودای اسقریوطی اخطاری است به آن دسته که مسیحی نما هستند و تولد دوباره ندارند، تا بتوانند در قبال محبت مسیح خود را تسلیم او کنند و او را به عنوان منجی خودشون بپذیرند، تا بتوانند از گناهانشون پاک بشن. یهودا هنگامی که دید که مریم عطر گرانبها را بر پایهای عیسی مسیح ریخت، گفت این عمل اسراف بود. چرا این اسراف انجام شده؟ چرا اون اسراف کرد این عطر رو؟ او عمل مریم را اسراف میدانست، در حالی که تمامی فرصتهای عمر خود و جان خویشتن را اسراف کرده بود. عیسی مسیح به یهودا لقب پسر هلاکت داد که در واقع به معنای پسر اسرافه، پسر هلاکت، یعنی پسر اسراف. در یوحنا 17:12 میخونیم، می مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت، تا کتاب تمام شود. عیسی مسیح میگه همه را من حفظ کردم مگر پسر هلاکت، یعنی همون یهودای اسقریوطی، یعنی پسر اسراف. این تمام وقت خودش رو اسراف کرد. پرستشی که مریم آورد، عطر گرانبها را ریخت، عیسی را پرستش کرد با عطر گرانبها، با بهترین چیزی که داشت، اونو اسراف دونست. چرا؟ چون دزد بود. دوستان، پرستش خدا و حمایت کار خداوند اسراف نیست، بلکه پرستشه. پس شخصیت‌های این داستان رو می‌بینیم. سومینش عیسی مسیح در آیات 10-16، متی 26 آیات 10-16 میگه عیسی این را درک کرده به دیشان گفت، چرا بدین زن زحمت می‌دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است، زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید اما مرا همیشه ندارید، و این زن که این عطر را بر بدنم مالید به جهت دفن من کرده است. هر آینه به شما میگویم، هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت موزه کرده شود، کار این زن نیز به جهت یادگاری او مذکور خواهد شد. آنگاه یکی از آن 12 که به یهودای اسقریوطی مسما بود، نزد رؤسای کهنه رفته گفت، مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان 30 پاره نقره با وی قرار دادند و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را به دیشان تسلیم کنند. پس میبینیم عیسی بلافاصله دخالت کرد تا از مریم دفاع کنه، بگه که نه، مریم اسراف نکرده، مریم داره پرستش میکنه، داره منو آماده میکنه برای دفنم، مریم میدونه من خواهم مرد. او همیشه از فرزندان خودش دفاع میکنه و از آنها محافظت میکنه. او رسولان خود را و یهودای اسقریوطی را سرزنش کرد، اما عمل زیبای مریم را تحسین کرد. هیچ چیزی که با عشق به عیسی مسیح داده میشه، دوستان، اسراف محسوب نمیشه. از این به زمانی که مسیحی‌ها کلام خدا را موضع میکنند، اسم مریم را هم به خاطر خواهند آورد، موضع خواهند کرد و مریم مبارک خواهد بود. بنابراین دوستان، میبینیم عمل مریم کار درستی بود، پرستش بود، اسراف نبود. عیسی مسیح شاگردان خود را برای اهمیت دادن به فقرا سرزنش نکرد، بلکه او آنها را به خاطر از دست دادن فرصت سرزنش کرد. آنها همیشه فرصت داشتند که به فقرا کمک کنند. گفت که فقرا را همیشه با خودتون دارید، همیشه فقرا خواهد بود توی زمین، اما من نخواهم بود، من فقط مدت 6 روز با شما هستم، بعد از 6 روز مصلوب خواهم شد. و عیسی مسیح خواست که بهشون یاد بده که فرصت رو نباید از دست بدید، زمانی که فرصت هست باید ازش استفاده کنید. چه درسی دوستان میتونیم از این پیام یاد بگیریم؟ درس کاربردی اینه که دوستان، اولین درس اینه که بخشیدن هدایا به خدمت مسیح اسراف نیست. بخشیدن هدایا به خدمت مسیح اسراف نیست. این مریم که اومد عطر گرانبها را تقدیم خدا کرد، این اسراف نبود، بلکه پرستش بود. ملاکی باب 3 آیه 14 رو میخونیم، میگه گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت نماییم و چه سود از این که اوامر او را نگاه داریم و به حضور یهوه سبائیت با حزن سلوک نماییم. یهودیان میگفتن که بیفایده است که خدا را عبادت کنیم، بیفایده است که پول بدیم، هدایا بدیم، ده یک رو بدیم. خداوند میگه نه، بیفایده نیست، بلکه سود داره، فایده داره، خداوند به فکر ماست. در دوم قرنتیان باب 9 آیه 7 میخونیم، میگه اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است ببخشد. موقعی که میرید کلیسا، میگه همونطور که در دل خودتون اراده میکنید، نیت میکنید که چقدر بدید، همونقدر ببخشد. نه به حزن و اضطرار، میگه با غم و ناله ندید، ماتم نگیرید که من میخوام اینقدر پول بدم. میگه زیرا خدا بخشنده خوش را دوست میدارد. میگه با خوشی ببخشید. میرید کلیسا پول بدید، با خوشحالی بدید که خداوند جلال پیدا کنه. با غم و ناله، با حزن و اضطرار ندید. بلکه باید چکار کنید دوستان؟ باید با خوشی خوشحال باشید که میخوایم به کار خداوند پول ببخشید که انجیل عیسی مسیح پیش بره، انسان ها بتونن نجات پیدا کنن، چون میخواین خداوند جلال پیدا کنه. پس باید بخشیدن هدایا به خدمت مسیح را اسراف ندونیم. دو، درس کاربردی دوم اینه که دوستان، پرستش عیسی مسیح در اولویت زندگی ما باشد. مریم رفت پرستش کرد، خواهرش مارتا گفت که اینو نمیبینی منو تنها گذاشته، من تنهایی دارم آشپزی میکنم. و عیسی مسیح گفت مارتا مارتا، تو در چیزهای زیاد خودتو مضطرب کردی، یه چیز لازمه، یه چیز ضروریه که اونو مریم انتخاب کرده که ازش گرفته نخواهد شد. اولویت زندگی ما باید پرستش عیسی باشه. متا 6:33 میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. میگه اول ملکوت خدا و عدالتش رو طلب کنید. باید ملکوت خدا رو بطلبیم که عیسی مسیح اولویت زندگی ما باشه، پرستشش کنیم و پرستش عیسی مسیح باید در اولویت زندگی ما باشد. و درس سوم که میتونیم یاد بگیریم دوستان اینه که فرصت نجات را از دست ندهیم. یهودای اسخریوطی فرصت داشت که ایمان بیاره از ته دل به عیسی مسیح و نجات پیدا کنه، اما این فرصت رو داد و عیسی مسیح رو به 30 پاره نقره تسلیم کرد و خیانت کرد بهش. در کتاب رومیان 13:11 میخونیم، میگه و خصوص چون وقت را میدانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. یه نجات داره نزدیک میشه، میگه از فرصت باید استفاده کنید، نجات پیدا کنید، توبه کنید، زیرا نزدیک میشه آمدن عیسی مسیح. باید توبه کنیم دوستان. زمانی که ما فرصت داریم باید توبه کنیم. زمانی که مردیم فرصت از بین خواهد رفت، دیگه جای توبه نیست، دیگه رحمت نیست، دیگه خداوند ما رو نخواهد بخشید. بعد از مرگ داوری هستش. کتاب مقدس میگه انسان را یک بار مردن مقرر شده و بعد از آن داوری. بعد از مرگ داوری هستش، بعد از مرگ رحمت نیست. رحمت خداوند در صلیب عیسی نمایان شده. خداوند به ما رحم کرد که خودش اومد به صورت انسان و فدای گناهان ما شد. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید رحمت خداوند رو دریافت کنیم با ایمان به عیسی مسیح تا نجات پیدا کنیم از جهنم و بریم بهشت. و چهارمین آخرین درسی که میتونیم یاد بگیریم از این داستان دوستان اینه که خادمان و ایمانداران را برای خدمتشان تحسین کنیم، مثل عیسی مسیح که مریم رو تحسین کرد، گفت نه این منو تدهین کرد برای مرگم، تحسینش کرد، گفت شما فقرا را همیشه با شما دارید اما من همیشه ندارید، گفت این زن، این مریم کاری که کرد تا آخر زمان اسمش به یاد خواهد آمد، همه شما راجبش یاد خواهید گرفت. عیسی مسیح تحسین کرد مریم رو. در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 12 تا 13 میخونیم، میگه اما ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. بنابراین کتاب مقدس به ما میگه که اون کسایی که دارن زحمت میکشن، به ما محبت میکنن، کلام رو به ما تعلیم میده، باید چیکار کنیم؟ باید بشناسیم، محترم بداریم، باید تحسینشون کنیم، باید کادو بهشون بدیم. پس بنابراین دوستان، در خاتمه، بخشیدن ده یکا و هدایا به کلیسا اسراف نیست، پرستش عیسی مسیح اسراف نیست، بلکه عمل پرستش خداست ده یکا و هدایاها. ابراهیم انگامی که با ملک صدق ملاقات کرد به مقام اعظم او پی برد و ده یک از اموال خودش رو تقدیم ملک صدق کرد. بخشیدن دهیکا و هدایا دوستان عمل پرستش ماست که ما مجبور هستیم که مقداری از پول خود را فدای مسیح و خدمت انجیل کنیم، که این عمل نشان دهنده عشق واقعی ما به خداوند عیسی مسیح است. هر هفته در کلیسا کیسه‌های پول را در بین ایمانداران می‌گردانند تا پول اختصاص داده شده به مسیح و کلیسای او را برای خدمت او جمع کنند. ما از روی اجبار به کلیسا پول نمی‌بخشیم، بلکه با عشق و علاقه می‌خواهیم چنین عمل فداکارانه را انجام دهیم. کلیسا به ما خدمات معنوی میرسونه و ما نیز باید خدمات مادی خود را برای پشتیبانی آن انجام دهیم. در اول قرنتیان باب 9 آیه 11 میخونیم، میگه چون ما روحانی ها را برای شما کاشتیم، پولس میگه چون روحانی ها را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که ما جسمانی های شما را درو کنیم؟ میگه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدیم و شما هم باید نیازهای مادی ما را برآورده کنید. کلیسا باید حمایت بشه، پیام انجیل باید حمایت بشه. اون کسانی که انجیل رو موعظه میکنن باید از انجیل غذا بخورند و غذا تهیه کنند، روزی تهیه کنند. بنابراین دوستان باید بریم کلیسا، دهیکامون رو بدیم، هدایامون رو بدیم و خدا رو پرستش کنیم. چجوری؟ نه با حزن و اضطرار، بلکه با خوشی و شادی. عمل مریم اسراف نبود، بلکه پرستش بود. پس عبادت ما اسراف نیست، بلکه پرستشه. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم.
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
4: رادیو مژده.
5: این رادیو مژده است.
6: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت‌های جهان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. ابتدا از همه دوستانی که برای ما نامه‌های تشویق‌آمیز و یا عکس و کارت پستال فرستاده‌اند تشکر می‌کنیم. ما به کمک خداوند برای یکایک شما پاسخ متقابل می‌فرستیم و همواره دعا می‌کنیم تا هر روز عده بیشتری به طرف نور و حقیقت خداوند مجذوب بشن و با ایمان به عیسی مسیح نجات و رستگاری رو به صورت هدیه‌ای از جانب خدای بخشنده دریافت کنن. عده‌ای از شما در مورد کتب یا جزوات روحانی ما پرسش‌هایی داشته اید. به طور کلی باید بگیم ما این نوشتجات رو به طور رایگان به علاقمندان تقدیم می‌کنیم تا هرچه بیشتر با حقیقت مسیحیت آشنا بشن. باید توجه داشته باشین که کلیه این کتب و جزوات مختص مسیحیت هستند و این رادیو که متعلق به خداوند طبق مقررات اجازه نداره هیچ گونه مطبوعات در زمینه‌های دیگری برای شنوندگانش بفرسته و یا درباره موضوعاتی غیر از موضوع مسیحیت با شما مکاتبه کنه. به هر حال امروز نیز می‌خوایم به یکی دیگه از سوالات عمومی شما پاسخ بگیم تا هر نوع تعبیرات اشتباه در این باره از فکر شما برطرف بشه. سوال این است: آیا مستی و میخوارگی در مسیحیت جایز می‌باشد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال تقاضا می‌کنیم با دقت به این برنامه توجه کنیم.

کتاب مقدس مسیحیان در مجموع شامل 66 کتابه. این کتب در یک جلد جمع‌آوری شده و مجموعاً کتاب مقدس نام داره. برای پاسخ به این سوال که آیا مستی و میخوارگی در مسیحیت مجاز یا نه، بهتر نگاهی به سر تا سر کتاب مقدس بیندازیم تا بهتر حقیقت رو درک کنیم. بسیاری از پیامبران عهد عتیق زیاده روی در مصرف مشروب رو ممنوع کرده بودند و مستی و میخوارگی را جایز نمی دانستند. برای نمونه قسمت‌هایی از کتاب اشعیا و امثال سلیمان رو برای شما بیان می کنیم. اشعیا نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح فرمود: وای بر آنانی که صبح زود بلند می شوند تا در پی مشروبات مست کننده بروند و شب تا دیر وقت می نشینند که شراب ایشان را گرم نماید. وای بر آنانی که در نوشیدن شراب از دیگران سبقت می جویند و به مهارت در مخلوط کردن نوشیدنی های مست کننده معروف می باشند. و سلیمان نبی نیز در حدود 900 سال قبل از میلاد مسیح فرمود: شراب تحقیر می کند و مشروبات مست کننده عربده می آورد و هر که به وسیله آن از خود بی خود شود عاقل نیست. چه کسی وای می کشد و کیست که تأسف می خورد؟ نزاعها و زاری نصیب کیست؟ چه کسی زخمهای بی سبب دارد و چشمانش سرخ شده است؟ آن کسانی که شرب مدام می نمایند و برای چشیدن شراب مخلوط داخل می شوند. به شراب نگاه نکن وقتی که سرخ رنگ است، موقعی که حبابهای خود رو در پیاله ظاهر می سازد و به آرامی فرو می رود، اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. چشمهای تو چیزهای بیگانه را خواهد دید و دل تو به چیزهای خودسرانه صحبت خواهد نمود. در کتاب مقدس آیات زیادی وجود داره که به وضوح ضررهای افراد در مصرف مسکرات رو برای انسان روشن میکنه و به ما اخطار میده که مبادا بدن خودمون رو به نوشیدن مشروبات الکلی عادت بدیم و از پیروی احکام خداوند غافل بمونیم. در زمان عیسی معمول بود که مردم در داخل شراب آب می‌ریختند و می‌نوشیدند. این کار اکثراً برای رفع آتش صورت می‌گرفت، چون آب آشامیدنی تمیز به فراوانی امروز در اختیار مردم آن سرزمین نبود. اما همانطور که شرح دادیم، مستی و میخوارگی بر اساس کتب انبیا موضوع دیگری بود و گناه محسوب می شد. هنگامی که عیسی تعالیم خود را آغاز نمود، به صراحت فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل کنم. نیامده ام تا باطل کنم، بلکه تا به کمال برسانم. مسیح هرگز انسان را به میگساری تشویق ننمود، بلکه در نظر عیسی مستی گناه بزرگی بود. کافی است کتاب انجیل را مطالعه کنید تا به حقیقت هر مطلب پی ببرید. عیسی مسیح در قسمتی از حکایت غلام امین به خادمین خود اخطار می کند که اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد
و او را از میان دو پاره کرده و به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. تعالیم کامل کننده مسیح تنها به ظاهر یک موضوع نمی پردازه. شراب یا هر نوع مایه الکلدار دیگه به خودی خود نجس و مضر نیست. در زمانهای قدیم که داروهای مختلف وجود نداشت، از شراب به عنوان یک داروی ضد عفونی کننده و همچنین مسکن استفاده می کردند. مثلا شستشوی زخمها و جراحات بدنی با شراب یکی از کارهای متداول آن زمان بود. پس چه عاملی باعث مضر گردیدن شراب یا هر نوع نوشیدنی الکلی دیگه میشه؟ بله، درست حد زدید. شخصی که آن رو به قصد میگساری و مستی میخوره تا از حالت عادی خود خارج بشه و به کارهای ناشایست بپردازه. به همین دلیل عیسی به پیروان خود لیست مخصوصی نداد که چه چیزهایی خوردنش جایزه و چه چیزهایی جایز نیست. او فرمود: آیا نمی‌دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی‌تواند او را نجس سازد، چون به قلب او وارد نمی‌شود. آنچه که آدمی را نجس می‌سازد چیزی است که از وجود او صادر می‌شود، چون افکار بد از دل بیرون می‌آید. یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. عیسی مسیح به پیروان خود قوانین محدودی را نداد که مجبور بشن در هر زمان تغییراتی در اون بدن، بلکه مسیح به ایمانداران خود روح القدس را می‌دهد تا در هر زمان و در هر موضوعی راهنما و هدایت کننده آنها باشد. و همین دلیل کلام خدا می‌فرماید: مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره در هر زمان میتونه با هدایت روح خدا درک کنه که چه چیزهایی براش جایزه و یا برعکس چه چیزهایی براش مفید نیست. در کتاب انجیل میخوانیم عیسی مسیح در شب قبل از دستگیریش با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تأیید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. مسیح در شام آخر خود با شاگردان بدن مقدسش را به نانی تشبیه کرد که میبایست برای نجات انسان گناهکار پاره میشد و محتویات پیاله را به خون پاکش تشبیه نمود که لازم بود برای بخشش گناه جهانیان روی صلیب ریخته میشد. خون مسیح خون یک انسان فانی نبود که خواه ناخواه یک روز عمرش تمام میشه و در خاک قرار میگیره. مسیح
کلمه روحانی و ازلی و ابدی خدا خونی را بر صلیب ریخت که پروردگار پیش از بنیاد عالم برای کفاره یا جبران گناه جهانیان در نظر گرفته بود. خون مسیح همانند یک ماده پاک کننده قادر است تمام آلودگی های درونی یک انسان را بشوید و پاک گرداند. خون مسیح پادزهر گناهان انسان است، گناهانی که مانند سم کشنده در تمام تار و پود وجود بشر خاکی رخنه کرده و مانع نجات و رستگاری اوست. اما مسیح این مژده را به انسان اعلام نمود که راه نجات به طور کامل فراهم شده و کافی است در آن قدم بگذارید و از بار سنگین گناهانتان آسوده شوید. مسیح در ضمن صرف نمودن آخرین شام با شاگردان خود به ایشان توصیه فرمود که این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین دلیل پیروان مسیح در گرد همایی های عبادتی خود این شام مقدس را با یکدیگر صرف می کنند و به یاد می آورند که چطور مسیح برای نجات آنها جان خود را بر صلیب قربانی نمود. کلام خدا می فرماید: پس تا وقتی که عیسی مسیح برگردد این آیین را نگه دارید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایسته از این نان بخورد و از این لیوان خداوند بنوشد، به بدن و خون مسیح بی احترامی کرده و مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند که آیا شایستگی روحانی برای شرکت در این آیین را دارد یا نه. چون اگر کسی به طور ناشایسته از نان بخورد و از لیوان بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که کلیسا بدن مسیح است، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون مرگ مسیح را بازیچه قرار داده است. شنونده گرامی، این آیین از نظر مسیحیان اعلام مرگ عیسی مسیح است، زیرا او برای برطرف نمودن گناه جهانیان مرد. خون گرانقدر عیسی مسیح از زخمهایش بیرون ریخت تا مرهم واقعی زخمهای من و شما گردد. مسیح قادر است زخمهای درون قلب شما را التیام ببخشد و آنچنان آرامشی به شما بدهد که هرگز نمی توانید از هیچ عامل دیگر در جهان به دست آورید. مسیح حالا بر در قلب شما ایستاده و منتظر است. آیا حاضرید او را به درون قلب خود راه دهید؟ او حاضر است تمام گناهان گذشته شما را ببخشد و به شما نجات، تولد تازه و زندگی جاودان عطا کند. آیا میل دارید نجات عظیم خدا را به صورت هدیه‌ای از دست‌های پرمحبتش دریافت کنید؟ کافی است همین حالا به او اعتماد کنید و مسیح رو به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرید. دعا می‌کنیم. خدای قادر مطلق، به گناهانم نزد تو اعتراف می‌کنم. تا به امروز تو رو آنطور که هستی نمی‌شناختم. حالا ایمان خود رو به عیسی مسیح با تمام دل و جانم اعلام می کنم و او را به عنوان یگان منجی خود می پذیرم. گناهان مرا با خون پاک مسیح شستشو بده و وجودم رو از هر ناراستی پاک کن. حالا قلب من در اختیار توست. تو در آن سلطنت کن
و تنها حکمران جسم و جانم باش. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. لطفاً از ایمان خود برای ما بنویسید تا کتب روحانی خود رو به طور رایگان برای شما بفرستیم و آنها رو با دقت بخوانید تا در ایمان خود رشد نمایید. فیض خداوند با شما باشد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: و کار او در زندگی من.
1: بله، من متولد ایران هستم. حدود 8 سال پیش بودش که داره مشکلات اقتصادی شده بودم. یه سری مشکلات کاری من باعث شده بود که من از نظر اقتصادی ضعیف بشم و برشکست اقتصادی شده بودم. از طرفی یه دختری داشتم 7 سالش بود که دختر من از سن 2 سالگی تا سن 7 سالگی 5 سال مدام مریضی به نام سر داشت که تشنج با خودش می آورد و ما مجبور بودیم در روز حدود 200 میلی گرم به اون قرص فنوباربیتال بدیم. مشکلات اقتصادی من، یعنی این برشکستگی که برای من یه دفعه پیش اومده بود و مریضی دخترم، عجیب منو اسیر این مسئله کرد و همچنین همسرم رو. گذشته از این که خیلی فکر را میکردیم که چجوری ما نجات پیدا کنیم از این شرایط، اما بر حسب اون چیزهایی که یاد گرفته بودیم، اون اعتقاداتمون، من رجوع میکردم به جاهایی که فکر میکردم میتونست کمک من کنه، امکان داشت برپس با دعایی که میکردم دعای من اجابت بشه و مطابق اون مذهبی که درش بودم، اعتقاداتی که داشتم، رجوع میکردم به خدا، ولی هیچ صدایی را هیچ موقع نشنیدم. نه بهبودی دخترم حاصل می شد و نه مشکل اقتصادیم. حتی خونه رو گذاشته بودیم حدود 3 ماه برای فروش. مکان خوبی بودش جایی که گذاشته بودیم برای فروش، اما 3 ماه مدام بود که ما این خونه رو برای فروش گذاشته بودیم که به هیچ وجه فروخته نمی شد و هیچ راه و هیچ چاره رو من پیدا نکردم برای حل مشکلم. تا اینکه یک شب هلوهوش ساعت 2:30 بود که به خاطر همین مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم، فکر و خیالایی که داشتم، خوابم نمی برد. فقط از خدا خواستم: خدایا اگه تو حقیقت داری، حقیقت خودت رو به من نشون بده. لحظه نشد که من عیسی مسیح رو ملاقات کردم. یعنی در بیداری وقتی ایستاده بودم داشتم فکر میکنم و اینو که از خدا خواستم، من مسیح رو ملاقات کردم و اون خودش بود که من گفت من مسیح هستم و گفت مشکلات تو چیه؟ و من شروع کردم از مشکلات و سختی‌های خودم برای اون گفتم و اون این اطمینان من داد که مشکلات منو حل خواهد کرد. من وقتی از اون رویا در اومدم، آرامش مخصوصی گرفتم. مثلا نمیدونم چرا باید یه چنین چیزی میشد. من فقط یه درخواست کردم که خدا حقیقتش رو من نشون بده. این آرامش مسبب این شد که من اون شب دیگه بدون اینکه از مواد مخدر استفاده کنم، مشروب یا سیگار، راحت تونستم بخوابم. فردای صبح همون روز ساعت 7 صبح تلفن ما زنگ زد. معمولا من جواب تلفن رو هیچ موقع نمیدادم چون میترسم که طلبکارا باشن و معمولا طلبکارا با فحش و تهدید اصلا منو داغون میکردن. بیشتر میذاشتم خانومم جواب تلفن رو بده، ولی اون روز با یه قوتی که نمیدونستم از کجا آمده این تلفن رو جواب دادم. میدونم بله یکی از طلبکارا هستش که خودش گفت من امروز بعد از ظهر میام خونه رو از تو میخرم و یه بونگایی هم میارم. با توجه به اینکه من این خونه رو راضی بودم به 9 میلیون اون روز بفروشم تا فقط بتونم بدهیمو بدم، اما ایشون وقتی که با یه بونگایی اومدن، مطابق مشورتی با بونگایی کرده بودن، 13 میلیون و 300 هزار تومان به من پول دادن و این واقعا برای من در همون لحظه هم یک معجزه خیلی بزرگی بودش. بعد از گذشت 1 هفته در قلبم این بود که خب این کارو مسیح برای من کرد، چقدر خوبه که من بتونم به یک کلیسا برم و نذر خودمو به یک کلیسای ادا کنم. اینا باعث شد که من تو اون هفته تونستم یک کلیسایی رو پیدا کردم در اون شهری که زندگی میکردم و رجوع کردم به مسئولی که در اون کلیسا بودن و گفتم من چنین شرایطی رو داشتم و مسیح کمک من کردش. خادمین اونجا برای دختر من که مریض بود دعا کردن و به من این اطمینان دادن که مسیح شفا دهنده است و حتما اونو شفا خواهد داد. همون شب من خواب دیدم که دختر من در بغل من هستش. من تو بغلم گرفتم و درست اون حالت تشنج توی صورتش هست. اینا یعنی اینطور که صورت به یه طرف برگشته بود، چشمان مخالف به یه طرف و دندونها کلید کرده بود. و من داد زدم: مسیح تو خودت گفتی که من دخترتو شفا میدم، پس چطور این هنوز مریض هست؟ دیدم یک دستی از سمت شانه راست من اومد جلو و صورت دختر منو لمس کردش و این صدا رو شنیدم که گفت اون خوب شده. وقتی برگشتم نگاه کنم، دیدم با 2 انگشت صورت من گرفته شد و این صدا رو شنیدم که تو مرا خواهی دید ولی حالا نه. از خواب پریدم، بلافاصله رفتم بالای سر دخترم و شروع کردم دعا کردن و از مسیح دوباره کمک خواستم که واقعا این کاشکی فقط در خواب نبود، بلکه تو بیداری مریضی دختر من خوب میشد، چون 5 سال لمس کرده بودیم که این مریضی چقدر آسیب رسونده بود به زندگی ما و زندگی خود دخترم. بعد از گذشت 1 روز متوجه شدم که دختر من که معمولا توی خواب بدنش تیک میزد، یعنی این که میپرید، اما در اون 1 روز که من داشتم دعا میکردم با یک آرامشی که تا حالا ما چنین چیزی رو در اون ندیده بودیم، اون خوابیده بودش. مطمئن شدم که حقیقتا مسیح اونو شفا داده و فردای همون روز رجوع کردیم به دکترش، با توجه به اینکه دکتر ایشون معمولا 6 ماه 1 بار وقت میداد، چون در این رابطه متخصص خیلی خوبی بودش. اون شب ایشون رو با اصراری که ما کردیم دیدن و خود ایشون اعلام کردن که این دختر شما کاملا خوب شده و هیچ مشکلی درش نیستش. و همین مسبب این شد که من تحقیقاتم و نسبت به انجیل و کلام خدا و خود مسیح بیشتر کردم و هم من هم همسرم و هم خانوادم دریافت کردیم که مسیح حقیقتا نجات دهنده ما هستش، همینطور که زندگی منو عوض کرد، شرایط زندگی منو عوض کرد. پیوسته هر روزه ما با یک آرامشی بیشتر از گذشته داریم این ایام رو به سر میبریم. مهم نیست امروز دیگه اگه فقیر باشیم، در سختی باشیم، در مشکلات باشیم، ولی شادی به ازای شادی دنیوی درون ما هستش که این از روح خدا سرچشمه گرفته و مدام ما رو یاری میکنه. مورد دیگه که خیلی مهم بود این بود که خب من قبل از این که به مسیح ایمان بیارم تمام تسلیم رو سعی میکردم از مواد مخدری که رایج بودش اون موقع در اطراف من و مشروبات الکلی که بود اینا و حتی خیلی از فیلم ها که ما رو کاذبانه برای مدتی شاد میکرد به اونا رجوع کنم و اینها گناهی بود که بر دوش من بودش و منم با این گناه ها سازش کرده بودم و در اصل این گناه ها بود که مسبب این شده بود که من آرامش شادی رو نداشتم و با شفای دختر من شفای روح نیز در ما ایجاد شد، یعنی در اصل شفای روح بود که ما رو به این حقیقت رسوندش. چون امروز من ایمان دارم ما فارغ از اون گناهان گذشته شدیم، زیرا که خون مسیح گناه رو پوشش داده و کفاره گناهان ما شده. از این رو هستش که با این اطمینان واقعا زندگی میکنیم که ما امروز نه اینکه بخوایم بگیم خودمون رو به ازای این بگیم که بیگناه هستیم کاملا، نه، بلکه ما امروز دیگه اون افراد گناهکار نیستیم، بلکه به فیض خداوند در دفتر حیات خدا اسممون مطابق فیضش نوشته شده و این گناه بر ما نیستش و در آرامشی هستیم که خداوند به ما داده و این زندگی امروز ما که مطابق فیضمون هست نشون دهنده اینه که حقیقتا خدا به ما این لطف رو داده که ما در گناه زندگی نکنیم و در آرامش مخصوص او باشیم. و امروز هم من نیز به نوعی دیگه از این معجزات توی زندگیم داره انجام میشه و ایمان دارم که هر کسی واقعا از خداوند، از مسیح بطلبه، هر مشکلی که داره از اون بطلبه، یا حداقل اگه تو این مشکل مونده که واقعا کی داره درست میگه، آیا این شخصی که الان داره این شهادت رو میگه واقعا این درسته یا نه، از من نپرسید، از خود خدا بپرسید که خدایا حقیقت تو چیه. من ایمان دارم کسی که قلبا حقیقت خدا رو از خودش سوال کنه اون حقیقتشو برای اون مکاشفه خواهد کرد.
2: رادیو مژده، حامل خبر خوش رستگاری.

0: برای چه برگزیده شده ایم؟ پولس رسول به ایمانداران به مسیح فرموده خدا پیش از آفرینش جهان ما را در وی یعنی در مسیح برگزید. افسسیان فصل 1:4. اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به واسطه مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حیات جاودانی در مسیح، پولس خودش در پاسخ به این سوال می‌فرماید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. همان آیه، آیا می‌کوشیم که زندگیمان در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه به اندازه کافی با روح القدس همکاری می‌کنیم؟
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت بشارت ایمانمان به عیسی مسیح به دیگران. آیات کلیدی این مطالعه در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 و همچنین اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 هستند. عزیزان، کلام خدا در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 می‌فرماید: ولی ایماندارانی که از اورشلیم گریخته بودند به هر جا می رفتند پیغام عیسی را به مردم می رساندند. فیلیپ نیز به شهر سامره رفت و پیغام عیسی را در آنجا اعلام نمود. مردم به خاطر معجزات او به دقت به سخنان او گوش می دادند. ارواح ناپاک نیز با فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند و افلیج‌ها و لنگ‌ها شفا می یافتند. از این جهت آن شهر غرق در شادی شد. آمین. عزیزان، همچنین در اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 نیز چنین می خوانیم: پتروس و یوحنا آنچه خدا در زندگی آنان کرده بود برای ایمانداران سامره تعریف کردند و کلام خداوند را به آنان تعلیم دادند. آنگاه به اورشلیم بازگشتند. سر راهشان به چند روستا سر زدند و پیغام خدا را به اهالی آنجا نیز بشارت دادند. پس از این واقعه فرشته خداوند به فیلیپ گفت: برخیز و رو به جنوب به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود. پس فیلیپ به طرف آن جاده به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید به خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار کنداکه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود و حالا با کالاسکه به وطن خود باز می گشت. در ضمن کتاب اشعیا نبی را با صدای بلند می خواند. روح خدا به فیلیپ گفت: تندتر برو تا به کالاسکه برسی. فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خواند. پس پرسید: آیا می فهمی چه نوشته است؟ مرد حبشی جواب داد: نه، وقتی کسی نیست به من بیاموزد چگونه بفهمم؟ پس از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند. آن قسمتی که از کتاب آسمانی می‌خواند این بود: همچنان که گوسفند را به سوی کشتارگاه می‌برند، او را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که پشمهایش را میچینند لب به اعتراض نگشود. او فروتن بود. از این رو هر گونه بی‌عدالتی در حق او روا داشتند. چه کسی میتواند از نسل او سخن بگوید؟ زیرا حیات او از زمین برداشته شد. خزانه‌دار حبشی از فیلیپ پرسید: آیا اشعیا این چیزها را درباره خودش می گفت یا درباره دیگری؟ آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. همچنان که کالاسکه پیش می رفت به یک برکه آب رسیدند. مرد حبشی گفت: نگاه کن، این هم آب. آیا امکان دارد حالا غسل تعمید بگیرم؟
فیلیپ جواب داد: اگر با تمام وجودت ایمان آورده ای، امکان دارد. جواب داد: من ایمان دارم که عیسی مسیح فرزند خداست. پس کالاسکه را نگاه داشتند و هر دو داخل آب رفتند و فیلیپ او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند فیلیپ را برداشت و برد و خزانه دار حبشی دیگر او را ندید، ولی راه خود را با خوشحالی پیش گرفت و رفت. اما فیلیپ خود را در شهر اشدود یافت. پس هم در آنجا و هم در شهرهای سر راه خود پیغام خدا را به مردم رسان تا به شهر قیصریه رسید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح به اشتراک گذاشتن ایمان خودمان به او با دیگران را تلاشی ترسناک قلمداد می کنیم. بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح از این می ترسیم که اگه به دیگران بگیم که چرا ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان داریم، شاید ما را مسخره کنند، شاید ما را انسان کم عقل و کم شعوری قلمداد کنند و شاید حتی ما را از خودشون طرد و با ما قطع رابطه کنند. به همین دلیل ما در ترس خودمون باقی میمونیم و دلیل ایمانمان به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمیگذاریم. عزیزان، بشارت ندادن ما به دیگران یعنی این که ما به دیگران نگیم که عیسی مسیح به راستی کیست و چه فداکاری بیمانندی برای ما و آنها و کل بشریت انجام داده، عواقب هولناکی برای آنها در پی خواهد داشت. بشارت ندادن ما به دیگران موجب میشه تا اونها نشنوند و یاد نگیرند که عیسی مسیح به راستی کیست. بشارت ندادن ما به دیگران موجب میشه تا اونها نتونن بشناسن که عیسی مسیح چه فداکاری بیمانندی برای آنها انجام داده. در نتیجه این عزیزان هرگز عیسی مسیح، خدای زنده واقعی، خدای محبت، خدای فیض و رحمت، خدایی که جان خودش را برای بخشش گناهان آنها بر روی صلیب فدا نمود را نخواهند شناخت. و نشناختن عیسی مسیح موجب میشه تا اونها نشناسند که چگونه خداوند در فیض و رحمت الهی خودش تاوان گناهان آنها را یک بار برای همیشه توسط قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب پرداخت نموده. و نشناختن این حقیقت شگرف که اگه به فدیه جان عیسی مسیح بر روی صلیب به جای خودشون ایمان بیارند، آنگاه خداوند گناهان آنها را میبخشه و به آنها حیات نوع ابدی عطا میکنه، موجب میشه تا این عزیزان در گناهان خودشون باقی مانده و زیر غضب الهی خداوند باشند. نشناختن صحیح از اینکه عیسی مسیح به راستی کیست موجب میشه تا اونها با وی رابطه شخصی و صمیمی نداشته باشند. و چون رابطه شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، خدای محبت، رحمت، فیض و آرامش ندارند، در نتیجه نمیتونن آرامش الهی او را هم در طول زندگیشون بر روی این کره زمین تجربه کنند.
تلخترین و وحشتناکترین نتیجه‌ای که نشناختن عیسی مسیح و ایمان نداشتن به وی برای هر کس در پی خواهد داشت اینه که آن شخص با گناهان نبخشیده شده خودش از این دنیا میره. آنگاه آن شخص گناهکار باید برای هر گناه خودش به خداوند قدوس و عادل پاسخگو باشه و چون خداوند کاملا قدوسه و نمیتونه گناه را تحمل کنه، آن شخص گناهکار مجبوره تا ابد بدور از خدا در جهنم او به سر ببره. عزیزان، دعای من این هست که همه شما عیسی مسیح را به بهترین نحو ممکن بشناسید و از صمیم قلب به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتان ایمان بیارید. عزیزان، فقط و فقط ایمان به عیسی مسیح یگانه راه بخشش گناهان، دریافت حیات نوع ابدی و زندگی در بهشت با خداوند برای هر کسی هست. دعا می کنم که این فیض عظیم خداوند را همین امروز از او دریافت کنید. عزیزان، شناخت از یک بشارت دهنده خوب و وفادار، یعنی کسی که خداوند عیسی مسیح را و یگان راه رستگاری در ایمان به وی را به دیگران اعلام میکنه و حتی تعلیم میده، میتونه موجب تشویق ما بشه. شناخت صحیح از یک بشارت دهنده خوب و وفادار به عیسی مسیح همینطور میتونه ما را هم برانگیزه تا از هر فرصتی برای معرفی وی به دیگران استفاده کنیم. عزیزان، فیلیپ شاگرد عیسی مسیح و یکی از 12 رسولان وی الگوی بسیار مناسب و شگفت‌انگیزی برای ما در بشارت دادن به دیگران هست. امروزه من و شما هم میتونیم از نحوه عملکرد فیلیپ در بشارت دادن به دیگران الگو برداری کنیم. عزیزان، درک صحیح از آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، آیاتی که در ابتدای این تعلیم با هم خواندیم، معرف الگویی از بشارت فیلیپ به دیگران هستند. خواندیم که فیلیپ بشارت عیسی مسیح را به سامره آورد. نتیجه چی شد؟ جمعیت به دقت گوش دادند و بسیاری ایمان آوردند. در آیات 6 تا 8 در فصل 8 اعمال رسولان خواندیم که مردم به خاطر معجزات او به دقت به سخنان او گوش می دادند. ارواح ناپاک نیز با فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند و افلیج‌ها و لنگ‌ها شفا می یافتند. از این جهت آن شهر غرق در شادی شد. آمین. دوست خوب من، با این حال وقتی که خداوند از فیلیپ خواست تا بره و با یک مرد خاصی در یک جاده بیابانی صحبت کنه، او با کمال میل اطاعت نمود. در آیات 26 و 27 در فصل 8 اعمال رسولان نیز خواندیم که پس از این واقعه فرشته خداوند به فیلیپ گفت: برخیز و رو به جنوب به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود. پس فیلیپ به طرف آن جاده به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، به خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار کنداکه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود. آمین. عزیزان، فیلیپ با دقت در نظر گرفت که به اون مرد چی بگه.
فیلیپ به طور صحیحی از آموزه‌های کتاب مقدس برای هدایت مرد مسافر به سوی یگان راه بخشش گناهانش و رستگاریش در ایمان به عیسی مسیح استفاده نمود. عزیزان، این نکته قابل توجهه که فیلیپ چه جمعیت زیادی را مورد خطاب قرار میداد یا یک فرد را، سخنان وی همیشه به عیسی مسیح اشاره می کرد. دوست خوب من، بشارت فیلیپ از زندگی متحول شده خودش توسط عیسی مسیح سرچشمه می گرفت. در مورد من و شما هم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید همین طور باشه. بشارت ما به دیگران نیز باید سرچشمه گرفته از زندگی متحول شده ایمان توسط عیسی مسیح باشه. لطفاً دقت بفرمایید. این فصاحت ما در گفتار نیست که دیگران را نجات میده، بلکه توانایی الهی خداوند در گشودن قلب شخص به سوی پیام نجات هست. عزیزان، بیایید همانطور که در طول روز در موقعیت‌های گوناگونی قرار می‌گیریم، سعی کنیم مثل فیلیپ باشیم. در هر موقعیت و در ملاقات با هر شخص یا گروهی بدونیم که خداوند ما را به سوی کسانی هدایت فرموده که میخواد ما با آنها صحبت کنیم و به گونه ای بشارت بدیم. اگه قلب ما پاک و آماده اطاعت از خواسته خداوند در ملاقات با دیگران باشه، آنگاه خداوند زمینه را برای بشارت دادن ما مهیا می‌کنه و پیام نجات بخشش را از زبان ما به آنها می‌رسونه. عزیزان، بیایی درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 و همچنین اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که خدا با مهربانی این توانایی را به ما داده که بذرهایی بکاریم که میوه‌های خوب برداشت می‌کنند. پس بیایید در کاشتن بذر پیام نجات در معرفی عیسی مسیح به دیگران کوشا باشیم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب جان داد و مرد تا تاوان گناهان من را بپردازد و تا من تا ابد زنده بمانم. خداوند، تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا همانند فیلیپ شاگرد وظیفه شناس و وفاداری برای تو باشم. عیسی مسیح، به من کمک کن تا با شجاعت و اعتماد کامل به حضور تو با خودم تو را به کسانی که به زندگیم می آوری معرفی کنم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا چون به تو ایمان دارم مرا بخشیده ای و حال به همکاری با خودت دعوت نموده ای. دوستت دارم عیسی مسیح و سپاس گذارم که تو هم مرا بیشتر از جانت دوست داری و به دعاهای من پاسخ می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 103. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از حاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریقهای خیش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است، دیر غضب و بسیار رحیم، تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است، زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنان که پدر بر فرزندان خود رؤوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می نماید، زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد، زیرا که باد بر آن می وزد و نابود می گردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان، بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید ای فرشتگان او، که در قوت زورآورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید. ای جمیع لشکرهای او، خداوند را متبارک خوانید، و ای خادمان او که اراده او را به جا می آورید. ای همه کارهای خداوند، او را متبارک خوانید در همه مکانهای سلطنت او. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ششمین اصل رو با شما عزیزان مسیحی در میان میگذاریم. خدا پدر آسمانی ما نمیخواد که ما فقط به خاطر رفع احتیاجاتمون در دعا به حضورش بریم، بلکه میخواد به حضورش بریم چون دوستش داریم و به او احترام میگذاریم و میخوایم با تمام فکر و قلب و زبانمون او را حمد و تسبیح بخوانیم. به گفته نویسنده مزمور 113 در ارتباط با ستایش خداوند توجه کنیم. خداوند را سپاس باد، ای بندگان خداوند، نام او را ستایش کنید. نام او از حال تا ابد ستوده شود، از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. خداوند بر همه قوم ها حکمرانی می کند. شکوه او برتر از آسمان هاست. خداوند خدای ما که در آسمان ها نشسته است همتا و مانندی ندارد. مزمور 113 آیات 1-5. اصل هفتم، خدا میخواد ما از مصاحبت و گفتگو با او لذت ببریم و در حضور او آرامش و اطمینان بیابیم. در کلام خدا داوود نبی اعتراف میکنه که فقط خداوند میتونه او رو در اطمینان و امنیت ساکن بسازه. با آرامش خیال به خواب میروم، زیرا تو ای خداوند، تنها تو مرا در امنیت نگه میداری. مزمور 4:8.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، میخوام در پیغام این ساعت به موضوع بسیار سخت و معزلی اشاره کنم و اون مشکلات جنسی در کانون ازدواج میباشد. و دوستان عزیز، یکی از علت این که اکثر ازدواج ها مشکل جنسی دارند و با این معذر روبرو هستند اینه که بین افراد عدم گفتگوست، بین زوجین عدم صمیمیت، عدم ارتباط مناسب هست. عدم ارتباط مناسب در تمام جنبه های زندگی به ویژه در ارتباط جنسی همسرانه. به نظر می رسد که در دهه های اخیر کشفیات زیادی در مورد ارتباط و هماهنگی جنسی به نحو فزاینده افزایش یافته است. برای مثال اگر در کتاب فروشی ها جستجو کنید، به سادگی خواهید توانست انبوهی از کتاب هایی را که در این زمینه نوشته شدن را بیابید. ولی اجازه بدهید که این آمار را اضافه کنم که آمارها و تحقیقات نشان میدن که اولین دلیل فروپاشی ازدواج ها در آمریکا و نیز در کشورهای غربی در اصل عدم هماهنگی و ارتباط نادرست، آنم ارتباط نادرست جنسی در بین همسران است. بله دوستان عزیز، متاسفانه اولین دلیل فروپاشی ازدواج ها در غرب در اصل عدم هماهنگی و ارتباط نادرست جنسی در بین همسران است. ولی باید بگویم که دلیلی مهمتر از این وجود داره که موضوعی است که میخوام در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. این موضوع از اهمیت بسیاری در ازدواج و به ویژه ازدواج مسیحی برخورداره و من و شما بایستی با دقت خاصی به آن توجه کنیم و این موضوع رو مورد بررسی قرار بدهیم، چون که این بلا ممکنه نصیب همه ما بشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که مسیحیان در مورد بعد جنسی ازدواج با آن روبرو هستن این است که بین آنچه زمانی که به شدت ممنوع بود، یعنی رابطه جنسی قبل از ازدواج، و چگونه به یک بار آزاد و حتی اجباری شمرده می شود، یعنی رابطه جنسی پس از ازدواج، توجیه و گذرگاه فکری مناسبی و قابل قبولی رو بیابند. طرف تا حالا مطلقاً ممنوع بوده که هیچ تماسی جنسی با دختر داشته باشه، ولی الان که ازدواج کرده یک باره احساس میکنه که باید، حتی مجبوره که رابطه جنسی با این دختر یا که همسرشه داشته باشه. و برای شخص بعضی وقتا خیلی سخته که یک توجیه و گذرگاه فکری پس از ازدواج به دست بیاورن که بتون رو قبول کنه. متاسفانه کلیسا برای قرنهای متمادی با این مسئله مشکلات جدی کلیسا بوده که با آن روبرو بوده و دست به گریبان بوده. اتفاقا یکی از مقدسین کلیسا، یعنی آگوستین قدیس، که یکی از بزرگترین دانشمندان و اندیشمندان علم الهی دنیای مسیحیت به شما می رود، درباره روابط جنسی موجود در ازدواج و خانواده نظر بسیار منفی داشته و حتی آن را در بین زن و مرد حتی برای تولید مثل نیز امری شریرانه و اسارت جسمانی برشمرده است. ولی دوستان عزیز دقت کنید، باید بگیم که نظر و باور آگوستین قدیس در متون مقدس آیات مذهبی اصلاً یافت نمی شود، بلکه دیدگاه این دانشمند معروف بیشتر ریشه در دیدگاه‌های یونان باستان و مشرق زمین داره که اساساً هر نوع ارزش و تمایل بدنی و جسمانی رو موسوم و ناپسند می‌شمردن. و چه بسا خیلی از ما هم همینطور فکر کنیم. همه ما در مورد گناه مادی‌گرایی در دنیای امروز چیزهایی می‌دانیم و چه بسا خودمونم در آن اسیر هستیم. ببینید، در چین دنیای مردم در جستجوی مظاهر و ظواهر مادی زندگی مانند پول، خوراک، مشروبات، مسائل جنسی و زن، موسیقی و هر آنچه سبب تن آسایی شخص میشه میباشن. ما میدانیم که مادی گرایی موجب خدشه‌دار شدن حقایقی میشود که خدا آفریده است و گاهی باعث میشه که
ما دچار افراطی دیگر، یعنی نفرت از تمام امور مادی شده و به اشتباهی دیگر، یعنی ترک دنیا و روحانیت غیر عادی گرفتار می شویم که تنها ارزش موجود در این نوع تفکر همانا روحانیت و معنویت است. به عبارت دیگه، بعضی از ماها فقط دنبال مادیات هستیم و بعضی از ما میگیم خب چون که مادیگرایی به ضد خداست و اراده خدا را انجام میده، پس فقط و فقط دنبال امور معنویت هستیم و قادر نیستیم در اینجا یک تعادلی برقرار کنیم. دوستان عزیز، راه درست این است که باور داشته باشیم که اولا خدا، دنیا، انسان و روح و همه چیزها را آفریده است و طبق فرمایش و تعلیم خداوند در انجیل مقدس بسیار بسیار اهمیت دارد که به امور جسمانی هم به اندازه کافی و لازم نشان بدهیم. یعنی یک مسیح واقعی نباید بی توجه به امور جسمانی باشه، به این صورت که به گرسنگان مثلا غذا بدهیم، برهنگان را بپوشانیم و بیچارگان را پناه بدهیم. حضرت پولس هم در مورد ازدواج میگوید که بدن مرد در ازدواج متعلق به زن است. دقت کنید دوستان، انجیل چه میگه؟ میگه بدن مرد در ازدواج متعلق به زن است و بدن زن در ازدواج مال مرد میباشد و ما نباید از یکدیگر نفرت و جدایی گزینیم. بنابراین خیلی روشنه که ما مفاهیم منفی را در مورد ازدواج در کلام خدا نمیابیم، بلکه فرمایش و دستور خدا در مورد روابط جنسی که باید وجود داشته باشه بسیار و روشن و قاطع است. یکی از نویسندگان واژه‌نامه الهیات مسیحی در مورد مسائل جنسی چنین ابراز می‌دارد، می‌گوید نمی توانیم انکار کنیم که انجیل مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که از دیدگاه خدا روابط جنسی بیش از ازدواج و ارتباط نامشروع جنسی در چارچوب ازدواج به طرز جدی مانع و مزاحم و ضد قدوسیت خداونده. برای مثال حضرت پولس میگه که هر نوع زنا و ناپاکی در بین ما حتی نباید مورد گفتگو و تفکر هم قرار بگیرد، چه رسد به آنکه مرتکب این اعمال زناکارانه شویم. اگر دفاعیات مسیحی قرن اول و دوم مسیحی را بخوانید، متوجه خواهید شد که نویسندگان این دفاعیات نه تنها از حقایق آموزه‌های ایمان مسیح دفاع می‌کردند، بلکه با قاطعیت به دیگران می‌گفتند که اگر واقعاً می‌خواهید بدانید که محتوای پیغام مسیحیت چیست، به زندگی‌های ما نگاه کن، اخلاقیات مسیح ما را مشاهده کن، جامعه ما را ببین و ببینید آیا می‌توانید مواردی از ناپاکی را پیدا کنید؟ آیا می توانید مواردی از زناکاری و ارتباط نامشروع جنسی را بیابید؟ دوستان تصورش بکنید که مسیحیان قرن اول چگونه پاک و مقدس در این مورد زندگی می کردن. امروز متاسفانه هرگز نمی توانیم چنین دفاعی را از مسیحیت کنونی به عمل آوریم، زیرا اگر بخواهیم به اجتماع بیدین امروزی در مورد اخلاقیات و پاکی و روابط جنسی در مسیحیت حاضر چیزی بگیم، مورد تمسخر قرار می گیریم، چرا که بسیاری از به اصطلاح مسیحیان در دام فساد و شهوات گناه‌آلود جنسی افتادند. بسیاری کسانی که ادعا می کنند مسیح هستند، در حقیقت بدتر از بی ایمانان گرفتار شهوات شدند، که البته این مایه ننگ مسیحیت راستین و کتاب مقدسی می باشه. ولی جدا از این، من و شما باید بیاد داشته باشیم که خداوند فرمان داده است و فرمان خدا در ده فرمان همیشه به قوت خود باقی است که می گوید زنا مکن و نظر بد به زن مینداز. این امر البته به این دلیل نیست که خدا بر ضد آسایش و لذت انسان و ارضای نیازهای وی می باشد، بلکه به این دلیل است که خدا می خواهد قداست در روابط صمیمانه زمانی شکل می گیرد که قدوسیت زن و مرد بتوانند در حضور یکدیگر حتی برهنه شده و احساس شرم و خجالت نکنند. و همه ما می دانیم که منظور خدا ازدواج و چارچوب رابطه سالم خانوادگی است. ببینید
خدا نمیگوید که ارتباط جنسی غلط است. اتفاقا خود خدا این غریزه و نیاز را در بشر نهاده است و آن را برای انسان مقرر نموده است. خدا این غریزه را به ما داده است. پس غریزه به خودی خود نیکوه، اما برای آن ضوابط و چارچوب هایی نیز تعیین کرده است. در ازدواج این غریزه بسیار پاک و ضروری می باشد، اما خارج از این چارچوب گناه و سرپیچی بر علیه خدا محسوب می شود و در اینجاست که مسیحیان در گذر از این مراحل دچار مشکل و سردرگمی هم می شوند. حالا که این گذر و انتقال برای بسیاری از مسیحیان رخ داده است، پس چه مشکلی در ارضای میل جنسی در چارچوب ازدواج وجود دارد؟ خدمتتون عرض کنم دو تا از بزرگترین مشکلات موجود در این حیطه، همانا یکی ناتوانی جنسی در مرد و دیگری عدم میل جنسی در زنان است. البته این امور مطلق نبوده بلکه نسبی هستند و به طور مستقیم و زنجیروار به این بستگی دارد که ما در ابراز و بیان احساسات جنسی در قلمرو ازدواج البته چقدر آزاد و یا چقدر محدود هستیم. حتما می دانید که ناتوانی به معنای عدم یا کمبود نیرو و قدرت و سردی و به میلی به مفهوم نداشتن علاقه و بی تفاوت بودن به چیزی می باشه و بسیار شنیدیم که این واژه ها برای بیان یک ایراد و مشکل در روابط جنسی بین زن و مرد در ازدواج به کار برده می شوند. اتفاقا در دنیای غرب درمانگاه های زیادی به امر مدوا و درمان این ضعف ها مشغول هستند، زیرا آنان به این موضوع پی بردن که این مشکل در ازدواج چقدر حاد و خانمان برانداز می باشد. در حیطه سردی و ناتوانی جنسی در ازدواج مسیح دو عامل وجود دارند که باعث بروز این همه مشکلات می شوند. اول احساس ترس و دوم احساس تقصیر. اتفاقا هر دوی این عوامل بسیار به هم نزدیک و وابسته هستند. حتما شنیده اید که می گویند فلانی از ترس خشکش زده و نمی تونه از جاش تکان بخوره. دوستان عزیز، ترس باعث سردی و رخوت می گردد. تقصیر هم سبب ناامیدی و سرگشتگی می شود و هنگامی که افراد دچار ترس و احساس گناه بوده و هنوز از این اسارت ها آزاد نشدن، نمی توانن با شادی و فراغت خاطر دارای ارتباطی باز و صمیمانه با همسر خود داشته باشند و به خصوص در روابط جنسی مشروع نیز سایه شوم ترس و تقصیر را حس می کنند و روابط آنها در نتیجه دچار شکست و آسیب می گردد. ترس از مبادرت به رابطه جنسی سالم و مشروع و ترس از اینکه شخص نتواند شریک جنسی مناسبی برای همسرش باشد یا مورد تمسخر و دیگر آسیب ها قرار بگیرد. چنین چیزها موجب بروز اشکالات عمده‌ای در ارتباط جنسی بین همسران می شود. نتایج یک بررسی آماری که در آمریکا نشان داده، نشون می ده که ترس شماره یک در بین توده مردم آمریکا ترس از مرگ نمی باشه. در واقع این ترس، یعنی ترس از مرگ، در رتبه چهارم و یا حتی پنجم قرار داره. حتما حیرت خواهید کرد اگر بدانید که ترس از ایستادن و صحبت در جلو جمع بزرگترین ترس در بین مردم آمریکا می باشه. خب این ترس ناشی از ناتوانی در بکار بردن کلمات و جملات نیست، بلکه ترس از اینه که از انجام و عملکرد درست و مناسب شخص باز بماند. می ترسن که در حین صحبت کردن عمل ناشایست و یا جملات ناشایستی بگویند. و این در اینجاست می بینیم که این مسئله را بیاد بیاوریم که کار نیکو کردن از پر کردن است. شخص باید تمرین کنه تا یاد بگیره. دوستان عزیز، می خواهم عرض کنم که ارتباط جنسی عملی، نمایشی و اجرای نمایش نمی باشه که خجالت زده شوید از آن و یا بترسید. در این عمل کسی نمره یا جایزه نمی گیره.
این کار فقط برای صمیمیت و ارضای غریزه آن هم در چارچوبی مقدس انجام می گردد و برای ابراز عشق مقرر شده است، نه صرفاً فرو نشانیدن و ارضای آتش شهوت جسمی. رابطه زناشویی دوستان عزیز برای ابراز عشق مقرر شده است از جانب خدا و نه صرفاً برای فرو نشانیدن و ارضای آتش شهوت جسمانی. رابطه مشروع جنسی بیان عشق است و هرگز جدا از آن نمی باشد. به نظر می رسد که برای مردان جدا کردن عشق و رابطه جنسی کمتر راحت تر از زنان. آمارها نشان می دهند که مرد آن خیلی آسان تر می تونه بدون وجود عشق هم رابطه جنسی برقرار کند و از آن لذت ببرد، و برای همین است که زمانی که مردی به زنی ابراز عشق و دوستی می کند، آن زن با قیافه متعجب به او می نگرد و در باور آن حرف تردید می کنه. چرا؟ چون این گفته برای زن اینطور تعبیر میشه که مرد در واقع به او میگه من میخواهم با تو رابطه جنسی داشته باشم و برای این کار مجبور هستم تا به تو بگم که دوست دارم، و در این صورت از زن انتظار میرود تا عاشقش بشه و یا عشقش را به اون مرد نشون بده، نه با عشق ورزیدن به او بلکه با برقراری رابطه جنسی با وی. و از اینجاست که رنج و خشم و عدم تفاهم بین زوجین به وجود می آید. اما اگر رابطه جنسی بیان عشق باشد و همسران از محبت یکدیگر نسبت به هم آگاه باشند و آن را به درستی درک نمایند، آن وقت است که فشارها کاهش پیدا می کنند. هرچقدر بیشتر همسران از خود عشق را ابراز بدارند، به همان اندازه رابطه جنسی بین آنان آزادتر و بدون ترس انجام می گردد. و کتاب مقدس می فرماید خدا ما را از ترس هامون آزاد می کند. این یکی از مشکلات بود. حالا ببینیم چه چیز دیگری در ترس از رابطه جنسی در بین زوجین وجود دارد. یکی از مشکلات که به نحو فزایندهی در اجتماعات بشری دیده می شود، ترس از آسیب دیدن و رنج کشیدن از ارتباط جنسی در ازدواج، به ویژه در بین زنانه. چرا دوستان عزیز؟ به خاطر اینکه زنان آسیب دیده و صدمه خورده زیاد هستند. امروز در جوامع بشری این موضوع دیگه غیر عادی محسوب نمیشه، بلکه میتوانید که بسیاری از زنان در سنین مختلف قربانی خشونت‌های گوناگون و حتی خشونت‌های جنسی از جانب نزدیکان و یا همسرانشان میشوند و برای رفع این مشکلات به مشاوران مختلف مراجعه میکنند. آری، آنها مورد آزار جنسی قرار گرفته و از این تجربه البته خاطرات خیلی تلخ و دردناکی دارند و از یادآوری و انجام دوباره آن بسیار هراسان هستند. اگر از زنان بپرسید که از شوهرشون چه انتظاری دارن، همه آنان بیدرنگ پاسخ خواهند داد که من از او چیزی به جز اعتماد و آرامش و ایمنی نمیخواهم. یکی از بزرگترین معضلات بلوغ و بالندگی جنسی در اجتماع بشری همان کمبود یا نبود احساسات لطیف و زیبای عاشقانه و هنر عشق ورزیدن است. در بیشتر جوامع مرد می‌خواهد با توسل به زور و روش خشن و زخمخت مردانگی خودشو در عمل جنسی آشکار کنه و به زن بیچاره تحمیل کنه و به اصطلاح گربه را به دم حجله بکشونه تا حساب کار از همان ابتدا به دست زن بیاد. بنابراین تعجبی نداره که زن از این بخش از ازدواج ترسان و گریزان باشه و به آسانی به برقراری رابطه جنسی با شوهر قانونی خود هم تن در ندهد. ای عزیزان، بیاد داشته باشیم که ترس از درد و رنج میتواند سبب ناتوانی و سستی و سردی در روابط، حتی ارتباط جنسی بین زن و شوهر بشود. البته ترس های دیگری هم وجود دارند. برای مثال زوج های بیشماری از اینکه در هنگام رابطه جنسی دیده می شوند به شدت وحشت دارند و حتی فکر این موضوع هم آنان را کلافه و عصبانی می کنه. این یک ترس واقعی و خرد کننده است.
این ترس و حتی احتمال این که ایشان در زمان برقراری رابطه جنسی توسط دیگران دیدشان باعث سردی و بیمیلی در ایجاد ارتباط جنسی بین همسران میشه و یا ترس از بارداری و داشتن یک فرزند ناخواسته و یا آن هم در شرایطی که زوجین اصلا آماده نیستن که صاحب فرزند بشن. یکی دیگر از ترسا و موانع همانا داشتن یک رابطه جنسی مشروع، اما در تمام این موارد ما احتیاج به گفتگو داریم. باید بتوانیم در از بین بردن ترسا به هم کمک کنیم. نمی توانیم و نباید همسرمون رو وادار به کاری کنیم که او از انجام آن وحشت و یا تنفر دارد. اجازه بدید که در پایان در مورد موضوع دیگری صحبت کنم که کمتر کسی در مورد آن صحبت میکنه و آن این است که آیا همسران پیش از ازدواج با هم بایستی رابطه جنسی داشته باشن یا خیر؟ متاسفانه در غرب بسیاری از مردان و زنان به این سوال پاسخ مثبت میدن و میبینید که مشکل در همین جا شروع میشه، زیرا آن ارتباط جنسی در اراده و قدوسیت خدا نبوده و در نتیجه سبب لعنت برای آنها میشه، چون زن و مرد این بار گناه را که پاک هم نشده است با خودش به چارچوب و حریم پاک ازدواج وارد می کنند و این احساس تقصیر و گناه ناخواسته موجب سردی و ناتوانی در بین آنها می شه. ای عزیزان، این موضوع توسط الهیدانان یا معلمین اخلاقی اختراع نشده است، بلکه خدای پاک آن را برای انسان ممنوع ساخته و غیر مجاز شمرده است و انسان ها باید با این عمل زشت که خدا را به خشم می آورد دوستان عزیز روبرو بشن و جواب آن را بدن. کتاب مقدس میگوید سرپیچی از فرمان خدا در واقع تمرد از فرامین مقدس خداست که سبب وارد آمدن لعنت و پریشانی موجب سردی و ناتوانی در بین آنها میشه. ای عزیزان، این موضوع توسط الهیدانان یا معلمین اخلاقی اختراع نشده است، بلکه خدای پاک آن را برای انسان ممنوع ساخته و غیر مجاز شمرده است و انسان ها باید با این عمل زشت که خدا را به خشم می آورد دوستان عزیز روبرو بشن و جواب آن را بدن. کتاب مقدس میگوید سرپیچی از فرمان خدا در واقع تمرد از فرامین مقدس خداست که سبب وارد آمدن لعنت و پریشانی می شوند.

خداوند به ما امر کرده که رابطه ازدواج را پاک و مقدس نگاه بداریم و از هر نوع زنا بایستی پاک باشیم. وای به حال ما اگر به این حقیقت مهم توجه نکنیم و کلام خدا را، دوستان عزیز، عملی نسازیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا،
1: دل به دریا میزنندت بی صدا،
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟
0: ای کاش
1: من هم
0: قطره
1: ذره از تو بودم،
0: با تو بودم.
1: ای عشق
0: این تو هستی؟
1: آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن
0: میتوان
1: روح‌ها را جا به جا کرد،
0: دردها را بی صدا کرد،
1: مردگان را زنده اما
0: جان فدای
1: بره‌ها کرد.
0: چیستان؟
1: عشق است
0: یا ایمان؟
1: نمیدانم، نمیدانم، فقط من خوب میدانم
0: که بی تو مرده ایمانم،
1: چو طفلی گیج و حیرانم.
0: میدانم،
1: خوب میدانم،
0: عمل بی عشق نتوانم.
1: با من باش
0: مسیحا،
1: با من باش
0: تا زنم با عشق و ایمان
1: نقشی از مهرت
0: بدین سان
1: بر ستون
0: ملک هستی،
1: بر نهاد ظلم و بستی.
0: با من باش.

0: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.
2: ای خداوند، خودمون رو تسلیم تو میکنیم.

بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم، تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. سومین اصلی رو که پدر آسمانیمون خدا میخواد در هنگام دعا در نظر بگیریم اینه که هدفمون از دعا کردن باید نزدیک شدن به او و شبیه شدن به پسر او باشه. یعنی ما باید انتظار داشته باشیم که از طریق دعا عوض بشیم و روز به روز بیشتر شبیه الگوی کامل خدا که پسرش عیسی مسیح بشیم. همچنین باید تشخیص بدیم که وقتی دعا میکنیم بیشتر به او نزدیک میشیم و از نظر روحانی رشد میکنیم. هدف ما از دعا کردن نباید فقط جواب گرفتن باشه و بس، بلکه ما باید از خداوند بخوایم که ما رو مطیع خودش بسازه تا ما بتونیم اراده های نیکو و کامل خدا رو بشناسیم و به انجام برسونیم. اگر انتظار ما این باشه که فقط هرچه خواست ماست بشه و نه اراده او، دعا کردن برای ما کم کم سخت میشه و ما دل سرد میشیم، چون انتظارات بی جا از خدا داریم. با این طرز فکر و روحیه متاسفانه ایماندار هیچ وقت نمیتونه برکاتی رو که خدا میخواد هنگام دعا به او ببخشه دریافت کنه.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: در آیه 35 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر کسی گوید مردگان چگونه برمیخیزند و به کدام بدن میآیند؟
0: پولس در ادامه در آیات 35 الی 49 در مورد شکل قیامت جزئیاتی را ارائه می‌دهد. او دو سوالی را که بیگمان در ذهن کسانی که قیامت جسم را زیر سوال می‌بردند شکل می‌گیرد را مطرح می‌نماید. سوال اول این است که مردگان چگونه برمیخیزند و سوال دوم و به کدام بدن میآیند. در آیه 36 اینطور میخوانیم:
1: ای احمق، آنچه تو میکاری زنده نمیگردد جز آن که بمیرد.
0: پاسخ سوال اول در آیه 36 یافت میشود. یک مثال عام از طبیعت برای اثبات قیامت به کار رفته شده است. یک دانه باید پیش از اینکه تبدیل به گیاه شود در زمین کاشته شود و بمیرد. به راستی که اندیشیدن به راز حیات که در هر دانه کوچکی نهفته است بسیار شگفت انگیز است. ما می توانیم دانه را در زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل کنیم، اما راز اصل حیات همواره همچون رازی مبهم به قوت خود باقی است. آنچه که بیدانیم این است که دانه زیر خاک قرار می گیرد و از همان نقطه بعید از مرگ حیات به عمل می آید. در آیه 37 اینطور می خوانیم:
1: و آنچه می کاری نه آن جسمی را که خواهد شد می کاری، بلکه دانه این مجرد خواه از گندم و یا از دانه های دیگر.
0: سپس به سوال دوم پاسخ داده شده است. پولس شرح می‌دهد که هنگامی که دانه‌ای می‌کارد، آن گیاهی که سرانجام به عمل می‌آید را نمی‌کاری، بلکه فقط دانه‌ای اوریان، خواه از گندم و یا دانه‌های دیگر. از این موضوع چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا گیاه همچون دانه است؟ خیر، گیاه همچون دانه نیست. با این حال، میان این دو یک ارتباط حیاتی وجود دارد. بدون دانه گیاهی وجود ندارد. همچنین گیاه خصوصیات خود را از دانه می گیرد. در قیامت نیز وضع به همین منوال است. بدن قیام کرده از همان نوع و جنسی است که کاشته می شود. اما فساد، تباهی و ضعف از آن زدوده شده و فساد ناپذیر، نیرومند، پرجلال و روحانی گشته است. این همان بدن است، اما به شکلی کاشته می شود و به شکلی دیگر برمی خیزد. در آیه 38 اینطور می خوانیم:
1: لیکن خدا بر حسب اراده خود آن را جسمی می دهد و به هر یکی از تخمها جسم خودش را.
0: خدا بر طبق دانه‌ای که کاشته شده است جسمی می دهد و هر دانه نوع خاصی از گیاه را می رویاند. تمام عواملی که اندازه، رنگ، برگ و گل گیاه را تعیین می کند تا حدی در خود دانه‌ای که کاشته می شود یافت می شود. در آیات 39 و 40 اینطور می خوانیم:
1: هر گوشت از یک نوع گوشت نیست، بلکه گوشت انسان دیگر است و گوشت بهایم دیگر و گوشت مرغان دیگر و گوشت ماهیان دیگر. و جسم‌های آسمانی هست و جسم‌های زمینی نیز، لیکن شأن آسمانی‌ها دیگر و شأن زمینی‌ها دیگر است.
0: پولس رسول برای ما روشن ساختن این حقیقت که جلال بدن قیام کرده با جلال بدن کنونی ما تفاوت دارد، خاطر نشان می‌سازد که هر گوشت از یک نوع گوشت نیست. به عنوان مثال، گوشت انسان، گوشت بهایم، گوشت ماهیان، گوشت مرغان، اینها هر یک با دیگری تفاوت دارد، اما با این حال همه گوشت هستند. میان آنها شباهتی وجود دارد، اما با هم تفاوت دارند. و همان گونه که میانشان جسمهای آسمانی، ستارگان و غیره و اجسام زمینی تفاوت وجود دارد، میان بدن کنونی ایمانداران و بدن او پس از مرگ تفاوتی وجود دارد. در آیه 41 اینطور می‌خوانیم:
1: و شأن آفتاب دیگر و شأن ماه دیگر و شأن ستارگان دیگر، زیرا که ستاره از ستاره در شأن فرق دارد.
0: حتی میان اجسام آسمانی نیز شأن‌های گوناگون است. به عنوان مثال، خورشید درخشانتر از ماه است و ستاره از ستاره دیگر در شأن فرق دارد. غالباً مفسران بر این باورند که پولس هنوز تأکید می‌ورزد که شأن بدن قیام کرده با شأن بدن کنونی ما بر روی زمین تفاوت دارد. آنها چنین عقیده‌ای ندارند که به عنوان مثال آیه 41 بیانگر این امر است که در آسمان شأن ایمانداران با یکدیگر تفاوت داشته باشد. با این حال ما نیز با هلشتاین هم نظر هستیم که از تأکید پولس بر تفاوت میان اجسام آسمانی چنین برمی آید که جلال قیام کردگان اندکی با هم تفاوت داشته باشد. از عبارات کلام خدا می توان چنین استنباط کرد که ما در آسمان با یکدیگر شباهت نداریم. گرچه همه از نظر اخلاقی به شباهت خداوند عیسی در خواهیم آمد، یعنی آزادی از گناه، اما این نباید به منزله آن باشد که ما از نظر جسمی نیز شبیه خداوند عیسی خواهیم شد. او در ابدیت به طرز بارزی با دیگران تفاوت خواهد داشت. به همین شکل ما معتقدیم که هر ایمانداری شخصیت منحصر به فرد خود را خواهد داشت که او را از دیگران متمایز می سازد. اما در مقابل تخت داوری مسیح، بر طبق وفاداری هر شخص در خدمت، پاداش متفاوتی عطا خواهد شد. در حالی که همه در آسمان شادمان خواهند بود، برخی برای لذت بردن از آسمان ظرفیت بیشتری خواهند داشت. همان گونه که در جهنم بر حسب گناهانی که انسان مرتکب شده درجات عذاب و رنج وجود دارد، در آسمان نیز بر حسب اعمالی که ایماندار انجام داده درجات شادی با هم فرق دارند. در آیه 42 اینطور می‌خوانیم:
1: به همین نهج است نیز قیامت مردگان، در فساد کاشته می‌شود و در بی‌فسادی برمی‌خیزد.
0: آیات 42 الی 49 نمایانگر تضاد میان بدن شخص ایماندار در وضعیت کنونی و وضعیت ابدی است. در فساد کاشته می شود و در بیفسادی برمی خیزد. در حال حاضر بدن ما در معرض بیماری و مرگ قرار دارد. هنگامی که در قبر نهاده می شوند، تجزیه شده و به خاک باز می گردند. اما بدن قیام کرده چنین نیست، چرا که دیگر در معرض بیماری و فساد نیست. در آیه 43 اینطور می‌خوانیم:
1: در ذلت کاشته می‌گردد و در جلال برمی‌خیزد. در ضعف کاشته می‌شود و در قوت برمی‌خیزد.
0: بدن کنونی در ذلت کاشته می‌شود. در بدن مرده هیچ چیز با شکوه و پرجلالی دیده نمی‌شود. با این حال همین بدن در جلال برمیخیزد. آن از چروک، زخم، علائم کهولت سن، اضافه وزن و نشانه های گناه مبراست. در ضعف کاشته میشود و جسم روحانی برمیخیزد. با فرارسیدن کهنسالی ضعف ها افزایش مییابد تا اینکه مرگ شخص را از پای در میآورد. در ابدیت دیگر بدن ما در قید این محدودیت‌های اسفناک نخواهد بود، بلکه در تملک قدرت‌هایی خواهد بود که در زمان حال از آن برخوردار نیست. به عنوان مثال، خداوند عیسی مسیح قیام کرده قادر بود وارد اتاقی که درهایش قفل است شود. در آیه 44 اینطور می‌خوانیم:
1: جسم نفسانی کاشته می‌شود و جسم روحانی برمی‌خیزد. اگر جسم نفسانی هست، هر آینه روحانی نیز هست.
0: جسم نفسانی کاشته می شود و جسم روحانی برمی خیزد. ما در اینجا باید جانب احتیاط را رعایت کرده و بگوییم که روحانی غیر مادی نیست. برخی از افراد معتقدند که ما پس از قیام روح بدون بدن خواهیم داشت. این عبارت به هیچ وجه بدین معنا نیست و چنین عقیده‌ای صحیح نیست. ما می‌دانیم که بدن قیام کرده خداوند عیسی از جسم و استخوان تشکیل شده بود. زیرا او گفت: زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که می‌نگرید که در من است. لوقا باب 24 آیه 39. تفاوت میان یک جسم نفسانی و یک جسم روحانی در این است که جسم نفسانی برای زندگی بر روی زمین مناسب است، در حالی که جسم روحانی برای زندگی در آسمان مناسب است. جسم نفسانی در هدایت و کنترل جان است، در حالی که جسم روحانی در هدایت روح قرار دارد. یک جسم روحانی جسمی است که حقیقتاً غلام روح است. خدا انسان را روح، جان و جسم آفرید. او همیشه روح را ذکر می کند، زیرا هدف او این بود که روح از جایگاه پر اهمیت و تفوق برخوردار باشد. با ورود گناه چیز عجیبی رخ داد. به نظر می رسد ترتیب خدا برعکس شد و نتیجه آن شد که انسان همیشه می گوید: جسم، جان، روح. او به جسم جایگاهی بخشید که روح باید از آن برخوردار بی بود. پس از قیام وضعیت بدین شکل نخواهد بود. روح جایگاه هدایت و کنترل که خدا در ابتدا مقرر فرموده بود را خواهد گرفت. در آیه 45 اینطور می‌خوانیم:
1: و همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد.
0: و همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد. در اینجا باری دیگر انسان اول یعنی آدم در تقابل با خداوند عیسی قرار داده شده است. خدا در بینی آدم روح حیات دمید و او نفس زنده گشت. پیدایش باب 2 آیه 7. تمام کسانی که از نسل او هستند خصوصیت او را به ارث میبرند. آدم آخر یعنی نجات دهنده روح حیات بخش شد. یوحنا باب 5 آیات 21 و 26. تفاوت میان این دو این است که به آدم اول حیاتی فیزیکی عطا شد، در حالی که در مورد دومی مسیح به دیگران حیات ابدی می بخشد. اردمان شهر می دهد: ما در مقام اختلاف آدم شبیه او هستیم. جانهای زنده در بدنهای فانی و چهره والدین زمینی را بر خود گرفتیم. اما ما در مقام پیروان مسیح بدنهای نامی را خواهیم پوشید و صورت خداوند آسمانی خود را بر خود حمل خواهیم نمود. در آیه 46 اینطور می خوانیم:
1: لیکن روحانی مقدم نبود، بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی.
0: اکنون پولس یک قانون بنیادی در جهانی که خدا خلق کرده مطرح می سازد. روحانی مقدم نبود، بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی. از این آیه می توان برداشت‌های گوناگونی کرد. ابتدا آدم یعنی انسان نفسانی پا به عرصه تاریخ بشر نهاد. سپس عیسی یعنی انسان روحانی. برداشت دوم این که ما چون موجودات نفسانی به این دنیا آمده ایم، سپس از سر نو مولود گشتیم و تبدیل به موجود روحانی شدیم. سرانجام این که ما ابتدا بدنهای نفسانی یافتیم، سپس پس از قیام بدنهای روحانی را خواهیم یافت. در آیه 47 اینطور می‌خوانیم:
1: انسان اول از زمین است خاکی، انسان دوم خداوند است از آسمان.
0: انسان اول از زمین خاکی است. این عبارت بدین معناست که منشأ او از زمین بود و خصوصیت او زمینی. او ابتدا از خاک زمین سرشته شد و به نظر او در زندگیش محدود به زمین بود. انسان دوم خداوند است از آسمان. در آیه 48 اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که خاکی است خاکیان نیز چنان هستند، و چنان که آسمانی است آسمانی ها هم چنان می باشند.
0: از دو انسانی که در آیه 45 ذکر شد، عیسی دومی بود. او از ازل بود، اما در مقام انسان او پس از آدم آمد. او از آسمان آمد و هر آنچه انجام داد و گفت همه آسمانی و روحانی بودند، تا اینکه زمینی و جسمانی. پیروان این دو منشأ نیز همانند آنها هستند. آنانی که از آدم متولد می شوند خصوصیات او را به ارث می برند، و نیز آنانی که از مسیح مولود می شوند مردمانی آسمانی هستند. در آیه 49 اینطور می خوانیم:
1: و چنان که صورت خاکی را گرفتیم، صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت.
0: چنان که با تولد نفسانی خصوصیات آدم را گرفتیم، در بدنهای قیام کرده خود صورت مسیح را خواهیم گرفت. در آیه 50 اینطور می خوانیم:
1: لیکن ای برادران، این را می گویم که گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شود، و فاسد وارث بی فسادی نیز نمی شود.
0: اکنون پولس به موضوع تبدیل بدن ایمانداران، چه زنده و چه مرده، که به هنگام بازگشت خداوند به وقوع خواهد پیوست می پردازد. او اظهارات خود را با این عبارت که گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شود آغاز می کند. مقصود او از این سخنان این است که بدنی که اکنون ما داریم شایسته ملکوت نیست، چرا که ملکوت خدا ابدی است، به عبارتی خانه آسمانی ما. و نیز درست است که فاسد نمی تواند وارث بیفسادی شود. به بیانی دیگر، بدن کنونی ما که در معرض بیماری، فساد و تباهی قرار دارد، شایسته زندگی نیست که فسادی در آن وجود ندارد. این موضوع این مسئله را مطرح می کند که چگونه بدن ایمانداران زنده شایستگی حیات در آسمان را می یابد. در آیه 51 اینطور می خوانیم:
1: همانا به شما سری می گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد.
0: پاسخ این مسئله به شکل یک سر است. همانگونه که قبلا هم گفتیم، یک سر حقیقی است که قبلا ناشناخته بود، اما اکنون خدا آن را بر رسولان آشکار ساخته و نیز از طریق آنها بر ما. ما نباید بخوابیم. به عبارتی دیگر، تمام ایمانداران مرگ را تجربه خواهند کرد. برخی هنگامی که خداوند باز می گردد زنده خواهند شد، اما در آن هنگام چه مرده باشیم چه زنده، همه متبدل خواهیم شد. حقیقت قیامت خود یک سر نیست، چرا که در عهد عتیق هم رخ داده است. اما این حقیقت که همه خواهند مرد و تبدیل مقدسین خداوند به هنگام بازگشت او چیزی است که تاکنون بر کسی مکشوف نشده بود. در آیه 52 اینطور می خوانیم:
1: در لحظه ای، در طرفت العینی، به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد.
0: این تبدیل در طرفت العینی به وقوع خواهد پیوست. در طرفت العینی به مجرد نواختن سور یا کرنای اخیر. سور اخیر در اینجا به معنای پایان جهان نیست و نه حتی سور اخیری که در مکاشفه ذکر شده است، بلکه در اینجا به سور خدا که به هنگام آمدن مسیح به صدا در خواهد آمد اشاره دارد. اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16. هنگامی که کرنا صدا دهد، مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد. چه لحظه با شکوهی خواهد بود هنگامی که زمین و دریا، خاک تمام کسانی که با اعتماد به مسیح در طول قرنها مرده اند را آشکار خواهد ساخت. برای ذهن بشر تقریبا محال است که در شکوه چنین رویدادی شرکت جوید، اما ایمانداران فروتن با ایمان آن را می پذیرد. در آیه 53 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که می‌باید این فاسد بی‌فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد.
0: ما بر این باوریم که آیه 53 به دو طبقه از ایمانداران به هنگام بازگشت مسیح اشاره دارد. مقصود از این فساد کسانی است که به خاک بازگشتند. آنها بی فسادی را خواهند پوشید. از سوی دیگر مقصود از فانی کسانی است که هنوز در جسم زنده هستند اما در معرض مرگ قرار دارند. چنین بدنهایی به بقا آراسته خواهند شد. در آیه 54 اینطور می‌خوانیم:
1: اما چون این فاسد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است.
0: هنگامی که مردگان در مسیح برخاسته و با بدنی تبدیل یافته با او زندگی کنند، آنها این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است. اشعیا باب 25 آیه 8. چقدر با شکوه! مکینتاش چنین میگوید: مرگ، قبر و فساد در برابر حضور چنین قدرتی چه هستند؟ برخاستن مرده 4 روز دشوار است. میلیون ها بدنی که در خاک های هزاران ساله پوسیده اند در طرفت العینی برخواهند خواست. نامیرایی و جلال ابدی، همه با صدای خدای مبارک. در آیه 55 اینطور می‌خوانیم:
1: ای موت، نیش تو کجاست؟ و ای گور، ظفر تو کجا؟
0: شاید این آیه همچون سرودی کنایه آمیز بر سر زبان ایمانداران به هنگام ملاقات خداوند در آسمان باشد. گویی که موت را استهزا می کنند زیرا که دیگر برای آنها نیشی ندارد. همچنین گور را، چرا که دیگر قدرتی ندارد که آنها را در خود نگاه دارد. موت برای آنها هراسی نمی آفریند چرا که آنها می دانند گناهانشان بخشیده شده است و همه به رضایت خدا از پسر محبوبش در حضور او خواهند ایستاد. در آیه 56 اینطور می خوانیم:
1: نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت.
0: اگر گناه نبود، موت بر هیچ کس نیش نمی داشت. آگاهی از گناهان اعتراف نشده و بخشیده نشده است که باعث می شود انسانها از مرگ بترسند. اگر بدانیم که گناهانمان بخشیده شده است، با اعتماد به نفس با مرگ روبرو می شویم. از سوی دیگر، اگر گناه آگاهانه باشد، مرگ وحشتناکی پیش رو خواهد بود. آغاز مجازات ابدی. قوت گناه شریعت است. به عبارتی دیگر، شریعت گناهکار را محکوم می کند. شریعت سرنوشت تمام کسانی که در اطاعت از احکام مقدس خدا قصور ورزیده اند را اعلام می کند. به درستی گفته شده است که اگر گناهی نبود، مرگی هم نبود. و اگر شریعتی نبود، محکومیتی هم نبود. مبحث مرگ بر مبنای دو پایه استوار است: گناه که محکومیت را به همراه دارد و شریعت که آن را اعلان می کند. بنابراین کار نجات دهنده بر این دو قدرت استوار بود. در آیه 57 اینطور می خوانیم:
1: لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می دهد.
0: ما با ایمان به او بر مرگ و قبر ظفر یافته ایم. نیش مرگ کشیده شده است. این حقیقت کاملا شناخته شده است که برخی از حشرات به هنگام نیش زدن انسان، نیششان در گوشت انسان گیر می کند و کشیده می شود و به نیسان می میرند. به عبارتی مرگ نیز به قصد مرگ خود بر صلیب خداوند ما عیسی مسیح نیش زده است. و اکنون برای ایمانداران هراس از پادشاه هراس روبوده شده است.
2: درخواست پایانی در راستای قیامت، باب 15، آیه 58.
1: بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست.
0: سپس پولس رسول با توجه به اطمینان از قیامت و این حقیقت که ایمان به مسیح بیهوده نیست، برادران حبیب خود را ترغیب می نماید تا پایدار و پی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایند، چون می دانند
1: پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست.
0: سپس پولس رسول با توجه به اطمینان از قیامت و این حقیقت که ایمان به مسیح بیهوده نیست، برادران حبیب خود را ترغیب می نماید تا پایدار و پی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایند، چون می دانند که زحمت

خداوند باطل نیست. حقیقت قیامت همه چیز را متحول می کند. این حقیقت امید و پایداری به همراه می آورد و ما را قادر می سازد تا وجود شرایط دشوار و جانفرسا به راه خود ادامه دهیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: در فصل دهم انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. یوحنا فصل دهم آیه 14. این موضوع که مسیح چوپان نیکوست، ما مسیحیان را متوجه این واقعیت می‌سازد که او از هر لحاظ قابل اعتماد است. وقتی به این چوپان نیکو توکل می‌کنیم و او را پیروی می‌نماییم، می‌توانیم مطمئن باشیم که او هیچ چیز خوب را از ما دریغ نخواهد کرد. ضمناً بر اساس آیه‌ای که خواندم، مسیح گوسفندانش را می‌شناسد و گوسفندان نیز او را می‌شناسند. ما می‌دانیم که مسیح کیست و برای ما چه کرده است. او خود را به ما شناسانیده و این شناخت به وسیله او افزایش می‌یابد. اما این نکته که مسیح ما را می‌شناسد به ما اطمینان می‌دهد که هیچ چیز در وجود ما و در زندگی ما از او پنهان نیست. او از احتیاجات ما، مشکلات ما و خلاصه از هر آنچه در زندگی ما می‌گذرد با خبر است. دوستان مسیحی، آیا بهتر نیست که در هر حالت و وضعیت به چوپان نیکویمان عیسی مسیح توکل و اعتماد داشته باشیم؟ آیا او که جان گرانبهای خود را از ما دریغ نکرده، چیز نیکوی را از ما دریغ خواهد کرد؟ آیا او که ما را نجات و حیات بخشیده، ما را کمک و حمایت نخواهد کرد؟ بنابر این پیوسته به خاطر داشته باشیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح شبان نیکوست. او ما را می‌شناسد و ما در شرایط مختلف می توانیم به او توکل و اعتماد کنیم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب رسیدیم. ما در این برنامه به بررسی تمام کتب کتاب مقدس، یعنی از پیدایش تا مکاشفه می‌پردازیم. ما در مطالعه از کتب عهد عتیق به کتاب حجای رسیدیم که یکی از انبیای کوچکه. در قسمت قبلی مطالعه نامه یهودا رو به پایان رسوندیم. مضمون نامه یهودا داوری بر شریران و حفاظت خداپرستانه. خداوند در زمان داوری شخص ظالم و مجازات و شخص خداپرست رو نجات میده. برای این موضوع باید به عهد عتیق و به سراغ کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب حجای بریم. قبل از مطالعه این قسمت میخوام درباره تقسیم بندی کتب انبیای کوچک توضیح بدم. ما 12 کتاب نبوتی داریم که متعلق به انبیای کوچکه و به 4 گروه تقسیم میشن. هر گروهش از 3 کتاب تشکیل شده. 3 کتاب ناهوم، یونس و عبدیا خطاب به ملت هاست. 3 کتاب یوئیل، سفنیا و حبقوق هم خطاب به پادشاهی یهوداست و 3 کتاب هوشع، میکاه و آموس خطاب به اسرائیل یعنی پادشاهی شمالی هستند که از 10 قبیله تشکیل شدن و 3 کتاب آخر که بعد از تبعید و در زمان بازگشت نوشته شدن اینها هستند: حجای، زکریا، ملاکی. به این ترتیب کتاب مورد مطالعه امروز که حجای هست یکی از این کتب بعد از تبعیده. اما قبل از ادامه گفتگومون میخوام خیر مقدم بگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف که در استودیو تشریف دارن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر، در مطالعه هر کتاب جدید لازمه که درباره نویسندش بیشتر بدونیم. نویسنده این کتاب کیه؟
1: همونطور که اشاره کردید 6 کتاب وجود داره که بعد از اسارت بابل نوشته شدن. 3 تا از اونا تاریخی هن: عزرا، نهمیا، استر و 3 تای دیگه نبوتی هن: حجای، زکریا، ملاکی. پس حجه و نبوتش جزء یکی از کتب نبوتیه که بعد از اسارت بابل نوشته شد. واضحه که نویسنده این کتاب حجه. اسمش 9 بار در این کتاب ذکر شده، اما در هیچ کتاب دیگه‌ای به جز عزرا، اونم 2 مرتبه در فصلای 5:1 و 6:14 ذکر نشده. اما ما از طریق این کتاب درباره اون، خانواده‌اش و همینطور درباره زندگی شخصیش اطلاعات زیادی در دست نداریم. ما فقط می‌دونیم که اون جزء اولین گروه در زمان زروبابل بود که از تبعید برگشت. معنی اسم حجای عید هست، یا عید من یا مسرور. این ما رو یاد تفکر خدا نسبت به قومش در آینده میندازه. وقتی که اونا به سرزمینشون برگردن، شادی و برکت رو در اعیاد آینده تجربه می‌کنن.
0: بله، چقدر زیباست وقتی خداوند درباره بازگشت قومش صحبت میکنه که توسط حجای، کسی که مسروره، انجام میشه، چون وقتی قوم به سوی خدا برگرده شاد میشه. با این حال این عید در مفهوم کتاب مقدسیه. اما اگه بخوایم برای شادی مردمی که به دنبال عید هستن فرصتی رو مهیا کنیم تا جشن بگیرن، چه زمانی براشون مناسبه؟ ازتون میخوام به ما بگید منظور از عید و جشن طبق تعریف کتاب مقدس چیه؟
1: عید طبق تعریف کتاب مقدس عبادت و پرستشه. بازگشت به سوی خداوند و بودن در حضور خداست. از اونجا که کتاب حجای درباره بازگشت به سرزمین و تکمیل کار ساخت معبد صحبت میکنه، پس براش هیچ عید واقعی وجود نداره، جز زمانی که قوم به سوی خداوند و به خانه خداوند بازگشت کنند. امروز در زمان کنونی عید واقعی بازگشت به سوی خداوند و داشتن یه رابطه با او و شادمانی در خداوند و در حضور اوست.
0: درسته، و رفتن در طریق او، شادمانی. در کتاب خروج فصل 4 خداوند به موسی گفت: نزد فرعون برو و به او بگو قوم مرا آزاد کن. برای چی؟ تا در بیابان پرستش کنه. در فصل 5 کتاب خروج، وقتی موسی نزد فرعون رفت، گفت که خداوند می‌فرماید بگذار قوم من بروند تا مراسم عید را در بیابان به احترام من به جا بیاورند. پس عید پرستش و عبادته. برادر شما گفتید این کتاب یکی از کتب نوشته شده بعد از دوران اسارته. این ما رو به یادآوری موضوعی هدایت میکنه که یکی از جدیترین رویدادها در تاریخ قوم کهن خداست. یعنی رفتن به اسارت. قوم در وضعیت روحانی و اخلاقی بدی قرار داشتند. خداوند قبلتر بهشون هشدار داده بود که این اتفاق میفته. خداوند تبعیض قائل نمیشه و طرفداری نمیکنه. به همین دلیل وقتی قوم او خطا کردن مورد داوری قرار گرفتن. وقتی از طریق اسارت مورد داوری قرار گرفتن، تبعید به وسیله بابل و از طریق نبوکدنصر پادشاه بابل اتفاق افتاد. برادر، در چه مرحله تاریخی این کتاب نوشته شد؟ این کتاب با چه کسی معاصر بود؟ لطفاً درباره شرایط نگارش این کتاب توضیح بدید.
1: خب، تبعید در سه مرحله رخ داد. اولین مرحله در ایام یهویاقیم پادشاه یهودا در سال 605 قبل از میلاد بود. مرحله دوم در سال 597 قبل از میلاد از طریق نبوکدنصر بود. پادشاه اون زمان یهویاکین بود و بعد مرحله سوم در سال 586 قبل از میلاد بود که در ایام صدقیای پادشاه بود. پس در حقیقت وقایع این کتاب در روز اول ماه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه اتفاق افتاد. این داریوش در تاریخ به نام داریوش پسر هیستاپس معروفه که با داریوش در کتاب دانیال فرق میکنه. این مرد یعنی داریوش در 522 قبل از میلاد بر تخت نشست. بنابراین نبوت در 521 قبل از میلاد بوده. پس در اینجا نبوت به احتمال زیاد در سال دوم بوده، یعنی در سال 520 قبل از میلاد که آغاز بازگشت از اسارت بوده.
0: بله، چون اسارت در سه مرحله اتفاق افتاد، پس بازگشت قوم از اسارت هم در سه مرحله بود. مرحله اول در ایام زروبابل بود که در سال 538 قبل از میلاد بود. مرحله دوم در ایام عزرا بود. زروبابل به مذبح اهمیت میداد. عزرا به کلام توجه میکرد که در سال 458 قبل از میلاد بود. مرحله سوم دیوارهای ویران شهر اورشلیم که زمان نهمیا در سال 445 قبل از میلاد بود. از این نکته میفهمیم که حجی در مراحل اولیه بوده که بلافاصله زروبابل رو دنبال کرده. یعنی در مرحله اول بازگشتگان از اسارت. پس همونطور که کتاب مقدس از طریق ارمیا میگه اسارت بابل 70 سال طول کشیده تا زمین بتونه از سبتش لذت ببره. برادر، هر کتابی مشخصه خودشو داره. یعنی در بین کتب کتاب پندگونه، داوریگونه و تشویق‌آمیز هست. ماهیت این کتاب چیه؟
1: کتاب حجی یک کتاب تشویق‌آمیزه، کتاب پندگونه. همونطور که در مطالعات قبلی فهمیدیم، قوم شروع به ساختن خانه یا معبد کرد. بعد حدود 14 سال کار رو متوقف کرد. در اینجا حجی اونا رو نصیحت و تشویق میکنه که ساختن خانه رو ادامه بدن تا بتونن خداوند رو در جایی که او میخواد عبادت و پرستش کنن. بنابراین مشخصه کتاب پند و اندرز و نصیحته. فراموش نکنیم این کتاب کوچیکیه، یعنی بعد از کتاب عبدیا کوچیکترین کتابه.
0: درسته. برادر، لازمی که موضوع اصلی کتاب حجی رو بدونیم.
1: میدونیم که در کتاب مقدس 7 کتاب وجود داره که در مورد موضوع اسارت با هم پیوند دارن. یکی از اونا در طول مدت اسارت نوشته شد که اون کتاب دانیاله. کتاب دانیال نصفش تاریخیه و نصفش نبوتی. پس 3 کتاب تاریخی وجود داره که عزرا، نهمیا و استرن و 3 کتاب که نبوتی هن، حجی، زکریا، ملاکی. پس روی هم رفته شش کتاب تاریخی و نبوتی وجود داره که بعد از اسارت نوشته شدن. بین هر دو گروه کتب، یعنی تاریخی و نبوتی، ارتباط و پیوندی وجود داره. بنابراین میتونیم بگیم برای مثال کتاب عزرا خیلی متوجه ایده و موضوع عبادت و خانه خداونده. این نبوت حجه. پس حجه با عزرا همسوان.
0: درسته. نهمیا متمرکز بر شهر مثل زکریا. کتاب استر درباره وفاداری خداوند نسبت به کسانی که برگشتن میگه، در حالی که نبوت ملاکی درباره خیانت کسانی که از اسارت برگشتن میگه. پس بذارید یه چیز کلی بگم. خدا حتی در ایام شکستم کار میکنه. این باعث دلگرمی ماست. اما دشمن خدا هم کار میکنه.
1: بله. موضوع اصلی کتاب حجه اینه که خدا کار کرده و اونایی که وفادارن و بر میگردونه. اما اونا اولویتشون رو گم کردن و خداوند براشون تقدم نداشت. اونا با خودخواهی به خودشون اهمیت میدادن. بنابراین نیاز به نوعی بیداری و یادآوری توسط حجه نبی داشتن. یعنی کلام پند و اندرزی که بر وجدان اونا تأثیر بذاره و اونا رو بیدار کنه و به سوی اولویت‌های درست برگردونه تا اول به خداوند اهمیت بدن.
0: احیا و نهضتی برای تکمیل کار. خداوند در هر دوره‌ای وفادارانی داره. برای مثال در ایام ایلیا، ایام ویرانی، در ایام اخاب، بدترین پادشاه اسرائیل، خداوند وفادارانی داشت. با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکردند. اگه به تاریخ کلیسا برگردیم میبینیم خداوند وفادارانی داره. برای مثال لکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید. علی‌رغم اینکه این دوران دوران بدی بود، خداوند وفادارانی داره. وقتی به ساردس میایم میگه اما چند نفر در سارد داری که لباسهای خود را نیالودند. چرا این نکته را برجسته میکنم؟ به خاطر تشویق شدن. خداوند با وجود اینکه خیلی چیزا در اطراف ما اتفاق میافته، حتی انحطاط روحانی، اما وفادارانی در همه دوران داره. برادر همیشه درباره حجی و زکریا میگن که اونا دو قلو هستن، یعنی در یه رابطن و تشابهاتی بین اونها هست. یعنی ویژگی های مشترکی بین حجی و زکریا وجود داره. دوست داریم درباره این شباهت ها بین حجی و زکریا در زمینه کتبشون بدونیم.
1: به جز حجی هیچ شخص دیگه‌ای در کل کتاب مقدس با این اسم وجود نداره، اما تقریباً 25 نفر با نام زکریا در کتاب مقدس وجود دارند. حجی کتاب خودشو با عبارت در ماه ششم شروع میکنه. عدد شش نماد شره. در مورد کتاب زکریا، این کتاب با عبارت در ماه هشتم شروع میشه. عدد هشت نماد خلقت جدیده. مشخصه کتاب حجی پند و اندرز و تشویقه. و کتاب زکریای نبی بیشتر روی نقشه تشویق کننده متمرکزه. کتاب حجی دومین کتاب کوچک بعد از کتاب عبدیا در میان انبیای کوچکه. اما کتاب زکریا بزرگترین نبوت یا کتاب از انبیای کوچکه. زبان کتاب حجی خیلی ساده، قابل فهم و واضحه. اما زبان کتاب زکریا سخت و دشواره. و تعالیم زیادی داره که با واژگان سختی همراهه و نیاز به تعمق داره. تمرکز اصلی حجی معبده، اما تمرکز اصلی زکریا بر شهر و جلال اونه. کتاب حجی بیشتر به گذشته و حال نگاه میکنه، اما کتاب زکریا بیشتر به آینده نگاه میکنه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف بعد از مقایسه شباهت و تفاوتهایی که بین کتاب زکریا و حجای انجام دادیم، لازمه که نگاهی هم در مورد شباهت‌ها یا تفاوت‌های بین این دو شخص داشته باشیم.
1: در واقع معانی نام‌ها بسیار مهمه. همونطور که می‌دونید در مطالعه کتاب مقدس، نام‌ها اهمیت زیادی دارن. فهمیدیم که اسم حجای یعنی عید یا مسرور. شاید اون در روز عید متولد شده و این تصادفی نیست. قصد خدا اینه که قوم او از طریق عبادتش شادمان بشن. اما برای تجربه کردن این نکته به زکریا نیاز داریم. نام زکریا یعنی خداوند به یاد آورده. خداوند قومشو به یاد خواهد آورد و از طریق توبه به سوی خودش برمیگردونه. اونا رو به مکانی درست و با موقعیت روحانی درست خواهد آورد که در اون خداوند میتونه اونا رو برکت بده و اونا در حضورش مبارک باشن. این یکی از روابطه. نکته دوم، بر طبق اون چه در کلام خداست، بین موعظه کلام که بر وجدانها میکوبه و کلام تشویق که با امید و جلال سرشاره، یه رابطه نزدیک وجود داره. کدوم باید اول باشه؟ در واقع حجای باید اول باشه. اگه حجای اول باشه و در مأموریتش موفق بشه، بعدش باید زکریا بیاد.
0: درسته. یعنی اگه من از نظر روحانی خوب نباشم، نه نیاز به تشویق و امید دارم و نه نیازمند تعلیم و نصیحت و سرزنشم.
1: بلکه نیاز به توبیخ دارم. نیاز به کسی دارم که منو نصیحت کنه و وجدانمو بیدار کنه. این کاریه که حجای با قوم کرد. اون اول اومد که اونا رو بیدار کنه تا اولویت‌های نادرستشون و حیات روحانی که متناسب با جلال خدا نیست رو بدونن و وقتی قوم جواب دادن و به سوی خداوند برگشتن و قلبشون رو به طریقاشون بستن، نوبت به زکریا رسید.
0: همینطوره. برادر یوسف، تقسیم بندی این کتاب برای سهولت در مطالعه چی هستن؟
1: واضحه که این کتاب از دو فصل تشکیل شده. 38 آیه در این دو فصل وجود داره. 5 پیام در این دو فصل وجود داره. 5 پیام عالی درباره طرح خدا از ابتدا تا انتها می‌خونیم که در مورد آشکار شدن خطاها، بعد تشویق و در پایان خداوند سخنان شگفت‌انگیزی برای ادامه کارشون میگه. در فصل 1 2 پیام وجود داره و در فصل 2 3 پیام وجود داره. پیام اول در فصل 1 به طور خلاصه اینه که خداوند قومو به خاطر بهانه‌هایی که می آوردن و می گفتن هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده توبیخ می کنه. آیات 1 تا 11 در فصل اول موضوع پیام اولن. پیام دوم در آیات 12 تا 15 از فصل اوله. قوم نسبت به اراده خداوند جواب دادن که این اتفاق بعد از حدود 24 روز واقع میشه. خداوند با تشویق قوم بهشون میگه که با اونا خواهد بود. فصل 2 شامل 3 پیامه. پیام سوم در فصل 2 از آیات 1 تا 9. در اونجا خداوند کسانی رو که بین خانه قدیمی و جدید مقایسه میکنن تشویق و تسلی میده. به طور دقیق تر باید گفت بین جلال خانه قدیم و جدید. در پیام چهارم که آیات 10 تا 19 رو در بر میگیره، تعالیم اخلاقی و درباره قدوسیت میخونیم. چون بدون قدوسیت هیچ کس خداوند رو نخواهد دید. پیام پنجم و آخرین پیام در فصل 2 از آیات 20 تا 23. و میدونیم که این نبوت حجای خطاب به زروبابل که در اون ما نماد و اشاره به خداوند عیسی مسیح رو میبینیم که بعد از این که همه چیز در آسمان ها و زمین متزلزل بشه، او خواهد آمد.
0: درسته. خداوند زروبابل رو به عنوان پادشاه بلند میکنه. به این ترتیب میبینیم که زروبابل نماد خداوند عیسی مسیحه که بعد از متزلزل شدن این پادشاهان خواهد اومد. او در پادشاهی هزاره بر تمامی زمین سلطنت خواهد کرد. بنابراین اینا 5 بخش از 5 پیامی هستند که در این کتاب دو فصلی وجود دارند. پیام اول همونطور که اشاره کردید در فصل اول آیات 1 تا 11 هست که توبیخ و سرزنش برای نااطاعتیه. در سال دوم داریوش پادشاه در ماه ششم در روز اول ما. پیام دوم وفاداران جواب میدن و میسازن. و این در روز 24 در ماه ششم در سال دوم داریوش پادشاه است. این موضوع در فصل اول آیات 12-15 است. بخش سوم بازگشت جلال خداست. این پیام در فصل 2 آیات 1-9 در تاریخ 21 ماه هفتم در سال دوم داریوش پادشاه. پیام چهارم سوالات فصل 2 که در آیات 10-19 هستند. در روز 24 ماه نهم در سال دوم داریوش پادشاه. بعد سلطنت مبارک خداوند و جلال آینده. این موضوع آیات 20-23 است. در روز 24 از ماه نهم در سال دوم. این 5 پیام با روز، ماه و سال تاریخ گذاری شدن.
1: بله، ما در مقابل کتاب خیلی دقیقی هستیم.
0: همینطوره. برادر، میخوام درباره وفاداری خدا بپرسم. خدا در نیکوی مطلقش قومو از اسارت آزاد کرد، چون او قدوسه و داوری باید از اهل خانه خدا شروع میشد، چون این قوم اوست، قومی که نام او بر اونهاست. خدا جانبدار نبوده. شرارت نه تنها در جهان و در بین ملت‌ها، بلکه در خانه او هم بوده. خدا اهل خانه خودشو به اسارت فرستاد به مدت 70 سال. وفاداری خدا بازگشت این قومو از اسارت ضرورت بخشید. درباره وفاداری خدا در تحقق و انجام وعده های او از نظر تاریخی و در آینده بهمون توضیح بدید.
1: از نظر تاریخی داستان شگفت انگیزه. اگه به موضوع نبوت حجی نگاه کنیم، از خودمون یه سوال میپرسیم که آیا قوم توبه کردن بعد بازگشتن؟ حقیقت اینه که قوم به اسارت برده شدن و این از عدالت خداست. اما چه چیزی باعث شد که بقیه قوم از اسارت برگردن؟ آیا سرنخ‌هایی وجود داره که این افراد در حالی که در اسارت بودن توبه کردن و از اسارت برگشتن؟ یا بذارید سوال دیگه ای درباره ایام اسرائیل بپرسم. چه چیزی باعث شد که خداوند اجازه بده از طریق ایلیا باران بباره؟ ما دلایل زیادی برای عدالت و نیکویی مطلق خدا برای بازداشتن باران و برکت از این قوم داشتیم. اما چی شد که باران برگشت؟ آیا قوم توبه کردن و به ندای ایلیای نبی جواب دادن؟ 7000 نفر به خداوند تعظیم کردن، نه به بعل. پس دلیل و رازی که وفاداران این قومو در آینده حفظ خواهد کرد چیه؟ قومی که در صلیب مسیح گفتند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد؟ به خاطر داوری، عدالت و نیکویی مطلق خدا، قوم داوری شدند و هنوزم باید مورد داوری قرار بگیرند. اما چرا اجازه داد که برگردند؟ چرا وفاداران بازگشتند؟
0: این چیزی جز وفاداری خدا و فیض او نیست. فیض مطلق خدا.
1: درسته. فیض خدا بدون هیچ دلیلی شامل حال انسان شد. این چیزیه که امروز ما رو تشویق میکنه. چه چیزی خدا رو از ترک کردن کلیسای خودش باز میداره؟ چه چیزی باعث میشه هنوز مسیح در میان چراغدانها و در بین مقدسینش حضور داشته باشه؟ من فقط یه دلیل دارم و اون وفاداری خدا نسبت به وعده ها و فیض عالی او که بدون دلیل به انسان بخشیده شده است.
0: دقیقاً. اگه این موضوع به خاطر دلیلی بود، نه آسمان و نه برکت شامل کسی نمی شد. نه شامل موسی می شد، نه ایلیا، نه شما، نه من و نه هیچ کس دیگه. این نکته همه شنوندگانی رو که در خودشون احساس عدم کفایت می کنن و تشویق می کنه. پس مسیح فیض داره و خدا دوستتون داره. در مسیح شما امید دارید. وقتی نزد مسیح برید و به وسیله فیض او خودتون رو در آغوش او بندازید و کاملاً به فیض او تکیه کنید، این فیض اوست که علارغم شرارتمون ما رو میپذیره. پس فقط با توبه، بازگشت، اعتماد به کلام او و اعتماد به کار کامل او بر صلیب حیات ابدی رو دریافت می‌کنی.
1: اصول خدا تغییر نمی کنند، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید. در عهد عتیق نیکویی زمینی بود و برکت هم همینطور. برای مثال یکی از اصول مهمی که در موردش خوندیم در کتاب اشعیا در فصل اول بود: اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد، اما اگر نافرمانی کنید همه شما به دم شمشیر کشته خواهید شد. در عهد جدید این امر به موازات این حقیقته که خداوند ما رو با برکات روحانی برکت میده. اگه وفادار باشیم از برکت و مشارکت بهره‌مندیم، از لطف خداوند برخورداریم. اگه بی وفا باشیم او وفادار باقی میمونه، چون نمیتونه خودشو انکار کنه. صفات خدا همونه و هرگز تغییر نمیکنه.
0: وفاداری و اقتدار خدا. کتاب مقدس به ما یاد میده که خدا وفاداره. او باید بر طبق وفاداریش وعده‌هاشو انجام بده. اما همینطور مسئله اقتدار خدا هم وجود داره. وقتی قوم به اسارت فرستاده شدن، او قدرت داشت که پادشاهی به نام بابل رو تأسیس کنه. این یه پادشاهی ساده بود که تبدیل به یه امپراتوری شد و آشور رو نابود کرد تا به یه پادشاهی تبدیل بشه و نمادش سر طلاییه. دوران ملت‌ها برای غلبه بر این قوم شروع شد، اما برای بازگردوندن این قوم دهاشو انجام بده. اما همینطور مسئله اقتدار خدا هم وجود داره. وقتی قوم به اسارت فرستاده شدن، او قدرت داشت که پادشاهی به نام بابل رو تأسیس کنه. این یه پادشاهی ساده بود که تبدیل به یه امپراتوری شد و آشور رو نابود کرد تا به یه پادشاهی تبدیل بشه و نمادش سر طلاییه. دوران ملت‌ها برای غلبه بر این قوم شروع شد، اما برای بازگردوندن این قوم خدا بابل رو در

0: خدا بابل و در هم شکست و کورش فارسی رو بیرون آورد، کسی که قوم و به بازگشت فراخوند. بنابراین خدا از تأدیب کننده برای انجام سیاست خودش استفاده می کنه. او می دونه چه زمانی پادشاهان رو نصب کنه و چه زمانی اونا رو پایین بیاره.
1: ما در مقابل پادشاه عصار هستیم. او شاه شاهانه و هنوزم همینو انجام میده و در آینده هم انجام خواهد داد. این انقلاب ها نیستن که پادشاهانو عزل و نصب میکنن، بلکه خداونده که عزل و نصب میکنه. ما به فرمان روای همگان، پادشاه عصار و پادشاه تمام زمانها اعتماد داریم.
0: اگر میبینی که بر مردم مسکین ظلم میشود و عدالت و انصاف اجرا نمیشود، تعجب نکن. چرا؟ زیرا بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت می کند و یک مأمور دیگر و عالی تر همگی را تحت نظر خود دارد. کنترل همه چیز در دستان خدای قادر مطلقه. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خداوند با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متا، فصل 26. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی ری برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ عیسی جواب داد: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت. شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده و شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟ عیسی جواب داد: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: همون طور است که میگویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این از خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آنکه دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس گفت: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می‌روم. او پتروس و دو پسر زبده‌ای را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت میکنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید، برویم، آن خائن الان می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند، به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت: سلام ای استاد، و او را بوسید. عیسی در جواب گفت: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می‌یابد؟ آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت: مگر می‌خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می‌نشستم و تعلیم می‌دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتن و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمیدهی؟ اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگند میدهم به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد همان است که تو میگویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت او کفر گفت. آیا شهادتی بالاتر از این میخواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدن می گفتن حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟ در این وقت پتروس در بیرون در حیاط خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت تو هم با عیسای جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت من نمیدانم تو چی میگویی. پتروس از آنجا به طرف در حیاط رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت این شخص با عیسای ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
2: پس بیرون رفت و زار زار گریست.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آزادی حقیقی در خدمت به مسیح یافت می شود. روز 11 از شماره 3 نان روزانه ما، داستان دو غلام، عنوان و اعمال باب 9 آیات 1-9 و 17 و 18، متن امروز ما از کلام خداست. اسپارتاکوس تنها یک فیلم داستانی نیست، بلکه بر اساس واقعیتی تاریخی به تصویر کشیده شده است. مورخان بر این عقیده‌اند که وی سربازی رومی بوده که پس از فرار از ارتش دستگیر و به عنوان یک برده فروخته می شود تا در مسابقات گلادیاتورها شرکت کند. وقتی که در مدرسه‌ای در کاپوا آموزش گلادیاتوری می‌دید، رهبری شورشی را به عهده می‌گیرد و این عمل او باعث می‌شود که خیلی عظیمی از بردگان به دور او جمع شوند و پس از مدتی ارتشی 70,000 نفری از بردگان تحت فرماندهی‌اش تشکیل می‌شود. ارتش اسپارتاکوس در ابتدا به پیروزی‌های بزرگی دست می‌یابد، اما متاسفانه شکست می‌خورند و شورشی‌ها دستگیر شده و در سرتاسر جاده روم به صلیب کشیده می‌شوند. چه تفاوتی بین اسپارتاکوس و پولس هست؟ شاول تارسوسی که به عنوان شهروندی آزاد متولد شده، اکنون خود را غلام مسیح می‌داند. اعمال رسولان باب 9 از روز مهمی صحبت می کند که شاول با نجات دهندش که سرسختانه با وی دشمنی می کرد رو در رو می شود و از آن زمان به بعد عیسی را به تمامی دل خدمت می کند. اسپارتاکوس مجبور بود که آقا و ارباب رومی را خدمت کند، اما پولس در پاسخ به فیض عظیم خدا به خواست خود غلام عیسی مسیح می شود. در قلب هر ایمانداری جنگی روحانی بین گناه و راستی در می گیرد. می توانیم از آقای گناه اطاعت کرده غلام او باشیم؟ و یا می توانیم به فیض خدا که ما را از بردگی گناه آزاد می کند بله بگوییم؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری

بله جوانان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند بیمانند و بی نظیره و سزاوار حمد و ستایش. بر اساس انجیل شریف در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.

بعد از سرود زیبایی که پخش شد تشویقتون میکنیم که با اشتیاق به دنباله این برنامه گوش بدین. آرزو داریم که روح القدس، روح خدا طوری در شما کار کنه که قلب و زندگیتون رو برای عیسی مسیح باز کنین و از آرامش الهی او بهره مند بشین.

0: مژده عیسی لبم خندان کند، کوه اگر باشد غمم ویران کند، دل اگر گردد همه دریای درد، درد دل با نسخه ای درمان کند. هر که آید بر درش همچون گدا، آن گدا را در جهان سلطان کند. همتی آور به قدر دانه ای، تا تو را خروارها احسان کند. هر دمت هر چند صدها مشکل است، مشکلت را با دمی آسان کند. جان ببخشد گر تو را بار دیگر، بعد از آنت لایق جانان کند. چون که بیند سینه‌ای چون آینه، جلوه‌گاه آیه سبحان کند. گم شود گر یوسف کنعان ما، یوسف ما عازم کنعان کند. رهروی گر نام او را آورد، تا به منزل راه او میزان کند. تا الف بایی بیاموزی ز عشق، بی نیازت از خردمندان کند. دست خود را گر دهی بر دست او، هستیت را هسته عرفان کند. این بود اعجاز عیسی مسیح، این بود اعجاز عیسی مسیح. آنچه را نیکوست بهرم آن کند.
1: شاید تو شنونده عزیزی که به این برنامه گوش میدی، دائما با ترس و نگرانی زندگی میکنی. شاید حتی خیلی شبها سرت رو با ترس و استراب و تشویش بر بالش میگذاری، ترس از اینکه فردا چه خواهد شد، و یا ترس از یه شروع تازه، یه کار جدید، و یا ترس از ازدواج و تشکیل خانواده و ترس های جور به جور دیگه. جوون عزیز، خیلی جالبه بدونی که در کتاب مقدس بارها عباراتی مثل نترس و نترسید ذکر شده است. پس خدا نمیخواد که ما در ترس و استراب و تشویش زندگی کنیم. اما چطور میشه بر ترس و تشویش غلبه کرد؟ خوبه دنباله این برنامه رو بشنوی و خودت به جواب این سوال پی ببری.
2: یکی از فلج کننده ترین و دردناک ترین فجایعی که میتونه اتفاق بیفته تو زندگی ما اینه که روح ترس بر ما غالب بیاد. روح ترس، یا بگیم ترسیدن، تمام استعدادها و تمام توانایی های ما، حتی تمام تجربیات ما، تمام اطلاعات و تحصیلات ما را و تمام فرصت ها و توانایی ها و دارایی ها و ثروت های ما را فلج می کنه. و دوست عزیز، باید من و شما بدانیم که ترس چیز کوچکی نیست. ترس یکی از اساسی ترین، یکی از کلیدی ترین کلیدهای شیطان برای تسلط بر دنیای ماست. و اگر شیطان بتونه روح ترس رو بر شما در همین جوانی، دختر عزیز، پسر عزیز، حتی سنین بالا مادر عزیز، پدر عزیز قرار بده، او بر همه چیز تسلط پیدا کرده. فیل به اون عظمت را یک ببر با روح ترس، با تزریق ترس چنان او را موم میکنه که توی دستش کنترلش میکنه. روح ترس میتونه همه چیز رو از من و شما بگیره. اما خبر خوش اینه که در انجیل عیسی مسیح، کتاب دوم پولس رسول به تیموتائوس فصل اول آیه 7 به ما این خبر خوش را میدهد که میگوید خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. در مورد روح ترس بسیار باید خودمون رو محافظت بکنیم. در کتاب ملاکی فصل 2 آیه 15 میگوید از روح‌های خود با حذر باشید. بله، مواظب باشید. امروز صبح که از خونه بیرون اومدید با چه روحیه‌ای بیرون اومدید؟ اگر با روح ترس بیرون اومدید، تمام روز شما فلج هستید. در مقابل تمام حوادث و جریانات و شرایط و احساسات و افکار شما فلجید. چرا؟ چون روح ترس بر شما آمده. اما 5 کلید در این کتاب خداوند با قلب من و شما صحبت می کند که چطور بر روح ترس ما غلبه کنیم. یعنی در واقع ما بتونیم ترس رو بترسونیمش و از خودمون فراریش بدیم. کلید اول اینه که میگوید در همون آیه 7 خداوند روح ترس را به ما نداده، و ما باید بیاد بیاریم که روح ترس روح خدا نیست، خدا به ما نداده. روح ترس از جای دیگه اومده، و چون روح ترس از جانب خدا نیست، در ما جایی نداره، و خدا در مقابل او روح قوت رو داده، روح محبت رو داده، روح اقتدار، شهامت و شجاعت رو به ما داده. خب پس میتونیم این رو بگیم، خدا که روح ترس رو به من نداده، پس این ترسی که در زندگی منه از خدا نیست. حالا از هر کی هست، از شیطانه، از روزگاره، از شرایطه، حتی از اشتباهات منه، از نگرش منفی منه، باشه، از هر کجا هست، ولی از خدا نیست. اما در عوض روح قوت رو خدا در من آفریده. یعنی ترس غیر قانونی در من زندگی میکنه، اما قوت خدا به طور قانونی در زندگی من خلق شده، با من زاده شده. خبر خوشه. این کلید اول که شما باید در ترس‌های زندگیت بیاد بیاری. بله، روح ترس روح خدا نیست، مال من نیست، و از خودم بیرونش میکنم. اما قدم دوم، آیه 9 رو نگاه کنید، میگوید که خدا ما را نجات داده است. خدا ما را نجات داده است. وقتی میگه خدا ما را نجات داده است، خبر خوش اینجاست که تو دوست عزیزم که در ترس ها گرفتاری، این را بدانی که نجات نتیجه اعمال من و شما نیست. نجات نتیجه خیر و ثواب ما نیست. نجات اصلا در ید ما نیست، در قدرت ما نیست، در دسترس ما نیست. نجات از جانب آسمان است. خدا تدارک دیده. پس خوب نگاه کنید، کسی پاش شکسته، روی زمین افتاده، نمیتونه حرکت کنه، دستاش شکسته، پاهاش شکسته، تمام مهرها شکسته، و دیگران میخوان او را نجات بدن. یک شخصی اورژانس اومده، میخواد او را نجات بده. دکتری او را، پرستاری او را نجات بده. حالا سوال اینه که این شخصی که دست پاش شکسته به چه اعمالی احتیاج داره که نجات پیدا کنه؟ طبیعتاً شما با من موافقید که بگیم هیچی، بلکه این فعالیت دکتر هست. او باید خودش رو کاملا به دکتر بسپاره. در ترسات دوست عزیز خودت رو به عیسی مسیح بسپار. او آمده است تا من و تو رو نجات بده. شخص دست پا شکسته نیازی نیست که عملی بکنه، بخیه بکنه، جراحی بکنه، بیهوش بکنه، بهوش بیاره. او فقط باید خودش رو به تخت بیمارستان بسپار. قلبت رو به مسیح بسپار. ترس ها رو خدا بر می داره. و سومین کلید بسیار مبارک اینه که در همون آیه 9 میگه خدا ما را خوانده است، تو را خوانده است. وقتی خدا کسی رو خونده، صدا زده، یعنی کاری داره. پس در ترس بدانیم که خدا من و شما رو خوانده، یعنی دعوت کرده، و اگر دعوت کرده ترس های ما رو بر می داره، ضعف های ما رو بر می داره. نه ترس از مشکلات مالی، کاری، شرایط، وضعیت. یک نفر به اسم عیسی مسیح خداوند از آسمان به زمین آمده و شخص تو را خوانده. در قلبت رو باز کن، ترسات خواهد ریخت. بله، تو دعوت شدی به یک مهمانی مهم، بزرگترین، عظیمترین، قدرتمندترین، ثروتمندترین شخصیت عالم، یعنی خدا در عیسی مسیح تو رو دعوت کرده. تو دعوت داری که شام بخوری سر سفره عیسی مسیح. پس از چه میتونی بترسی؟ کلید چهارم اینه که بیاد بیار. آیه 10 میگه که خدا مرگ را، موت را، نیستی را نابود ساخت به وسیله انجیل، به وسیله عیسی مسیح. او در روی صلیب مرگ من و شما رو نابود کرد و ما امروز تمام علت ترسامون مرده، امروز تمام علت لرزهامون مرده. هر چی که شما رو میلرزانه و میترسانه، اگر گناهه، اگر اشتباهه، اگر خطاست، اگر دشمنه، اگر فقره، اگر بیماریست، اگر طلاقه، اگر ناراحتی خانوادگیست، عیسی بر روی صلیب او را درمان کرده است. کلید آخر بیاد آور. در آیه 12 میگد آر ندارم از این زحماتی که میکشم، چون میدونم به کی ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است مرا تا به آن روز حفظ کند. آن روز کدوم روزه؟ آن روز روز مهم ملاقات ما با خدا در آسمانه و کلام خدا میگوید که خدا تو را تا آن روز حفظ میکند. یعنی روز به روز، یعنی هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال و لحظه به لحظه و ساعت به ساعت خدا تو را حفظ میکند تا به آن روز. نه تا یه روز مونده به آن روز، نه تا یک ساعت مانده به آن روز. خدا تا به ابدیت، تا به روزی که تو با خدا ملاقات کنی، تو را حفظ می کند. پس اگر یک بار دیگر دوست عزیزم به این آیه 7 نگاه کنید، می گوید زیرا خدا روح ترس به ما نداده. یعنی روح القدس روح ترس نیست. روحی که خدا بر ما ریخته روح ترس نیست، روح قوته، روح سلامتی است. اما ما چطور میتونیم نترسیم وقتی که هنوز تجربه داشتن روح القدس تو زندگی نداریم؟ بله، حق دارید بترسید زمانی که هنوز روح القدس تو زندگی شما نیست، ولی روح القدس رو خدا برای ما آورده. میتونی قلبت رو به روح القدس دوست عزیزم بسپاری و با من این دعا رو بکنی، بگی روح القدس وارد زندگیم بشو، میخوام آن دعوت، آن خواندگی، آن نجات، آن فیض، آن رحمت عیسی مسیح رو دریافت بکنم و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندم در قلبم داشته باشم. اگر با خدا راه بری، هیچ چیز و هیچ کس قادر نیست شما را بترسونه. اگر خون عیسی مسیح رو بر زندگیت بیاری و ایمان بیاری، شیطان علامت این خون را خیلی خوب میدونه و نمیتونه شما را اذیت بکنه. من ایمان دارم که شما قلبت رو باز میکنی و مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندت میپذیری، چون که این تنها طریقی است که من و تو میتونیم از ترس هامون آزاد بشیم. فیض خدا با شما.

جوان عزیز، عیسی مسیح با خون، مرگ و قیام پیروزمندانش از مردگان نجات از گناه و تأثیرات و عواقب بد گناه رو برای انسان گناهکار مهیا کرده است. حالا به وسیله توبه از گناه و ایمان قلبی و واقعی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیت میتونی آمرزش از گناه و پیروزی کامل او رو در زندگیت تجربه کنی. در اتحاد با عیسی مسیح پیروز تو هم میتونی بر ترس ها و تشویش هات غلبه کنی و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشی.

این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

نه به قدرت، نه به قوت خوده. آهی نگی به کناره دریا چیه جنی ساره. ایسا اومد شب قبلش تورشم اون خالی اومد بیکار اومد به کناره دریا چیه جنی ساره. ایسا اومد شب قبلش تورشم اون خالی اومد بیکار اومد صبح که شد.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مجدرا از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین اصلی رو که خدا پدر آسمانیمون میخواد ما فرزندانش در هنگام دعا کردن در نظر بگیریم اینه که ما باید با شکرگزاری به حضورش بریم. ببینیم کلام خدا در این مورد چه میفرماید. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. مزمور 100:4. پنجمین اصل اینه که خدا میخواد که ما دائما و برای همه چیز شکرگزار او باشیم، حتی برای آن چیزهایی که از اونها خوشنود نیستیم. ببینیم پولس رسول در این مورد چه میفرماید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. افسوسیان 5:20.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای توانا و ای قادر مطلق، ای خالق هستی ها و ای پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و از صمیم قلب و وجود خود هستی را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و نه فقط خطایا و عیب ها و خودخواهی های ما را ببخش، بلکه استدعا داریم که ما را به درگاه خود پذیرا باش و قدرت عطا کن تا بتوانیم در اراده و خواست تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. خداوندا بگذار شعله های عشق به پاکی و تقوا در قلبمان هر روز مشتعل تر گردد. بگذار آتش قدوسیت و یک رنگی و صفا و فروتنی در ما شعله ور باشد و بگذار ای خداوند عاشق و شیدای تو باشیم تا مقبول پسند تو بگردیم و قوت عطا فرما ای قدوس عادل که در این ساعت افکار و حواس خود را متمرکز به کلام مقدست بکنیم تا از گفتارت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به نام و به لیاقت عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت عالم و مظهر محبت تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

0: در ادامه مطالعه کتاب غزل غزلهای سلیمان توجه خود را به فصل دوم معطوف می کنیم و آیات را با یکدیگر قرائت کرده و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک این اشعار عاشقانه و تمثیلی یاری بدهد. همانطور که قبلا هم عرض کردم، اشعاری که در برابر ماست ظاهرا صحبت از گفتگو بین یک عاشق ثروتمند یعنی سلیمان با معشوقش که یک دختر دهاتی و یا یک دختر کولی بود و زندگی بسیار ساده و سختی را میگذرانید میکند، که چگونه یک روز مردی از راه دور متوجه این دختر فقیر و چوپان میشه و قلبش را میرباید. کم کم هر دو نسبت به هم آنقدر احساساتی میشن و آنقدر عاشق هم میشن که محبوب و محبوبه یکدیگر شده و پس از گذشتن از مشکلات بسیاری سرانجام به هم میرسن. و اگر شما با کلام خدا آشنایی نداشته باشید و فقط یک بار این آیات را بخوانید، نه فقط از این اشعار عاشقانه چندان بهره‌ای نخواهید گرفت و مقصود آن را نیز نخواهید فهمید، بلکه حیران خواهید بود که چرا اصلاً چنین اشعاری، چنین داستانی در کتاب مقدس وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این اشعار یا غزل غزلهای سلیمان به صورت تمثیلی نوشته شده است و این کلید درک آیات است. در حقیقت کنایه است از موضوع بسیار بسیار مهمتری و آن اشاره به عشق خدا یکتا، علاقه و محبت قادر مطلق به بندگانش، به من و به شما می باشد. این اشعار کنایه است، یعنی در ظاهر یک چیزی رو میگه اما مقصودش چیز دیگری می باشد. این اشعار به مطالب دیگری داره اشاره میکنه که نیازمند به حکمت و فهم و روح خدا هستیم تا بتوانیم معنی آن را درک کنیم. برای همین است که از خدا یکتا تمنا میکنم که در این ساعت به ما حکمت و فهم بده و به وسیله روح القدس ما را تعلیم بده تا بتوانیم مطالب روحانی که از این آیات بایستی یاد بگیریم را یاد گرفته و به معنی و مقصود آیات پی برده و دریابیم که مقصود خدا چیه و اشاره به چه چیزی میکند. پس در این حالی که توجه به مقصود ظاهری آیات داریم، باید در طلب فهم روحانی باشیم و اگر صحبت از عشق بین عاشق و معشوق است و یا گفتگوی بین عاشق و معشوق رو دارش توضیح میده، در حقیقت میتونیم گفت که این آیات سخن از عشق خدا با بندگانش و گفتگوی خدا با من شما میباشد. از لابلای آیات میتوان اینچنین استناد نمود که فصل دوم در مکانی کاملا متفاوت از فصل اول نوشته شده. البته همه مفسرین با این امر موافق نیستن. ولی دوست عزیز، حالا چه در همون منطقه باشد و یا در همون صحنه باشد و یا جای دیگر، اصلا تأثیری در اصل و مقصود آیات به وجود نمی آورد و تغییری آن رو نمیده. و مهم این است که من و شما بتوانیم بفهمیم هدف آیات و مقصود آن را درک کنیم، زیرا تماما صحبت از یک عشق پاک و بی‌ریا می کند که ما می توانیم آن را به عشق پاک خدا نسبت به انسانهای گناهکار و محروم تبدیل و تفسیر کنیم. هفت آیه اول گفتگوی کوتاه بین محبوب و محبوبه است که از همدیگه تعریف و تمجید می کنند، که توجه شما را ابتدا به قرائت آیات جلب می کنم و سپس توضیحی در مورد معنی آن خدمتتون عرض خواهم کرد. می فرماید: من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوبه من در میان دختران است. چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوبه من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم بسیار شیرین بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به قرص های کشمش تقویت دهید و مرا به سیب های تازه شاد سازید، زیرا که من از عشق او بیمار هستم. دست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می کشد. ای دختران اورشلیم، شما را به غزل ها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و بر نینگیزانید. در آیه اول دختر یا عروس از خودش صحبت میکنه و زیبایی خودش رو اینطور برای ما تشریح میکند. باید بگیم که او از روی غرور این کار را نمی کند و یا تظاهر به زیبا بودن نمی نماید، بلکه همانطور که در فصل اول دیدیم او از یک زیبایی طبیعی بهره‌مند بود. حالا او خود را به گل سوسن تشبیه می کند که علامت فروتنی نیز هست، زیرا گل سوسن شارون از کوچکترین گل‌های صحرایی است که غالباً در میان علفزارهای بلند و گل‌های دیگر پنهان و هیچ توجهی را به خود جلب نمی کند، ولی گلی است بسیار زیبا. مفسرین علم الهی این آیه را نیز سمبل مسیح خداوند نجات دهنده ما می دانند، زیرا در هیچ جای دیگری چنین اصطلاحی برای انسان به کار نبرده به غیر از برای عیسی مسیح در انجیل مقدس، و البته آن را با گفتار مسیح در انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 29 تطبیق می دهند که مسیح در آنجا می گوید زیرا که من حلیم و افتاده دل می باشم. و گل نرگس شارون و سوسن وادی ها به گل های فروتنیز مسما می باشند، و در اینجا می گوید که من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. مقصود از وادی ها همان قسمت ساحلی اسرائیل امروزی است که از شهر جافای قدیم تا حیفای امروزه ادامه دارد، و در این میان تپه های زیبای ساحلی گل های بسیار زیبای شارون و نرگس را در خود جا دادن و هر بهار به زیبایی این تپه ها می افزاین. گل هایی است که به طور خود رو در این تپه ها رشد می کنن. باز در آیه 1 می گوید که در میان این همه گل ها من گل وادی ها هستم. مقصودش اینه که در میان دسته های گل من از همه زیباتر هستم و یا از میان همه دختران اورشلیم زیباتر محسوب می شم. آیه 2 گفتار عروس است که داماد یا عشق خود را اینطور به ما معرفی می کند. می گوید چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوش برای کامم شیرین بود. این سمبول نیز مفسرین آن را اشاره به مسیح می دانند که در سایه او آرامی جان به دست می آید، و به قول حضرت اشعیای نبی که می گوید او مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود. در آیه 4 متوجه می شویم که این دختر کولی یا چوپان که عاشق سلیمان میشه، ولی خیال میکنه که سلیمان از خودش یک چوپانه، سرانجام به قصر پادشاهی سلیمان وارد میشه و در جشن باشکوهی که برای او برگزار میشه شرکت میکند. چنین تغییرات عظیمی آن هم در زندگی یک دختر بسیار ساده و دورگرد در روحیش آنچنان اثری میگذارد که میگوید علم وی بالای سر من محبت بود. دختر آنچنان تحت تأثیر محبت او قرار میگه که میگوید سراپای وجود عشقم از محبت خالص پر بود، سراپای وجود دامادم، حرفایش، اعمالش، افکارش همه از محبت خالص و بیریا لبریز شده بود. یعنی آنقدر تحت تأثیر محبت او قرار گرفتم که جز محبت در او چیزی نمیدیدم. مفسرین این را تصویر و اشاره به رابطه کلیسا و مسیح مقدس نیز می کنند که زمان عیسی مسیح دوباره به این جهان خواهد آمد تا کلیسای مقدس خیش را با خود از این عالم خاکی و فانی بردارد و به حضور پرجلال خیش در آسمان در ملکوت خدا ببرد. همچنین اشاره به رابطه و مشارکت نزدیک بین مسیح و عروس او یعنی کلیسا نیز می کند، یا رابطه و مشارکت با فرد فرد ایمانداران که آشکار کننده محبت خالص و علاقه عیسی مسیح به فرد فرد ایمانداران می باشد. و دوستان عزیز، امروز نیز علم محبت مسیح هنوز بر بالای سر ما و همه انسانهای عالم است. هر که بخواهد امروز می تواند از این چشمه آب حیات، از این سرچشمه محبت بنوشد و خود را در محبت خدایی غرق کند. پرچم یا علم معمولاً علامت لشکر و نیروهای نظامی بود که با خود حمل می کردن، و هر وقت علم آنان سرفراز بود علامت پیروزی و تسخیر سرزمین محسوب می شد. امروز نیز عیسی مسیح به وسیله ما در جنگ روحانی شرکت می کند، جا جنگ بر علیه خودخواهی ها، جنگ بر علیه شرارت ها، جنگ بر علیه ظلم و ستم، بر علیه غرور و شهوت، بر علیه جهالت، بر علیه گناه و بر علیه تاریکی، بر علیه نفرت و بر علیه اهریمن. و هر وقتی که ما با قدرت موفق میشیم که بر خودخواهی های خودمون پیروز بشیم، هر وقتی که ما اهریمن را نهیب میکنیم و او را از خود دور میسازیم، پرچم پیروزی و علم تسخیر را در واقع سرفراز و بلند نگاه میداریم. پرچم و یا علم نه فقط علامت پیروزی و افتخار بود، بلکه علامت حفاظت هم میباشد. وقتی که عیسی مسیح به این جهان آمد، خدای پدر به وسیله ندایی فرمود که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. و دشمنان مسیح نتوانستن به او دست بزنن تا ساعتی که خدا معین کرده بود، زیرا خود خداوند از او حفاظت میکرد. او محفوظ از دشمنان بود تا زمانی که از جانب خدا تعیین شده بود. و دوست عزیز، اگر من و شما نیز در زیر علم او که علم محبت است قرار بگیریم، نه فقط امنیت داریم، بلکه پیروزی ما نیز حتمی می باشد. زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هیچ اسلحه‌ای قوی تر از اسلحه محبت نمی باشد. محبت قلب ها را تسخیر می کند. محبت دشمنی ها را تبدیل به دوستی می کند. محبت زخمی شدگان زندگی را التیام و تسلی می بخشد. و ما که به مسیح ایمان آورده ایم، در زیر پرچم محبت خدا یکتا داریم زندگی می کنیم، که در این صورت پیروزی ما نیز حتمی می باشد. از آیه 8 دنباله آیات را براتون می خونم. می گوید: آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلهای خیزان می آید. محبوب من مانند قزال یا بچه آهو است، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده و از پنجره ها می نگرد و از شبکه های خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت: ای محبوب من و ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الحال رسیده است. گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الحال رسیده است و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را می رساند و موها گل آورده راهی خوش می دهند. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و در سترهای سنگ‌های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهره‌ات خوشنماست. شغال‌ها شغال‌های کوچک را که تاکستان‌ها را خراب می‌کنند برای ما می‌گیرید، زیرا که تاکستان‌های ما گل آورده است. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن‌ها می‌چراند: ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بورز و سایه‌ها بگریزد. مانند قزال یا بچه های آهو بر کوه‌های باتر باش. در آیه 8 میگوید: این آواز محبوب من است که اینک بر کوه‌های جستان و بر تل‌های خیزان می‌آید. حالا اگر توجه به جنبه روحانی این آیات نیز بکنیم، گفتار منجی خود را به خاطر می‌آوریم که در انجیل متی فصل 10 آیه 27 و 28 میگوید: گوسفندان آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند. گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی عطا میکنم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. همون گونه که رابطه بین عاشق و معشوق است، به همان نفع بایستی رابطه ما با خالق خود و منجی خود داشته باشیم. دوست عزیز، آیا شما امروز صدای منجی عزیز خود که جانش را در راهتان فدا کرده است و شما را باز خرید نموده میشناسید و میشنوید؟ و آیا هرگز این فکر را به خود راه داده ای که در ربوده شدن کلیسا و یا رفتن ایمانداران به آسمان صدای او را خواهید شنید و به استقبال او به هوا خواهید رفت و در آسمان با او خواهید بود؟ ما صدای او را و دعوت و پیامش را شنیدیم و قلب خود را به او سپردیم و در نتیجه نجات الهی را نصیب خود کردیم و صدای او را در رستاخیز از مردگان شنیدیم که به ما نیز حیات ابدی عطا می کند. صدای او را در صعود به آسمان شنیدیم که روح خدا بر ما نازل می شه و صدای او را در حین بازگشت مجدد او خواهیم شنید اگر نسبت به او امین و وفادار باشیم. وقتی که زمان معین برسد، خود خداوند ما شخصا از آسمان خواهد آمد و آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند و عاشق او هستند با او خواهند بود و تا ابد در حضور او زندگی خواهند نمود. در رساله به تسالونیکی فصل 4 آیه 16 میگوید: زیرا خود خداوند با صدای و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست و آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. حالا در این آیات عروس نه فقط اعتماد کامل به داماد خود دارد و بر او تکیه می کند، بلکه او را پناهگاه و صخره خود می داند که در موقع طوفان‌های زندگی می تونه به او پناه ببره و در امن و امان باشد. و به همان نیز دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم می ده که همه ایمانداران به مسیح پناهگاه و صخره‌ای دارند که همیشه می توانند در آن پناه گرفته و شدیدترین و سهمناکترین طوفان‌های زندگی در امن و امان باشند. زیرا هیچ طوفانی، هیچ سختی، هیچ نیروی قادر نیست که بر آن غلبه کند، قادر نیست که بر منجی ما غلبه کند. مرگ که بزرگترین نیروی شیطان بود شکسته شده، مسیح بر آن پیروز گردیده و این بار نیز مسیح بر همه بدیهایی که در این دنیا بر علیه ما خواهد آمد ما را پیروز خواهد گردانید. و این پناهگاه همان خداوند مهربان و پدر آسمانی ماست که امروز دست لطف و دعوت خیش را به سوی ما دعوت کرده است. حضرت داوود در این مورد میگوید: خداوند صخره و نجات دهنده من است و اما خدا طریق او کامل است و کلام خداوند مصفا است، برای همه متوکلان خود سپر است و خداوند برای من صخره و نجات دهنده است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ خدایی که کمر مرا به قوت بسته و راه‌های مرا کامل گردانیده است. اگر دقت کنید، عروس تقریبا نظیر همین آیات و جملات را در وصف داماد خود به کار می‌برد. برای همین است که معلمین علم الهی این آیات را فقط یک اشعار عاشقانه بین عروس داماد نمی‌دانند، بلکه آن را کنایه‌ای از عشق حقیقی خدا به بندگانش تعبیر و تفسیر می‌کنند. از آیه 10-13 درباره گذشت طوفان‌ها و سختی‌ها سخن می‌راند و می‌گوید که ای محبوبه من، ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده، مشکلات از بین رفته، سختی‌ها تمام شده و الان زمان آن رسیده که به هم برسیم. اکنون گل‌ها بر زمین ظاهر شدن و زمان الحال رسیده است. ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا، چون سختی ها به پایان رسیده. دوستان عزیز، وقتی این آیات را از جنبه روحانی بنگریم، می توان گفت که زمانی خواهد رسید که همه ایمانداران از هر نوع رنج و سختی آزاد خواهند شد. ولی نباید انتظار داشت که وقتی که در این دنیا مسیحی می شوید، فوراً از همه این سختی ها آزاد بشوید. برعکس، زمانی است که باید طوفان ها و سختی ها را تحمل کرد. عیسی مسیح خود فرمود که شما در این دنیا با مشکلات و سختی های زیاد روبرو خواهید شد و به خاطر من شما را تنبیه و عذاب خواهند داد و حتی خواهند کشت. اما نگران نباشید، غمگین نباشید، حتی به خاطر آزاری که بهتان می رسونن شما نباید افسرده افسرده باشید، بلکه خوشحال باشید، خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا که اجر شما در آسمان عظیم است. اما باید بدانید که زمان همیشه اینطور نمی ماند، همیشه جفا نخواهد بود، همیشه درد و رنج به خاطر ایمان به منجی نخواهد بود، بلکه زمانی خواهد رسید که ایام جفاها و سختیها خواهد گذشت. وقتی که به حضور برسیم دیگه ماتمی نخواهد بود، جفا و سختی نخواهد بود، تهمتها نخواهد بود. زمستان میگذرد و بهار میآید، مرض و غم نخواهد بود و قلب شکستنها هم از بین میره. و به قول کتاب مکاشفه یوحنا که میگوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خداوند با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان و خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر نخواهد بود، زیرا که چیزهای اول درگذشت، زیرا که زمان سختی ها، مشکلات و زمستان سختی ها به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. بله دوست عزیز، امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند تا از اسارت گناه آزاد بشیم، از زنجیر بدبختی ها آزاد باشیم. می گوید که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم داد. بیایید ای کسانی که ظلم و ستم می بینید، ای کسانی که طالب راه خدا هستید، ای کسانی که تشنه محبت خدایید، عشق نسبت به خدا دارید و می خواهید عاشقانه خدا را خدمت کنید اما احساس می کنید که یک طرف است، بیایی تا در مسیح به سرچشمه حیات و محبت و عشق خدا نسبت به خودتون نائل بشید. ای که در زحمت و جفا هستی، ای که قلبت از دست روزگار شکسته شده است، ای که پشتت به وسیله بارهای گران زندگی و بی‌انصافی و ظلم اجتماع خم شده است، بیا نزد منجی زنده تا بارهای تو را بردارد و تو را آزاد کند، تا مشکلات زندگیت را بر دوش خود بگیرد و تو را آزاد کند و به تو حیات تازه عطا کند. دوست عزیز، امروز دعوت و عشق خداوند برای شماست که هنوز آن را تجربه نکرده اید. شما که قلباً صادقانه می‌خواهید حقیقتاً خدا را بشناسید و به او بسیار نزدیک بشید، ای عزیز من، شما نمی‌توانید با حکمت و کوشش خودت به خدا برسی مگر اینکه تسلیم خدا بشی و کوششی که خداوند برای شما کرده است، کاری که خدا برای شما کرده است، آن را بپذیری، با ایمان به پیش او بروی تا آن وقت ببینی که دریای محبت خداوند چقدر وسیع و بی نهایت است. و ای عزیز من، شما که امروز به خاطر نام مسیح جفا میبینی، شما که به خاطر نام مسیح به تهمت میشه، شما که به خاطر مسیح حتی عذاب میکشی، ای که به خاطر نام مسیح جفا میبینی، ای که به خاطر مسیح مقدس حقیر اجتماع شده ای، ای که به خاطر نام مسیح مقدس مورد مسخره و آزار و شکنجه واقع میشوی و حتی به مرگ محکوم شده ای، اینک زمستان به پایان رسیده، اینک زمستان به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. پس به او پناه ببر، به او توکل نما، زیرا که صخره و ملجای تو می باشد و اوست تنها امید واقعی و یگانه صخره حقیقی. پس به او عشق بورز، او که مظهر خدا و نور خدا می باشد، زیرا که او تو را دوست دارد و به خاطر تو جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان تو را بدهد. او را محبوب خود بگردان و با تسلیم شدن به او اعتماد خود را به او آشکار نما، زیرا او شما را دوست دارد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل
0: را فدا کرد تا کفاره گناهان تو را بدهد. او را محبوب خود بگردان و با تسلیم شدن به او اعتماد خود را به او آشکار نما، زیرا او شما را دوست دارد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و

گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته بر اساس موعظه سر کوه عیسی تعلیم یافتیم که فروتنی باید یکی از خصوصیات اخلاقی ما مسیحیان باشد. در این برنامه توجه شما را به ادامه سلسله پیام‌هایی که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 ارائه شده اند جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما با شنیدن این پیام‌های کتاب مقدسی در ایمان مسیحیتان رشد کنید.

متا باب 5 آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. خود او داره تعلیم میده به عنوان پادشاه پادشاهان. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند. تا حالا دیدی کسی فحشش بدن خوشحال باشه؟ مسیح میگه خوشحال باشید و جفا رسانند و به خاطر من، وقتی به خاطر مسیح، هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، یعنی به دروغ چیزایی ببندن به شما، میگن با ما توهین کردن. زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند. آیه 13، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز اون که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید، به شاگردانش داره میگه. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند. توجه میکنی؟ بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. درباره تورات عیسی مسیح خداوند صحبت میکنه و رابطه خودش با تورات اینجا بیان میفرماید. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نه آمدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان، کاتبان و فریسیان علمای دینی یهود بودند. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. خیلی کلمات غنی هست، پره، و در دفعات قبل گفتیم که اینها قانون اساسی این پادشاهی آسمانیه، پادشاهی عیسی مسیح، چون او پادشاه پادشاهان هست و در انجیل متا جنبه پادشاهی مسیح مطرح شده است. آیا شما تشنه و گرسنه هستید؟ تشنه گرسنه چی؟ اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه. به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه اند، که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینند، تشنه اینند. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم، تشنه و گرسنه اینند که چطور گناه بکنند، چطور برعکس این زندگی بکنند، و فکر میکنند به این وسیله میتونند خوشی و شادی را به دست بیارند، ولی به دست نمیارند. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش.
کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنند که گناهکارند، توبه میکنند، بعد میبینند عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخواند مثل او بشن، مسیح رو دعوت میکنند، به قلبشون میاد، اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشند. وقتی چشیدند اشتهای مخصوصی پیدا میکنند که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند. ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به انجیله. در همه ادیان میگویند که شما باید خوب باشید، باید سعی بکنید که خوب باشید. البته همه ادیانی که شریعت دارند، شریعتشون از شریعت موسی تقلید شده. بهترین شریعت، شریعت موسی است. بخوانید و مقایسه کنید. بهترین شریعتی اگه در دنیا وجود داره اونه. اما این شریعت موسی نتونست کسی را نجات بده، چون شریعت داده شده بود برای اینکه ثابت کنه که شما گناهکارید، ثابت کنه که احتیاج دارید به نجات. خداوند شریعت را داد که ثابت کنه که شما احتیاج دارید به یک نجات دهنده، و قوم را آماده کرد برای آمدن نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح. درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عادل و نیک حساب میشیم، از خودمون این عدالت رو نداریم. اما خداوند میخواد که در این زندگی هم ما میوه بیاریم. اگر عدالت او را یافتیم، نیکی او را یافتیم، اگر به حساب ما ریخته شده، در بانک روحانی ما این نیکی به فراوانی به حساب ما ریخته، خدا ما را نیک و ثروتمند از این لحاظ حساب میکنه، باید ازش بکشیم و استفاده کنیم و نشان بدیم. درخت کاشته شده، باید میوه بده، میوهش دیده بشه. اگر نه، نشان میدیم که چیزی نداریم، خالی هستیم و دروغ میگیم. ما به سوی کمال میریم. پولس رسول در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 12 و 13 میفرماید: منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. ببینید، از نظر خدا ما نیک حساب شده ایم، ولی از نظر خودمان میدانیم کامل نشده ایم. داریم در این نیکی و درستی که خداوند به ما هدیه داده رشد میکنیم. درخت وجود ما داره رشد میکنه تا میوه بهتر بده. پولس میگوید هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همون شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همون مقام نیز مرا نجات داده است. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم، و آن اینکه گذشته را فراموش میکنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم. این ترجمه تفسیریه. کسی که این نیکی و عدالت خدا را دریافت کرده، یک تشنگی داره که بر گناه مسلط بشه. شما دارید اینو ایمانداران؟ در زندگی ما هست. ما میخواییم بر گناه مسلط بشیم. میدونیم که گناه شوخی بردار نیست، و مخصوصا اگر در زندگی ما یک گناه خاصی بوده که اسیرمون کرده. مثلا شاید بعضی از ماها اسیر دروغ بوده، دروغگویی، و مثل آب خوردن دروغ میگفتیم، بعد متوجه شدیم، توبه کردیم، ایمان آوردیم، ولی گاهگاهی مثل این که باز میخواد این از دهن ما بیرون بیاد، دروغ میگیم، و متوجه میشیم که این یک اسارتی هست در زندگی ما. میریم جلوی صلیب عیسی مسیح، میگیم که خداوند با خونت بشور، پاک کن، منو ببخش، توبه میکنم و قدرت بده که من مسلط باشم. بعضی ها بر حسادت باید مسلط بشن، بعضی ها بر خودخواهی، بعضی ها بر شهوت جسم، بعضی ها بر کینه، بعضی ها بر طمع. ممکنه یک نفر ایمانم آورده، خداوند او را بخشیده، ولی طماعه، و لازم نیست که حتما پولدار باشه که طماع باشه. ممکنه پول هم نداشت باشه ولی خیلی طماع باشه، یا پولدار باشه ولی طماع باشه، فرق نمیکنه. بر طمع مسلط نشده و میخواد هی بگیره، هی بگیره، هی بگیره،
من بارها این را ذکر میکنم، از امثال سلیمان میگه زالو را دو دختر است که بده بده میگویند. حالت زالو پیدا کرده، میمکه. ولی خداوند میخواد آزاد بشیم از این حالت، مسلط بشیم، عادل بشیم. برای اینکه مردم به این عدالت برسند لازمه که پیام انجیل را بهشون برسانیم. ما چشیدیم، چون چشیدیم داریم دعا میکنیم، تلاش میکنیم که در آن رشد بکنیم. ولی میبینیم اطراف ما مردم بیخبرند، نمیدانند چنین زندگی هم وجود داره. چطور به اینها بگوییم؟ باید پیام انجیل را بگیم، پیام عیسی مسیح را بگیم. پیام عیسی مسیح بهترین دارو هست برای جامعه و متوجه میکنه که احتیاج دارن به اینکه از گناه پاک بشن و نیک و عادل حساب بشن. ما همه آرزو داریم که این نیکی و پاکی خداوند حکم فرما باشه، اینطور نیست؟ و روزی این خواهد شد با آمدن عیسی مسیح. ولی باید ما پیام را به فرد فرد برسانیم. من باید برسانم، شما باید برسانید، هر کدام از ما یک مبشر عیسی مسیح باید بشیم، این انجیل را، پیام خوب مسیح را برسانیم. در رساله فیلیپیان 2:13، زیرا خدا خودش در وجود شما کار میکند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. عدالت، نیکی، پاکی، درستکاری یک ملت و یک مملکت را سربلند میکنه. برعکس گناه، فساد یک مملکت نیرومند را به زمین میزنه. ما تشنه این هستیم که مردم اطراف ما هم شریک بشن در این پاکی و قدوسیت و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بعضی ها تشنه و گرسنه هستند ولی برای اینکه رفع بشه از مسکن استفاده میکنن. عین کسی که یک درد شدیدی داره و درد خوبه، چون خود درد نشان میده که یک جای خرابه. اگر در بدن من یکی از اعضای بدنم مریض باشه و خراب باشه ولی هیچ حس درد نکنم، خیلی وضع من بده، نه؟ آدم میمیره، اطلاع نداره و یه دفعه میبینیم اون افتاد و مرد. و خداوند حس درد رو گذاشته برای اینکه ما بدونیم کجا وضعش خرابه، بریم معالجش کنیم. برای این نگذاشته که ما بریم اون درد رو فقط با مسکن تسکین بدیم و بیماری سر جاش باشه. با رفتن دنبال فساد و گناه و قمار و دروغ و خودخواهی و زناکاری درد گناه معالجه نمیشه، بیماری گناه معالجه نمیشه. با آمدن به سوی عیسی مسیح معالجه میشه، با جراحی چاقوی روح القدس در زیر صلیب مسیح این بیماری معالجه میشه، بیماری گناه. و اون وقت این دل دردمند استراحت و آرامش پیدا میکنه. مثال اون گدای کوری که نزد دکتر رفت، ایشون میگفت یک کوری اومد پیش من، گدا بود، گفت آقای دکتر چشمم خیلی درد میکنه، یه داروی به من بده که این دردش بخوابه. میگه من معاینه کردم، گفتم اه با یک عمل ساده میشه چشمتو معالجه کنم، بینا میشی. گفت نه آقای دکتر، من نمیخوام بینا بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگه بینا بشم من دیگه گدایی نمیتونم بکنم. و خیلی ها میخوان در همون گناهانشون بمانن که به گناه کردن ادامه بدن، چون گناه را دوست دارن. ولی باید دعا کنیم که متوجه بشن که بینا شدن چقدر برکت بزرگی داره.

بله عزیزان شنونده، قلب انسان نفسانی گناه آلود بوده و از نظر روحانی کور می باشد. تنها کسی که می تواند کوردلی انسان را معالجه نماید، عیسی مسیح خداوند می باشد. عیسی مسیح نه تنها گناهان کسانی را که به او و موضوع مرگ، دفن و رستاخیز او از مردگان برای آمرزش گناهانشان ایمان می آورند می آمرزد، بلکه عدالت و نیکویی خود را به حساب آنها می گذارد. او را برای محبت عظیمش تا ابد ستایش می کنیم. شما را تشویق می کنیم که به پیام های بعدی این سری برنامه ها نیز توجه فرمایید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: در متی باب 15 هستیم و گفتیم از آیه 1 تا 20 در مورد سنت و سنت شکنی داره صحبت میکنه و عیسی مسیح بیشتر مخالفت میکنه با سنتی که جای راستی و حقیقت رو گرفته. دفعه پیش تا آیه 10 رو رفتیم. بیایید بریم متی باب 15 آیه 10 و 11 رو بخونیم.
2: سپس آن جماعت را نزد خود فرا خواند و گفت: گوش فرا دهید و بفهمید. نه آنچه به دهان آدمی داخل می شود او را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می آید آن است که آدمی را نجس می سازد.
1: خیلی جالبه، عیسی مسیح باز این تعالیم انقلابی رو داره میاره که شمایی که میگید این نجسه، حالا گوشت خوک نخور، گوشت فلان نخور، که باز میگم ادیان دیگه باز از این ورداشتن گوشت خوک و خیلی چیزای دیگه، اینایی که نجسه، آقا این چرا نجسه؟ اون چیزی که وارد دهان تو میشه تو رو نجس نمیکنه، اون چیزی که از دهان تو بیرون میاد، منظورش صحبتاشه، اون هست که تو رو نجس میکنه. چرا؟ که اون چیزی که از دهان بیرون میاد چیزی هست که در دل تو هست، پس از دل بیرون میاد. پس باز داره میچسبونه به دل که آقا مشکل دلته نه غذا. غذا در واقع میخواد بگه دل رو لمس نمیکنه، میره تو معده، تمام شد رفت، بعدش هم میره بیرون. ولی دل لمس نمیشه با غذا. و اگه مواظب نباشیم ما هم حتی به عنوان مسیحیان، یا میتونیم اگه از یک بکراندی میایم که مثلا از بکراند اسلام هست یا از یهودیت، خیلی ها رو من دیدم که هنوز مشکل دارن با خوردن استری چیزها، این حرامه، این یکی حرامه، و خیلی از ما ایرانی حتی اینجا بودیم و هستیم که این حرامه هنوز، نه این گناهه، نه این. ولی این حکم داوری میاد، چرا؟ که سنت و اجرا، این گناه صغیره کبیره، حرام حلال، حتی در مسیحیان میاد. اون روی سکه هم خیلی خطرناک و حتی خطرناکتره که بگیم حالا که سنت نداریم در مسیحیت، بکن نکن امر و نهی و منکر و اینا نیست، پس آقا حال کنیم، برو واس خودت شراب و بیار، اونم بیار، و واقعا میتونه خطرناک باشه. و من این رو هم دیدم، چون خیلی وقتا عیسی مسیح که آب رو شراب کرد یه معجزه بود، معجزه اول بود، خیلی زیبا بود، ولی خیلی وقتا مسیحیان میگن عیسی مسیح که آب رو شراب کرد پس دیگه بخوریم، و خیلی بعضی وقتا میتونن از خود بی خود بشن. بیایید بریم متی باب 15 به آیه 12 تا 14 که در مورد شاگردان هست.
2: آنگاه شاگردان نزدش آمدن و گفتن: آیا میدانی که این سخن تو فریسیان را ناپسند آمده است؟ عیسی پاسخ داد: هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد ریشه‌کن خواهد شد. آنها را به حال خود واگذارید. آنها راهنمایان کورن، هرگاه کوری اساکش کور دیگر شود هر دو در چاه خواهند افتاد.
1: خیلی واضح و ساده و راحت داره جواب رو میده و من خیلی دوست دارم وقت میگه نهالی که خدا نکاشته ریشه کن میشه، ناراحت نباش و بعد کار تو نیست. اینو یه چند جلسه پیش در این مورد صحبت کردیم، در متی 13 بود که ما گندمایی هستیم که خداوند ما رو کاشته و شیطان میاد علفهای هرز سمی میکاره و الان نکن، اگه از طرف خدا نیست خودش کنده میشه، ناراحت نباش. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 15 تا 20.
2: پتروس گفت: این مثل را برای ما شرح بده. عیسی پاسخ داد: آیا شما نیز

0: روز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که هرچه به دهان داخل می شود به شکم می رود و بعد دفع می شود؟ اما آنچه از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و این است آنچه آدمی را نجس می سازد. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. این هاست که شخص را نجس می سازد، نه غذا خوردن با دست‌های ناشسته.
1: باز خیلی ساده توضیح داده و من می خواهم اشاره بکنم به آیه 19. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. خیلی وقتا ما میاییم شاخه رو میبریم، میوه رو رنگش میکنیم روی درختی که هست که این میوه کاله، رنگش بکنیم که بهتر بشه. این شاخه شاخه خوبی، شاخه رو بکنیم. خیلی وقتا مشکل میوه نیست، رنگش نیست، شاخه نیست، مشکل ریشه هست. آقا آب بده یا ریشه رو عوض بکن، اصلا ریشه مشکل داره. و عیسی مسیح اینو میخواد بگه که دل ریشه هست. یک بار دیگه میخونم. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه میگیرد. این هاست که شخص را نجس میسازد، نه غذا خوردن با دستای ناشسته. میدونید خیلی وقتا افکار پلید اگه در ما باشه، مخصوصا پسرها، جوانان خیلی بیشتر با این دست و پنجه نرم میکنن که افکار اشتباه هست، حالا نگاه اشتباه هست که باز از دل میاد. آخه اینو چیکار بکنم؟ پس مثلا این کارو نکنم، اون کارو نکنم، اون به جای خود نکنم ها به جای خود باید باشه. خدا رو شکر اگه میتونی نکنی، ولی باز اصل کاری برمیگرده به دل که چیکار میکنم. من خودم یادمه که مشکل داشتم در سن جوانی با همین فکر و نگاه و بالاخره احتیاجات جنسی که به عنوان پسر داشتم خیلی منو اذیت میکرد که ای بابا چیکار بکنم، و خیلی اذیت میشدم چون واقعا عاشق عیسی مسیح بودم، دوستش داشتم، ولی در عین حال خب اینم دوست دارم، این گناه رو هم دوست دارم، بعدم نمیاد انجام نمیدم، ولی خب فکر میاد دیگه، ای باید باش جنگ بکنم. بعد دست و پنجه نرم میکردم خیلی زیاد، به جایی رسید که گفتم خداوند چیکار کنم؟ نمیشه. و واقعا نمیشد، چون نمیشد بره بیرون کاملا. و یک برادری بود که به من خیلی چیز قشنگی گفت، گفت اینقدر نگو این کارو نکنم، این فیلمو نگاه نکنم، اینجوری نکن. اونا به جای خود چیکار میکنی؟ چیکار میکنی که در مسیح رشد بکنی؟ کننده ها چی هستن؟ در کلام، با مشارکت ها، با چند نفر جلسه دعا داشته باشید، با هم دعا بکنید. یه سری تمرین هایی که روزانه باشه که دل تو ریشه تازه و تازه و تازه تر بشه، که خداوند این ریشه میخوام عوض بشه. مثلا یک روز همه چیز عوض نشد، ولی نمیدونم چند هفته شد، چند ماه طول کشید که دیدم ای این تمرین ها داره باعث میشه که من جایی رسیدم که در واقع خداوند شده همه چیز من و اصلا اون چیز اصلا به فکر نمیاد. حالا بماند که نه فیلم میبینی که اصلا اون تصویر بخواد برگرده تو ذهن تو، مخصوصا وقتی جوان هستی مسلما این وسوسه بیشتر هست، ولی وقتی چیز خاصی هم نیست که دیدی که بخواد اون برگرده، به علاوه فکرتو بیشتر صد در کلام هست، موعظه گوش میکنی، دیگه ناخودآگاه فکرتو میره یه جای دیگه، دلتو تبدیل میشه و دلی طاهر خداوند به تو عطا میکنه، چون که خواستی عطا بکنه. پس میخوام بگم که بدونیم که افکار پلید، این افکار رو میگم چرا که میدونم که خیلی از شنوندگان عزیز جوانان هستن، پسرانی هستن که مشکلی رو دارن که من دقیقا درکشون میکنم و خیلی طبیعی هم هست، خودم تعجب نمیکنم، ولی خداوند راه چاره ای داده که دلی طاهر به تو عطا میکنم. دلت بعد عوض بشه، زیاد شاخه رو نکن، اینو میوه رو رنگ نکنی، میوه بعدیه، میوه رو ول کن، ریشه رو عوض بکن، میوه خودش تبدیل میشه به غلطیان 5:22 به میوه روح القدس، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان. ایمان بله میتونه میوه هست، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، این میوه میتونه از تو بیرون بیاد وقتی دل درست میشه. پس عیسی مثلا اینو میگفت، میگه بابا چیه گیر دادی به دست مثلا کثیف، نشستیم، این ظرف حالا تمیز نیست، حالا اینو خوردیم، این گوشت خوکه، نه این حرامه، ول کنید اینا رو، دلتو درست بکن. و مسلما عیسی مسیح این قوت رو میتونه به ما بده که بتونیم عوض بشیم و اون ما رو عوض بکنه. الان از آیه 21 به بعد میریم به یک جای دیگه که در واقع یک ناحیه غیر یهودی نشین هست. بیایید بریم متا باب 15 به آیات 21 تا 24.
0: عیسی از آنجا به سوی سور و سیدان به راه افتاد. روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا نزدش آمد و فریاد کنان گفت سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن، دخترم دیوزده شده و سخت رنج می کشد. اما عیسی هیچ پاسخ نداد. تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از او خواهش کرده گفتند او را مرخص فرما، زیرا فریاد زنان از پی ما می آید. در پاسخ گفت من تنها برای گوسفندان گمگشته بنی اسرائیل فرستاده شدم.
1: بید وقت که اینو می خونیم اوائل یه جورایی آدم جا می خوره که عیسی مسیح چرا این حرفا رو می زنه. اولا که جوابشو نمی ده، که بی توجهی می تونه حتی نقطه تضاد محبت باشه، یعنی محبت تضادش نمیشه نفرت، بعضی وقتا میشه بیتوجهی، چون که از نفرت حتی بدتره. و عیسی مسیح یه جوری داره این کارو میکنه انگار، و انگار عیسی مسیح اصلا عوض شده. من وقتی یادم اینو بار اول که خوندم که خیلی جوان بودم، گفتم ای نکنه مثلا این اشتباه تفسیر شده یا ترجمه شده، آخه عیسی مسیحی که من میشناسم یا در مورد شنیدم موعظات و اینا اینجوری نیست. حالا بماند که به کنعانی ها میگفتن سگ، لقبشون سگ وحشی بود، حالا چه این لقبی که دارن. بعدش هم که عیسی مسیح جوابشون نمیده، اون خانمم یه احتیاج خیلی عمیقی داره که بابا دختر من دیو زده است. و فعلی که اینجا استفاده شده فعل استمراریه، یعنی یه بار ازش سوال نکرد، مکررن گفت اینا، و عیسی مسیح مکررن سکوت کرد، هیچی نگفت بهش. بعدش هم شاگردان اومدن گفتن بابا بیا از دست این زن که ای داره فریاد میکنه، بیا از دستش خلاص بشیم بگیم بره. و در این حال عیسی مسیح وقتی هم جواب میده، جوابی نیست که این زن کنانی زیاد خوشش بیاد، چون که عیسی مسیح میگه ببخشید تو کنانی هستی، من برای اسرائیل اومدم، در وهله اول برای قوم خودم اومدم، تو هم که جزو قوم نیستی. یعنی خیلی عجیب غریبه، حالا شاید عجیب غریب همجوری بمونه، ولی در این عجب من فقط بگم که تنها جوابی که مفسرین دارن اینه که عیسی مسیح همه این کار رو عمدن میکرد که ایمان این زن رو امتحان بکنه و در واقع یک جواب ایمان از این زن بگیره. حالا این آیاتی که خوندی، آیه 24، بله میگه من تنها برای گوسفندان گم شده برای بنی اسرائیل اومدم. بیایید بریم متا باب 15 آیه 25 رو هم بخونیم.
0: اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت سرور من، مرا یاری کن.
1: حالا اینجا جالبه، ببینید اول میگه پسر داوود، و عیسی مسیح شاید عمدن جوابشو نمیده به این دلیل که توی که زن کنعانی هستی، پسر داوود یک عنوانی که فقط یهودی ها استفاده میکنن، برای کنعانی ها نیست، اصلا من برای اسرائیل اومدم، برای تو نیومدم. بعد به جایی میرسه که این زن میگه چی میگه؟ یه بار دیگه میتونی بخونید؟
0: اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت سرور من، مرا یاری کن.
1: سرور من، مرا یاری کن، یعنی محتاجم، آقا عنوان و اینا رو ول کن، من احتیاج دارم به تو، کمکم کن، خواهش میکنم کمکم کن. و بعد اینجا میبینیم که عیسی مسیح کمکش میکنم. ولی اینو من میخوام تشبیه بکنم به دعاهای خودمون، که خیلی وقتا ما به عنوان حتی مسیحیان فکر میکنیم که خدا خیلی جذب دعاهای با کلمات بزرگ میشه، و منی که ساده دعا میکنم مثلا آخه یه جوریه نمیدونم، ولی اون طرف دعا میکنه حتما خدا از اون استفاده میکنه. اون مثلا حتی خیلی وقتا میخوایم دعا بکنیم در جمع، مخصوصا اگه میخوایم دعا بکنیم ای پدر سرمدی، خدای پرجلال، رب جلال قدیر، ای شاه شاهان، رب الارباب، یه چیزی میگیم که فکر میکنیم الان خدا مثلا حال میکنه، میگه آها الان شد دقیقاً، حالا چی میگی عزیزم بشنوم. ولی اتفاقا خیلی وقتا اگه اون چیزی نیست که اون کلماتی نیست که شما در دل داری ولی اونها رو میگی، خیلی احتمالش زیاده که عیسی مسیح مثل همین زن سکوت میکنه، جوابت هم نمیده اصلا، چون که عزیزم تو که خودت نیستی، خودت باش. و این خود بودن یه چیزیه که برای من خیلی خیلی مهمه، چون که من همیشه خودم رو نه اینکه کم میدیدم، ولی وقتی مقایسه میکردم خودم رو با عزیزانی که نمونه های زندگی من بودن، اون موقع خودم رو خیلی کم میدیدم که بابا مثلا خداوند از برادر ادوارد استفاده میکنه برای خدمت برادر هایک فلان فلان فلان، حالا من میخوام برم وارد خدمت بشم، آخه من کجا، اینا کجا، اینا اصلا یه لول دیگه ای هستن، بعد من میخوام دعا بکنم، دعام خیلی بچگانه است، بعد کیفیتایی که اینا دارن خیلی بالای من چی. و یه جورایی این باعث میشد که خودم رو کم ببینم، صدام هم که از صدام خوشم نمیاد، صحبت هم میخوام بکنم میترسم از مردم، جلوی مردم صحبت بکنم پس چیکار بکنم. این ناخودآگاه خودم رو پایین می آورد. به جای رسید که یه بار واقعا ملاقاتی از خداوند داشتم که برای من خیلی خیلی جالب بود، که نمیخوام بگم صدای خدا رو شنیدم، ولی خداوند با من صحبت کرد از طریق رولوس، گفت میخوام از تو استفاده بکنم، ولی خودت باش از تو استفاده میکنم و میخوام خودم باشم. و اینقدر روی من تاثیر گذاشت که خودت باش. و بعد دیدم که چقدر جالب، وقتی خودم هستم حتی از ضعف های خودم صحبت میکنم، چون خودم هستم، بعد تاثیر میذاره اتفاقا. برنامه تلویزیونی دیدم اون موقع وان من شو رو شروع کردیم، مثلا 15 سال پیش که تازه وارد خدمت شده بودم، خودمون بودیم، من و برادر کوچیکم با هم دیگه این برنامه رو اجرا می‌کردیم. و حالا اون موقع همه کت و شلوار، کراوات، خیلی شیک و پیک، ولی من مثلا با جینز می‌رفتم، با یه پیراهن خیلی ساده، و برای این بود که می‌خواستم خودم باشم. و بعد دیدیم اتفاق خیلی تاثیرگذار بود و خیلی ایمان آوردن. پس خودت باش.
2: برادر ببخشید، وقتی ما خودمون نیستیم این یه جور ریاکاریه؟
1: خیلی نکته خوبیه. بله، چون فیلم بازی میکنیم، هم ریاکاریه هم یک تعلیم اشتباهیه که ناخودآگاه داریم تعلیم میدیم که خداوند از این نوع اجرا خوشش میاد، پس من باید اینجوری اجرا بکنم، باید اینجوری دعا بکنم. پس تعلیم اشتباهه و ریاکاریه. ببینید، ریاکاری چیزیه که نه خدا خوشش میاد نه مردم. بیایید بریم متا باب 15 به آیات 26 تا 28.
0: او در جواب گفت: نان فرزندان را گرفتم و پیش سگان انداختن روا نیست. ولی زن گفت: بله سرورم، اما سگان نیز از خورده هایی که از سفره صاحبشان می افتد می خورند. آنگاه عیسی گفت: ای زن، ایمان تو عظیم است، خواهش تو برآورده شود. در همان دم دختر او شفا یافت.
1: خیلی جالبه. حالا شفا اومد، خدا رو شکر. آخه و عیسی مسیح از اول میدونست که چی میشه، و شاید با این سوالها و جواب ندادنها و سکوتها و بی‌اعتنائیها شاید میخواست هم زن کنعانی ایمانش برافراخته بشه، و هم شاید میخواست یک درسی بده به مایی که بعد از 2000 سال هنوز داریم میخونیم، که خودت باش و ایمان ساده داشته باش و از مردم خجالت نکش. حتی اگه شاگردان میگن آقا ردش کن بره این زن رو، کنانی هم که هست، سگ هم که هست، من برای قوم خودم آمدم، به بچه هام غذا بدم، ولی تو که سگ هستی. خیلی عجیبه، نه؟ خیلی خیلی عجیبه. ولی از این چیز عجیب چه چیز زیبایی بیرون اومد، چرا که ما یاد گرفتیم که حتی اگه شرایط بر ضد ما هستن از پا نیفتیم و با ایمان جلو بریم. من خودم چند ماه پیش چنین تجربه‌ای داشتم که همه امیدشون رو کاملا از دست داده بودن برای اتفاقی که افتاده بود، و من یه جورایی گیر داده بودم که نه، خداوند از تو میخوام و میدونم که میدی. با ایمان رفت و گرفتم، و خیلی خیلی شهادت زیبایی است که نمیخوام اونو تکرار بکنم، ولی این اتفاق هنوزم میفته. اینجا نکته ای هست که میخوام بگم. لقب کنعانی ها سگ وحشی بود، ولی عیسی مسیح اینجا در آیه 26 نان فرزندان رو گرفتن و پیش سگان انداختن روان نیست. این کلمه سگی که عیسی مسیح استفاده میکنه سگ کوچیک خونگیه. باز میگه سگ، ولی سگ وحشی نیست، ولی به هر حال. ولی اینجا این زن کنعانی میگه سگ هستم، ولی سگم میاد تو خونه، چون که گفتی سگ خونگی، از اون ریزا میخوره دیگه، پس به من بده. خداوند عیسی مسیح میده، دختر شفا میابه. چه شهادت جالبیه. مسلماً این تنها جایی است که عیسی مسیح داره یه جورایی در ظاهر لااقل بی احترامی میکنه به این افکی جواب نمیده. اتفاقا بیا اینا رو از اونجایی که مینوشتید بیا بگیم چه چیزهایی بود که بر ضد این خانم بود.
3: یکی ملیتش بود.
1: ملیتش کنانی بود.
3: بله ملیتش.
1: دیگه چی بود؟
3: بعد اینکه شاگردان میخواستن زودتر اونو رد کنن بره و اونجا نباشه،
1: و پیش خودش گفتن بذار بره. شنید اینا؟
3: بله. بعد خود عیسی مسیح بود که بر ضد اون زن بود،
1: که سکوت کرد.
3: بله.
1: آخرام سگ گفت بهش.
3: بله.
1: خیلی جالبه. حالا هیچ کس به ما سگ نمیگه، ولی حتی گفت بمونید با ایمان در ایمان و دریابید چیزی رو که میخواید. به خاطر کمی وقت من ادامه نمیدم اینجا، ولی برای من جالبه که اینجا چند بار در حتی انجیل متی که برای یهودیان در وهله اول نوشته شده میبینیم نکته ای رو که یک غیر یهودی داره زیر تمرکز عیسی مسیح قرار میگیره و توجه مسیح میاد روش و میگه چه ایمانی، چه این ایمانی ندیدم. یه افسر رومی بود، یه سرباز بود، یه مادر بود، این کنانیه هست. چند جا هست که انگار غیر یهودیان دارن بلند کرده میشن که ببین دمت گرم. و خیلی وقتا برای من جالبه که اونهایی که فرزندان شبانان و کشیشان کلیسا هستن یا در کلیسا متولد شدن بزرگ شدن، بعضی وقتا همه چیز برایشون عادیه، قدر خیلی چیزها رو نمیدونن و حتی خیلی شاید منفی هستن به خیلی از نسبت به امور مسیحی. ولی اونی که اصلا ایماندار نیست، مسیحی نیست، خیلی وقتا یه چیزی رو بهش میگی، همون شهادتی که به این نفر گفتی که شفا گرفته، من خیلی ها گفتم که من نمیتونستم انگشتم رو باز بکنم و دیده بودن، ولی ببین باز شده، الان انگشتم باز شده، میتونم الان بنوازم. او واو، خدا رو شکر علیا. ولی به بیمان گفتم، گریه میکنه، او واو، من دیدم اینو، چطور میشه آخه این که دکتر گفت نمیشه، ولی این یکی عادت نشده براش و براش در عجب هست. خیلی وقتا این کنعانی یا اون رومی و افسر و اینا در اون کاتگوری قرار میگیرن که تعجب میکنن. پس بیایید در آخر اینا فقط میخوام بگم و تشویق بکنم که بیایید در ایمان باشیم بمونیم، ولی در این حال مواظب باشیم که عادی نشه کلام خدا برای ایمان، موعظه ها عادی نشه، اتفاقاتی که میفته برای ایمانداران، شهادت هایی که داده میشه، کلام خدا، آیات عادی نشه و همیشه برای ما هیجان داشته باشه. خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که دوستان میتونم در خدمت شما عزیزان باشم و کلام خدا را به شما تعلیم بدم. دوستان عزیز، میخوام از انجیل متی خدمت شما بخونم و با دعا شروع خواهیم کرد. متی 26 آیات 1-16. و چون عیسی همه این سخنان را به اتمام رسانید، به شاگردان خود گفت: میدانید که بعد از 2 روز عید فصح است، که پسر انسان تسلیم کرده می شود تا مصلوب گردد. آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه رئیس کهنه که قیافه نام داشت جمع شده، شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته به قتل رسانند. اما گفتند: نه در وقت عید، مبادا آشوبی در قوم برپا شود. به هنگامی که عیسی در بیت انیا در خانه شمعون ابرس شد، زنی با شیشه عطر گرانبها نزد او آمده چون بنشست بر سر وی ریخت. اما شاگردانش چون این را دیدند غضب نموده گفتند: چرا این اسراف شده است؟ زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود. عیسی این را درک کرده بدیشان گفت: چرا بدین زن زحمت می دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است. زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید، اما مرا همیشه ندارید. و این زن که عطر را بر بدنم مالید، به جهت دفن من کرده است. هر آینه به شما میگویم، هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت موضع کرده شود، کار این زن نیز به جهت یادگاری او مذکور خواهد شد. آنگاه یکی از آن 12 که به یهودای اسخریوطی مسما بود، نزد رؤسای کهنه رفته گفت: مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان 30 پاره نقره با وی قرار دادند و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند. آمین. بیاید دعا کنیم و با دعا برنامه‌مون رو شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزارتیم برای فیض و رحمتت، برای نجاتت. خداوند، شکرگزارتیم برای روح القدس که ما را به تمامی راستی هدایت میکنه. خداوند، امروز ما را به تمامی راستی کلامت هدایت کن و به ما کلامت رو تعلیم بده. برکت بده کلامت رو امروز، به نام عیسی مسیح. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست: پرستش یا اسراف. پرستش یا اسراف، کدومش؟ دوستان، در مقدمه در مطالعه انجیل متی به جایی رسیدیم که عیسی مسیح خودش رو آماده مرگش کرد و عیسی مسیح بارها و بارها پیشگویی کرد، به شاگردانش یادآوری کرد، بهشون گفت که پسر انسان باید از دست مشایخ زحمت بکشه و بمیره و روز سوم دوباره زنده بشه. او به شاگردان خودش خاطر نشان کرد که به زودی مصلوب خواهد شد و بارها به شاگردانش درباره مرگ خودش پیشگویی کرده بود، اما آنها هرگز نتوانستن سخن این را در این زمینه بفهمند. اونا افکارشون به این بسته شده بود که مسیح ملکوت زمینی خود را برپا کرده، با قدرت سلطنت خواهد کرد. ما نباید کلام خدا را هر طوری که می‌خواهیم تفسیر و معنی کنیم مثل شاگردان عیسی مسیح. باید اجازه بدیم که کلام خودش رو تفسیر کنه. میخوایم تصمیم رهبران یهودی برای کشتن مسیح رو بخونیم. آیه 3-5 میبینیم که میگه: آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه رئیس کهنه که قیافه نام داشت جمع شده، شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته به قتل رسانند. اما گفتن: نه در وقت عید، مبادا آشوبی در قوم برپا شود. رئیسان کهنه که در خانه خداوند اونجا خدمت میکردند، اینا شورا نمودن، این مذهبی ها شورا نمودن تا عیسی را به حیله گرفتارش کنند. ببین دوستان، مذهبی ها حیلگر مکار هستند و زمان عیسی مسیح همون مذهبی های فریسی حیلگر بودن و میخواستن عیسی مسیح رو گرفتار کنند و ریاکار بودن. میگه نه در وقت عید، مبادا آشوب بشه، چون وقت عید نباید کسی رو میکشتی و ریاکار بودن اینا. آنها در عوض خدا از مردم میترسیدند، این فریسیان مذهبی. ایمانداران و خادمین واقعی مسیح از خدا میترسند و با استفاده از کلام خدا به مردم هشدار میدهند. اما رهبران بی خدا، مذهبیان بی خدا، از مردم میترسند و احترام مردم را میخوان و چیزهایی را که آنها میخواهند بشنوند را به آنها تعلیم میدهند، نه چیزهایی را که خدا میخواهد مهمانی در بیت انیاب بود. میبینیم که در اونجا از عید فسح در خانه شمعون ابرس برگزار شد این مهمانی و حداقل 17 نفر در آن مهمانی حاضر بودند، یعنی شمعون، مریم، مارتا، لازر، عیسی و 12 رسولان عیسی مسیح. سه شخصیت هستش در این مهمانی که ستاره این داستان بودند که میخوایم راجع به این سه شخصیت بپردازیم. سه شخصیت در مهمانی. اولین شخصیت مریمه. در متی 26 آیه 7 میگه زنی با شیشه ای عطر گرانبها نزد او آمده چون بنشست بر سر وی ریخت. یوحنای رسول در انجیل خود اسم او را معرفی میکنه، اما در متی اسم مریم رو نداریم، نیومده. مریم سه بار در چهار انجیل ظاهر شده است و در هر سه بار او را در پایهای عیسی مسیح میبینیم. همیشه در پای عیسی مسیح نشسته، یاد میگیره و ازش استفاده میکنه از کلامش. این مریم همون خواهر مارتاست و خواهر ایلازره. مریم خواهرش مارتا بود و برادرش ایلازر نام بود که این مریم سه بار میبینیم در کتاب مقدس میاد در پای عیسی مسیح میشینه. اولینش او در پای عیسی نشست و به سخنان وی، سخنان عیسی مسیح گوش داد. در لغا 10:38 تا 42 میخونیم و هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد، عیسی وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت و او را خواهری مریم نام بود، همین مریم که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. مریم نزد پایهای عیسی مسیح نشسته بود و کلام خدا را میشنید، اما مرتا به جهت زیادتی خدمت مضطرب می بود. پس نزدیک آمده گفت ای خداوند، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یاری کند. گفت خداوند این چه وضعیه؟ این خواهرم مریم کمک نمی کنه، من تنهایی دارم تو آشپزخونه غذا درست می کنم. عیسی در جواب وی گفت ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، تو خودتو نگران کردی. میگه لیکن یک چیز لازم است، یک چیز ضروری و مهمه و میگه و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. گفت تو داری خدمت میکنی، سر چلوغ داری آشپزی میکنی، خودت رو گرفتار کردی، نگران هستی، مضطرب شدی. میگه ولی مرتا یک چیز مهمه، چیز مهم چیز روحانیه که اونو مریم اختیار کرده، اون نصیب بهتر رو مریم انتخاب کرده که در پاهای من نشسته، داره به سخنان من گوش میده، کلام خدا رو یاد میگیره. میگه این مهمه و از اون نخواهم گرفت. بنابراین دوستان میبینیم مریم بهترین نصیب رو انتخاب کرده بود که کلام عیسی مسیح رو در پایهای عیسی مسیح بشینه و ازش یاد بگیره. و دو، او بعد از مرگ برادرش ایلازر با اندوه به پای عیسی مسیح افتاد و اظهار تأسف کرد. در یوحنا 11:28-32 میخونیم و چون این را گفت رفت و خواهر خود مریم را در پنهانی خوانده، گفت استاد آمده است، یعنی عیسی مسیح اومده و تو را میخواند. او چون این را بشنید به زودی برخاسته نزد او آمد و عیسی هنوز وارد ده نشده بود، بلکه در جایی بود که مرتا او را ملاقات کرد. و یهودیانی که در خانه با او بودند و او را تسلی میدادند چون دیدند که مریم برخاسته به تعجیل بیرون میرود، از عقب او آمده گفتن به سر قبر می رود تا در آنجا گریه کند. و مریم چون به جایی که عیسی بود رسید او را دیده چکار کرد؟ میگه بر قدم های او افتاد، بر قدم های عیسی افتاد و بدو گفت ای آقا، اگر در اینجا می بودی برادر من نمی مرد. هر جا که مریم رو می بینیم در قدم های عیسی مسیح، در پاهای عیسی مسیح می افته، تعظیم می کنه، یا ازش یاد می گیره، یا پرستشش می کنه. و سومین چیزی که در کتاب مقدس می خونیم که مریم میاد به پای عیسی مسیح می افته، سومینش اینه که مریم به پای عیسی افتاد تا با تطهین کردن پایهای او با عطر گرانبها او را پرستش کند. یوحنا باب 12 آیه 1-3 میخونیم یه پس 6 روز قبل از عید فسح عیسی به بیت انیا آمد، جایی که ایلازر مرده را از مردگان برخیزانیده بود، و برای او در آنجا شام حاضر کردند و مرتا خدمت میکرد و ایلازر یکی از مجلسیان با او بود. آنگاه مریم رتلی از عطر سمبل خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را تطهین کرد و پایهای او را از موهای خود خشکانید، چنان که خانه از بوی عطر پر شد. اینجا میبینیم مریم اومد و پای عیسی مسیح رو تطهین کرد با عطر گرانبها و پرستشش کرد. مریم بانوی بسیار معنوی بود، او در پای عیسی مسیح برکات زیادی را دریافت کرد. او غم و دردهای خود را نزد عیسی آورد زمانی که برادرش ایلازر مرد و پایهای او دخیل شد و عیسی مسیح نیز با دیدن نیت خالص او در هر بار خواسته او را به وی داد. او عطر گرانبهایی را تهیه کرد و به پایهای خسته عیسی مسیح ریخت و با گیسوان خود پاهای مسیح را پاک کرد. گیسوی زن جلال و فخر اوست. بهترین عضو بدنش رو این زن که گیسویش فخر زن گیسو، پاهای کثیف عیسی مسیح تمیز کرد، عطر ریخ به پاهاش و تمیزش کرد، یعنی پرستشش کرد عیسی مسیح. در اول قرنتیان باب 11 آیه 15 میخونیم، میگه و اگر زن موی دراز دارد او را فخر است. فخر زن چیه؟ موی دراز زنه. او را فخر است زیرا که موی به جهت پرده به دود داده شد. بنابراین فخرش و جلالش رو این زن تقدیم عیسی خداوند کرد. با این کار او در واقع جلال و شکوه خود را تسلیم عیسی کرد و با گرانبهاترین عطر او را پرستش کرد. عمل او عشق و علاقه و محبت او را به مسیح نشان می دهد. عطر گرانبهایی که او مصرف کرد باعث شد که تمامی خانه به عطر خوشبو بشه و معطر بشه، به خاطر اینکه او سخنان مسیح را چندین بار شنیده بود. بنابراین او می دانست که مسیح به زودی به قتل خواهد رسید و برای همین با عطر گرانبها قبل از مرگ مسیح، یعنی هنگامی که او زنده بود، او را تطهین کرد، در حالی که مردم بعد از مرگ سر قبر مردگان خود می روند و عطر را بر قبر مردگان می ریزند و آن را معطر می کنند. پس این مریم شخصیت اصلی که میبینیم که اومد عیسی رو پرستش کرد، عطر گرانبها رو ریخت و پرستشش کرد. احتمالاً اون پولی که برای عطر استفاده کرد، هزینه کرد، دستمزد یک سالش بود. یک سال میتونی کار کنی و اون پول رو ذخیره کنی، پسنداز کنی و اون عطر رو بخری. یعنی یک سال حقوقش رو تقدیم عیسی کرد، پرستش کرد و این پرستش بود، اسراف نبود. پس مریم یکی از سه شخصیت بود. شخصیت دوم دوستان یهودای اسخریوتیه. یهودای اسخریوتی در آیه 8 تا 9 میخونیم، اما شاگردانش چون این را دیدند غضب نموده گفتند چرا این اسراف شده است، چرا این اسراف انجام شده، زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود. این یهودای اسخریوتی بود، یکی از این شاگردان این بود که اعتراض کرد. شاگردان عیسی از شخصیت واقعی یهودای اسخریوتی آگاهی نداشتند. انتقاد او از کار مریم به ظاهر عمل معنوی بود که باعث شد که همه شاگردان از عیسی برای کار مریم انتقاد کنند. یهودای اسخریوتی کار مریم را هدر دانستن پول و اسراف پول می دانست. او گفت که آنها می توانستند آن عطر را بفروشند و پولش را به خزانه بریزند و بعد به فقرا کمک کنند. گفته او با نیت پلید بود. چرا؟ چون او دزد بود، می خواست اون پول را دزدی کنه. نیت درستی نداشت. در یوحنا باب 12 آیه 6 میخونیم، میگه و این را نه از آن رو گفت که پروای فقرا می داشت، به فکر فقرا نبود، بلکه از اون رو که دوز بود، که از آن رو که دوز بود و خریته در حواله او و از آن چه در آن انداخته میشد بر می داشت. دزدی میکرد، پولی که به کیسه ریخته میشد برای خدمت مسیحی، این از اون ور می داشت و دزدی میکرد. یهودای اسخریوتی یکی از رسولان و خزانه‌دار عیسی مسیح بود. هنگامی که عیسی مسیح پای رسولان خود را شست، به آنها اعلام کرد که یکی از ایشان پاک نیست. منظورش یهودای اسخریوتی بود. مانند بسیاری از انسانهایی که به کلیسا می روند و به ظاهر مسیحی هستند، بعضی ها پاک نیستند. بعضی ها واقعا مسیحی نیستند. از دل ایمان نیاوردن به عیسی مسیح، تولد دوباره ندارند. کتاب مقدس حتی پیشگویی کرده بود که یکی از نزدیکان مسیح به او خیانت خواهد کرد. در کتاب مزامیر باب 41 آیه 9 میخونیم، میگه و آن دوست خالص من، این پیشگویی راجب عیسی مسیح و راجب دوستش یهودای اسخریوتی، میگه و آن دوست خالص من که بر او اعتماد میداشتم، یعنی بهش کیسه پول رو داده بودن که پولا رو جمع کنه، بهش اعتماد میداشتم که نان مرا نیز میخورد، پاشنه خود را بر من بلند کرد، یعنی به من خیانت کرد. اون کسی که دوست خالص من، که رسول من بود، میگه اینا انتخاب کرده بودم که کیسه من و کیسه پول رو ور می داشت، بهش اعتماد کرده بودم، میگه پاشنه خود را بر من بلند کرد، دزدید. اما پیشگویی کلام خدا مسئولیت را از وی، از یهودای اسخریوتی نگرفت. همیشه خداوند انسانها را برای اعمالشون مسئول می دونه. به خاطر اینکه در کلام خدا درباره عمل او پیشگویی شده بود، نباید او را شهید قلمداد کنیم، بگیم که اون تقصیری نداشت، چون پیشگویی شده بود. گرچه ما افکار و نیت یهودا را نمیدانیم، اما میدانیم که او فرصت زیادی برای نجات یافتن داشت. عیسی مسیح در بالاخانه بارها به او هشدار داد. او حتی پای یهودای اسخریوتی را شست. عمل یهودای اسخریوتی اختیاری است به آن دسته که مسیحی نما هستند و تولد دوباره ندارند، تا بتوانند در قبال محبت مسیح خود را تسلیم او کنند و او را به عنوان منجی خودشون بپذیرند، تا بتوانند از گناهانشون پاک بشن. یهودا هنگامی که دید که مریم عطر گرانبها را بر پایهای عیسی مسیح ریخت، گفت این عمل اسراف بود. چرا این اسراف انجام شده؟ چرا اون اسراف کرد این عطر رو؟ او عمل مریم را اسراف میدانست، در حالی که تمامی فرصتهای عمر خود و جان خویشتن را اسراف کرده بود. عیسی مسیح به یهودا لقب پسر هلاکت داد که در واقع به معنای پسر اسرافه، پسر هلاکت، یعنی پسر اسراف. در یوحنا 17:12 میخونیم: می مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت، تا کتاب تمام شود. عیسی مسیح میگه همه را من حفظ کردم مگر پسر هلاکت، یعنی همون یهودای اسخریوتی، یعنی پسر اسراف. این تمام وقت خودش رو اسراف کرد. پرستشی که مریم آورد، عطر گرانبها رو ریخت، عیسی رو پرستش کرد با عطر گرانبها، با بهترین چیزی که داشت، اونو اسراف دونست. چرا؟ چون دزد بود. دوستان، پرستش خدا و حمایت کار خداوند اسراف نیست، بلکه پرستشه. پس شخصیت‌های این داستان رو می‌بینیم. سومینش عیسی مسیح در آیات 10-16، متی 26 آیات 10-16. میگه عیسی این را درک کرده به دیشان گفت: چرا بدین زن زحمت میدهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است. زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید، اما مرا همیشه ندارید. و این زن که این عطر را بر بدنم مالید، به جهت دفن من کرده است. هر آینه به شما میگویم، هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت موزه کرده شود، کار این زن نیز به جهت یادگاری او مذکور خواهد شد. آنگاه یکی از آن 12 که به یهودای اسخریوتی مسما بود، نزد رؤسای کهنه رفته گفت: مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان 30 پاره نقره با وی قرار دادند و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را به دیشان تسلیم کند. پس میبینیم عیسی بلافاصله دخالت کرد تا از مریم دفاع کنه، بگی که نه، مریم اسراف نکرده، مریم داره پرستش میکنه، داره منو آماده میکنه برای دفنم. مریم میدونه من خواهم مرد. او همیشه از فرزندان خودش دفاع میکنه و از آنها محافظت میکنه. او رسولان خود را و یهودای اسخریوتی را سرزنش کرد، اما عمل زیبای مریم را تحسین کرد. هیچ چیزی که با عشق به عیسی مسیح داده میشه، دوستان، اسراف محسوب نمیشه. از این به زمانی که مسیحی‌ها کلام خدا را موضع میکنند، اسم مریم را هم به خاطر خواهند آورد، موضع خواهند کرد و مریم مبارک خواهد بود. بنابراین دوستان، میبینیم عمل مریم کار درستی بود، پرستش بود، اسراف نبود. عیسی مسیح شاگردان خود را برای اهمیت دادن به فقرا سرزنش نکرد، بلکه او آنها را به خاطر از دست دادن فرصت سرزنش کرد. آنها همیشه فرصت داشتند که به فقرا کمک کنند. گفت که فقرا را همیشه با خودتون دارید، همیشه فقرا خواهد بود توی زمین، اما من نخواهم بود، من فقط مدت 6 روز با شما هستم، بعد از 6 روز مصلوب خواهم شد. و عیسی مسیح خواست که بهشون یاد بده که فرصت رو نباید از دست بدید، زمانی که فرصت هست باید ازش استفاده کنید. چه درسی دوستان میتونیم از این پیام یاد بگیریم؟ درس کاربردی اینه که دوستان، اولین درس اینه که بخشیدن هدایا به خدمت مسیح اسراف نیست. بخشیدن هدایا به خدمت مسیح اسراف نیست. این مریم که اومد عطر گرانبها را تقدیم خدا کرد، این اسراف نبود، بلکه پرستش بود. ملاکی باب 3 آیه 14 رو میخونیم. میگه: گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت نماییم، و چه سود از این که اوامر او را نگاه داریم و به حضور یهوه سبائیت با حزن سلوک نماییم. یهودیان میگفتن که بیفایده است که خدا را عبادت کنیم، بیفایده است که پول بدیم، هدایا بدیم، 10-1 رو بدیم. خداوند میگه نه، بیفایده نیست، بلکه سود داره، فایده داره. خداوند به فکر ماست. در دوم قرنتیان باب 9 آیه 7 میخونیم. میگه: اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است ببخشد. موقعی که میرید کلیسا، میگه همونطور که در دل خودتون اراده میکنید، نیت میکنید که چقدر بدید، همونقدر ببخشد. نه به حزن و اضطرار، میگه با غم و ناله ندید، ماتم نگیرید که من میخوام اینقدر پول بدم. میگه زیرا خدا بخشنده خوش را دوست میدارد. میگه با خوشی ببخشید. میرید کلیسا پول بدید، با خوشحالی بدید که خداوند جلال پیدا کنه. با غم و ناله، با حزن و اضطرار ندید. بلکه باید چکار کنید دوستان؟ باید با خوشی، خوشحال باشید که میخوایم به کار خداوند پول ببخشید، که انجیل عیسی مسیح پیش بره، انسان ها بتونن نجات پیدا کنن، چون میخواین خداوند جلال پیدا کنه. پس باید بخشیدن هدایا به خدمت مسیح را اسراف ندونیم. دو درس کاربردی دوم اینه که دوستان، پرستش عیسی مسیح در اولویت زندگی ما باشد. مریم رفت پرستش کرد، خواهرش مارتا گفت که اینو نمیبینی منو تنها گذاشته، من تنهایی دارم آشپزی میکنم؟ و عیسی مسیح گفت مارتا مارتا، تو در چیزهای زیاد خودتو مضطرب کردی. یه چیز لازمه، یه چیز ضروریه که اونو مریم انتخاب کرده که ازش گرفته نخواهد شد. اولویت زندگی ما باید پرستش عیسی باشه. متی 6:33 میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. یعنی اول ملکوت خدا و عدالتش رو طلب کنید. باید ملکوت خدا رو بطلبیم که عیسی مسیح اولویت زندگی ما باشه، پرستشش کنیم و پرستش عیسی مسیح باید در اولویت زندگی ما باشد. و درس سوم که میتونیم یاد بگیریم دوستان اینه که فرصت نجات را از دست ندهیم. یهودای اسخریوطی فرصت داشت که ایمان بیاره از ته دل به عیسی مسیح و نجات پیدا کنه، اما این فرصت رو داد و عیسی مسیح رو به 30 پاره نقره تسلیم کرد و خیانت کرد بهش. در کتاب رومیان 13:11 میخونیم، میگه و خصوص چون وقت را میدانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. یه نجات داره نزدیک میشه، میگه از فرصت باید استفاده کنید، نجات پیدا کنید، توبه کنید، زیرا نزدیک میشه آمدن عیسی مسیح. باید توبه کنیم دوستان. زمانی که ما فرصت داریم باید توبه کنیم. زمانی که مردیم فرصت از بین خواهد رفت، دیگه جای توبه نیست، دیگه رحمت نیست، دیگه خداوند ما رو نخواهد بخشید. بعد از مرگ داوری هستش. کتاب مقدس میگه انسان را یک بار مردن مقرر شده و بعد از آن داوری. بعد از مرگ داوری هستش، بعد از مرگ رحمت نیست. رحمت خداوند در صلیب عیسی نمایان شده. خداوند به ما رحم کرد که خودش اومد به صورت انسان و فدای گناهان ما شد. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید رحمت خداوند رو دریافت کنیم با ایمان به عیسی مسیح تا نجات پیدا کنیم از جهنم و بریم بهشت. و چهارمین آخرین درسی که میتونیم یاد بگیریم از این داستان دوستان اینه که خادمان و ایمانداران را برای خدمتشان تحسین کنیم، مثل عیسی مسیح که مریم رو تحسین کرد، گفت نه این منو تدهین کرد برای مریم، تحسینش کرد، گفت شما فقرا را همیشه با شما دارید اما من همیشه ندارید، گفت این زن، این مریم کاری که کرد تا آخر زمان اسمش به یاد خواهد آمد، همه شما راجبش یاد خواهید گرفت. عیسی مسیح تحسین کرد مریم رو. در اول تسالونیکیان باب 5:12-13 میخونیم، میگه اما ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. بنابراین کتاب مقدس به ما میگه که اون کسایی که دارن زحمت میکشند به ما محبت میکنند، کلام را به ما تعلیم میده، باید چکار کنیم؟ باید بشناسیم، محترم بداریم، باید تحسینشون کنیم، باید کادو بهشون بدیم. پس بنابراین دوستان در خاتمه بخشیدن 10 یکا و هدایا به کلیسا اسراف نیست، پرستش عیسی مسیح اسراف نیست، بلکه عمل پرستش خداست 10 یکا و هدایاها. ابراهیم انگامی که با ملک صدق ملاقات کرد به مقام اعظم او پی برد و 10 یک از اموال خودش رو تقدیم ملک صدق کرد. بخشیدن 10 یکا و هدایا دوستان عمل پرستش ماست که ما مجبور هستیم که مقداری از پول خود را فدای مسیح و خدمت انجیل کنیم، که این عمل نشان دهنده عشق واقعی ما به خداوند عیسی مسیح است. هر هفته در کلیسا کیسه‌های پول را در بین ایمانداران می‌گردانند تا پول اختصاص داده شده به مسیح و کلیسای او را برای خدمت او جمع کنند. ما از روی اجبار به کلیسا پول نمی‌بخشیم، بلکه با عشق و علاقه می‌خواهیم چنین عمل فداکارانه را انجام دهیم. کلیسا به ما خدمات معنوی میرسونه و ما نیز باید خدمات مادی خود را برای پشتیبانی آن انجام دهیم. در اول قرنتیان باب 9:11 میخونیم، میگه چون ما روحانی ها را برای شما کاشتیم، پولس میگه چون روحانی ها را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که ما جسمانی های شما را درو کنیم؟ میگه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدیم و شما هم باید نیازهای مادی ما را برآورده کنید. کلیسا باید حمایت بشه، پیام انجیل باید حمایت بشه. اون کسانی که انجیل رو موعظه میکنن باید از انجیل غذا بخورند و غذا تهیه کنند، روزی تهیه کنند. بنابراین دوستان باید بریم کلیسا، دهیکامون رو بدیم، هدایامون رو بدیم و خدا رو پرستش کنیم. چجوری؟ نه با حزن و اضطرار، بلکه با خوشی و شادی. عمل مریم اسراف نبود، بلکه پرستش بود. پس عبادت ما اسراف نیست، بلکه پرستشه. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: این رادیو مژده است،
5: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت‌های جهان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. ابتدا از همه دوستانی که برای ما نامه‌های تشویق‌آمیز و یا عکس و کارت پستال فرستاده‌اند تشکر می‌کنیم. ما به کمک خداوند برای یکایک شما پاسخ متقابل می‌فرستیم و همواره دعا می‌کنیم تا هر روز عده بیشتری به طرف نور و حقیقت خداوند مجذوب بشن و با ایمان به عیسی مسیح نجات و رستگاری رو به صورت هدیه‌ای از جانب خدای بخشنده دریافت کنن. عده از شما در مورد کتب یا جزوات روحانی ما پرسش‌هایی داشته اید. به طور کلی باید بگیم ما این نوشتجات رو به طور رایگان به علاقمندان تقدیم می‌کنیم تا هرچه بیشتر با حقیقت مسیحیت آشنا بشن. باید توجه داشته باشین که کلیه این کتب و جزوات مختص مسیحیت هستند و این رادیو که متعلق به خداوند طبق مقررات اجازه نداره هیچ گونه مطبوعات در زمینه‌های دیگری برای شنوندگانش بفرسته و یا درباره موضوعاتی غیر از موضوع مسیحیت با شما مکاتبه کنه. به هر حال امروز نیز می‌خوایم به یکی دیگه از سوالات عمومی شما پاسخ بگیم تا هر نوع تعبیرات اشتباه در این باره از فکر شما برطرف بشه. سوال این است: آیا مستی و میخوارگی در مسیحیت جایز می‌باشد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال تقاضا می‌کنیم با دقت به این برنامه توجه کنید.

0: کتاب مقدس مسیحیان در مجموع شامل 66 کتابه. این کتب در یک جلد جمع‌آوری شده و مجموعاً کتاب مقدس نام داره. برای پاسخ به این سوال که آیا مستی و میخوارگی در مسیحیت مجاز یا نه، بهتر نگاهی به سر تا سر کتاب مقدس بیندازیم تا بهتر حقیقت رو درک کنیم. بسیاری از پیامبران عهد عتیق زیاده روی در مصرف مشروب رو ممنوع کرده بودند و مستی و میخوارگی را جایز نمی دانستند. برای نمونه قسمت هایی از کتاب اشعیا و امثال سلیمان رو برای شما بیان می کنیم. اشعیا نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح فرمود: وای بر آنانی که صبح زود بلند می شوند تا در پی مشروبات مست کننده بروند و شب تا دیر وقت می نشینند که شراب ایشان را گرم نماید. وای بر آنانی که در نوشیدن شراب از دیگران سبقت می جویند و به مهارت در مخلوط کردن نوشیدنی های مست کننده معروف می باشند. و سلیمان نبی نیز در حدود 900 سال قبل از میلاد مسیح فرمود: شراب تحقیر می کند و مشروبات مست کننده عربده می آورد و هر که به وسیله آن از خود بی خود شود عاقل نیست. چه کسی وای می کشد و کیست که تأسف می خورد؟ نزاعها و زاری نصیب کیست؟ چه کسی زخمهای بی سبب دارد و چشمانش سرخ شده است؟ آن کسانی که شرب مدام می نمایند و برای چشیدن شراب مخلوط داخل می شوند. به شراب نگاه نکن وقتی که سرخ رنگ است، موقعی که حبابهای خود رو در پیاله ظاهر می سازد و به آرامی فرو می رود، اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. چشمهای تو چیزهای بیگانه را خواهد دید و دل تو به چیزهای خودسرانه صحبت خواهد نمود. در کتاب مقدس آیات زیادی وجود داره که به وضوح ضررهای افراد در مصرف مسکرات رو برای انسان روشن میکنه و به ما اخطار میده که مبادا بدن خودمون رو به نوشیدن مشروبات الکلی عادت بدیم و از پیروی احکام خداوند غافل بمونیم. در زمان عیسی معمول بود که مردم در داخل شراب آب می‌ریختند و می‌نوشیدند. این کار اکثراً برای رفع آتش صورت می‌گرفت، چون آب آشامیدنی تمیز به فراوانی امروز در اختیار مردم آن سرزمین نبود. اما همانطور که شرح دادیم، مستی و میخوارگی بر اساس کتب انبیا موضوع دیگری بود و گناه محسوب می شد. هنگامی که عیسی تعالیم خود را آغاز نمود به صراحت فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل کنم. نیامده ام تا باطل کنم، بلکه تا به کمال برسانم. مسیح هرگز انسان را به میگساری تشویق ننمود، بلکه در نظر عیسی مستی گناه بزرگی بود. کافی است کتاب انجیل را مطالعه کنید تا به حقیقت هر مطلب پی ببرید. عیسی مسیح در قسمتی از حکایت غلام امین به خادمین خود اخطار می کند که اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده و به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، تعالیم کامل کننده مسیح تنها به ظاهر یک موضوع نمی پردازه. شراب یا هر نوع مایه الکلدار دیگه به خودی خود نجس و مضر نیست. در زمانهای قدیم که داروهای مختلف وجود نداشت، از شراب به عنوان یک داروی ضد عفونی کننده و همچنین مسکن استفاده می کردند. مثلا شستشوی زخمها و جراحات بدنی با شراب یکی از کارهای متداول آن زمان بود. پس چه عاملی باعث مضر گردیدن شراب یا هر نوع نوشیدنی الکلی دیگه میشه؟ بله، درست حد زدید. شخصی که آن را به قصد میگساری و مستی میخوره تا از حالت عادی خود خارج بشه و به کارهای ناشایست بپردازه. به همین دلیل عیسی به پیروان خود لیست مخصوصی نداد که چه چیزهایی خوردنش جایزه و چه چیزهایی جایز نیست. او فرمود: آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد، چون به قلب او وارد نمی شود؟ آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزیست که از وجود او صادر می شود، چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. عیسی مسیح به پیروان خود قوانین محدودی را نداد که مجبور بشن در هر زمان تغییراتی درون بدن، بلکه مسیح به ایمانداران خود روح القدس را می دهد تا در هر زمان و در هر موضوعی راهنما و هدایت کننده آنها باشد. به همین دلیل کلام خدا می فرماید: مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره در هر زمان میتونه با هدایت روح خدا درک کنه که چه چیزهایی براش جایزه و یا برعکس چه چیزهایی براش مفید نیست. در کتاب انجیل میخوانیم عیسی مسیح در شب قبل از دستگیریش با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تأیید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. مسیح در شام آخر خود با شاگردان بدن مقدسش را به نانی تشبیه کرد که میبایست برای نجات انسان گناهکار پاره میشد و محتویات پیاله را به خون پاکش تشبیه نمود که لازم بود برای بخشش گناه جهانیان روی صلیب ریخته میشد. خون مسیح خون یک انسان فانی نبود که خواه ناخواه یک روز عمرش تمام میشه و در خاک قرار میگیره. مسیح کلمه روحانی و ازلی و ابدی خدا خونی را بر صلیب ریخت که پروردگار پیش از بنیاد عالم برای کفاره یا جبران گناه جهانیان در نظر گرفته بود. خون مسیح همانند یک ماده پاک کننده قادر است تمام آلودگی های درونی یک انسان را بشوید و پاک گرداند. خون مسیح پادزهر گناهان انسان است، گناهانی که مانند سم کشنده در تمام تار و پود وجود بشر خاکی رخنه کرده و مانع نجات و رستگاری اوست. اما مسیح این مژده را به انسان اعلام نمود که راه نجات به طور کامل فراهم شده و کافی است در آن قدم بگذارید و از بار سنگین گناهانتان آسوده شوید. مسیح در ضمن صرف نمودن آخرین شام با شاگردان خود به ایشان توصیه فرمود که این کار را به یادبود من انجام دهید. به همین دلیل پیروان مسیح در گرد همایی های عبادتی خود این شام مقدس را با یکدیگر صرف می کنن و به یاد می آرن که چطور مسیح برای نجات آنها جان خود را بر صلیب قربانی نمود. کلام خدا می فرماید: پس تا وقتی که عیسی مسیح برگردد این آیین را نگه دارید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایسته از این نان بخورد و از این لیوان خداوند بنوشد، به بدن و خون مسیح بی احترامی کرده و مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند که آیا شایستگی روحانی برای شرکت در این آیین را دارد یا نه. چون اگر کسی به طور ناشایسته از نان بخورد و از لیوان بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که کلیسا بدن مسیح است، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون مرگ مسیح را بازیچه قرار داده است. شنونده گرامی، این آیین از نظر مسیحیان اعلام مرگ عیسی مسیح است، زیرا او برای برطرف نمودن گناه جهانیان مرد. خون گرانقدر عیسی مسیح از زخمهایش بیرون ریخت تا مرهم واقعی زخمهای من و شما گردد. مسیح قادر است زخمهای درون قلب شما را التیام ببخشد و آنچنان آرامشی به شما بدهد که هرگز نمی توانید از هیچ عامل دیگر در جهان به دست آورید. مسیح حالا بر در قلب شما ایستاده و منتظر است. آیا حاضرید او را به درون قلب خود راه دهید؟ او حاضر است تمام گناهان گذشته شما را ببخشد و به شما نجات، تولد تازه و زندگی جاودان عطا کند. آیا میل دارید نجات عظیم خدا رو به صورت هدیه‌ای از دست‌های پرمحبتش دریافت کنید؟ کافی است همین حالا به او اعتماد کنید و مسیح رو به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید. دعا می‌کنیم. خدای قادر مطلق، به گناهانم نزد تو اعتراف می‌کنم. تا به امروز تو رو آنطور که هستی نمی شناختم. حالا ایمان خود رو به عیسی مسیح با تمام دل و جانم اعلام می کنم و او را به عنوان یگانه منجی خود می پذیرم. گناهان مرا با خون پاک مسیح شستشو بده و وجودم رو از هر ناراستی پاک کن. حالا قلب من در اختیار توست، تو در آن سلطنت کن و تنها حکمران جسم و جانم باش. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. لطفاً از ایمان خود برای ما بنویسید تا کتب روحانی خود رو به طور رایگان برای شما بفرستیم و آنها رو با دقت بخوانید تا در ایمان خود رشد نمایید. فیض خداوند با شما باشد.
1: Amen.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: بله، من متولد ایران هستم. حدود 8 سال پیش بودش که داره مشکلات اقتصادی شده بودم. یه سری مشکلات کاری من باعث شده بود که من از نظر اقتصادی ضعیف بشم و برشکست اقتصادی شده بودم. از طرفی یه دختری داشتم 7 سالش بود که دختر من از سن 2 سالگی تا سن 7 سالگی 5 سال مدام مریضی به نام سر داشت که تشنج با خودش می آورد و ما مجبور بودیم در روز حدود 200 میلی گرم به اون قرص فنوباربیتال بدیم. مشکلات اقتصادی من، یعنی این برشکستی که برای من یه دفعه پیش اومده بود و مریضی دخترم، عجیب منو اسیر این مسئله کرده و همچنین همسرم رو. گذشته از این که خیلی فکر را میکردیم که چجوری ما نجات پیدا کنیم از این شرایط، اما بر حسب اون چیزهایی که یاد گرفته بودیم، اون اعتقاداتمون، من رجوع میکردم به جاهایی که فکر میکردم میتونست کمک من کنه، امکان داشت بعد از با دعایی که میکردم دعای من اجابت بشه و مطابق اون مذهبی که درش بودم، اعتقاداتی که داشتم، رجوع میکردم به خدا، ولی هیچ صدایی رو هیچ موقع نشنیدم. نه بهبودی دخترم حاصل میشد و نه مشکل اقتصادیم. حتی خونه رو گذاشته بودیم حدود 3 ماه برای فروش، مکان خوبی بودش جایی که گذاشته بودیم برای فروش، اما 3 ماه مدام بود که ما این خونه رو برای فروش گذاشته بودیم که به هیچ وجه فروخته نمیشد و هیچ راه و هیچ چاره ای رو من پیدا نکردم برای حل مشکلم. تا اینکه یک شب هولوش ساعت 2 نصف شب بود که به خاطر همین مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم، فکر و خیالایی که داشتم، خوابم نمی برد. فقط از خدا خواستم: خدایا اگه تو حقیقت داری، حقیقت خودت رو به من نشون بده. لحظه ای نشد که من عیسی مسیح رو ملاقات کردم. یعنی در بیداری وقتی ایستاده بودم داشتم فکر میکنم و اینو که از خدا خواستم، من مسیح رو ملاقات کردم و اون خودش بود که من گفت من مسیح هستم و گفت مشکلات تو چیه؟ و من شروع کردم از مشکلات و سختی‌های خودم برای اون گفتم و اون این اطمینان من داد که مشکلات منو حل خواهد کرد. من وقتی از اون رویا در اومدم، آرامش مخصوصی گرفتم. مثلا نمیدونم چرا باید یه چنین چیزی میشد. من فقط یه درخواست کردم که خدا حقیقتش رو من نشون بده. این آرامش مسبب این شد که من اون شب دیگه بدون اینکه از مواد مخدر استفاده کرده باشم، مشروب یا سیگار، راحت تونستم بخوابم. فردای صبح همون روز ساعت 7 صبح تلفن ما زنگ زد. معمولا من جواب تلفن رو هیچ موقع نمیدادم چون میترسم که طلبکارا باشن و معمولا طلبکارا با فحش و تهدید اصلا منو داغون میکردن. بیشتر میذاشتم خانومم جواب تلفن رو بده. ولی اون روز با یه قوتی که نمیدونستم از کجا اومده، این تلفن رو جواب دادم. میدونم ولی یکی از طلبکارا هستش که خودش گفت من امروز بعد از ظهر میام خونه رو از تو میخرم و یه بنگاهی هم میارم. با توجه به اینکه من این خونه رو راضی بودم به 9 میلیون اون روز بفروشم تا فقط بتونم بدهیمو بدم، اما ایشون وقتی که با یه بنگاهی اومدن، مطابق مشورتی با بنگاهی کرده بودن، 13 میلیون و 300,000 تومان به من پول دادن و این واقعا برای من در همون لحظه هم یک معجزه خیلی بزرگی بودش. بعد از گذشت یک هفته در قلبم این بود که خب این کارو مسیح برای من کرد، چقدر خوبه که من بتونم به یک کلیسا برم و نذر خودم رو به یک کلیسای ادا کنم. اینا باعث شد که من تو اون هفته تونستم یک کلیسایی رو پیدا کردم در اون شهری که زندگی میکردم و رجوع کردم به مسئولین که در اون کلیسا بودن و گفتم من چنین شرایطی رو داشتم و مسیح کمک من کردش. خادمین اونجا برای دختر من که مریض بود دعا کردن و به من این اطمینان دادن که مسیح شفا دهنده است و حتما اونو شفا خواهد داد. همون شب من خواب دیدم که دختر من در بغل من هستش، من تو بغلم گرفتم و درست اون حالت تشنج توی صورتش هست. اینا یعنی اینطور که صورت به یه طرف برگشته بود، چشمان مخالف به یه طرف و دندونها کلید کرده بود و من داد زدم: مسیح تو خودت گفتی که من دخترتو شفا میدم، پس چطور این هنوز مریض هست؟ دیدم یک دستی از سمت شانه راست من اومد جلو و صورت دختر منو لمس کردش و این صدا رو شنیدم که گفت اون خوب شده. وقتی برگشتم نگاه کنم، دیدم با دو انگشت صورت من گرفته شد و این صدا رو شنیدم که تو مرا خواهی دید ولی حالا نه. از خواب پریدم، بلافاصله رفتم بالای سر دخترم و شروع کردم دعا کردن و از مسیح دوباره کمک خواستم، که واقعا این کاشکی فقط در خواب نبود، بلکه تو بیداری مریضی دختر من خوب میشد، چون 5 سال لمس کرده بودیم که این مریضی چقدر آسیب رسونده بود به زندگی ما و زندگی خود دخترم. بعد از گذشت 1 روز متوجه شدم که دختر من که معمولا توی خواب بدنش تیک میزد، یعنی این که میپرید، اما در اون 1 روز که من داشتم دعا میکردم با یک آرامشی که تا حالا ما چنین چیزی رو در اون ندیده بودیم، اون خوابیده بودش. مطمئن شدم که حقیقتا مسیح اونو شفا داده و فردای همون روز رجوع کردیم به دکترش، با توجه به اینکه دکتر ایشون معمولا 6 ماه 1 بار وقت میداد، چون در این رابطه متخصص خیلی خوبی بودش. اون شب ایشون رو با اصراری که ما کردیم دیدن و خود ایشون اعلام کردن که این دختر شما کاملا خوب شده و هیچ مشکلی درش نیستش، و همین مسبب این شد که من تحقیقاتم رو نسبت به انجیل و کلام خدا و خود مسیح بیشتر کردم و هم من هم همسرم و هم خانوادم دریافت کردیم که مسیح حقیقتا نجات دهنده ما هستش، همینطور که زندگی منو عوض کرد، شرایط زندگی منو عوض کرد. پیوسته هر روزه ما با یک آرامشی بیشتر از گذشته داریم این ایام رو به سر میبریم. مهم نیست امروز دیگه اگه فقیر باشیم، در سختی باشیم، در مشکلات باشیم، ولی شادی به ازای شادی دنیوی درون ما هستش که این از روح خدا سرچشمه گرفته و مدام ما رو یاری میکنه. مورد دیگه ای که خیلی مهم بود این بود که خب من قبل از این که به مسیح ایمان بیارم تمام تسلیم رو سعی میکردم از مواد مخدری که رایج بودش اون موقع در اطراف من و مشروبات الکلی که بود اینا و حتی خیلی از فیلم ها که ما رو کاذبانه برای مدتی شاد میکرد به اونا رجوع کنم، و اینها گناهی بود که بردوش من بودش و منم با این گناه ها سازش کرده بودم، و در اصل این گناه ها بود که مسبب این شده بود که من آرامش و شادی رو نداشتم. و با شفای دختر من شفای روح نیز در ما ایجاد شد، یعنی در اصل شفای روح بود که ما رو به این حقیقت رسوندش، چون امروز من ایمان دارم ما فارغ از اون گناهان گذشته شدیم، زیرا که خون مسیح گناه رو پوشش داده و کفاره گناهان ما شده. از این رو هستش که با این اطمینان واقعا زندگی میکنیم که ما امروز نه اینکه بخوایم بگیم خودمون رو به ازای بگیم که بیگناه هستیم کاملا، نه، بلکه ما امروز دیگه اون افراد گناهکار نیستیم، بلکه به فیض خداوند در دفتر حیات خدا اسممون مطابق فیضش نوشته شده و این گناه بر ما نیستش و در آرامشی هستیم که خداوند به ما داده، و این زندگی امروز ما که مطابق فیضمون هست نشون دهنده اینه که حقیقتا خدا به ما این لطف رو داده که ما در گناه زندگی نکنیم و در آرامش مخصوص او باشیم. و امروز هم من نیز به نوعی دیگه از این معجزات توی زندگیم داره انجام میشه، و ایمان دارم که هر کسی واقعا از خداوند، از مسیح بطلبه، هر مشکلی که داره از اون بطلبه، یا حداقل اگه تو این مشکل مونده که واقعا کی داره درست میگه، آیا این شخصی که الان داره این شهادت رو میگه واقعا این درسته یا نه، از من نپرسید، از خود خدا بپرسید که خدایا حقیقت تو چیه. من ایمان دارم کسی که قلبا حقیقت خدا رو از خودش سوال کنه، اون حقیقتش رو برای اون مکاشفه خواهد کرد.
2: رادیو مژده، حامل خبر خوش رستگاری.

0: برای چه برگزیده شده ایم؟ پولس رسول به ایمانداران به مسیح فرموده خدا پیش از آفرینش جهان ما را در وی یعنی در مسیح برگزید. افسسیان فصل 1:4. اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به واسطه مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حیات جاودانی در مسیح، پولس خودش در پاسخ به این سوال می‌فرماید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. همان آیه. آیا می‌کوشیم که زندگیمان در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه به اندازه کافی با روح القدس همکاری می‌کنیم؟
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت بشارت ایمانمان به عیسی مسیح به دیگران. آیات کلیدی این مطالعه در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 و همچنین اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 هستند. عزیزان، کلام خدا در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 می‌فرماید: ولی ایماندارانی که از اورشلیم گریخته بودند به هر جا می رفتند پیغام عیسی را به مردم می رساندند. فیلیپ نیز به شهر سامره رفت و پیغام عیسی را در آنجا اعلام نمود. مردم به خاطر معجزات او به دقت به سخنان او گوش می دادند. ارواح ناپاک نیز با فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند و افلیج‌ها و لنگ‌ها شفا می یافتند. از این جهت آن شهر غرق در شادی شد. آمین. عزیزان، همچنین در اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 نیز چنین می خوانیم: پتروس و یوحنا آنچه خدا در زندگی آنان کرده بود برای ایمانداران سامره تعریف کردند و کلام خداوند را به آنان تعلیم دادند. آنگاه به اورشلیم بازگشتند. سر راهشان به چند روستا سر زدند و پیغام خدا را به اهالی آنجا نیز بشارت دادند. پس از این واقعه فرشته خداوند به فیلیپ گفت برخیز و رو به جنوب

راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود. پس فیلیپ به طرف آن جاده به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید به خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار کنداکه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود و حالا با کالاسکه به وطن خود باز می گشت. در ضمن کتاب اشعیای نبی را با صدای بلند می خواند. روح خدا به فیلیپ گفت تونتر برو تا به کالاسکه برسی. فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خواند. پس پرسید آیا می فهمی چه نوشته است؟ مرد حبشی جواب داد نه، وقتی کسی نیست به من بیاموزد چگونه بفهمم؟ پس از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند. آن قسمتی که از کتاب آسمانی می‌خواند این بود: همچنان که گوسفند را به سوی کشتارگاه می‌برند، او را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که پشمهایش را میچینند لب به اعتراض نگشود. او فروتن بود، از این رو هر گونه بی‌عدالتی در حق او روا داشتند. چه کسی میتواند از نسل او سخن بگوید؟ زیرا حیات او از زمین برداشته شد. خزانه‌دار حبشی از فیلیپ پرسید آیا اشعیا این چیزها را درباره خودش می گفت یا درباره دیگری؟ آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. همچنان که کالاسکه پیش می رفت به یک برکه آب رسیدند. مرد حبشی گفت نگاه کن، این هم آب. آیا امکان دارد حالا غسل تعمید بگیرم؟ فیلیپ جواب داد اگر با تمام وجودت ایمان آورده ای امکان دارد. جواب داد من ایمان دارم که عیسی مسیح فرزند خداست. پس کالاسکه را نگاه داشتند و هر دو داخل آب رفتند و فیلیپ او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند روح خداوند فیلیپ را برداشت و برد و خزانه‌دار حبشی دیگر او را ندید، ولی راه خود را با خوشحالی پیش گرفت و رفت. اما فیلیپ خود را در شهر اشدود یافت. پس هم در آنجا و هم در شهرهای سر راه خود پیغام خدا را به مردم رسان تا به شهر قیصریه رسید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح به اشتراک گذاشتن ایمان خودمان به او با دیگران را تلاشی ترسناک قلمداد می کنیم. بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح از این می ترسیم که اگه به دیگران بگیم که چرا ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان داریم، شاید ما را مسخره کنند، شاید ما را انسان کم عقل و کم شعوری قلمداد کنند و شاید حتی ما را از خودشون طرد و با ما قطع رابطه کنند. به همین دلیل ما در ترس خودمون باقی میمونیم و دلیل ایمانمان به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمیگذاریم.
عزیزان، بشارت ندادن ما به دیگران یعنی این که ما به دیگران نگیم که عیسی مسیح به راستی کیست و چه فداکاری بیمانندی برای ما و آنها و کل بشریت انجام داده، عواقب هولناکی برای آنها در پی خواهد داشت. بشارت ندادن ما به دیگران موجب میشه تا اونها نشنوند و یاد نگیرند که عیسی مسیح به راستی کیست. بشارت ندادن ما به دیگران موجب میشه تا اونها نتونن بشناسن که عیسی مسیح چه فداکاری بیمانندی برای آنها انجام داده. در نتیجه این عزیزان هرگز عیسی مسیح، خدای زنده واقعی، خدای محبت، خدای فیض و رحمت، خدایی که جان خودش را برای بخشش گناهان آنها بر روی صلیب فدا نمود را نخواهند شناخت. و نشناختن عیسی مسیح موجب میشه تا اونها نشناسند که چگونه خداوند در فیض و رحمت الهی خودش تاوان گناهان آنها را یک بار برای همیشه توسط قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب پرداخت نموده. و نشناختن این حقیقت شگرف که اگه به فدیه جان عیسی مسیح بر روی صلیب به جای خودشون ایمان بیارند، آنگاه خداوند گناهان آنها را میبخشه و به آنها حیات نوع ابدی عطا میکنه، موجب میشه تا این عزیزان در گناهان خودشون باقی مانده و زیر غضب الهی خداوند باشند. نشناختن صحیح از اینکه عیسی مسیح به راستی کیست موجب میشه تا اونها با وی رابطه شخصی و صمیمی نداشته باشند. و چون رابطه شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، خدای محبت، رحمت، فیض و آرامش ندارند، در نتیجه نمیتونن آرامش الهی او را هم در طول زندگیشون بر روی این کره زمین تجربه کنند. تلخترین و وحشتناکترین نتیجه‌ای که نشناختن عیسی مسیح و ایمان نداشتن به وی برای هر کس در پی خواهد داشت اینه که آن شخص با گناهان نبخشیده شده خودش از این دنیا میره. آنگاه آن شخص گناهکار باید برای هر گناه خودش به خداوند قدوس و عادل پاسخگو باشه. و چون خداوند کاملا قدوسه و نمیتونه گناه را تحمل کنه، آن شخص گناهکار مجبوره تا ابد بدور از خدا در جهنم او به سر ببره. عزیزان، دعای من این هست که همه شما عیسی مسیح را به بهترین نحو ممکن بشناسید و از صمیم قلب به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتان ایمان بیارید. عزیزان، فقط و فقط ایمان به عیسی مسیح یگانه راه بخشش گناهان، دریافت حیات نوع ابدی و زندگی در بهشت با خداوند برای هر کسی هست. دعا می کنم که این فیض عظیم خداوند را همین امروز از او دریافت کنید. عزیزان، شناخت از یک بشارت دهنده خوب و وفادار یعنی کسی که خداوند عیسی مسیح را و یگان راه رستگاری در ایمان به وی را به دیگران اعلام میکنه و حتی تعلیم میده، میتونه موجب تشویق ما بشه. شناخت صحیح از یک بشارت دهنده خوب و وفادار به عیسی مسیح همینطور میتونه ما را هم برانگیزه تا از هر فرصتی برای معرفی وی به دیگران استفاده کنیم.
عزیزان، فیلیپ شاگرد عیسی مسیح و یکی از 12 رسولان وی، الگوی بسیار مناسب و شگفت‌انگیزی برای ما در بشارت دادن به دیگران هست. امروزه من و شما هم میتونیم از نحوه عملکرد فیلیپ در بشارت دادن به دیگران الگو برداری کنیم. عزیزان، درک صحیح از آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، آیاتی که در ابتدای این تعلیم با هم خواندیم، معرف الگویی از بشارت فیلیپ به دیگران هستند. خواندیم که فیلیپ بشارت عیسی مسیح را به سامره آورد. نتیجه چی شد؟ جمعیت به دقت گوش دادند و بسیاری ایمان آوردند. در آیات 6 تا 8 در فصل 8 اعمال رسولان خواندیم که مردم به خاطر معجزات او به دقت به سخنان او گوش می دادند. ارواح ناپاک نیز با فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند و افلیج‌ها و لنگ‌ها شفا می یافتند. از این جهت آن شهر غرق در شادی شد. آمین. دوست خوب من، با این حال وقتی که خداوند از فیلیپ خواست تا بره و با یک مرد خاصی در یک جاده بیابانی صحبت کنه، او با کمال میل اطاعت نمود. در آیات 26 و 27 در فصل 8 اعمال رسولان نیز خواندیم که پس از این واقعه فرشته خداوند به فیلیپ گفت: برخیز و رو به جنوب به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود. پس فیلیپ به طرف آن جاده به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، به خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار کنداکه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود. آمین. عزیزان، فیلیپ با دقت در نظر گرفت که به اون مرد چی بگه؟ فیلیپ به طور صحیحی از آموزه‌های کتاب مقدس برای هدایت مرد مسافر به سوی یگان راه بخشش گناهانش و رستگاریش در ایمان به عیسی مسیح استفاده نمود. عزیزان، این نکته قابل توجهه که فیلیپ چه جمعیت زیادی را مورد خطاب قرار میداد یا یک فرد را، سخنان وی همیشه به عیسی مسیح اشاره می کرد. دوست خوب من، بشارت فیلیپ از زندگی متحول شده خودش توسط عیسی مسیح سرچشمه می گرفت. در مورد من و شما هم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید همین طور باشه. بشارت ما به دیگران نیز باید سرچشمه گرفته از زندگی متحول شده ایمان توسط عیسی مسیح باشه. لطفاً دقت بفرمایید. این فصاحت ما در گفتار نیست که دیگران را نجات میده، بلکه توانایی الهی خداوند در گشودن قلب شخص به سوی پیام نجات هست. عزیزان، بیایید همانطور که در طول روز در موقعیت‌های گوناگونی قرار می‌گیریم، سعی کنیم مثل فیلیپ باشیم. در هر موقعیت و در ملاقات با هر شخص یا گروهی بدونیم که خداوند ما را به سوی کسانی هدایت فرموده که میخواد ما با آنها صحبت کنیم و به گونه ای بشارت بدیم.
اگه قلب ما پاک و آماده اطاعت از خواسته خداوند در ملاقات با دیگران باشه، آنگاه خداوند زمینه را برای بشارت دادن ما مهیا میکنه و پیام نجات بخشش را از زبان ما به آنها میرسونه. عزیزان، بیایی درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اعمال رسولان فصل 8 آیات 4 تا 8 و همچنین اعمال رسولان فصل 8 آیات 25 تا 40 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که خدا با مهربانی این توانایی را به ما داده که بذرهایی بکاریم که میوه‌های خوب برداشت می‌کنند. پس بیایید در کاشتن بذر پیام نجات، در معرفی عیسی مسیح به دیگران کوشا باشیم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب جان داد و مرد تا تاوان گناهان من را بپردازد و تا من تا ابد زنده بمانم. خداوند، تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا همانند فیلیپ شاگرد وظیفه شناس و وفاداری برای تو باشم. عیسی مسیح، به من کمک کن تا با شجاعت و اعتماد کامل به حضور تو با خودم تو را به کسانی که به زندگیم می آوری معرفی کنم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا چون به تو ایمان دارم مرا بخشیده ای و حال به همکاری با خودت دعوت نموده ای. دوستت دارم عیسی مسیح و سپاس گذارم که تو هم مرا بیشتر از جانت دوست داری و به دعاهای من پاسخ می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 103. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از حاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریقهای خیش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است، دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنان که پدر بر فرزندان خود رؤوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد، زیرا که باد بر آن می وزد و نابود می گردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدال آباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان، بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار نموده و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید ای فرشتگان او، که در قوت زورآورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید. ای جمیع لشکرهای او، خداوند را متبارک خوانید، و ای خادمان او که اراده او را به جا می آورید. ای همه کارهای خداوند، او را متبارک خوانید در همه مکانهای سلطنت او. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ششمین اصل رو با شما عزیزان مسیحی در میان میگذاریم. خدا پدر آسمانی ما نمیخواد که ما فقط به خاطر رفع احتیاجاتمون در دعا به حضورش بریم، بلکه میخواد به حضورش بریم چون دوستش داریم و به او احترام میگذاریم و میخوایم با تمام فکر و قلب و زبانمون او را حمد و تسبیح بخوانیم. به گفته نویسنده مزمور 113 در ارتباط با ستایش خداوند توجه کنیم. خداوند را سپاس باد، ای بندگان خداوند، نام او را ستایش کنید، نام او از حال تا ابد ستوده شود، از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. خداوند بر همه قوم ها حکمرانی می کند، شکوه او برتر از آسمان هاست. خداوند خدای ما که در آسمان ها نشسته است همتا و مانندی ندارد. مزمور 113 آیات 1-5. اصل هفتم، خدا میخواد ما از مصاحبت و گفتگو با او لذت ببریم و در حضور او آرامش و اطمینان بیابیم. در کلام خدا داوود نبی اعتراف میکنه که فقط خداوند میتونه او رو در اطمینان و امنیت ساکن بسازه. با آرامش خیال به خواب میروم، زیرا تو ای خداوند، تنها تو مرا در امنیت نگه میداری. مزمور 4:8.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com.

201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، میخوام در پیغام این ساعت به موضوع بسیار سخت و معزلی اشاره کنم و اون مشکلات جنسی در کانون ازدواج میباشد. و دوستان عزیز، یکی از علت این که اکثر ازدواج ها مشکل جنسی دارند و با این معزل روبرو هستند اینه که بین افراد عدم گفتگوست، بین زوجین عدم صمیمیت، عدم ارتباط مناسب هست. عدم ارتباط مناسب در تمام جنبه های زندگی، به ویژه در ارتباط جنسی همسرانه. به نظر می رسد که در دهه های اخیر کشفیات زیادی در مورد ارتباط و هماهنگی جنسی به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته است. برای مثال اگر در کتاب فروشی ها جستجو کنید، به سادگی خواهید توانست انبوی از کتاب هایی را که در این زمینه نوشته شدن را بیابید. ولی اجازه بدهید که این آمار را اضافه کنم که آمارها و تحقیقات نشان میدن که اولین دلیل فروپاشی ازدواج ها در آمریکا و نیز در کشورهای غربی در اصل عدم هماهنگی و

ارتباط نادرست، آن هم ارتباط نادرست جنسی در بین همسران است. بله دوستان عزیز، متاسفانه اولین دلیل فروپاشی ازدواج ها در غرب در اصل عدم هماهنگی و ارتباط نادرست جنسی در بین همسران است. ولی باید بگویم که دلیلی مهمتر از این وجود داره که موضوعی است که میخوام در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. این موضوع از اهمیت بسیاری در ازدواج و به ویژه ازدواج مسیحی برخورداره و من و شما بایستی با دقت خاصی به آن توجه کنیم و این موضوع رو مورد بررسی قرار بدهیم، چون که این بلا ممکنه نصیب همه ما بشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که مسیحیان در مورد بعد جنسی ازدواج با آن روبرو هستند این است که بین آنچه زمانی که به شدت ممنوع بود، یعنی رابطه جنسی قبل از ازدواج، و چگونه به یک بار آزاد و حتی اجباری شمرده می شود، یعنی رابطه جنسی پس از ازدواج، توجیه و گذرگاه فکری مناسبی و قابل قبولی رو بیابند. طرف تا حالا مطلقاً ممنوع بوده که هیچ تماسی جنسی با دختر داشته باشه، ولی الان که ازدواج کرده یک باره احساس میکنه که باید حتی مجبوره که رابطه جنسی با این دختر یا که همسرشه داشته باشه. و برای شخص بعضی وقتا خیلی سخته که یک توجیه و گذرگاه فکری پس از ازدواج به دست بیاورن که بتون رو قبول کنه. متاسفانه کلیسا برای قرنهای متمادی با این مسئله مشکلات جدی کلیسا بوده که با آن روبرو بوده و دست به گریبان بوده. اتفاقا یکی از مقدسین کلیسا، یعنی آگوستین قدیس، که یکی از بزرگترین دانشمندان و اندیشمندان علم الهی دنیای مسیحیت به شما می رود، درباره روابط جنسی موجود در ازدواج و خانواده نظر بسیار منفی داشته و حتی آن را در بین زن و مرد حتی برای تولید مثل نیز امری شریرانه و اسارت جسمانی برشمرده است. ولی دوستان عزیز دقت کنید، باید بگیم که نظر و باور آگوستین قدیس در متون مقدس آیات مذهبی اصلاً یافت نمی شود، بلکه دیدگاه این دانشمند معروف بیشتر ریشه در دیدگاه‌های یونان باستان و مشرق زمین داره که اساساً هر نوع ارزش و تمایل بدنی و جسمانی رو موسوم و ناپسند می‌شمردن. و چه بسا خیلی از ماها هم همینطور فکر کنیم. همه ما در مورد گناه مادی‌گرایی در دنیای امروز چیزهایی می‌دانیم و چه بسا خودمون هم در آن اسیر هستیم. ببینید، در چین دنیای مردم در جستجوی مظاهر و ظواهر مادی زندگی مانند پول، خوراک، مشروبات، مسائل جنسی و زن، موسیقی و هر آنچه سبب تن آسایی شخص میشه میباشند. ما میدانیم که مادی گرایی موجب خدشه‌دار شدن حقایقی میشود که خدا آفریده است و گاهی باعث میشه که ما دچار افراطی دیگر، یعنی نفرت از تمام امور مادی شده و به اشتباهی دیگر، یعنی ترک دنیا و روحانیت غیر عادی گرفتار می شویم که تنها ارزش موجود در این نوع تفکر همانا روحانیت و معنویت است. به عبارت دیگه، بعضی از ماها فقط دنبال مادیات هستیم و بعضی از ما میگیم خب چون که مادیگرایی به ضد خداست و اراده خدا را انجام میده، پس فقط و فقط دنبال امور معنویت هستیم و قادر نیستیم در اینجا یک تعادلی برقرار کنیم. دوستان عزیز، راه درست این است که باور داشته باشیم که اولا خدا دنیا، انسان و روح و همه چیزها را آفریده است و طبق فرمایش و تعلیم خداوند در انجیل مقدس بسیار بسیار اهمیت دارد که به امور جسمانی هم به اندازه کافی و لازم نشان بدهیم. یعنی یک مسیحی واقعی نباید بی توجه به امور جسمانی باشه، به این صورت که به گرسنگان مثلا غذا بدهیم، برهنگان را بپوشانیم و بیچارگان را پناه بدهیم. حضرت پولس هم در مورد ازدواج میگوید که بدن مرد در ازدواج
متعلق به زن است. دقت کنید دوستان، انجیل چه میگه؟ میگه بدن مرد در ازدواج متعلق به زن است و بدن زن در ازدواج مال مرد میباشد و ما نباید از یکدیگر نفرت و جدایی گزینیم. بنابراین خیلی روشنه که ما مفاهیم منفی را در مورد ازدواج در کلام خدا نمیابیم، بلکه فرمایش و دستور خدا در مورد روابط جنسی که باید وجود داشته باشه بسیار و روشن و قاطع است. یکی از نویسندگان واژه‌نامه الهیات مسیحی در مورد مسائل جنسی چنین ابراز می‌دارد، می‌گوید نمی توانیم انکار کنیم که انجیل مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که از دیدگاه خدا روابط جنسی بیش از ازدواج و ارتباط نامشروع جنسی در چارچوب ازدواج به طرز جدی مانع و مزاحم و ضد قدوسیت خداونده. برای مثال حضرت پولس میگه که هر نوع زنا و ناپاکی در بین ما حتی نباید مورد گفتگو و تفکر هم قرار بگیرد، چه رسد به آنکه مرتکب این اعمال زناکارانه شویم. اگر دفاعیات مسیحی قرن اول و دوم مسیحی را بخوانید، متوجه خواهید شد که نویسندگان این دفاعیات نه تنها از حقایق آموزه‌های ایمان مسیح دفاع می‌کردند، بلکه با قاطعیت به دیگران می‌گفتند که اگر واقعاً می‌خواهید بدانید که محتوای پیغام مسیحیت چیست، به زندگی‌های ما نگاه کن، اخلاقیات مسیح ما را مشاهده کن، جامعه ما را ببین و ببینید آیا می‌توانید مواردی از ناپاکی را پیدا کنید؟ آیا می توانید مواردی از زناکاری و ارتباط نامشروع جنسی را بیابید؟ دوستان تصورش بکنید که مسیحیان قرن اول چگونه پاک و مقدس در این مورد زندگی می کردن. امروز متاسفانه هرگز نمی توانیم چنین دفاعی را از مسیحیت کنونی به عمل آوریم، زیرا اگر بخواهیم به اجتماع بیدین امروزی در مورد اخلاقیات و پاکی و روابط جنسی در مسیحیت حاضر چیزی بگیم، مورد تمسخر قرار می گیریم، چرا که بسیاری از به اصطلاح مسیحیان در دام فساد و شهوات گناه‌آلود جنسی افتادند. بسیاری کسانی که ادعا می کنند مسیح هستند، در حقیقت بدتر از بی ایمانان گرفتار شهوات شدند، که البته این مایه ننگ مسیحیت راستین و کتاب مقدسی می باشه. ولی جدا از این، من و شما باید بیاد داشته باشیم که خداوند فرمان داده است و فرمان خدا در ده فرمان همیشه به قوت خود باقی است که می گوید زنا مکن و نظر بد به زن مینداز. این امر البته به این دلیل نیست که خدا بر ضد آسایش و لذت انسان و ارضای نیازهای وی می باشد، بلکه به این دلیل است که خدا می خواهد قداست در روابط صمیمانه زمانی شکل می گیرد که قدوسیت زن و مرد بتوانند در حضور یکدیگر حتی برهنه شده و احساس شرم و خجالت نکنند. و همه ما می دانیم که منظور خدا ازدواج و چارچوب رابطه سالم خانوادگی است. ببینید خدا نمیگوید که ارتباط جنسی غلط است. اتفاقا خود خدا این غریزه و نیاز را در بشر نهاده است و آن را برای انسان مقرر نموده است. خدا این غریزه را به ما داده است. پس غریزه به خودی خود نیکوه، اما برای آن ضوابط و چارچوب هایی نیز تعیین کرده است. در ازدواج این غریزه بسیار پاک و ضروری می باشد، اما خارج از این چارچوب گناه و سرپیچی بر علیه خدا محسوب می شود و در اینجاست که مسیحیان در گذر از این مراحل دچار مشکل و سردرگمی هم می شوند. حالا که این گذر و انتقال برای بسیاری از مسیحیان رخ داده است، پس چه مشکلی در ارضای میل جنسی در چارچوب ازدواج وجود دارد؟ خدمتتون عرض کنم دو تا از بزرگترین مشکلات موجود در این حیطه، همانا یکی ناتوانی جنسی در مرد و دیگری عدم میل جنسی در زنان است. البته این امور مطلق نبوده، بلکه نسبی هستند و به طور مستقیم و زنجیروار به این بستگی دارد که ما در ابراز و بیان احساسات جنسی
در قلمرو ازدواج البته چقدر آزاد و یا چقدر محدود هستیم. حتما می دانید که ناتوانی به معنای عدم یا کمبود نیرو و قدرت و سردی و به میلی به مفهوم نداشتن علاقه و بی تفاوت بودن به چیزی می باشه. و بسیار شنیدیم که این واژه ها برای بیان یک ایراد و مشکل در روابط جنسی بین زن و مرد در ازدواج به کار برده می شوند. اتفاقا در دنیای غرب درمانگاه های زیادی به امر مداوا و درمان این ضعف ها مشغول هستند. زیرا آنان به این موضوع پی بردن که این مشکل در ازدواج چقدر حاد و خانمان برانداز می باشد. در حیطه سردی و ناتوانی جنسی در ازدواج مسیح دو عامل وجود دارند که باعث بروز این همه مشکلات می شوند. اول احساس ترس و دوم احساس تقصیر. اتفاقا هر دوی این عوامل بسیار به هم نزدیک و وابسته هستند. حتما شنیده اید که می گویند فلانی از ترس خشکش زده و نمی تونه از جاش تکان بخوره. دوستان عزیز، ترس باعث سردی و رخوت می گردد. تقصیر هم سبب ناامیدی و سرگشتگی می شود. و هنگامی که افراد دچار ترس و احساس گناه بوده و هنوز از این اسارت ها آزاد نشدن، نمی توانن با شادی و فراغت خاطر دارای ارتباطی باز و صمیمانه با همسر خود داشته باشند. و به خصوص در روابط جنسی مشروع نیز سایه شوم ترس و تقصیر را حس می کنند و روابط آنها در نتیجه دچار شکست و آسیب می گردد. ترس از مبادرت به رابطه جنسی سالم و مشروع و ترس از اینکه شخص نتواند شریک جنسی مناسبی برای همسرش باشد یا مورد تمسخر و دیگر آسیب ها قرار بگیرد. چنین چیزها موجب بروز اشکالات عمده‌ای در ارتباط جنسی بین همسران می شود. نتایج یک بررسی آماری که در آمریکا نشان داده نشون می ده که ترس شماره یک در بین توده مردم آمریکا ترس از مرگ نمی باشه. در واقع این ترس، یعنی ترس از مرگ، در رتبه چهارم و یا حتی پنجم قرار داره. حتما حیرت خواهید کرد اگر بدانید که ترس از ایستادن و صحبت در جلو جمع بزرگترین ترس در بین مردم آمریکا می باشه. خب این ترس ناشی از ناتوانی در بکار بردن کلمات و جملات نیست، بلکه ترس از اینه که از انجام و عملکرد درست و مناسب شخص باز بماند. می ترسن که در حین صحبت کردن عمل ناشایست و یا جملات ناشایستی بگویند. و این در اینجاست می بینیم که این مسئله را بیاد بیاوریم که کار نیکو کردن از پر کردن است. شخص با تمرین کنه تا یاد بگیره. دوستان عزیز، می خواهم عرض کنم که ارتباط جنسی عملی، نمایشی و اجرای نمایش نمی باشه که خجالت زده شوید از آن و یا بترسید. در این عمل کسی نمره یا جایزه نمی گیره. این کار فقط برای صمیمیت و ارضای غریزه، آن هم در چارچوبی مقدس انجام می گردد و برای ابراز عشق مقرر شده است، نه صرفاً فرو نشانیدن و ارضای آتش شهوت جسمی. رابطه زناشویی دوستان عزیز برای ابراز عشق مقرر شده است از جانب خدا و نه صرفاً برای فرو نشانیدن و ارضای آتش شهوت جسمانی. رابطه مشروع جنسی بیان عشق است و هرگز جدا از آن نمی باشد. به نظر می رسد که برای مردان جدا کردن عشق و رابطه جنسی کمتر راحت تر از زنان. آمارها نشان می دهند که مرد آن خیلی آسان‌تر میتونه بدون وجود عشق هم رابطه جنسی برقرار کند و از آن لذت ببرد. و برای همین است که زمانی که مردی به زنی ابراز عشق و دوستی میکند، آن زن با قیافه متعجب به او مینگرد و در باور آن حرف تردید میکنه. چرا؟ چون این گفته برای زن اینطور تعبیر میشه که مرد در واقع به او میگه من میخواهم با تو رابطه جنسی داشته باشم و برای این کار مجبور هستم تا به تو بگم که دوست دارم. و در این صورت
از زن انتظار می رود تا عاشقش بشه و یا عشقش را به اون مرد نشون بده. نه با عشق ورزیدن بود، بلکه با برقراری رابطه جنسی با وی. و از اینجاست که رنج و خشم و عدم تفاهم بین زوجین به وجود می آید. اما اگر رابطه جنسی بیان عشق باشد و همسران از محبت یکدیگر نسبت به هم آگاه باشند و آن را به درستی درک نمایند، آن وقت است که فشارها کاهش پیدا می کنند. هرچقدر بیشتر همسران از خود عشق را ابراز بدارند، به همان اندازه رابطه جنسی بین آنان آزادتر و بدون ترس انجام می گردد. و کتاب مقدس می فرماید خدا ما را از ترس هامون آزاد می کند. این یکی از مشکلات بود. حالا ببینیم چه چیز دیگری در ترس از رابطه جنسی در بین زوجین وجود دارد. یکی از مشکلات که به نحو فزاینده‌ای در اجتماعات بشری دیده می شود، ترس از آسیب دیدن و رنج کشیدن از ارتباط جنسی در ازدواج، به ویژه در بین زنانه. چرا دوستان عزیز؟ به خاطر اینکه زنان آسیب دیده و صدمه خورده زیاد هستند. امروز در جوامع بشری این موضوع دیگه غیر عادی محسوب نمیشه، بلکه میتوانید که بسیاری از زنان در سنین مختلف قربانی خشونت‌های گوناگون و حتی خشونت‌های جنسی از جانب نزدیکان و یا همسرانشان میشوند و برای رفع این مشکلات به مشاوران مختلف مراجعه میکنند. آری، آنها مورد آزار جنسی قرار گرفته و از این تجربه البته خاطرات خیلی تلخ و دردناکی دارند و از یادآوری و انجام دوباره آن بسیار هراسان هستند. اگر از زنان بپرسید که از شوهرشون چه انتظاری دارن، همه آنان بیدرنگ پاسخ خواهند داد که من از او چیزی به جز اعتماد و آرامش و ایمنی نمیخواهم. یکی از بزرگترین معضلات بلوغ و بالندگی جنسی در اجتماع بشری همانو کمبود یا نبود احساسات لطیف و زیبای عاشقانه و هنر عشق ورزیدن است. در بیشتر جوامع مرد میخواهد با توسل به زور و روش خشن و زخمخت مردانگی خودشو در عمل جنسی آشکار کنه و به زن بیچاره تحمیل کنه و به اصطلاح گربه را به دم حجله بکشونه تا حساب کار از همون ابتدا به دست زن بیاد. بنابراین تعجبی نداره که زن از این بخش از ازدواج ترسان و گریزان باشه و به آسانی به برقراری رابطه جنسی با شوهر قانونی خود هم تن در ندهد. ای عزیزان، بیاد داشته باشیم که ترس از درد و رنج میتواند سبب ناتوانی و سستی و سردی در روابط حتی ارتباط جنسی بین زن و شوهر بشود. البته ترس های دیگری هم وجود دارند. برای مثال زوج های بیشماری از اینکه در هنگام رابطه جنسی دیده می شوند به شدت وحشت دارند و حتی فکر این موضوع هم آنها را کلاف و عصبانی می کنه. این یک ترس واقعی و خرد کننده است. این ترس و حتی احتمال اینکه ایشان در زمان برقراری رابطه جنسی توسط دیگران دیدشان باعث سردی و بیمیلی در ایجاد ارتباط جنسی بین همسران میشه و یا ترس از بارداری و داشتن یک فرزند ناخواسته و یا آن هم در شرایطی که زوجین اصلا آماده نیستن که صاحب فرزند بشن. یکی دیگر از ترسا و موانع همانا داشتن یک رابطه جنسی مشروع. اما در تمام این موارد ما احتیاج به گفتگو داریم. باید بتوانیم در از بین بردن ترسا به هم کمک کنیم. نمی توانیم و نباید همسرمون رو وادار به کاری کنیم که او از انجام آن وحشت و یا تنفر دارد. اجازه بدید که در پایان در مورد موضوع دیگری صحبت کنم که کمتر کسی در مورد آن صحبت میکنه و آن این است که آیا همسران پیش از ازدواج با هم بایستی رابطه جنسی داشته باشن یا خیر؟ متاسفانه در غرب بسیاری از مردان و زنان به این سوال پاسخ مثبت میدن و میبینید که مشکل در همین جا شروع میشه، زیرا آن ارتباط جنسی در اراده و قدوسیت خدا نبوده و در نتیجه سبب لعنت برای آنها میشه، چون زن و مرد این بار گناه را که پاک هم نشده است با خودش به چارچوب و حریم پاک ازدواج وارد می کنند و این احساس تقصیر و گناه ناخواسته موجب سردی و ناتوانی در بین آنها میشه.
ای عزیزان، این موضوع توسط الهیدانان یا معلمین اخلاقی اختراع نشده است، بلکه خدای پاک آن را برای انسان ممنوع ساخته و غیر مجاز شمرده است و انسان ها باید با این عمل زشت که خدا را به خشم می آورد دوستان عزیز روبرو بشن و جواب آن را بدن. کتاب مقدس میگوید سرپیچی از فرمان خدا در واقع تمرد از فرامین مقدس خداست که سبب وارد آمدن لعنت و پریشانی میشوند. خداوند به ما امر کرده که رابطه ازدواج را پاک و مقدس نگاه بداریم و از هر نوع زنا بایستی پاک باشیم. وای به حال ما اگر به این حقیقت مهم توجه نکنیم و کلام خدا را دوستان عزیز عملی نسازیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا،
1: دل به دریا میزنندت بی صدا،
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟
0: ای کاش
1: من هم
0: قطره
1: ذره از تو بودم،
0: با تو بودم.
1: ای عشق،
0: این تو هستی؟
1: آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن
0: میتوان
1: کوه‌ها را جا به جا کرد،
0: دردها را بی صدا کرد،
1: مردگان را زنده اما
0: جان فدای
1: بره ها کرد.
0: چیستان؟
1: عشق است یا ایمان؟
0: نمیدانم، نمیدانم، فقط من خوب میدانم
1: که بی تو مرده ایمانم،
0: چو طفلی گیج و حیرانم.
1: میدانم،
0: خوب میدانم،
1: عمل بی عشق نتوانم.
0: با من باش
1: مسیحا،
0: با من باش
1: تا زنم با عشق و ایمان
0: نقشی از مهرت
1: بدین سان،
0: بر ستون
1: ملک هستی
0: بر نهاده ظلم و بستی.
1: با من باش مسیحا.

0: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.
2: ای خداوند، خودمون رو تسلیم تو میکنیم.

بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. سومین اصلی رو که پدر آسمانیمون خدا میخواد در هنگام دعا در نظر بگیریم اینه که هدفمون از دعا کردن باید نزدیک شدن به او و شبیه شدن به پسر او باشه. یعنی ما باید انتظار داشته باشیم که از طریق دعا عوض بشیم و روز به روز بیشتر شبیه الگوی کامل خدا که پسرش عیسی مسیح بشیم. همچنین باید تشخیص بدیم که وقتی دعا میکنیم بیشتر به او نزدیک میشیم و از نظر روحانی رشد میکنیم. هدف ما از دعا کردن نباید فقط جواب گرفتن باشه و بس، بلکه ما باید از خداوند بخوایم که ما رو مطیع خودش بسازه تا ما بتونیم اراده های نیکو و کامل خدا رو بشناسیم و به انجام برسونیم. اگر انتظار ما این باشه که فقط هرچه خواست ماست بشه و نه اراده او، دعا کردن برای ما کم کم سخت میشه و ما دل سرد میشیم، چون انتظارات بی جا از خدا داریم. با این طرز فکر و روحیه متاسفانه ایماندار هیچ وقت نمیتونه برکاتی رو که خدا میخواد هنگام دعا به او ببخشه دریافت کنه.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: در آیه 35 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر کسی گوید مردگان چگونه برمیخیزند و به کدام بدن می‌آیند؟
0: پولس
2: آیات 35 تا 57.

0: در آیه 35 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر کسی گوید مردگان چگونه برمیخیزند و به کدام بدن می آیند؟
0: پولس در ادامه در

0: 49 در مورد شکل قیامت جزئیاتی را ارائه می دهد. او دو سوالی را که بیگمان در ذهن کسانی که قیامت جسم را زیر سوال می بردند شکل می گیرد را مطرح می نماید. سوال اول این است که مردگان چگونه برمی خیزند و سوال دوم و به کدام بدن می آیند. در آیه 36 این طور می خوانیم.
1: ای احمق، آنچه تو می کاری زنده نمی گردد جز آن که بمیرد.
0: پاسخ سوال اول در آیه 36 یافت می شود. یک مثال عام از طبیعت برای اثبات قیامت به کار رفته شده است. یک دانه باید پیش از اینکه تبدیل به گیاه شود در زمین کاشته شود و بمیرد. به راستی که اندیشیدن به راز حیات که در هر دانه کوچکی نهفته است بسیار شگفت انگیز است. ما می توانیم دانه را در زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل کنیم، اما راز اصل حیات همواره همچون رازی مبهم به قوت خود باقی است. آنچه که می‌دانیم این است که دانه زیر خاک قرار می‌گیرد و از همان نقطه بعید از مرگ حیات به عمل می‌آید. در آیه 37 این طور می‌خوانیم:
1: و آنچه می‌کاری نه آن جسمی را که خواهد شد می‌کاری، بلکه دانه‌ای مجرد، خواه از گندم و یا از دانه های دیگر.
0: سپس به سوال دوم پاسخ داده شده است. پولس شرح می دهد که هنگامی که دانه ای می کارد، آن گیاهی که سرانجام به عمل می آید را نمی کاری، بلکه فقط دانه ای اوریان، خواه از گندم و یا دانه های دیگر. از این موضوع چه نتیجه ای می توان گرفت؟ آیا گیاه همچون دانه است؟ خیر، گیاه همچون دانه نیست. با این حال میان این دو یک ارتباط حیاتی وجود دارد. بدون دانه گیاهی وجود ندارد. همچنین گیاه خصوصیات خود را از دانه می گیرد. در قیامت نیز وضع به همین منوال است. بدن قیام کرده از همان نوع و جنسی است که کاشته می شود. اما فساد، تباهی و ضعف از آن زدوده شده و فساد ناپذیر، نیرومند، پرجلال و روحانی گشته است. این همان بدن است، اما به شکلی کاشته می شود و به شکلی دیگر برمی خیزد. در آیه 38 این طور می خوانیم:
1: لیکن خدا بر حسب اراده خود آن را جسمی می دهد و به هر یکی از تخمها جسم خودش را.
0: خدا بر طبق دانه‌ای که کاشته شده است جسمی می‌دهد و هر دانه نوع خاصی از گیاه را می‌رویاند. تمام عواملی که اندازه، رنگ، برگ و گل گیاه را تعیین می‌کند تا حدی در خود دانه‌ای که کاشته می‌شود یافت می‌شود. در آیات 39 و 40 اینطور می‌خوانیم:
1: هر گوشت از یک نوع گوشت نیست، بلکه گوشت انسان دیگر است و گوشت بهایم دیگر و گوشت مرغان دیگر و گوشت ماهیان دیگر و جسمهای آسمانی هست و جسمهای زمینی نیز، لیکن شأن آسمانی ها دیگر و شأن زمینی ها دیگر است.
0: پولس رسول برای ما روشن ساختن این حقیقت که جلال بدن قیام کرده با جلال بدن کنونی ما تفاوت دارد خاطر نشان می سازد که هر گوشت از یک نوع گوشت نیست. به عنوان مثال، گوشت انسان، گوشت بهایم، گوشت ماهیان، گوشت مرغان، اینها هر یک با دیگری تفاوت دارد، اما با این حال همه گوشت هستند. میان آنها شباهتی وجود دارد، اما با هم تفاوت دارند. و همان گونه که میانشان جسمهای آسمانی، ستارگان و غیره و اجسام زمینی تفاوت وجود دارد، میان بدن کنونی ایمانداران و بدن او پس از مرگ تفاوتی وجود دارد. در آیه 41 این طور می‌خوانیم:
1: و شأن آفتاب دیگر و شأن ماه دیگر و شأن ستارگان دیگر، زیرا که ستاره از ستاره در شأن فرق دارد.

0: حتی میان اجسام آسمانی نیز شأن‌های گوناگون است. به عنوان مثال، خورشید درخشانتر از ماه است و ستاره از ستاره دیگر در شأن فرق دارد. غالباً مفسران بر این باورند که پولس هنوز تأکید می‌ورزد که شأن بدن قیام کرده با شأن بدن کنونی ما بر روی زمین تفاوت دارد. آنها چنین عقیده‌ای ندارند که به عنوان مثال آیه 41 بیانگر این امر است که در آسمان شأن ایمانداران با یکدیگر تفاوت داشته باشد. با این حال ما نیز با هلشتاین هم نظر هستیم که از تأکید پولس بر تفاوت میان اجسام آسمانی چنین برمی آید که جلال قیام کردگان اندکی با هم تفاوت داشته باشد. از عبارات کلام خدا می توان چنین استنباط کرد که ما در آسمان با یکدیگر شباهت نداریم. گرچه همه از نظر اخلاقی به شباهت خداوند عیسی در خواهیم آمد، یعنی آزادی از گناه، اما این نباید به منزله آن باشد که ما از نظر جسمی نیز شبیه خداوند عیسی خواهیم شد. او در ابدیت به طرز بارزی با دیگران تفاوت خواهد داشت. به همین شکل ما معتقدیم که هر ایمانداری شخصیت منحصر به فرد خود را خواهد داشت که او را از دیگران متمایز می سازد. اما در مقابل تخت داوری مسیح، بر طبق وفاداری هر شخص در خدمت، پاداش متفاوتی عطا خواهد شد. در حالی که همه در آسمان شادمان خواهند بود، برخی برای لذت بردن از آسمان ظرفیت بیشتری خواهند داشت. همان گونه که در جهنم بر حسب گناهانی که انسان مرتکب شده درجات عذاب و رنج وجود دارد، در آسمان نیز بر حسب اعمالی که ایماندار انجام داده درجات شادی با هم فرق دارند. در آیه 42 اینطور می‌خوانیم:
1: به همین نهج است نیز قیامت مردگان، در فساد کاشته می‌شود و در بی‌فسادی برمی‌خیزد.
0: آیات 42 الی 49 نمایانگر تضاد میان بدن شخص ایماندار در وضعیت کنونی و وضعیت ابدی است. در فساد کاشته می شود و در بی فسادی برمی خیزد. در حال حاضر بدن ما در معرض بیماری و مرگ قرار دارد. هنگامی که در قبر نهاده می شوند، تجزیه شده و به خاک باز می گردند. اما بدن قیام کرده چنین نیست، چرا که دیگر در معرض بیماری و فساد نیست. در آیه 43 اینطور می‌خوانیم:
1: در ذلت کاشته می‌گردد و در جلال برمی‌خیزد. در ضعف کاشته می‌شود و در قوت برمی‌خیزد.
0: بدن کنونی در ذلت کاشته می‌شود. در بدن مرده هیچ چیز با شکوه و پرجلالی دیده نمی‌شود. با این حال همین بدن در جلال برمیخیزد. آن از چروک، زخم، علائم کهولت سن، اضافه وزن و نشانه های گناه مبراست. در ضعف کاشته میشود و جسم روحانی برمیخیزد. با فرارسیدن کهنسالی ضعف ها افزایش مییابد تا اینکه مرگ شخص را از پای در میآورد. در ابدیت دیگر بدن ما در قید این محدودیت‌های اسفناک نخواهد بود، بلکه در تملک قدرت‌هایی خواهد بود که در زمان حال از آن برخوردار نیست. به عنوان مثال، خداوند عیسی مسیح قیام کرده قادر بود وارد اتاقی که درهایش قفل است شود. در آیه 44 اینطور می‌خوانیم:
1: جسم نفسانی کاشته می‌شود و جسم روحانی برمی‌خیزد. اگر جسم نفسانی هست، هر آینه روحانی نیز هست.
0: جسم نفسانی کاشته می شود و جسم روحانی برمی خیزد. ما در اینجا باید جانب احتیاط را رعایت کرده و بگوییم که روحانی غیر مادی نیست. برخی از افراد معتقدند که ما پس از قیام روح بدون بدن خواهیم داشت. این عبارت به هیچ وجه بدین معنا نیست و چنین عقیده‌ای صحیح نیست. ما می‌دانیم که بدن قیام کرده خداوند عیسی از جسم و استخوان تشکیل شده بود. زیرا او گفت: زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که می نگرید که در من است. لوقا باب 24 آیه 39. تفاوت میان یک جسم نفسانی و یک جسم روحانی در این است که جسم نفسانی برای زندگی بر روی زمین مناسب است، در حالی که جسم روحانی برای زندگی در آسمان مناسب است. جسم نفسانی در هدایت و کنترل جان است، در حالی که جسم روحانی در هدایت روح قرار دارد. یک جسم روحانی جسمی است که حقیقتاً غلام روح است. خدا انسان را روح، جان و جسم آفرید. او همیشه روح را ذکر می کند، زیرا هدف او این بود که روح از جایگاه پر اهمیت و تفوق برخوردار باشد. با ورود گناه چیز عجیبی رخ داد. به نظر می رسد ترتیب خدا برعکس شد و نتیجه آن شد که انسان همیشه می گوید: جسم، جان، روح. او به جسم جایگاهی بخشید که روح باید از آن برخوردار می بود. پس از قیام وضعیت به این شکل نخواهد بود. روح جایگاه هدایت و کنترل که خدا در ابتدا مقرر فرموده بود را خواهد گرفت. در آیه 45 اینطور می خوانیم:
1: و همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد.
0: و همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد. در اینجا باری دیگر انسان اول یعنی آدم در تقابل با خداوند عیسی قرار داده شده است. خدا در بینی آدم روح حیات لمید و او نفس زنده گشت. پیدایش باب 2 آیه 7. تمام کسانی که از نسل او هستند خصوصیت او را به ارث میبرند. آدم آخر یعنی نجات دهنده روح حیات بخش شد. یوحنا باب 5 آیات 21 و 26. تفاوت میان این دو این است که به آدم اول حیاتی فیزیکی عطا شد، در حالی که در مورد دومی مسیح به دیگران حیات ابدی می بخشد. اردمان شهر می دهد: ما در مقام اختلاف آدم شبیه او هستیم. جانهای زنده در بدنهای فانی و چهره والدین زمینی را بر خود گرفتیم. اما ما در مقام پیروان مسیح بدنهای نامیرا خواهیم پوشید و صورت خداوند آسمانی خود را بر خود حمل خواهیم نمود. در آیه 46 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی.
0: اکنون پولس یک قانون بنیادی در جهانی که خدا خلق کرده مطرح می‌سازد: روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی. از این آیه میتوان برداشت‌های گوناگونی کرد. ابتدا آدم یعنی انسان نفسانی پا به عرصه تاریخ بشر نهاد، سپس عیسی یعنی انسان روحانی. برداشت دوم این که ما چون موجودات نفسانی به این دنیا آمده ایم، سپس از سر نو مولود گشتیم و تبدیل به موجود روحانی شدیم. سرانجام این که ما ابتدا بدنهای نفسانی یافتیم، سپس پس از قیام بدنهای روحانی را خواهیم یافت. در آیه 47 اینطور می‌خوانیم:
1: انسان اول از زمین است خاکی، انسان دوم خداوند است از آسمان.
0: انسان اول از زمین خاکی است. این عبارت بدین معناست که منشأ او از زمین بود و خصوصیت او زمینی. او ابتدا از خاک زمین سرشته شد و به نظر او در زندگیش محدود به زمین بود. انسان دوم خداوند است از آسمان. در آیه 48 اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که خاکی است خاکیان نیز چنان هستند، و چنان که آسمانی است آسمانی ها هم چنان می باشند.
0: از دو انسانی که در آیه 45 ذکر شد عیسی دومی بود. او از ازل بود، اما در مقام انسان او پس از آدم آمد. او از آسمان آمد و هر آنچه انجام داد و گفت همه آسمانی و روحانی بودند، تا اینکه زمینی و جسمانی. پیروان این دو منشأ نیز همانند آنها هستند. آنانی که از آدم متولد می شوند خصوصیات او را به ارث می برند و نیز آنانی که از مسیح مولود می شوند مردمانی آسمانی هستند. در آیه 49 این طور می خوانیم:
1: و چنان که صورت خاکی را گرفتیم، صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت.
0: چنان که با تولد نفسانی خصوصیات آدم را گرفتیم، در بدنهای قیام کرده خود صورت مسیح را خواهیم گرفت. در آیه 50 این طور می خوانیم:
1: لیکن ای برادران، این را می گویم که گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شود و فاسد وارث بی فسادی نیز نمی شود.
0: اکنون پولس به موضوع تبدیل بدن ایمانداران، چه زنده و چه مرده، که به هنگام بازگشت خداوند به وقوع خواهد پیوست می پردازد. او اظهارات خود را با این عبارت که گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شود آغاز می کند. مقصود او از این سخنان این است که بدنی که اکنون ما داریم شایسته ملکوت نیست، چرا که ملکوت خدا ابدی است، به عبارتی خانه آسمانی ما. و نیز درست است که فاسد نمی تواند وارث بی فسادی شود. به بیان دیگر، بدن کنونی ما که در معرض بیماری، فساد و تباهی قرار دارد، شایسته زندگی نیست که فسادی در آن وجود ندارد. این موضوع این مسئله را مطرح می کند که چگونه بدن ایمانداران زنده شایستگی حیات در آسمان را می یابد. در آیه 51 این طور می خوانیم:
1: همانا به شما سری می گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد.
0: پاسخ این مسئله به شکل یک سر است. همان گونه که قبلا هم گفتیم، یک سر حقیقی است که قبلا ناشناخته بود، اما اکنون خدا آن را بر رسولان آشکار ساخته و نیز از طریق آنها بر ما. ما نباید بخوابیم. به عبارتی دیگر، تمام ایمانداران مرگ را تجربه خواهند کرد. برخی هنگامی که خداوند باز می‌گردد زنده خواهند شد. اما در آن هنگام چه مرده باشیم چه زنده، همه متبدل خواهیم شد. حقیقت قیامت خود یک سر نیست، چرا که در عهد عتیق هم رخ داده است. اما این حقیقت که همه خواهند مرد و تبدیل مقدسین خداوند به هنگام بازگشت او چیزی است که تاکنون بر کسی مکشوف نشده بود. در آیه 52 این طور می‌خوانیم:
1: در لحظه ای، در طرفت العینی، به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد.
0: این تبدیل در طرفت العینی به وقوع خواهد پیوست. در طرفت العینی به مجرد نواختن سور یا کرنای اخیر. سور اخیر در اینجا به معنای پایان جهان نیست و نه حتی سور اخیری که در مکاشفه ذکر شده است، بلکه در اینجا به سور خدا که به هنگام آمدن مسیح به صدا در خواهد آمد اشاره دارد. اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16. هنگامی که کرنا صدا دهد، مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد. چه لحظه با شکوهی خواهد بود هنگامی که زمین و دریا، خاک تمام کسانی که با اعتماد به مسیح در طول قرنها مرده اند را آشکار خواهد ساخت. برای ذهن بشر تقریبا محال است که در شکوه چنین رویدادی شرکت جوید. اما ایمانداران فروتن با ایمان آن را میپذیرد. در آیه 53 این طور میخوانیم:
1: زیرا که میباید این فاسد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد.
0: ما بر این باوریم که آیه 53 به دو طبقه از ایمانداران به هنگام بازگشت مسیح اشاره دارد. مقصود از این فساد کسانی است که به خاک بازگشتند. آنها بی فسادی را خواهند پوشید. از سوی دیگر مقصود از فانی کسانی است که هنوز در جسم زنده هستند اما در معرض مرگ قرار دارند. چنین بدنهایی به بقا آراسته خواهند شد. در آیه 54 اینطور می‌خوانیم:
1: اما چون این فاسد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است.
0: هنگامی که مردگان در مسیح برخاسته و با بدنی تبدیل یافته با او زندگی کنند، آنها این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است. اشعیا باب 25 آیه 8. چقدر با شکوه. مکینتاش چنین میگوید: مرگ، قبر و فساد در برابر حضور چنین قدرتی چه هستند؟ برخاستن مرده 4 روز دشوار است. میلیون‌ها بدنی که در خاک‌های هزاران ساله پوسیده اند در طرفت العینی برخواهند خواست. نامیرایی و جلال ابدی، همه با صدای خدای مبارک. در آیه 55 اینطور می‌خوانیم:
1: ای موت، نیش تو کجاست؟ و ای گور، ظفر تو کجا؟
0: شاید این آیه همچون سرودی کنایه آمیز بر سر زبان ایمانداران به هنگام ملاقات خداوند در آسمان باشد. گویی که موت را استهزا می کنند زیرا که دیگر برای آنها نیشی ندارد. همچنین گور را، چرا که دیگر قدرتی ندارد که آنها را در خود نگاه دارد. موت برای آنها هراسی نمی آفریند چرا که آنها می دانند گناهانشان بخشیده شده است و همه به رضایت خدا از پسر محبوبش در حضور او خواهند ایستاد. در آیه 56 اینطور می خوانیم:
1: نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت.
0: اگر گناه نبود، موت بر هیچ کس نیش نمی داشت. آگاهی از گناهان اعتراف نشده و بخشیده نشده است که باعث می شود انسانها از مرگ بترسند. اگر بدانیم که گناهانمان بخشیده شده است، با اعتماد به نفس با مرگ روبرو می شویم. از سوی دیگر، اگر گناه آگاهانه باشد، مرگ وحشتناکی پیش رو خواهد بود. آغاز مجازات ابدی. قوت گناه شریعت است. به عبارت دیگر، شریعت گناهکار را محکوم می کند. شریعت سرنوشت تمام کسانی که در اطاعت از احکام مقدس خدا قصور ورزیده اند را اعلام می کند. به درستی گفته شده است که اگر گناهی نبود، مرگی هم نبود و اگر شریعتی نبود، محکومیتی هم نبود. مبحث مرگ بر مبنای دو پایه استوار است: گناه که محکومیت را به همراه دارد و شریعت که آن را اعلان می کند. بنابراین کار نجات دهنده بر این دو قدرت استوار بود. در آیه 57 اینطور می خوانیم:
1: لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می دهد.
0: ما با ایمان به او بر مرگ و قبر ظفر یافته ایم. نیش مرگ کشیده شده است. این حقیقت کاملا شناخته شده است که برخی از حشرات به هنگام نیش زدن انسان، نیششان در گوشت انسان گیر می کند و کشیده می شود و به نیسان می میرند. به عبارتی مرگ نیز به قصد مرگ خود بر صلیب خداوند ما عیسی مسیح نیش زده است و اکنون برای ایمانداران هراس از پادشاه هراس روبوده شده است.
2: درخواست پایانی در راستای قیامت، باب 15 آیه 58.
1: بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می دانید که زحمت شما در خداوند با دل نیست.
0: سپس پولس رسول با توجه به اطمینان از قیامت و این حقیقت که ایمان به مسیح بیهوده نیست، برادران حبیب خود را ترغیب می نماید تا پایدار و پیش تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایند، چون می دانند که زحمت آنها در خداوند باطل نیست. حقیقت قیامت همه چیز را متحول می کند. این حقیقت امید و پایداری به همراه می آورد و ما را قادر می سازد تا وجود شرایط دشوار و جانفرسا به راه خود ادامه دهیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: در فصل دهم انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. یوحنا فصل دهم آیه 14. این موضوع که مسیح چوپان نیکوست، ما مسیحیان را متوجه این واقعیت می‌سازد که او از هر لحاظ قابل اعتماد است. وقتی به این چوپان نیکو توکل می‌کنیم و او را پیروی می‌نماییم، می‌توانیم مطمئن باشیم که او هیچ چیز خوب را از ما دریغ نخواهد کرد. ضمناً بر اساس آیه‌ای که خواندم، مسیح گوسفندانش را می‌شناسد و گوسفندان نیز او را می‌شناسند. ما می‌دانیم که مسیح کیست و برای ما چه کرده است. او خود را به ما شناسانیده و این شناخت به وسیله او افزایش می‌یابد. اما این نکته که مسیح ما را می‌شناسد به ما اطمینان می‌دهد که هیچ چیز در وجود ما و در زندگی ما از او پنهان نیست. او از احتیاجات ما، مشکلات ما و خلاصه از هر آنچه در زندگی ما می‌گذرد با خبر است. دوستان مسیحی، آیا بهتر نیست که در هر حالت و وضعیت به چوپان نیکویمان عیسی مسیح توکل و اعتماد داشته باشیم؟ آیا او که جان گرانبهای خود را از ما دریغ نکرده، چیز نیکوی را از ما دریغ خواهد کرد؟ آیا او که ما را نجات و حیات بخشیده، ما را کمک و حمایت نخواهد کرد؟ بنابر این پیوسته به خاطر داشته باشیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح شبان نیکوست. او ما را می‌شناسد و ما در شرایط مختلف می‌توانیم به او توکل و اعتماد کنیم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب رسیدیم. ما در این برنامه به بررسی تمام کتب کتاب مقدس، یعنی از پیدایش تا مکاشفه می‌پردازیم. ما در مطالعه از کتب عهد عتیق به کتاب حجای رسیدیم که یکی از انبیای کوچکه. در قسمت قبلی مطالعه نامه یهودا رو به پایان رسوندیم. مضمون نامه یهودا داوری بر شریران و حفاظت خداپرستانه. خداوند در زمان داوری شخص ظالم و مجازات و شخص خداپرست رو نجات میده. برای این موضوع باید به عهد عتیق و به سراغ کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب حجای بریم. قبل از مطالعه این قسمت میخوام درباره تقسیم بندی. در قسمت قبلی مطالعه نامه یهودا رو به پایان رسوندیم. مضمون نامه یهودا داوری بر شریران و حفاظت خداپرستانه. خداوند در زمان داوری شخص ظالم و مجازات و شخص خداپرست رو نجات میده. برای این موضوع باید به عهد عتیق و به سراغ کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب حجای بریم. قبل از مطالعه این قسمت میخوام درباره تقسیم بندی کتب

0: این قسمت میخوام درباره تقسیم بندی کتب انبیا کوچک توضیح بدم. ما 12 کتاب نبوتی داریم که متعلق به انبیا کوچکه و به 4 گروه تقسیم میشن. هر گروهش از 3 کتاب تشکیل شده. 3 کتاب ناهوم، یونس و عبدیا خطاب به ملت هاست. 3 کتاب یوئیل، سفنیا و حبقوق هم خطاب به پادشاهی یهوداست. و 3 کتاب هوشع، میکاه و آموس خطاب به اسرائیل یعنی پادشاهی شمالی هستند که از 10 قبیله تشکیل شدن. و 3 کتاب آخر که بعد از تبعید و در زمان بازگشت نوشته شدن اینها هستند: حجی، زکریا، ملاکی. به این ترتیب کتاب مورد مطالعه امروز که حجی هست یکی از این کتب بعد از تبعیده. اما قبل از ادامه گفتگومون میخوام خیر مقدم بگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف که در استودیو تشریف دارن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر، در مطالعه هر کتاب جدید لازمه که درباره نویسندش بیشتر بدونیم. نویسنده این کتاب کیه؟
1: همونطور که اشاره کردید، 6 کتاب وجود داره که بعد از اسارت بابل نوشته شدن. 3 تا از اونا تاریخی هن: عزرا، نهمیا، استر. و 3 تای دیگه نبوتی هن: حجی، زکریا، ملاکی. پس حجی و نبوتش جزء یکی از کتب نبوتیه که بعد از اسارت بابل نوشته شد. واضحه که نویسنده این کتاب حجیه. اسمش 9 بار در این کتاب ذکر شده، اما در هیچ کتاب دیگه‌ای بجز عزرا، اونم 2 مرتبه در فصلای 5:1 و 6:14 ذکر نشده. اما ما از طریق این کتاب درباره اون، خانواده‌اش و همینطور درباره زندگی شخصیش اطلاعات زیادی در دست نداریم. ما فقط می‌دونیم که اون جزء اولین گروه در زمان زروبابل بود که از تبعید برگشت. معنی اسم حجی عید هست، یا عید من یا مسرور. این ما رو یاد تفکر خدا نسبت به قومش در آینده میندازه. وقتی که اونا به سرزمینشون برگردن، شادی و برکت رو در اعیاد آینده تجربه میکنن.
0: بله، چقدر زیباست وقتی خداوند درباره بازگشت قومش صحبت میکنه که توسط حجی، کسی که مسروره، انجام میشه. چون وقتی قوم به سوی خدا برگرده شاد میشه. با این حال این عید در مفهوم کتاب مقدسیه. اما اگه بخوایم برای شادی مردمی که به دنبال عید هستن فرصتی رو مهیا کنیم تا جشن بگیرن، چه زمانی براشون مناسبه؟ ازتون میخوام به ما بگید منظور از عید و جشن طبق تعریف کتاب مقدس چیه؟
1: عید طبق تعریف کتاب مقدس عبادت و پرستشه، بازگشت به سوی خداوند و بودن در حضور خداست. از اونجا که کتاب حجی درباره بازگشت به سرزمین و تکمیل کار ساخت معبد صحبت میکنه، پس براش هیچ عید واقعی وجود نداره جز زمانی که قوم به سوی خداوند و به خانه خداوند بازگشت کنند. امروز در زمان کنونی عید واقعی بازگشت به سوی خداوند و داشتن یه رابطه با او و شادمانی در خداوند و در حضور اوست.
0: درسته، و رفتن در طریق او، شادمانی. در کتاب خروج فصل 4 خداوند به موسی گفت: نزد فرعون برو و به او بگو قوم مرا آزاد کن. برای چی؟ تا در بیابان پرستش کنه. در فصل 5 کتاب خروج وقتی موسی نزد فرعون رفت، گفت که خداوند می‌فرماید: بگذار قوم من بروند تا مراسم عید را در بیابان به احترام من به جا بیاورند. پس عید پرستش و عبادته. برادر، شما گفتید این کتاب یکی از کتب نوشته شده بعد از دوران اسارته. این ما رو به یادآوری موضوعی هدایت میکنه که یکی از جدیترین رویدادها در تاریخ قوم کهن خداست، یعنی رفتن به اسارت. قوم در وضعیت روحانی و اخلاقی بدی قرار داشتن. خداوند قبلتر بهشون هشدار داده بود که این اتفاق میفته. خداوند تبعیض قائل نمیشه و طرفداری نمیکنه. به همین دلیل وقتی قوم او خطا کردن،

0: مورد داوری قرار گرفتن. وقتی از طریق اسارت مورد داوری قرار گرفتن، تبعید به وسیله بابل و از طریق نبوکدنصر پادشاه بابل اتفاق افتاد. برادر، در چه مرحله تاریخی این کتاب نوشته شد؟ این کتاب با چه کسی معاصر بود؟ لطفاً درباره شرایط نگارش این کتاب توضیح بدید.
1: خب، تبعید در سه مرحله رخ داد. اولین مرحله در ایام یهویاقیم پادشاه یهودا در سال 605 قبل از میلاد بود. مرحله دوم در سال 597 قبل از میلاد از طریق نبوکدنصر بود. پادشاه اون زمان یهویاکین بود و بعد مرحله سوم در سال 586 قبل از میلاد بود که در ایام صدقیای پادشاه بود. پس در حقیقت وقایع این کتاب در روز اول ماه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه اتفاق افتاد. این داریوش در تاریخ به نام داریوش پسر هیستاپس معروفه که با داریوش در کتاب دانیال فرق میکنه. این مرد یعنی داریوش در 522 قبل از میلاد بر تخت نشست. بنابراین نبوت در 521 قبل از میلاد بوده. پس در اینجا نبوت به احتمال زیاد در سال دوم بوده، یعنی در سال 520 قبل از میلاد که آغاز بازگشت از اسارت بوده.
0: بله، چون اسارت در سه مرحله اتفاق افتاد، پس بازگشت قوم از اسارت هم در سه مرحله بود. مرحله اول در ایام زروبابل بود که در سال 538 قبل از میلاد بود. مرحله دوم در ایام عزرا بود. زروبابل به مذبح اهمیت میداد. عزرا به کلام توجه میکرد که در سال 458 قبل از میلاد بود. مرحله سوم دیوارهای ویران شهر اورشلیم که زمان نهمیا در سال 445 قبل از میلاد بود. از این نکته میفهمیم که حجی در مراحل اولیه بوده که بلافاصله زروبابل رو دنبال کرده. یعنی در مرحله اول بازگشتگان از اسارت. پس همونطور که کتاب مقدس از طریق ارمیا میگه، اسارت بابل 70 سال طول کشیده تا زمین بتونه از سبتش لذت ببره. برادر، هر کتابی مشخصه خودشو داره. یعنی در بین کتب، کتاب پندگونه، داوریگونه و تشویق‌آمیز هست. ماهیت این کتاب چیه؟
1: کتاب حجی یک کتاب تشویق‌آمیزه، کتاب پندگونه. همونطور که در مطالعات قبلی فهمیدیم، قوم شروع به ساختن خانه یا معبد کرد. بعد حدود 14 سال کارو متوقف کرد. در اینجا حجی اونا رو نصیحت و تشویق میکنه که ساختن خانه رو ادامه بدن تا بتونن خداوند رو در جایی که او میخواد عبادت و پرستش کنن. بنابراین مشخصه کتاب پند و اندرز و نصیحته. فراموش نکنیم این کتاب کوچیکیه، یعنی بعد از کتاب عبدیا کوچیکترین کتابه.
0: درسته. برادر، لازمی که موضوع اصلی کتاب حجی رو بدونیم.
1: میدونیم که در کتاب مقدس 7 کتاب وجود داره که در مورد موضوع اسارت با هم پیوند دارن. یکی از اونا در طول مدت اسارت نوشته شد که اون کتاب دانیاله. کتاب دانیال نصفش تاریخیه و نصفش نبوتی. پس 3 کتاب تاریخی وجود داره که عزرا، نهمیا و استرن و 3 کتاب که نبوتی هن، حجی، زکریا، ملاکی. پس روی هم رفته 6 کتاب تاریخی و نبوتی وجود داره که بعد از اسارت نوشته شدن. بین هر دو گروه کتب، یعنی تاریخی و نبوتی، ارتباط و پیوندی وجود داره. بنابراین میتونیم بگیم برای مثال کتاب عزرا خیلی متوجه ایده و موضوع عبادت و خانه خداونده. این نبوت حجیه. پس حجی با عزرا همسو هن.
0: درسته. نهمیا متمرکز بر شهر مثل زکریا. کتاب استر درباره وفاداری خداوند نسبت به کسانی که برگشتن میگه، در حالی که نبوت ملاکی درباره خیانت کسانی که از اسارت برگشتن میگه. پس بذارید یه چیز کلی بگم. خدا حتی در ایام شکستم کار میکنه. این باعث دلگرمی ماست. اما دشمن خدا هم کار میکنه.
1: بله، موضوع اصلی کتاب حجی اینه که خدا کار کرده و اونایی که وفادارن و برمیگردونه. اما اونا اولویتشون رو گم کردن و خداوند براشون تقدم نداشت. اونا با خودخواهی به خودشون اهمیت میدادن. بنابراین نیاز به نوعی بیداری و یادآوری توسط حجی نبی داشتن. یعنی کلام پند و اندرزی که بر وجدان اونا تأثیر بذاره و اونا رو بیدار کنه و به سوی اولویت‌های درست برگردونه تا اول به خداوند اهمیت بدن.
0: احیا و نهضتی برای تکمیل کار. خداوند در هر دوره‌ای وفادارانی داره. برای مثال در ایام ایلیا، ایام ویرانی، در ایام اخاب بدترین پادشاه اسرائیل، خداوند وفادارانی داشت. با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکردند. اگه به تاریخ کلیسا برگردیم میبینیم خداوند وفادارانی داره. برای مثال لکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید. علی‌رغم اینکه این دوران دوران بدی بود، خداوند وفادارانی داره. وقتی به ساردس میایم میگه اما چند نفر در سارد داری که لباسهای خود را نیالودند. چرا این نکته را برجسته میکنم؟ به خاطر تشویق شدن. خداوند با وجود اینکه خیلی چیزا در اطراف ما اتفاق میافته، حتی انحطاط روحانی، اما وفادارانی در همه دوران داره. برادر همیشه درباره حجی و زکریا میگن که اونا دو قلو هستن، یعنی در یه رابطن و تشابهاتی بین اونها هست. یعنی ویژگی های مشترکی بین حجی و زکریا وجود داره. دوست داریم درباره این شباهت ها بین حجی و زکریا در زمینه کتبشون بدونیم.
1: به جز حجی هیچ شخص دیگه‌ای در کل کتاب مقدس با این اسم وجود نداره، اما تقریباً 25 نفر با نام زکریا در کتاب مقدس وجود دارند. حجی کتاب خودشو با عبارت در ماه ششم شروع میکنه. عدد 6 نماد شره. در مورد کتاب زکریا، این کتاب با عبارت در ماه هشتم شروع میشه. عدد 8 نماد خلقت جدیده. مشخصه کتاب حجی پند و اندرز و تشویقه. و کتاب زکریای نبی بیشتر روی نقشه تشویق کننده متمرکزه. کتاب حجی دومین کتاب کوچک بعد از کتاب اوبدیا در میان انبیای کوچکه. اما کتاب زکریا بزرگترین نبوت یا کتاب از انبیای کوچکه. زبان کتاب حجی خیلی ساده، قابل فهم و واضحه، اما زبان کتاب زکریا سخت و دشواره. و تعالیم زیادی داره که با واژگان سختی همراهه و نیاز به تعمق داره. تمرکز اصلی حجی معبده، اما تمرکز اصلی زکریا بر شهر و جلال اونه. کتاب حجی بیشتر به گذشته و حال نگاه میکنه، اما کتاب زکریا بیشتر به آینده نگاه میکنه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، بعد از مقایسه شباهت و تفاوتهایی که بین کتاب زکریا و حجی انجام دادیم، لازمه که نگاهی هم در مورد شباهت‌ها یا تفاوت‌های بین این دو شخص داشته باشیم.
1: در واقع معانی نام‌ها بسیار مهمه. همونطور که می‌دونید در مطالعه کتاب مقدس، نام‌ها اهمیت زیادی دارن. فهمیدیم که اسم حجی یعنی عید یا مسرور. شاید اون در روز عید متولد شده و این تصادفی نیست. قصد خدا اینه که قوم او از طریق عبادتش شادمان بشن. اما برای تجربه کردن این نکته به زکریا نیاز داریم. نام زکریا یعنی خداوند به یاد آورده. خداوند قومشو به یاد خواهد آورد و از طریق توبه به سوی خودش برمیگردونه. اونا رو به مکانی درست و با موقعیت روحانی درست خواهد آورد که در اون خداوند میتونه اونا رو برکت بده و اونا در حضورش مبارک باشن. این یکی از روابطه. نکته دوم، بر طبق اون چه در کلام خداست، بین موعظه کلام که بر وجدان ها میکوبه و کلام تشویق که با امید و جلال سرشاره، یه رابطه نزدیک وجود داره. کدوم باید اول باشه؟ در واقع حجی باید اول باشه. اگه حجی اول باشه و در مأموریتش موفق بشه، بعدش باید زکریا بیاد.
0: درسته. یعنی اگه من از نظر روحانی خوب نباشم، نه نیاز به تشویق و امید دارم و نه نیازمند تعلیم و نصیحت و سرزنشم.
1: بلکه نیاز به توبیخ دارم. نیاز به کسی دارم که منو نصیحت کنه و وجدانمو بیدار کنه. این کاریه که حجی با قوم کرد. اون اول اومد که اونا رو بیدار کنه تا اولویت‌های نادرستشون و حیات روحانی که متناسب با جلال خدا نیست رو بدونن و وقتی قوم جواب دادن و به سوی خداوند برگشتن و قلبشون رو به طریقاشون بستن، نوبت به زکریا رسید.
0: همینطوره. برادر یوسف، تقسیم بندی این کتاب برای سهولت در مطالعه چی هستن؟
1: واضحه که این کتاب از دو فصل تشکیل شده. و 38 آیه در این دو فصل وجود داره. 5 پیام در این دو فصل وجود داره. 5 پیام عالی درباره طرح خدا از ابتدا تا انتها می‌خونیم که در مورد آشکار شدن خطاها، بعد تشویق و در پایان خداوند سخنان شگفت‌انگیزی برای ادامه کارشون میگه. در فصل 1 2 پیام وجود داره و در فصل 2 3 پیام وجود داره. پیام اول در فصل 1 به طور خلاصه اینه که خداوند قومو به خاطر بهانه هایی که می آوردن و می گفتن هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده توبیخ می کنه. آیات 1 تا 11 در فصل اول موضوع پیام اولن. پیام دوم در آیات 12 تا 15 از فصل اوله. قوم نسبت به اراده خداوند جواب دادن که این اتفاق بعد از حدود 24 روز واقع میشه. خداوند با تشویق قوم بهشون میگه که با اونا خواهد بود. فصل 2 شامل 3 پیامه. پیام سوم در فصل 2 از آیات 1 تا 9. در اونجا خداوند کسانی رو که بین خانه قدیمی و جدید مقایسه میکنن تشویق و تسلی میده. به طور دقیق تر باید گفت بین جلال خانه قدیم و جدید. در پیام چهارم که آیات 10 تا 19 رو در بر میگیره، تعالیم اخلاقی و درباره قدوسیت میخونیم. چون بدون قدوسیت هیچ کس خداوند رو نخواهد دید. پیام پنجم و آخرین پیام در فصل 2 از آیات 20 تا 23. و میدونیم که این نبوت حجی خطاب به زروبابله که در اون ما نماد و اشاره به خداوند عیسی مسیح رو میبینیم که بعد از این که همه چیز در آسمان ها و زمین متزلزل بشه او خواهد آمد.
0: درسته. خداوند زروبابل رو به عنوان پادشاه بلند میکنه. به این ترتیب میبینیم که زروبابل نماد خداوند عیسی مسیح که بعد از متزلزل شدن این پادشاهان خواهد اومد. او در پادشاهی هزاره بر تمامی زمین سلطنت خواهد کرد. بنابراین اینا 5 بخش از 5 پیامی هستند که در این کتاب دو فصلی وجود دارند. پیام اول همونطور که اشاره کردید در فصل اول آیات 1 تا 11 هست که توبیخ و سرزنش برای نااطاعتیه. در سال دوم داریوش پادشاه در ماه ششم در روز اول ماه. پیام دوم وفاداران جواب میدن و میسازن. و این در روز 24 در ماه ششم در سال دوم داریوش پادشاه است. این موضوع در فصل اول آیات 12-15 است. بخش سوم بازگشت جلال خداست. این پیام در فصل 2 آیات 1-9 در تاریخ 21 ماه هفتم در سال دوم داریوش پادشاه. پیام چهارم سوالات فصل 2 که در آیات 10-19 هستند. در روز 24 ماه نهم در سال دوم داریوش پادشاه. بعد سلطنت مبارک خداوند و جلال آینده. این موضوع آیات 20-23 است. در روز 24 از ماه نهم در سال دوم. این 5 پیام با روز، ماه و سال تاریخ گذاری شدن.
1: بله، ما در مقابل کتاب خیلی دقیقی هستیم.
0: همینطوره. برادر، میخوام درباره وفاداری خدا بپرسم. خدا در نیکوی مطلقش قومو از اسارت آزاد کرد، چون او قدوسه و داوری باید از اهل خانه خدا شروع میشد، چون این قوم اوست، قومی که نام او بر اونهاست. خدا جانبدار نبوده. شرارت نه تنها در جهان و در بین ملت‌ها، بلکه در خانه او هم بوده. خدا اهل خانه خودشو به اسارت فرستاد به مدت 70 سال. وفاداری خدا بازگشت این قوم رو از اسارت ضرورت بخشید. درباره وفاداری خدا در تحقق و انجام وعده‌های او از نظر تاریخی و در آینده بهمون توضیح بدید.
1: از نظر تاریخی داستان شگفت‌انگیزه. اگه به موضوع نبوت حجی نگاه کنیم، از خودمون یه سوال میپرسیم که آیا قوم توبه کردن بعد بازگشتن؟ حقیقت اینه که قوم به اسارت برده شدن و این از عدالت خداست. اما چه چیزی باعث شد که بقیه قوم از اسارت برگردن؟ آیا سرنخ‌هایی وجود داره که این افراد در حالی که در اسارت بودن توبه کردن و از اسارت برگشتن؟ یا بذارید سوال دیگه ای درباره ایام اسرائیل بپرسم. چه چیزی باعث شد که خداوند اجازه بده از طریق ایلیا باران بباره؟ ما دلایل زیادی برای عدالت و نیکویی مطلق خدا برای بازداشتن باران و برکت از این قوم داشتیم. اما چی شد که باران برگشت؟ آیا قوم توبه کردن و به ندای ایلیای نبی جواب دادن؟ 7000 نفر به خداوند تعظیم کردن، نه به بعل. پس دلیل و رازی که وفاداران این قوم در آینده حفظ خواهد کرد چیه؟ قومی که در صلیب مسیح گفتند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد؟ به خاطر داوری، عدالت و نیکویی مطلق خدا، قوم داوری شدند و هنوزم باید مورد داوری قرار بگیرند. اما چرا اجازه داد که برگردند؟ چرا وفاداران بازگشتند؟
0: این چیزی جز وفاداری خدا و فیض او نیست. فیض مطلق خدا.
1: درسته. فیض خدا بدون هیچ دلیلی شامل حال انسان شد. این چیزیه که امروز ما رو تشویق میکنه. چه چیزی خدا رو از ترک کردن کلیسای خودش باز میداره؟ چه چیزی باعث میشه هنوز مسیح در میان چراغدانها و در بین مقدسینش حضور داشته باشه؟ من فقط یه دلیل دارم. و اون وفاداری خدا نسبت به وعده ها و فیض عالی او که بدون دلیل به انسان بخشیده شده است.
0: دقیقاً. اگه این موضوع به خاطر دلیلی بود، نه آسمان و نه برکت شامل کسی نمی شد. نه شامل موسی می شد، نه ایلیا، نه شما، نه من و نه هیچ کس دیگه. این نکته همه شنوندگانی رو که در خودشون احساس عدم کفایت میکنن و تشویق میکنه. پس مسیح فیض داره و خدا دوستتون داره. در مسیح شما امید دارید. وقتی نزد مسیح برید و به وسیله فیض او خودتون رو در آغوش او بندازید و کاملا به فیض او تکیه کنید، این فیض اوست که علارغم شرارتمون ما رو میپذیره. پس فقط با توبه، بازگشت، اعتماد به کلام او و اعتماد به کار کامل او بر صلیب حیات ابدی رو دریافت می‌کنی.
1: اصول خدا تغییر نمی کنند، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید. در عهد عتیق نیکویی زمینی بود و برکت هم همینطور. برای مثال یکی از اصول مهمی که در موردش خوندیم در کتاب اشعیا در فصل اول بود: اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد، اما اگر نافرمانی کنید همه شما به دم شمشیر کشته خواهید شد. در عهد جدید این امر به موازات این حقیقته که خداوند ما رو با برکات روحانی برکت میده. اگه وفادار باشیم از برکت و مشارکت بهره‌مندیم، از لطف خداوند برخورداریم. اگه بی وفا باشیم او وفادار باقی میمونه، چون نمیتونه خودش رو انکار کنه. صفات خدا همونه و هرگز تغییر نمیکنه.
0: وفاداری و اقتدار خدا. کتاب مقدس به ما یاد میده که خدا وفاداره. او باید بر طبق وفاداریش وعده‌هاشو انجام بده. اما همینطور مسئله اقتدار خدا هم وجود داره. وقتی قوم به اسارت فرستاده شدن، او قدرت داشت که پادشاهی به نام بابل رو تأسیس کنه. این یه پادشاهی ساده بود که تبدیل به یه امپراتوری شد و آشور رو نابود کرد تا به یه پادشاهی تبدیل بشه و نمادش سر طلاییه. دوران ملت‌ها برای غلبه بر این قوم شروع شد، اما برای بازگردوندن این قوم خدا بابل رو در هم شکست و کورش فارسی رو بیرون آورد، کسی که قوم رو به بازگشت فراخوند. بنابراین خدا از تأدیب کننده برای انجام سیاست خودش استفاده می کنه. او می دونه چه زمانی پادشاهان رو نصب کنه و چه زمانی اونا رو پایین بیاره.
1: ما در مقابل پادشاه عصار هستیم. او شاه شاهانه و هنوزم همینو انجام میده و در آینده هم انجام خواهد داد. این انقلاب ها نیستن که پادشاهانو عزل و نصب میکنن، بلکه خداونده که عزل و نصب میکنه. ما به فرمان روای همگان، پادشاه عصار و پادشاه تمام زمانها اعتماد داریم.
0: اگر میبینی که بر مردم مسکین ظلم میشود و عدالت و انصاف اجرا نمیشود، تعجب نکن. چرا؟ زیرا بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت می کند و یک مأمور دیگر و عالی‌تر همگی را تحت نظر خود دارد. کنترل همه چیز در دستان خدای قادر مطلقه. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خداوند با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متی، فصل 26. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه ای از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی ری برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ عیسی جواب داد: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت. شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده و شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟ عیسی جواب داد: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: همون طور است که میگویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این از خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آنکه دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس گفت: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت میکنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید، برویم، آن خائن الان میآید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند با آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت: سلام ای استاد، و او را بوسید. عیسی در جواب گفت: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق مییابد؟ آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت: مگر میخواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد مینشستم و تعلیم میدادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتن و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمیدهی؟ اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگند میدهم به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد همان است که تو میگویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت او کفر گفت. آیا شهادتی بالاتر از این میخواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدن می گفتن حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟ در این وقت پتروس در بیرون در حیاط خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت تو هم با عیسای جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت من نمی دانم تو چی می گویی. پتروس از آنجا به طرف در حیاط رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت این شخص با عیسای ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم می‌خورم که آن مرد را نمی‌شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پس بیرون رفت و زار زار گریست.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: آزادی حقیقی در خدمت به مسیح یافت می شود. روز 11 از شماره 3 نان روزانه ما، داستان دو غلام عنوان و اعمال باب 9 آیات 1-9 و 17 و 18. متن امروز ما از کلام خداست. اسپارتاکوس تنها یک فیلم داستانی نیست، بلکه بر اساس واقعیتی تاریخی به تصویر کشیده شده است. مورخان بر این عقیدند که وی سربازی رومی بوده که پس از فرار از ارتش دستگیر و به عنوان یک برده فروخته می شود تا در مسابقات گلادیاتورها شرکت کند. وقتی که در مدرسه‌ای در کاپوا آموزش گلادیاتوری می‌دید، رهبری شورشی را به عهده می‌گیرد و این عمل او باعث می‌شود که خیلی عظیمی از بردگان به دور او جمع شوند و پس از مدتی ارتشی 70,000 نفری از بردگان تحت فرماندهی‌اش تشکیل می‌شود. ارتش اسپارتاکوس در ابتدا به پیروزی‌های بزرگی دست می‌یابد، اما متاسفانه شکست می‌خورند و شورشی‌ها دستگیر شده و در سرتاسر جاده روم به صلیب کشیده می‌شوند. چه تفاوتی بین اسپارتاکوس و پولس هست؟ شاول تارسوسی که به عنوان شهروندی آزاد متولد شده، اکنون خود را غلام مسیح می‌داند. اعمال رسولان باب 9 از روز مهمی صحبت می کند که شاول با نجات دهندش که سرسختانه با وی دشمنی می کرد رو در رو می شود و از آن زمان به بعد عیسی را به تمامی دل خدمت می کند. اسپارتاکوس مجبور بود که آقا و ارباب رومی را خدمت کند، اما پولس در پاسخ به فیض عظیم خدا به خواست خود غلام عیسی مسیح می شود. در قلب هر ایمانداری جنگی روحانی بین گناه و راستی در می گیرد. می توانیم از آقای گناه اطاعت کرده غلام او باشیم؟ و یا می توانیم به فیض خدا که ما را از بردگی گناه آزاد می کند بله بگوییم؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده، اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

بله جوانان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند بیمانند و بی‌نظیره و سزاوار حمد و ستایش. بر اساس انجیل شریف در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.

بعد از سرود زیبایی که پخش شد، تشویقتون میکنیم که با اشتیاق به دنباله این برنامه گوش بدین. آرزو داریم که روح القدس، روح خدا طوری در شما کار کنه که قلب و زندگیتون رو برای عیسی مسیح باز کنین و از آرامش الهی او بهره مند بشین.

0: مژده عیسی لبم خندان کند، کوه اگر باشد غمم ویران کند، دل اگر گردد همه دریای درد، درد دل با نسخه ای درمان کند. هر که آید بر درش همچون گدا، آن گدا را در جهان سلطان کند. همتی آور به قدر دانه‌ای، تا تو را خروارها احسان کند. هر دمت هر چند صدها مشکل است، مشکلت را با دمی آسان کند. جان ببخشد گر تو را بار دیگر، بعد از آنت لایق جانان کند. چون که بیند سینه‌ای چون آینه، جلوه‌گاه آیه سبحان کند. گم شود گر یوسف کنعان ما، یوسف ما عازم کنعان کند. رهروی گر نام او را آورد، تا به منزل راه او میزان کند. تا الفبایی بیاموزی ز عشق، بی نیازت از خردمندان کند. دست خود را گر دهی بر دست او، هستیت را هسته عرفان کند. این بود اعجاز عیسی مسیح، این بود اعجاز عیسی مسیح. آنچه را نیکوست بهرم آن کند.
1: شاید تو شنونده عزیزی که به این برنامه گوش میدی، دائما

0: من با ترس و نگرانی زندگی میکنی. شاید حتی خیلی شبها سرت رو با ترس و استراب و تشویش بر بالش میگذاری. ترس از اینکه فردا چه خواهد شد و یا ترس از یه شروع تازه، یه کار جدید و یا ترس از ازدواج و تشکیل خانواده و ترس های جور به جور دیگه. جوون عزیز، خیلی جالبه بدونی که در کتاب مقدس بارها عباراتی مثل نترس و نترسید ذکر شده است. پس خدا نمیخواد که ما در ترس و استراب و تشویش زندگی کنیم. اما چطور میشه بر ترس و تشویش غلبه کرد؟ خوبه دنباله این برنامه رو بشنوی و خودت به جواب این سوال پی ببری.
1: یکی از فلج کننده ترین و دردناک ترین فجایعی که میتونه اتفاق بیفته تو زندگی ما اینه که روح ترس بر ما غالب بیاد. روح ترس، یا بگیم ترسیدن، تمام استعدادها و تمام توانایی‌های ما، حتی تمام تجربیات ما، تمام اطلاعات و تحصیلات ما را و تمام فرصت‌ها و توانایی‌ها و دارایی‌ها و ثروت‌های ما را فلج می‌کنه. و دوست عزیز، بعد من و شما بدانیم که ترس چیز کوچکی نیست. ترس یکی از اساسی ترین، یکی از کلیدی ترین کلیدهای شیطان برای تسلط بر دنیای ماست. و اگر شیطان بتونه روح ترس رو بر شما در همین جوانی، دختر عزیز، پسر عزیز، حتی سنین بالا، مادر عزیز، پدر عزیز قرار بده، او بر همه چیز تسلط پیدا کرده. فیل به اون عظمت را یک ببر با روح ترس، با تزریق ترس چنان او را موم میکنه که توی دستش کنترلش میکنه. روح ترس میتونه همه چیز رو از من و شما بگیره. اما خبر خوش اینه که در انجیل عیسی مسیح، کتاب دوم پولس رسول به تیموتائوس فصل اول آیه 7 به ما این خبر خوش را میدهد که میگوید خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. در مورد روح ترس بسیار باید خودمون رو محافظت بکنیم. در کتاب ملاکی فصل 2 آیه 15 میگوید از روح‌های خود با حذر باشید. بله، مواظب باشید. امروز صبح که از خونه بیرون اومدید با چه روحیه‌ای بیرون اومدید؟ اگر با روح ترس بیرون اومدید، تمام روز شما فلج هستید. در مقابل تمام حوادث و جریانات و شرایط و احساسات و افکار شما فلجید. چرا؟ چون روح ترس بر شما آمده. اما 5 کلید در این کتاب خداوند با قلب من و شما صحبت می کند که چطور بر روح ترس ما غلبه کنیم. یعنی در واقع ما بتونیم ترس رو بترسونیمش و از خودمون فراریش بدیم. کلید اول اینه که می گوید در همون آیه 7 خداوند روح ترس را به ما نداده. و ما باید بیاد بیاریم که روح ترس روح خدا نیست. خدا به ما نداده. روح ترس از جای دیگه اومده. و چون روح ترس از جانب خدا نیست، در ما جایی نداره و خدا در مقابل او روح قوت رو داده، روح محبت رو داده، روح اقتدار، شهامت و شجاعت رو به ما داده. خب پس میتونیم این رو بگیم، خدا که روح ترس رو به من نداده، پس این ترسی که در زندگی منه از خدا نیست. حالا از هر کی هست؟ از شیطانه، از روزگاره، از شرایطه، حتی از اشتباهات منه، از نگرش منفی منه، باشه، از هر کجا هست، ولی از خدا نیست. اما در عوض روح قوت رو خدا در من آفریده. یعنی ترس غیر قانونی در من زندگی میکنه، اما قوت خدا به طور قانونی در زندگی من خلق شده، با من زاده شده. خبر خوشه. این کلید اوله که شما باید در ترس های زندگیت بیاد بیاری. بله، روح ترس روح خدا نیست، مال من نیست و از خودم بیرونش میکنم. اما قدم دوم، آیه 9 رو نگاه کنید، میگوید که خدا ما را نجات داده است. خدا ما را نجات داده است. وقتی میگه خدا ما را نجات داده است، خبر خوش اینجاست که تو دوست عزیزم که در ترس ها گرفتاری، این را بدانی که نجات نتیجه اعمال من و شما نیست. نجات نتیجه خیر و ثواب ما نیست. نجات اصلا در ید ما نیست، در قدرت ما نیست، در دسترس ما نیست. نجات از جانب آسمان است. خدا تدارک دیده. پس خوب نگاه کنید، کسی پا شکسته، روی زمین افتاده، نمیتونه حرکت کنه، دستاش شکسته، پاهاش شکسته، تمام مهرها شکسته و دیگران میخوان او را نجات بدن. یک شخصی اورژانس اومده میخواد او را نجات بده، دکتری او را، پرستاری او را نجات بده. حالا سوال اینه که این شخصی که دست پاش شکسته به چه اعمالی احتیاج داره که نجات پیدا کنه؟ طبیعتاً شما با من موافقید که بگیم هیچی، بلکه این فعالیت دکتر هست. او باید خودش رو کاملاً به دکتر بسپاره. در ترسات دوست عزیز خودت رو به عیسی مسیح بسپار. او آمده است تا من و تو رو نجات بده. شخص دست پا شکسته نیازی نیست که عملی بکنه، بخیه بکنه، جراحی بکنه، بیهوش بکنه، بهوش بیاره. او فقط باید خودش رو به تخت بیمارستان بسپار. قلبت رو به مسیح بسپار. ترس ها رو خدا بر می داره. و سومین کلید بسیار مبارک اینه که در همون آیه 9 میگه خدا ما را خوانده است، تو را خوانده است. وقتی خدا کسی رو خونده، صدا زده، یعنی کاری داره. پس در ترس بدانیم که خدا من و شما رو خوانده، یعنی دعوت کرده. و اگر دعوت کرده، ترس های ما رو بر می داره، ضعف های ما رو بر می داره. نه ترس از مشکلات مالی، کاری، شرایط، وضعیت. یک نفر به اسم عیسی مسیح خداوند از آسمان به زمین آمده و شخص تو را خوانده. در قلبت رو باز کن، ترسات خواهد ریخت. بله، تو دعوت شدی به یک مهمانی مهم، بزرگترین، عظیمترین، قدرتمندترین، ثروتمندترین شخصیت عالم، یعنی خدا در عیسی مسیح تو رو دعوت کرده. تو دعوت داری که شام بخوری سر سفره عیسی مسیح. پس از چه میتونی بترسی؟ کلید چهارم اینه که بیاد بیار. آیه 10 میگه که خدا مرگ را، موت را، نیستی را نابود ساخت به وسیله انجیل، به وسیله عیسی مسیح. او در روی صلیب مرگ من و شما رو نابود کرد و ما امروز تمام علت ترسامون مرده، امروز تمام علت لرزهامون مرده. هر چی که شما رو میلرزانه و میترسانه، اگر گناهه، اگر اشتباهه، اگر خطاست، اگر دشمنه، اگر فقره، اگر بیماریست، اگر طلاقه، اگر ناراحتی خانوادگیست، عیسی بر روی صلیب او را درمان کرده است. کلید آخر، بیاد آور. در آیه 12 میگد آر ندارم از این زحماتی که میکشم، چون میدونم به کی ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است مرا تا به آن روز حفظ کند. آن روز کدوم روزه؟ آن روز روز مهم ملاقات ما با خدا در آسمانه و کلام خدا میگوید که خدا تو را تا آن روز حفظ میکند. یعنی روز به روز، یعنی هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال و لحظه به لحظه و ساعت به ساعت خدا تو را حفظ میکند تا به آن روز، نه تا یه روز مونده به آن روز، نه تا یک ساعت مانده به آن روز، خدا تا به ابدیت، تا به روزی که تو با خدا ملاقات کنی تو را حفظ می کند. پس اگر یک بار دیگر دوست عزیزم به این آیه 7 نگاه کنید، می گوید زیرا خدا روح ترس به ما نداده، یعنی روح القدس روح ترس نیست، روحی که خدا بر ما ریخته روح ترس نیست، روح قوته، روح سلامتی است. اما ما چطور میتونیم نترسیم وقتی که هنوز تجربه داشتن روح القدس تو زندگی نداریم؟ بله، حق دارید بترسید زمانی که هنوز روح القدس تو زندگی شما نیست، ولی روح القدس رو خدا برای ما آورده. میتونی قلبت رو به روح القدس دوست عزیزم بسپاری و با من این دعا رو بکنی، بگی روح القدس وارد زندگیم بشو، میخوام آن دعوت، آن خواندگی، آن نجات، آن فیض، آن رحمت عیسی مسیح رو دریافت بکنم و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندم در قلبم داشته باشم. اگر با خدا راه بری، هیچ چیز و هیچ کس قادر نیست شما را بترسونه. اگر خون عیسی مسیح رو بر زندگیت بیاری و ایمان بیاری، شیطان علامت این خون را خیلی خوب میدونه و نمیتونه شما را اذیت بکنه. من ایمان دارم که شما قلبت رو باز میکنی و مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندت میپذیری، چون که این تنها طریقی است که من و تو میتونیم از ترس هامون آزاد بشیم. فیض خدا با شما.

جوان عزیز، عیسی مسیح با خون، مرگ و قیام پیروزمندانش از مردگان نجات از گناه و تأثیرات و عواقب بد گناه رو برای انسان گناهکار مهیا کرده است. حالا به وسیله توبه از گناه و ایمان قلبی و واقعی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیت میتونی آمرزش از گناه و پیروزی کامل او رو در زندگیت تجربه کنی. در اتحاد با عیسی مسیح پیروز تو هم میتونی بر ترس ها و تشویش هات غلبه کنی و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشی.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

نه به قدرت، نه به قوت خوده. آهی نگی به کناره دریا چیه جنی ساره. ایسا اومد شب قبلش تور شمعون خالی اومد، بیکار اومد به کناره دریا چیه جنی ساره. ایسا اومد شب قبلش تور شمعون خالی اومد، بیکار اومد. صبح که شد

قایقت را کن هدایت، با توکل به مسیحا تور خود را پر ز نعمت.

0: ماهیگی به زور خود ماهی نگی ماهیگی به زور خود ماهی
1: عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین اصلی رو که خدا پدر آسمانیمون میخواد ما فرزندانش در هنگام دعا کردن در نظر بگیریم اینه که ما باید با شکرگزاری به حضورش بریم. ببینیم کلام خدا در این مورد چه میفرماید. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. مزمور 100:4. پنجمین اصل اینه که خدا میخواد که ما دائما و برای همه چیز شکرگزار او باشیم، حتی برای آن چیزهایی که از اونها خوشنود نیستیم. ببینیم پولس رسول در این مورد چه میفرماید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. افسوسیان 5:20.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای توانا و ای قادر مطلق، ای خالق هستی ها و ای پدر آسمانی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و از صمیم قلب و وجود خود هستی را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و نه فقط خطایا و عیب ها و خودخواهی های ما را ببخش، بلکه استدعا داریم که ما را به درگاه خود پذیرا باش و قدرت عطا کن تا بتوانیم در اراده و خواست تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. خداوندا بگذار شعله های عشق به پاکی و تقوا در قلبمان هر روز مشتعل تر گردد. بگذار آتش قدوسیت و یک رنگی و صفا و فروتنی در ما شعله ور باد. خطایا و عیب ها و خودخواهی های ما را ببخش، بلکه استدعا داریم که ما را به درگاه خود پذیرا باش و قدرت عطا کن تا بتوانیم در اراده و خواست تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. خداوندا بگذار شعله های عشق به پاکی و تقوا در قلبمان هر روز مشتعل تر گردد. بگذار آتش قدوسیت و یک رنگی و صفا و فروتنی در ما شعله ور باشد و بگذار ای خداوند

مقبول پسند تو بگردیم و قوت عطا فرما ای قدوس عادل که در این ساعت افکار و حواس خود را متمرکز به کلام مقدست بکنیم تا از گفتارت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به نام و به لیاقت عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت عالم و مظهر محبت تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

در ادامه مطالعه کتاب غزل غزلهای سلیمان توجه خود را به فصل دوم معطوف می کنیم و آیات را با یکدیگر قرائت کرده و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک این اشعار عاشقانه و تمثیلی یاری بدهد. همانطور که قبلا هم عرض کردم، اشعاری که در برابر ماست ظاهرا صحبت از گفتگو بین یک عاشق ثروتمند یعنی سلیمان با معشوقش که یک دختر دهاتی و یا یک دختر کولی بود و زندگی بسیار ساده و سختی را میگذرانید میکند، که چگونه یک روز مردی از راه دور متوجه این دختر فقیر و چوپان میشه و قلبش را میرباید. کم کم هر دو نسبت به هم آنقدر احساساتی میشن و آنقدر عاشق هم میشن که محبوب و محبوبه یکدیگر شده و پس از گذشتن از مشکلات بسیاری سرانجام به هم میرسن. و اگر شما با کلام خدا آشنایی نداشته باشید و فقط یک بار این آیات را بخوانید، نه فقط از این اشعار عاشقانه چندان بهره نخواهید گرفت و مقصود آن را نیز نخواهید فهمید، بلکه حیران خواهید بود که چرا اصلا چنین اشعاری، چنین داستانی در کتاب مقدس وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این اشعار یا غزل غزلهای سلیمان به صورت تمثیلی نوشته شده است و این کلید درک آیات است. در حقیقت کنایه است از موضوع بسیار بسیار مهمتری و آن اشاره به عشق خدا یکتا، علاقه و محبت قادر مطلق به بندگانش، به من و به شما می باشد. این اشعار کنایه است، یعنی در ظاهر یک چیزی رو میگه اما مقصودش چیز دیگری می باشد. این اشعار به مطالب دیگری داره اشاره میکنه که نیازمند به حکمت و فهم و روح خدا هستیم تا بتوانیم معنی آن را درک کنیم. برای همین است که از خدا یکتا تمنا میکنم که در این ساعت به ما حکمت و فهم بده و به وسیله روح القدس ما را تعلیم بده تا بتوانیم مطالب روحانی که از این آیات بایستی یاد بگیریم را یاد گرفته و به معنی و مقصود آیات پی برده و دریابیم که مقصود خدا چیه و اشاره به چه چیزی میکند. پس در این حالی که توجه به مقصود ظاهری آیات داریم، باید در طلب فهم روحانی باشیم و اگر صحبت از عشق بین عاشق و معشوق است و یا گفتگوی بین عاشق و معشوق رو دارش توضیح میده، در حقیقت میتونیم گفت که این آیات سخن از عشق خدا با بندگانش و گفتگوی خدا با من شما میباشد. از لابلای آیات میتوان این چنین استناد نمود که فصل دوم در مکانی کاملا متفاوت از فصل اول نوشته شده. البته همه مفسرین با این امر موافق نیستند. ولی دوست عزیز، حالا چه در همون منطقه باشد و یا در همون صحنه باشد و یا جای دیگر، اصلا تأثیری در اصل و مقصود آیات به وجود نمی آورد و تغییری آن رو نمی ده. و مهم این است که من و شما بتوانیم بفهمیم هدف آیات و مقصود آن را درک کنیم، زیرا تماما صحبت از یک عشق پاک و بی‌ریا می کند که ما می توانیم آن را به عشق پاک خدا نسبت به انسانهای گناهکار و محروم تبدیل و تفسیر کنیم. هفت آیه اول گفتگوی کوتاه بین محبوب و محبوبه است که از همدیگه تعریف و تمجید می کنند، که توجه شما را ابتدا به قرائت آیات جلب می کنم و سپس توضیحی در مورد معنی آن خدمتتون عرض خواهم کرد. می فرماید: من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم.

0: چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوبه من در میان دختران است. چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوبه من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم بسیار شیرین بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. مرا به قرص‌های کشمش تقویت دهید و مرا به سیب‌های تازه شاد سازید، زیرا که من از عشق او بیمار هستم. دست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می‌کشد. ای دختران اورشلیم، شما را به غزل‌ها و آهوهای صحرا قسم می‌دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و بر نینگیزانید. در آی اول دختر یا عروس از خودش صحبت می‌کنه و زیبایی خودش رو اینطور برای ما تشریح می‌کند. باید بگیم که او از روی غرور این کار را نمی‌کند و یا تظاهر به زیبا بودن نمی‌نماید، بلکه همانطور که در فصل اول دیدیم او از یک زیبایی طبیعی بهره‌مند بود. حالا او خود را به گل سوسن تشبیه می‌کنه که علامت فروتنی نیز هست، زیرا گل سوسن شارون از کوچکترین گل‌های صحرایی است که غالباً در میان علفزارهای بلند و گل‌های دیگر پنهان و هیچ توجهی را به خود جلب نمی‌کند، ولی گلی است بسیار زیبا. مفسرین علم الهی این آیه را نیز سمبل مسیح خداوند نجات دهنده ما می‌دانند، زیرا در هیچ جای دیگری چنین اصطلاحی برای انسان به کار نبرده به غیر از برای عیسی مسیح در انجیل مقدس، و البته آن را با گفتار مسیح در انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 29 تطبیق می‌دهند که مسیح در آنجا می‌گوید: زیرا که من حلیم و افتاده دل می‌باشم. و گل نرگس شارون و سوسن وادی ها به گل های فروتن نیز مسما می باشند، و در اینجا می گوید که من نرگس شارون و سوسن وادی ها هستم. مقصود از وادی ها همان قسمت ساحلی اسرائیل امروزی است که از شهر جافای قدیم تا حیفای امروزه ادامه دارد، و در این میان تپه های زیبای ساحلی گل های بسیار زیبای شارون و نرگس را در خود جا دادن و هر بهار به زیبایی این تپه ها می افزاین. گل هایی است که به طور خود رو در این تپه ها رشد می کنن. باز در آیه 1 می گوید که در میان این همه گل ها من گل وادی ها هستم. مقصودش اینه که در میان دسته های گل من از همه زیباتر هستم و یا از میان همه دختران اورشلیم زیباتر محسوب می شم. آیه 2 گفتار عروس است که داماد یا عشق خود را اینطور به ما معرفی می کند. می گوید: چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه وی به شادمانی نشستم و میوه‌اش برای کامم شیرین بود. این سمبول نیز مفسرین آن را اشاره به مسیح می دانند که در سایه او آرامی جان به دست می آید، و به قول حضرت اشعیای نبی که می گوید او مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود. در آیه 4 متوجه می شویم که این دختر کولی یا چوپان که عاشق سلیمان می شه، ولی خیال می کنه که سلیمان از خودش یک چوپانه، سرانجام به قصر پادشاهی سلیمان وارد می شه و در جشن باشکویی که برای او برگزار می شه شرکت می کند. چنین تغییرات عظیمی، آن هم در زندگی یک دختر بسیار ساده و دورگرد، در روحیش آنچنان اثری می گذارد که می گوید علم وی بالای سر من محبت بود. دختر آنچنان تحت تأثیر محبت او قرار میگه که میگه سراپای وجود عشقم از محبت خالص پر بود. سراپای وجود دامادم، حرفایش، اعمالش، افکارش همه از محبت خالص و بیریا لبریز شده بود. یعنی آنقدر تحت تأثیر محبت او قرار گرفتم که جز محبت در او چیزی نمیدیدم. مفسرین این را تصویر و اشاره به رابطه کلیسا و مسیح مقدس نیز می کنند، که زمان عیسی مسیح دوباره به این جهان خواهد آمد تا کلیسای مقدس خیش را با خود از این عالم خاکی و فانی بردارد و به حضور پرجلال خیش در آسمان در ملکوت خدا ببرد. همچنین اشاره به رابطه و مشارکت نزدیک بین مسیح و عروس او یعنی کلیسا نیز می کند، یا رابطه و مشارکت با فرد فرد ایمانداران که آشکار کننده محبت خالص و علاقه عیسی مسیح به فرد فرد ایمانداران می باشد. و دوستان عزیز، امروز نیز علم محبت مسیح هنوز بر بالای سر ما و همه انسانهای عالم است. هر که بخواهد امروز می تواند از این چشمه آب حیات، از این سرچشمه محبت بنوشد و خود را در محبت خدایی غرق کند. پرچم یا علم معمولاً علامت لشکر و نیروهای نظامی بود که با خود حمل می کردن و هر وقت علم آنان سرفراز بود علامت پیروزی و تسخیر سرزمین محسوب می شد. امروز نیز عیسی مسیح به وسیله ما در جنگ روحانی شرکت می کند. جنگ بر علیه خودخواهی ها، جنگ بر علیه شرارت ها، جنگ بر علیه ظلم و ستم، بر علیه غرور و شهوت، بر علیه جهالت، بر علیه گناه و بر علیه تاریکی، بر علیه نفرت و بر علیه اهریمن. و هر وقتی که ما با قدرت موفق میشیم که بر خودخواهی های خودمون پیروز بشیم، هر وقتی که ما اهریمن را نهیب میکنیم و او را از خود دور میسازیم، پرچم پیروزی و علم تسخیر را در واقع سرفراز و بلند نگاه میداریم. پرچم و یا علم نه فقط علامت پیروزی و افتخار بود، بلکه علامت حفاظت هم می باشد. وقتی که عیسی مسیح به این جهان آمد، خدای پدر به وسیله ندایی فرمود که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. و دشمنان مسیح نتوانستن به او دست بزنن تا ساعتی که خدا معین کرده بود، زیرا خود خداوند از او حفاظت می کرد. او محفوظ از دشمنان بود تا زمانی که از جانب خدا تعیین شده بود. و دوست عزیز، اگر من و شما نیز در زیر علم او که علم محبت است قرار بگیریم، نه فقط امنیت داریم، بلکه پیروزی ما نیز حتمی می باشد، زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هیچ اسلحه‌ای قوی تر از اسلحه محبت نمی باشد. محبت قلب ها را تسخیر می کند. محبت دشمنی ها را تبدیل به دوستی می کند. محبت زخمی شدگان زندگی را التیام و تسلی می بخشد. و ما که به مسیح ایمان آورده ایم، در زیر پرچم محبت خدا یکتا داریم زندگی می کنیم که در این صورت پیروزی ما نیز حتمی می باشد. از آیه 8 دنباله آیات را براتون می خونم. می گوید: آواز محبوب من است، اینک بر کوها جستان و بر تلهای خیزان می آید. محبوب من مانند قزال یا بچه آهو است، اینک او در عقب دیوار ما ایستاده و از پنجره ها می نگرد و از شبکه های خیشتن را نمایان می سازد. محبوب من مرا خطاب کرده گفت: ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است، گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است. گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهال رسیده است و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر میوه خود را میرساند و موها گل آورده راهی خوش میدهند. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای محبوب من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف های صخره و در ستر های سنگ های خارا هستی، چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آواز تو لذیذ و چهرهت خوشنماست. شغال های کوچک را که تاکستان ها را خراب می کنن برای ما می گیرید، زیرا که تاکستان های ما گل آورده است. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن‌ها می‌چراند: ای محبوب من، برگرد و تا نسیم روز بورز و سایه‌ها بگریزد. مانند قزال یا بچه های آهو بر کوه‌های باتر باش. در آیه 8 میگوید این آواز محبوب من است که اینک بر کوه‌های جستان و بر تل‌های خیزان می‌آید. حالا اگر توجه به جنبه روحانی این آیات نیز بکنیم، گفتار منجی خود را به خاطر می‌آوریم که در انجیل متی فصل 10 آیه 27 و 28 میگوید گوسفندان آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند. گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی عطا میکنم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. همون گونه که رابطه بین عاشق و معشوق است، به همان نحو بایستی رابطه ما با خالق خود و منجی خود داشته باشیم. دوست عزیز، آیا شما امروز صدای منجی عزیز خود که جانش را در راهتان فدا کرده است و شما را باز خرید نموده میشناسید و میشنوید؟ و آیا هرگز این فکر را به خود راه داده ای که در ربوده شدن کلیسا و یا رفتن ایمانداران به آسمان صدای او را خواهید شنید و به استقبال او به هوا خواهید رفت و در آسمان با او خواهید بود؟ ما صدای او را و دعوت و پیامش را شنیدیم و قلب خود را به او سپردیم و در نتیجه نجات الهی را نصیب خود کردیم و صدای او را در رستاخیز از مردگان شنیدیم که به ما نیز حیات ابدی عطا می کند. صدای او را در صعود به آسمان شنیدیم که روح خدا بر ما نازل می شه و صدای او را در حین بازگشت مجدد او خواهیم شنید اگر نسبت به او امین و وفادار باشیم. وقتی که زمان معین برسد، خود خداوند ما شخصاً از آسمان خواهد آمد و آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند و عاشق او هستند با او خواهند بود و تا ابد در حضور او زندگی خواهند نمود. در رساله به تسالونیکی فصل 4 آیه 16 میگوید زیرا خود خداوند با صدای و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست و آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. حالا در این آیات عروس نه فقط اعتماد کامل به داماد خود دارد و بر او تکیه می کند، بلکه او را پناهگاه و صخره خود می داند که در موقع طوفان‌های زندگی می تونه به او پناه ببره و در امن و امان باشد. و به همان نیز دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم می ده که همه ایمانداران به مسیح پناهگاه و صخره‌ای دارند که همیشه می توانند در آن پناه گرفته و شدیدترین و سهمناکترین طوفان‌های زندگی در امن و امان باشند. زیرا هیچ طوفانی، هیچ سختی، هیچ نیروی قادر نیست که بر آن غلبه کند، قادر نیست که بر منجی ما غلبه کند. مرگ بزرگترین نیروی شیطان بود شکسته شده، مسیح بر آن پیروز گردیده و این بار نیز مسیح بر همه بدیهایی که در این دنیا بر علیه ما خواهد آمد ما را پیروز خواهد گردانید. و این پناهگاه همان خداوند مهربان و پدر آسمانی ماست که امروز دست لطف و دعوت خیش را به سوی ما دعوت کرده است. حضرت داوود در این مورد میگوید خداوند صخره و نجات دهنده من است و اما خدا طریق او کامل است و کلام خداوند مصفاست، برای همه متوکلان خود سپر است و خداوند برای من صخره و نجات دهنده است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ خدایی که کمر مرا به قوت بسته و راه‌های مرا کامل گردانیده است. اگر دقت کنید، عروس تقریبا نظیر همین آیات و جملات را در وصف داماد خود به کار می‌برد. برای همین است که معلمین علم الهی این آیات را فقط یک اشعار عاشقانه بین عروس داماد نمی‌دانند، بلکه آن را کنایه‌ای از عشق حقیقی خدا به بندگانش تعبیر و تفسیر می‌کنند. از آیه 10-13 درباره گذشت طوفان‌ها و سختی‌ها سخن می‌راند و می‌گوید که ای محبوب من، ای زیبای من، برخیز و بیا، زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده، مشکلات از بین رفته، سختی‌ها تمام شده و الان زمان آن رسیده که به هم برسیم. اکنون گلها بر زمین ظاهر شدن و زمان الحال رسیده است. ای محبوبه من و ای زیبای من، برخیز و بیا چون سختی ها به پایان رسیده. دوستان عزیز، وقتی این آیات را از جنبه روحانی بنگریم، می توان گفت که زمانی خواهد رسید که همه ایمانداران از هر نوع رنج و سختی آزاد خواهند شد. ولی نباید انتظار داشت که وقتی که در این دنیا مسیحی می شوید، فوراً از همه این سختی ها آزاد بشوید. برعکس، زمانی است که باید طوفان ها و سختی ها را تحمل کرد. عیسی مسیح خود فرمود که شما در این دنیا با مشکلات و سختی های زیاد روبرو خواهید شد و به خاطر من شما را تنبیه و عذاب خواهند داد و حتی خواهند کشت. اما نگران نباشید، غمگین نباشید، حتی به خاطر آزاری که بهتان میرسونن شما نباید افسرده باشید، بلکه خوشحال باشید، خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا که اجر شما در آسمان عظیم است. اما باید بدانید که زمان همیشه اینطور نمی ماند. همیشه جفا نخواهد بود. همیشه درد و رنج به خاطر ایمان به منجی نخواهد بود. بلکه زمانی خواهد رسید که ایام جفاها و سختیها خواهد گذشت. وقتی که به حضور برسیم دیگه ماتمی نخواهد بود. جفا و سختی نخواهد بود. تهمت ها نخواهد بود. زمستان میگذرد و بهار میآید. مرض و غم نخواهد بود و قلب شکستن ها هم از بین میره. و به قول کتاب مکاشفه یوحنا که میگوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خداوند با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان و خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر نخواهد بود، زیرا که چیزهای اول درگذشت، زیرا که زمان سختی ها، مشکلات و زمستان سختی ها به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. بله دوست عزیز، امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند تا از اسارت گناه آزاد بشیم، از زنجیر بدبختی ها آزاد باشیم. می گوید که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. بیایید ای کسانی که ظلم و ستم می بینید، ای کسانی که طالب راه خدا هستید، ای کسانی که تشنه محبت خدایید، عشق نسبت به خدا دارید و می خواهید عاشقانه خدا را خدمت کنید اما احساس می کنید که یک طرف است. بیایید تا در مسیح به سرچشمه حیات و محبت و عشق خدا نسبت به خودتون نائل بشید. ای که در زحمت و جفا هستی، ای که قلبت از دست روزگار شکسته شده است، ای که پشتت به وسیله بارهای گران زندگی و بی‌انصافی و ظلم اجتماع خم شده است، بیا نزد منجی زنده تا بارهای تو را بردارد و تو را آزاد کند، تا مشکلات زندگیت را بر دوش خود بگیرد و تو را آزاد کند و به تو حیات تازه عطا کند. دوست عزیز، امروز دعوت و عشق خداوند برای شماست که هنوز آن را تجربه نکرده اید. شما که قلبن صادقانه می خواهید حقیقتاً خدا را بشناسید و به او بسیار نزدیک بشید. ای عزیز من، شما نمی توانید با حکمت و کوشش خودت به خدا برسی مگر اینکه تسلیم خدا بشی و کوششی که خداوند برای شما کرده است، کاری که خدا برای شما کرده است، آن را بپذیری، با ایمان به پیش او بروی تا آن وقت ببینی که دریای محبت خداوند چقدر وسیع و بی‌نهایت است. و ای عزیز من، شما که امروز به خاطر نام مسیح جفا میبینی، شما که به خاطر نام مسیح به تهمت میشه، شما که به خاطر مسیح حتی عذاب میکشی، ای که به خاطر نام مسیح جفا میبینی، ای که به خاطر مسیح مقدس حقیر اجتماع شده ای، ای که به خاطر نام مسیح مقدس مورد مسخره و آزار و شکنجه واقع میشوی و حتی به مرگ محکوم شده ای، اینک زمستان به پایان رسیده، اینک زمستان به پایان رسیده و بهار زندگی آغاز گردیده است. پس به او پناه ببر، به او توکل نما، زیرا که صخره و ملجای تو می باشد و اوست تنها امید واقعی و یگان صخره حقیقی. پس به او عشق بورز، او که مظهر خدا و نور خدا می باشد، زیرا که او تو را دوست دارد و به خاطر تو جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان تو را بدهد. او را محبوب خود بگردان و با تسلیم شدن به او اعتماد خود را به او آشکار نما، زیرا او شما را دوست دارد.
1: آنچه شنیدی برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر کرده و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می نماییم. در برنامه گذشته بر اساس موعظه سر کوه عیسی تعلیم یافتیم که فروتنی باید یکی از خصوصیات اخلاقی ما مسیحیان باشد. در این برنامه توجه شما را به ادامه سلسله پیام‌هایی که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 ارائه شده اند جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما با شنیدن این پیام‌های کتاب مقدسی در ایمان مسیحیتان رشد کنید.

متا باب 5 آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. خود او داره تعلیم میده به عنوان پادشاه پادشاهان. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند. تا حالا دیدی کسی فحشش بدن خوشحال باشه؟ مسیح میگه خوشحال باشید و جفا رسانند و به خاطر من، وقتی به خاطر مسیح، هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، یعنی به دروغ چیزایی ببندن به شما، میگه با توهین کردن. زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند. آیه 13، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز اون که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید، به شاگردانش داره میگه. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند. توجه میکنید؟ بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. درباره تورات عیسی مسیح خداوند صحبت میکنه و رابطه خودش با تورات اینجا بیان میفرماید. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نه آمدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، حمزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان علمای دینی یهود بودند. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. خیلی کلمات غنی هست، پره. و در دفعات قبل گفتیم که اینها قانون اساسی این پادشاهی آسمانیه، پادشاهی عیسی مسیح، چون او پادشاه پادشاهان هست و در انجیل متا جنبه پادشاهی مسیح مطرح شده است. آیا شما تشنه و گرسنه هستید؟ تشنه گرسنه چی؟ اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه. به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه‌اند که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینند، تشنه اینند. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم، تشنه و گرسنه اینند که چطور گناه بکنند، چطور برعکس این زندگی بکنند و فکر میکنند به این وسیله میتونند خوشی و شادی را به دست بیارند، ولی به دست نمیارند. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش.
کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنن که گناهکارن، توبه میکنن، بعد میبینن عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخوان مثل او بشن، مسیح رو دعوت میکنن، به قلبشون میاد، اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشن. وقتی چشیدند اشتهای مخصوصی پیدا میکنن که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند. ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به

0: برای چه برگزیده شده ایم؟ پولس رسول به ایمانداران به مسیح فرموده خدا پیش از آفرینش جهان ما را در وی یعنی در مسیح برگزید. افسسیان فصل 1:4. اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به واسطه مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حیات جاودانی در مسیح، پولس خودش در پاسخ به این سوال می‌فرماید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. همان آیه، آیا می‌کوشیم که زندگیمان در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه به اندازه کافی با روح القدس همکاری می‌کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: دانت تمامی کلامم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب نبوتی و به طور خاص به کتب انبیای کوچک رسیدیم. در قسمت قبل به معرفی کتاب حجی پرداختیم که در کنار بقیه یعنی زکریا و ملاکی به دوره بعد از تبعید می‌پردازه. در این برنامه آیات 1 و 2 از فصل اول این کتاب رو با هم مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسانم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: اجازه بدید آیات 1 و 2 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون بخونم. در روز اول ماه ششم سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، خداوند پیامی توسط حجی نبی برای زروبابل پسر شعلتیئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم فرستاد. خداوند متعال به حجی فرمود: این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. به نظر شما موضوع کلی فصل 1 درباره چیه؟
1: واضحه که در آیه اول حجی یه مقدمه رو به ما ارائه میکنه، چون داره تاریخ نبوت رو به ما میگه. همینطور دوباره از شروع فصل اول و از آیات 2 تا 6 یعنی کل پاراگراف اول توبیخ به خاطر بی‌تفاوتی که در بین قوم وجود داره. آیات 7 تا 11 که دومین پاراگراف این قسمته درباره اهمیت تفکر بر طریق هاست. به این شکل که قوم باید در مورد طریق های خودشون تعمق کنند. خوب فکر کنید. از آیات 12 تا 15 یعنی پایان فصل اول، حجی درباره جواب قوم نسبت به نصیحت و سرگیری کار سخت بنای خانه خداوند با ما صحبت میکنه.
0: درسته. لطفاً کمی هم در مورد داریوش پادشاه برامون بگین تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
1: طبق تاریخ ثبت شده در اینجا که میگه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، ما رو به کتاب عزرا فصل 4 میبره. در دوران خشایارشاه مقاومتی وجود داشته و ما این رویداد رو در فصل 4 کتاب عزرا تا آیه 2 میخونیم، تا جایی که در آیه 24 نوشته شده: تا دومین سال سلطنت داریوش شاهنشاه پارس کار بازسازی معبد بزرگ متوقف شده بود. بنابراین تاریخی که در عزرا 4:24 اومده همون تاریخیه که در حجی 1:1 اومده. با اینکه شاید بعضیا فکر کنن مقاومتی که در طول سلطنت خشایارشاه و اردشیر اتفاق افتاد عاملی برای توقف ساخت بنای خانه خداونده، اما هیچ دستوری برای توقف وجود نداشت.
0: دقیقاً این نکته خیلی مهمیه.
1: بله، همونطور که گفتم عزرا فصل 4 تایید میکنه که هیچ فرمان سلطنتی برای توقف کار صادر نشده. با این حال کار ساخت حدود 14 سال متوقف شد. اما در حقیقت دستوری سلطنتی برای توقف ساخت وجود داشت، چون که ما اینو در آیه 21 اینطور میخونیم: بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و تا دستور بعدی از جانب من از بازسازی شهر جلوگیری کنید. پس دستوری سلطنتی برای توقف ساخت شهر بود، اما نه دستوری برای جلوگیری از ساخت خانه خداوند. در واقع همونطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم، این برای شخص آسونه که وقتی رغبتی برای کار خداوند نداره بهونه بیاره.
0: قبل از اینکه به مسئله زمان نگارش و اینکه این پیام خطاب به چه کسانیه بپردازیم، میخوام توضیح اخلاقی درباره اونچه که شما گفتین داشته باشیم. همیشه برای کار خدا مخالفتی وجود داره. یه شرط در حال ساخته شدنه، پس باید دشمنانی باشن که مقاومت کنه. خانه خداوند ساخته میشه و دشمنانم مقاومت میکنن. مثلا گاهی برای ساخت کلیسا مقاومتی وجود داره. بعضی اوقات حتی کلیسایی ساخته میشه ولی بعد تخریب و یا سوزانده میشه. چرا همیشه این مقاومت وجود داره؟
1: اولا باید بدونیم که ما به مسیحی تعلق داریم که جهان ردش کرد. پس پیروان مسیح هم رد خواهند شد. البته مقاومت‌ها و جفاها باعث میشه در مقابل خداوند فروتن بشیم تا پیش او برگردیم. وقتی خداوند از ما خوشنوده، یقیناً مسیر ما رو هموار میکنه. چون همونطور که فهمیدیم، این پادشاه نبود که مانع بنا بود، بلکه وضعیت قوم باعث اون شد. پس وقتی وضعیت ما بر طبق اراده خداست، وقتی در ترس خداوندیم، ایمان دارم که خداوند برای کمکمون پایین میاد و دل پادشاه رو هدایت میکنه. مسائل و امور ما در دست شرایط، دولت یا قوانین نیست، بلکه در دستان خود خداونده. چون راه‌های شخص پسندیده خداوند باشند، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه می آورد. پس همونطور که در اینجا می بینیم، خداوند دشمنان را برای تسهیل در تکمیل و اتمام و ادامه ساختن بنا مجبور می کنه. اینا دروسی عملی هستند که ما در طی این راه یاد می گیریم.
0: بله، درسته. برادر، این کتاب در چه زمانی نوشته شد؟
1: تاریخ نگارش این نبوت بر طبق سال مقدس یهود در ماه ششمه که از ماه نیسان تا نیسان بعد محاسبه میشه. ماه ششم اسمش ایلوله که مطابق با تقویم امروزیمون میشه ماه سپتامبر. روز اول ماه معروف به ماه نوه که ما در موردش در کتاب اعداد فصل 10 آیه 10 این مطلب رو میخونیم. همچنین در روزهای خوشی، یعنی در مراسم برگزاری عید، اول هر ماه و در وقت تقدیم کردن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی هم این شیپورها را بنوازید تا شما را به یاد من بیاورند، زیرا من خداوند خدای شما می باشم.
0: پس تاریخ نگارش این نبوت اولین روز ماه ایلول یا سپتامبر در سال 520 قبل از میلاده. اما همینطور میخوام نکته یا به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که سال یهودی یا سال عبری دو تا شروع داره. به این دو شروع در کتاب خروج فصل 12 اشاره شده. خداوند به موسی میگه که این ماه قراره اولین ماه اونا باشه. پس یعنی این ماه، ماه اول نبوده. بنابراین ماهی که برای فسح قربانی شد، ماه آبیب بوده که این ماه شروع سال مقدس عبری در نظر گرفته میشه. ماه آبیب مطابق با آوریله. با این حساب، اگه سال مقدس یهودی با ماه آبیب یا آوریل شروع میشه، پس با ماه مارس یا آدار هم تموم میشه. در این حال اونا برای سال مدنی شروع دیگه ای دارن. پس سال مدنی عبری با ماه ایتانیم شروع میشه. ایتانیم در تقویم ما برابر با سپتامبره. از این رو در ماه هشتم یعنی ایلول به پایان میرسه. یادمون باشه که وقایعی وجود داره که تاریخ رو تغییر میدن. برای فسح به عنوان یه رویداد معروف شروعی تازه برای سالی نو رو به وجود آورده. خداوند همیشه حتی از تاریخ هم برای ارائه ایده‌ای خاص استفاده می‌کنه.
1: نباید فراموش کنیم که تاریخ در اینجا نه به پادشاه اسرائیل بستگی داره و نه به پادشاه یهودا، چون حجه نبی این نبوت رو در زمان غیر یهودیان نوشته که با تبعید بابل شروع شد. از طریق تمثال نبوکدنصر می‌فهمیم که خداوند به چهار پادشاهی بت‌پرست اجازه داد تا شهر اورشلیم را از بین ببرند.
0: درسته. در آیه اول نوشته پیامی توسط حجه نبی برای زروبابل. زروبابل کیه؟
1: همونطور که خوندیم، زروبابل پسر شعلتیئیل حاکم یهودا محسوب میشه. معنی اسم زروبابل یعنی کسی که در بابل متولد شد. نام او دو بار در کتاب عزرا در فصل 1 و در فصل 5 گفته شده. در اونجا اون شش بسر خونده میشه که اسم اون در دربار فارس بود. میدونیم که در این پادشاهی ها اسامی مختلفی به اشخاص میدادن. برای مثال پادشاه بابل نام متفاوتی به دانیال و دوستاش داد. همینطور درباره اون در اول تواریخ فصل 3 میخونیم که اون پسر فدایاهه. در اینجا هم از اون به عنوان پسر شعلتیل نام برده.
0: بالاخره اون پسر شعلتیل محسوب میشه یا فدایا؟
1: در حقیقت در جسم پسر فدایا هست، اما بر طبق شریعت در عهد عتیق که ما در تثنیه 25 دربارش میخونیم که در مورد تثبیت و حفظ نام مردگان صحبت میکنه، پسر شعلتیل هم محسوب میشه. این داستان با جزئیات در کتاب رود هم اتفاق افتاده.
0: منظورتون از حفظ نام مردگان چیه؟
1: یعنی شعلتیل مرد و اون فرزندی نداشت. بنابراین برای اینکه میراث از خاندان خارج نشه، فدایا با همسر شعلتیل ازدواج میکنه و پسری به دنیا میاد و اسم اونو شعلتیل میذارن. باید بدونیم که اگه ابهامی در کتاب مقدس میبینیم، میتونیم کل کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار بدیم و از زوایای متفاوتی به اون موضوع نگاه کنیم. ما نباید از کسی حمایت کنیم که میگه در کتاب مقدس خطا وجود داره، چون کتاب مقدس عاری از هر عیب و خطاست و همین این کتاب رو متمایز میکنه.
0: بهتره که مقداری هم راجع به یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بدونیم. در مورد این شخص چه اطلاعاتی موجوده؟
1: یهوشع پسر صادق کاهن اعظم همراه با زروبابل پسر شعلتیل از تبعید اومد. اون اولین کاهن اعظم بعد از تبعید بابل بود. اگه به کتاب نهمیا برگردیم متوجه میشیم که اسم او هوشعه. در واقع این شخص همون هوشع یا یهوشع در کتاب نهمیا و زکریاست. اون توسط سرایای کاهن پیدا شد، کسی که توسط نبوکدنصر در ربلح بعد از محاصره اورشلیم کشته شد. ما این اطلاعات رو در دوم پادشاهان فصل 25 میبینیم. در کتاب زکریا گفته شده که لباسهای کثیفی رو پوشیده بود. در حقیقت این بیانگر وضعیت قوم در دور بودن از خداوند و درگیر شدن با مذاهب بت‌پرستی دیگه است. اما بعد از اینکه با اون آشنا میشیم، خداوند لباسهای کثیف از تنش در میاره و لباسهای فاخر بهش میده. این نشون میده که خداوند در آینده چطور با قومش ملاقات خواهد کرد تا شرم و گناهان اونا رو برداره و اونا رو با لباسهای سفید و درخشان بپوشونه. این منو یاد اشعیای نبی میندازه وقتی که میگه اورشلیم از آن چه خداوند کرده در وجد است. این کاریه که خداوند انجام میده.
0: بله، اینها طریقهای خداونده، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی یا بهتر بگیم نیک شمردگی به من پوشانیده است. خداوند به جای جامعه کهنه جامعه نو به تن ما میکنه. خسته نباشید برادر جان، بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: شنوندگان عزیز با مطالعه کتاب هجی در خدمت شما هستیم. برادر یوسف وقتی هجی درباره خداوند صحبت میکنه، او رو با عناوینی متناسب با موقعیت معرفی میکنه. همونطور که در آیه 2 در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید. اون نمیگه خداوند میفرماید، بلکه با انتخاب عنوان خداوند لشکرها ادامه میده. این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. چرا اون این عنوانو انتخاب کرده؟
1: به نظر من خداوند لشکرها یکی از زیباترین عناوین خداوند در کتاب مقدسه. با اینکه اونا وفادارانی ضعیفن و ما داریم درباره یک کتاب کوچک صحبت می‌کنیم، اما عنوان خداوند لشکرها در این کتاب 14 مرتبه تکرار شده. 2 ضرب در 7 کاملیت مضاعفه. انگار هجی می‌خواد بگه خدا با تمام قدرتش با ضعیفانه. یا به قول حنا مادر سموئیل که میگه ناتوانان را نیرو می‌بخشد. اونا به خداوند توکل کردن و هیچ وقت متوکلین بر خداوند شرمنده نمیشن. من معتقدم این عنوان توسط مشوق قوم به درستی انتخاب شده. اول از همه اون وجدانش رو بیدار میکنه، بعد موعظه میکنه تا به سوی خدا برگردن و با گفتن خدای لشکرها با شماست به ادامه کار تشویقشون میکنه. چون خداوند میگه به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم.
0: حقیقت اینه که خداوند هرگز شکست نمیخوره. خداوند به وسیله صلیب مسیح بر تمام نیروهای دشمن غلبه یافته. وقتی که شیطان همه لشکر و سربازان خودش رو جمع کرد، عیسی در باغ گفت این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. پس شیطان با تمام قدرتش اومد، اما خداوند عیسی مسیح با مرگ و رستاخیز خودش بر قدرت دشمن غلبه کرد. به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. و از طریق کار صلیب، همونطور که در ترجمه هزاره نو در کولوسیان 2:15 گفته شده، ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. به این ترتیب این قدرت عظیم و شگفت‌انگیز خدای ما، خداوند لشکرها، در هر عصر و دورانی با ماست. یهوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ماست. یعقوب ضعیف خدای لشکرها رو به عنوان دژ خودش پذیرفته. این قوم که از تبعید برمیگرده پناهی در خداوند لشکرها داره. ایمانداران در جهان هم هیچ پشتیبانی و لشکری برای محافظتشون و هیچ قدرتی برای حمایتشون به جز خداوند لشکرها در اختیار ندارن. پادشاه لشکرها خداوند قدرتها با ماست. همه قدرتهای آسمان برای ایمانداران در کار هستند. ما لشکری آسمانی از فرشتگان داریم، پس میتونیم احساس امنیت کنیم. خب برادر یوسف، اسم زروبابل در ارتباط با یهوشع کاهن اعظم آورده شده. چه ارتباطی بین این دو اسم وجود داره؟
1: در حقیقت پیوندهای زیادی بینشون وجود داره. زروبابل فرماندار یا رهبر بود، انگار که یه پادشاه یا یه رهبر سیاسی بود. یهوشع هم کاهن اعظم بود، یعنی اولین کاهن اعظم بعد از تبعید. می دونیم که هجی هم یه نبیه. این ترتیبی زیبا و شگفت‌انگیزه. اون فرستاده خداست تا او رو به مردم نشون بده. پس می تونیم بگیم هجی برای قوم قرار داده شده. این قوم مشتاق حرکته. بنابراین لازمه که یه رهبر داشته باشه. پس اینجاست که زروبابل میاد. زروبابل کلام خدا رو می شنوه و عملی می کنه. اما وضعیت روحانی قوم مستلزم وجود کاهنیه که نماینده قوم در برابر خدا باشه. در حقیقت این 3 نفر در کاملیت الهی در یه شخص یافت شدن که خداوند عیسی مسیحه.
0: بر طبق ترتیب اناجیل متا، مرقس و لوقا، او پادشاه، نبی و کاهنه.
1: درسته، و یا به شیوهی دیگه میشه گفت که حجی قرار پیام خداوند رو بگه، اما همونطور که در آیه 12 بر اساس ترجمه هزاره نو میخونیم میگه آنگاه زروبابل فرزند شعلتیل و یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم و تمامی باقی ماندگان قوم به صدای یهوه خدای خیش گوش فرادادند، نه به صدای حجه نبی بلکه به صدای یهوه گوش فرادادند. اونا کلامو از جانب خدا دریافت کردند تا عملاً به کار بگیرنش. در حقیقت امروز هم به کار کهانتی خداوند نیاز داریم، همینطور به کار او به عنوان سرور و رئیس و به خدمت نبوتی او از طریق کسانی که خدا تعیین میکنه احتیاج داریم تا بیان و پیام خداوند رو به ما بگن. ما امروز در کلیسا به شدت به این سه نقش نیاز داریم.
0: و البته که چقدر به نقش رهبر پرستش، شبان و کسی که از کلام خداوند با مردم صحبت کنه هم احتیاج داریم. در آینده تنها یه شخص پادشاه و کاهن خواهد بود، همونطور که زروبابل با یهوصادق یکی میشن و این نمادی از خداوند عیسی مسیح که پادشاه و کاهنه و در حکم کهانت در رتبه ملکی‌صدق قرار گرفته و در این حال کسی مثل عزیا در حالی که پادشاه بود سعی کرد کهانت رو هم غصب کنه و این قابل قبول نیست. در اشعیا 6 میگه در همان سالی که عزیا پادشاه مرد من خداوند را دیدم. او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود. دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانده بود. بنابراین مسیح کسیه که این نقش‌ها رو با هم یک جا خواهد داشت، یعنی هم پادشاه و هم کاهن. تنها کسیه که میشه درباره او گفت تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکی‌صدق.
1: البته در همین متن چون مسیح شخص بزرگی با جوانب متعدده و کسی نیست که این جوانب رو پر کنه، به همین خاطر باید بیشتر از یه نفر رو پیدا کنیم که نماد مسیح باشه. به عبارت دیگه کهانت از یه قبیله میاد و پادشاهی از قبیله دیگه. وقتی موضوع بر سر کهانته، کاهنان از قبیله لاوی میان و پادشاه از قبیله یهودا. هیچ کس نمیتونه همزمان از دو قبیله بیاد. برای همین مسیح کسیه که همه جوانب در او نشون داده میشه. او پادشاه، نبی و کاهنه. او نبیه که پیامی از جانب خدا میاره. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. این نقش نبیه. در مورد کاهن، او قوم خدا رو رهبری میکنه، همونطور که گفته شده کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم. در مورد پادشاهی مسیح، یه روزی همه نامها بر روی زمین ناپدید خواهند شد و تنها نام خداوند خواهد بود. اگه ما به کتاب مکاشفه فصل 11 برگردیم، میخونیم که فرمان روایی جهان یا پادشاهی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. این شخص چقدر نیکوست که همه این صفات رو در خودش داره.
0: بله. در آیه 2 میخونیم خداوند متعال به حجی فرمود این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. از این آیه میفهمیم که قوم بازسازی و بنای خانه رو متوقف کردن. ولی از کتاب عزرا متوجه میشیم که یه حکمی وجود داره. کدومش درسته؟ آیا فرمانی وجود داره که کار بازسازی رو متوقف کرده یا خود قوم این کارو کرده بودن؟
1: فرمان خدا نبود که کارو متوقف کرد، بلکه قوم به خاطر وضعیت اخلاقی و تنبلی کارو متوقف کردن. دلیلش اینه که وقتی قوم از کمک سامریان خودداری کردن، سامریان هم به این امر واکنش نشون دادن و سعی به جنگ با قوم و دشمنی با اونا کردن. در نتیجه این یکی از دلایلیه که منجر به سستی و عدم فعالیت این قوم شد. به این ترتیب کار بازسازی متوقف شد، نه به خاطر حاکم بلکه به خاطر وضعیت اخلاقی قوم، چون قوم به خانه و امور شخصی خودشون اهمیت میدادن و از خانه خدا غافل بودن. کتاب عزرا فصل 4 آیه 21 که در قسمت قبلی به اون اشاره کرده میگه بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و از بازسازی شهر جلوگیری کنید.
0: درباره شهر صحبت میکنه و اصلا درباره خانه صحبت نمیکنه. اینجا هجای درباره وضعیت اخلاقی و دلیل واقعی توقف ساخت خانه خدا بر اساس ترجمه هزاره نو به طور واضح میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید، این قوم میگوید، نه اینکه پادشاه میگه، بلکه اینطور ادامه میده که این قوم میگوید اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. مثل کسانی که به خاطر تنبلی خودشون بهانه الکی میارن، بنابراین بهانه اونا زمان بندی بود. خانه خداوند باید ساخته بشه. اگه به هر دلیلی از کارش خوشم نمیاد، میتونم ازش انتقاد کنم.
1: بله، مثل کسی که به مسیح گفت اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. در واقع مشکل اولویت هاست.
0: من معتقدم که عنوان و موضوع کتاب حجی اولویت بندیه. وقتی اولویت ها به درستی چیده نمیشن، چطور میشه اونا رو منظم کرد برادر؟
1: همیشه هر کس بهانه ای پیدا میکنه. ممکنه از کسی بپرسین که آیا در محل کار درباره خداوند بشارت میدی؟ و اون شخص بهتون بگه من اول باید به نزدیکانم بشارت بدم. وقتی از کشور خارج میشه بازم میگه آیا نباید به کسایی که داخل کشورم من بشارت بدم؟ خب این بهانه ها هیچ وقت تموم نمیشن. وقتی زمانمون به پایان میرسه اون وقت متوجه میشیم که ما فرصت های طلایی رو از دست دادیم. درسته که خداوند از افراد دیگه‌ای برای انجام مأموریتش استفاده میکنه، اما ما افتخار مشارکت با او رو از دست دادیم. باشه که خداوند فیض عطا کنه تا بیدار باشیم و بدونیم که هنوز این فرصت رو داریم و باید ازش بهره ببریم.
0: همونطور که پولس رسول گفت از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. کار خداوند رو به تعویق نندازید. آیه دوم که توسط یوحنای رسول در سخنانش با فرشتگان هفت کلیساست میگه آنچه را داری محکم نگاه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. وقتی خداوند خدمتی رو برای ما تعیین میکنه نباید به تعویق بندازیمش، چون درست نیست که در کار خداوند اهمال کنیم. ممنونم برادر جان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید خواهر سنم عزیز. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت یاد گرفتیم که فرمان خداوند برای این قوم فقط برای این بود که مانع ساختن اون شهر بشه، اما قوم همینو بهانه کرد و کار بنای خانه خداوندم متوقف کرد. اونا هیچ آتش و اشتیاقی در دلشون برای کار خداوند نداشتن. در حقیقت ترتیب اولویت‌هاشون درست نبود. اونا در خانه‌های مزین شده ساکن شدن در حالی که خانه خداوند ویران بود. عزیزان، خوبه که در زندگی اولویت‌هامون برامون روشن و مشخص باشه. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید. وقتی که شما برای تضمین آینده خودتون و بچه‌هاتون زیاده از حد کار میکنید و بعدش سلامتیتون به خطر میفته، متوجه میشید که عمرتون رو تلف کردید و آینده رو از دست دادید و بچه هاتونم از دست دادید، چرا که ترس خدا رو برای بچه هاتون به جا نذاشتید. آمین که خداوند اولویت های شما رو مشخص کنه. تا قسمت بعد و برنامه دیگه در پناه خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متا، فصل 27. وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می گوید: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند، گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدند، چنان که خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود: همان است که میگویی. ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می نمودن جوابی نمی داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت: آیا این شهادتهایی را که علیه تو می دهن نمی شنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس با آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند: باراباس را. پیلاتوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت: چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتند: مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی را به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند: درود بر پادشاه یهود. آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند. وان شنل را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: تو که می‌خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می‌گفتند: او دیگران را نجات می‌داد اما نمی‌تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد، او را آزاد می سازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند، همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر، تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: الیاس را می‌خواند. یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه. عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند: بدون شک این مرد پسر خدا بود. عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می‌شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه‌ای پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. وانگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلطانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز 3 قبل تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمانی را بر زمین بیندوزیم. روز 12 از شماره 3 نان روزانه ما، خوشحال و غمگین عنوان و لوقا باب 12 آیات 16-21 متن امروز ما از کلام خداست. داستانی قدیمی وجود دارد در مورد 3 مرد که در تاریکی شب با اسب از بیابانی می گذشتند. وقتی به بستر خشک شده ی خلیجی رسیدند، صدایی شنیدند که به آنها می گفت پیاده شوند، مقداری سنگ ریزه بردارند و آنها را در جیبهایشان بگذارند و تا صبح روز بعد به آنها نگاه نکنند. صدا به مردها قول داد که اگر از این دستور اطاعت کنند، خوشحال و غمگین خواهند شد. وقتی کاری را که به آنها گفته شده بود انجام دادند، اسبها را زین کردند و به راه خود ادامه دادند. وقتی اولین اشعه های سحرگاهی شروع به تابیدن کرد، مردها سنگ ریزه ها را از جیبهایشان درآوردند. سنگریزه ها تبدیل به الماس، مروارید و دیگر جواهرات با ارزش شده بودند. آن وقت بود که معنی قولی را که به آنها داده شده بود فهمیدند. آنها خوشحال بودند که سنگ ها را برداشتند، ولی بسیار غمگین شدند که چرا بیشتر بر نداشتند. من فکر می کنم وقتی ما به آسمان برویم احساس مشابهی خواهیم داشت. به خاطر گنجی که وقتی بر زمین بودیم در آسمان اندوخته ایم، خوشحال خواهیم بود و از پاداش هایی که مسیح به ما می بخشد شاد خواهیم شد و در این حال به خاطر اینکه او را بیشتر خدمت نکردیم افسوس خواهیم خورد. بیایید فرصت را به بهترین شکل دریابیم. در این صورت بیشتر خوشحال خواهیم بود تا غمگین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما جوانهای عزیز شنونده. شاید اگه ازتون بپرسیم حال و احوالتون چطوره؟ آیا سوال کنیم آیا خوب و سرحال هستین؟ فوراً داغ دلتون تازه بشه و بگین ای بابا کدوم حال و احوال؟ مگه این دور و زمونه حالی هم برای کسی باقی گذاشته؟ درسته، تا حدی با حرفتون موافقیم. دنیایی که در اون زندگی میکنیم دنیای پرتلاطمیه، دنیایی که انگار دائما باید با طوفان‌ها و امواج عظیم و خروشانش دست و پنجه نرم کرد، دنیایی که ابرهای سیاه و تاریک مشکلات زندگی ما رو پوشوندن، دنیایی که دیگه توش حرفی از محبت واقعی نیست و عواطف و روابط انسانی سرد و مصنوعی شدن، دنیایی که حتی اگه بخوای دستت رو برای کمک به طرف خدا بلند کنی بهت میگن مگه بچه شدی؟ تو کجا و خدا کجا؟ خدا وقتی برای من و تو این حرفا نداره، فقط خودتی و خودت، باید خودت بتونی گلیمت رو از آب بیرون بکشی.

0: اما جوون عزیز، نگذار که اینجور فکرها و حرفا ناامیدت کنه. ما برای تو خبر خوبی داریم و اون اینه که عیسی مسیح زنده راه رهایی از این ابرهای سیاه و طوفانهای ترسناکه. در انجیل شریف می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: آرامش برای شما به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.
1: حالا برای اینکه پی ببری چطور میتونی آرامش و شادی واقعی رو از عیسی مسیح دریافت کنی، به دنباله این برنامه گوش بده.

خدا رو شکر میکنیم که علارغم تمام دیدگاه‌هایی که ما نسبت به خدا داریم، خدا دیدگاهش نسبت به ما ثابت هست. فکر او و رویای او برای خلقت ما ثابت است و هیچ چیز در دنیا قادر نبوده که ماهیت خدا رو تغییر بده یا طرز تفکر و رویای او از خلقت رو عوض بکنه، هرچند که ما برداشت‌های متفاوتی داریم. مثلا میگوییم خورشید رفت، آفتاب رفت، آفتاب آمد، ولی این برداشت ماست. در واقع خورشید بوده و خورشید هست و هیچ وقت نرفته و هیچ وقت نیامده. این کره زمین هست که بنا به ذات خودش میچرخه دور خورشید و دور خودش. همین حقیقت هست در رابطه ما با خدا، با آسمان. کتاب غزل غزلهای سلیمان فصل 2 آیه 16 و 17 از یک حقیقت بزرگی صحبت میکنه و اون این که میگه خدا محبوب ماست، خدا دوست ماست، حبیب ماست. خدا دوست است، نه فقط او دوست حضرت ابراهیم است، بلکه او دوست همه ماست. نه فقط با حضرت موسی در سر کوه ملاقات میکنه، بلکه الان میتونه با من و شما در هر کجا و هر شرایطی ملاقات کند. خدا در هیچ کجایی پنهان نیست که بگیم چرا نیستی، چرا دیده نمیشی. این بر میگرده به طرز تفکر ما. به این آیه خوب دقت کنید، میگه که ای محبوب من، اشاره به خدا میکند، برگرد تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. در آیه قبل میگه که محبوبم، یعنی خدا از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن ها یا بگیم چمنزار ها، جاهای نیکو ما را میچراند. ای محبوب من، برگرد تا نسیم روز بوزد. خوب دقت کنیم در این قسمت که او به محبوبش یعنی به خدا میگه که برگرد، در حالی که خدا سر جای خودش هست. اما یک حقیقتی در اینجا وجود داره که باید من و شما به اون توجه کنیم و اون سایه هایی است که بین خورشید و ما قرار گرفته است. در واقع ابری هست که اومده و آسمان آفتابی و روشن ما رو تاریک کرده. در روزهایی که بارانی است و ابری است ما خورشید رو نمی‌بینیم، اما حقیقت اینه که خورشید وجود داره، او در پس ابرهاست و همین ابرها اجازه نمیده که ما از گرمای خورشید، از اشعه خورشید، از انرژی خورشید، از نور خورشید استفاده بکنیم، بهره ببریم. و معمولا کسانی که در مناطقی هستن که کمتر در تابش آفتاب قرار دارن، یا بگیم وقت کمتری از سال آفتاب دارن، رنگ سفیدتری دارن و کمبود آفتاب دارن و معمولا احتیاج دارن به جاهای سفر کنن که آفتاب بیشتری در آنجا هست. چرا؟ کمبود آفتاب مشکلات فراوانی رو نه فقط در تأثیر جسمانی، بلکه تأثیر روحی و فکری بر ما میاره. در چنین مناطقی نوشیدن الکل بیشتر میشه و افسردگی بیشتر میشه. خب حالا این قضیه رو در رابطه با خورشید عالمتاب، آن آفتاب الهی و آسمانی، خوب نگاه کنیم. در مورد خدا دارم صحبت میکنم. ما بدنمون هر روز به خورشید الهی و آسمانی احتیاج دارد. ما احتیاج داریم که تابش، قدرت، نور و انرژی خدا بر ما مستقیم بتابه، نه اینکه خدا بر یک آینه‌ای بتابه، بر یک شخصی بتابه، بر یک مذهبی بتابه، بر یک شخصیت روحانی و مذهبی بتابه و اون آینه بخواد اون نور رو به ما منعکس کنه، بلکه مستقیما باید ما حمام آفتاب بگیریم. این احتیاج بدن ماست به حضور خدا، روح ماست، روان ماست به حضور خدا. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ابر به وجود اومده. ابر چجور به وجود اومده؟ آبها بخار شده از زمین
و تبدیل به ابر شده و بالا رفته. پس مشکل خورشید نیست، خورشید ابر به وجود نیاورده، بلکه نوع زندگی ماست که ابرها را به وجود آورده و میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم داد بزنیم، میتونیم به جاهای دیگه بریم، اما هر کجا که بریم همه جا ابره و همه جا ما کمبود خورشید داریم. بعضی به تفریحات، بعضی به دیگر کشورها، پناه به مذهبها، پناه به الکلها میبرن تا یک مقداری آفتاب حضور خدا بدن اونها را گرم کنه، یا شادی پیدا کنن، یا انرژی و نور مصنوعی پیدا کنن. اما حقیقت این است که شما میتونید امروز این ابر رو کنار ببرید و اون اینه که نسیمی بوزد. در این آیه میگه ای محبوب من برگرد تا نسیم روز بوزد. ابرهای شک و تردید، ابرهای ناراحتی ها و مانع هایی که بین من و شما و خدا وجود داره، تنها به وسیله نسیم و باد، وزش باد هست که میتونه از بین بره. و اگر رفت خواهید دید، خواهید دید که خورشید سر جای خودش ایستاده و اون انرژی لازم رو دریافت میکنیم. در زمان عیسی مسیح 2000 سال پیش مسیح وعده داد که روح القدس بر شما خواهد آمد. افراد زیادی بودند که به خاطر شک و تردید و این ابرها هیچ وقت نتونستن به قدرت و نور و انرژی خورشید دست پیدا کنند. این انتخاب با من و شماست. میتونیم الان در قلبمون رو باز کنیم و خودمون رو به عیسی مسیح بسپاریم، چون عیسی مسیح گفت تنها راهی که ابرها از بین میره و میتونید خدا رو داشته باشید، خدا رو وارد زندگیت کنی و ازش برکت مستقیم بگیری، اینه که ایمان بیاری به عیسی مسیح نجات دهنده و در قلبت رو باز کنی و اجازه بدی روح القدس بر تو وارد بشه. بله، من و شما احتیاج به روح القدس داریم. حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بنابراین من و شما احتیاج داریم الان در قلبمون رو باز کنیم و بگیم ای عیسی مسیح وارد قلب من بشو و روح القدس رو بر من بریز. و روح القدس بادی ایجاد میکنه، نسیمی ایجاد میکنه که میتونه این ابرهای شک و ترس و نگرانی و ناراحتی و استراب و هر چیز رو از زندگی من و شما بردارد. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم از آیه 1-2 اینطور میخوانیم: و چون روز پنتیکاست رسید همه به یک دل در دعا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. خوب دقت کنید، صدای وزیدن باد شدید، و این باد شدید هست که این ابرها را میبره و ابرهای شک و تردید و ترس و نگرانی را از کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند برداشت و در سلامتی زندگی کردند.

0: بله عزیز، میتونیم خدا را مستقیما ملاقات کنیم؟ میتونید شخص شما الان از تابشش، از قدرتش، از انرژیش استفاده کنید؟ میتونید به این سوالی که شاید سالهاست میکنید، کو خدا؟ کجاست رحمت خدا؟ خدا کجاست؟ امروز بلکه الان میتونی جواب بدی. با من دعا کن و بگو ای عیسی مسیح، تو را به عنوان نجات دهنده و خداوندم میپذیرم. عیسی جان، روح القدس رو وارد زندگی من کن که صدایی مثل وزیدن باد شدید باشد و این باد شدید ابرهای زندگی من رو بردارد تا سایه های زندگی من از بین بره و من در حقیقت تو زندگی کنم. فیض خدا با شما باشد. خدا نگهدارت.
1: حکایت زندگی من.
2: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره ای واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خب همیشه آدمی بودم که خب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگیم و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارایی که همه جوانها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کارهایی که رو میخوام انجام بدم و خودشو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا و پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود داشتم دنبال میکردم، با موفقیتم داشتم دنبال میکردم، اما باز درونم راضی نبود. یه چیزی درون من انگار فریاد میزد و خوشحال نبود. و همونطور که گفتم اون جدایی که با شوهرم داشتم و بالا پایینای دیگه زندگی به نحوی منو فروتن کرد. نه در برابر اشخاص، منظورم نیست، در برابر خدا منو فروتن کرد که حالتی شده بودم که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. یعنی روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو برای من آشکار کرد. و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه میشد، خداوند روح القدس این حقیقت آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته میشد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسان ها، جسم پوشیده
تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلن چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود 1.5 سال میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگیمو تسلیمش کردم، خداوند قدرتشو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه. و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگرم که اونها هم ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من این فرصت رو دادید.

خدا رو شکر برای شهادتی که شنیدیم. جوون عزیز، شاید تو هم امروز با دلی ناامید و قلبی تیره و پریشون با یه خروار مشکلات و غم و غصه به برنامه ما گوش میدی. امیدواریم که این برنامه به طور مخصوص با قلب تو صحبت کرده باشه و متوجه نیاز اصلی خودت شده باشی.

0: بیا تو نیز امروز خودت رو فروتن کن و نیازت رو برای داشتن نجات دهنده و نجات از گناه ببین. خوبه که تو هم از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند آرامش و شادی الهی رو از او دریافت کنی. اون وقت ابرهای تیره قلب و زندگیت کنار میره، نور درخشان مسیح بر تو میتابه و زندگی تازه و زیبایی رو در اتحاد با او شروع خواهی کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com